Arrate irratia interneten bidez. Entzun egizuz gure saioak edozein toketatik eta kalitate onarekin. Sartu zaitez Googleen www.arrateirratia.eus atarian.

0: Irrati izalea zara?
1: Arrate gustoko emisora dozu?
0: Zure etxean arrati irratia familiako beste bata? Sintonia ona dago zuen artean?
1: Nahi duzu bazkide egitea?
0: Horrela bada jarri zaitez gurekin harremanetan, 943-1201-61 telefono zenbakira dei eginez. Edo idatzi, info@arratiirratia.eus elbide elektronikora.
1: Ordintzekoa 30 € urtean. Eskerrik asko eta jarraitu.

Bertso hauek gure etxe atarian dagoen iturritxoari jarriak dira. San Joango ura deitzen diogu.

0: Egunon entzule guztioi arratetik, gaurko irratsaioei hasiera ematen diegu.
1: Gurekin bat egin duzuen guztioi eskerrik asko. Alai alai egiten aleginduko gara.
0: Gure asmoa bat baino ez. Euskaldunen bihotzak alaitu.

0: Goizeko 8:00 puntuan diranean, egun on deizuela guzti guztioi, ongi etorri Arratirratiaren zuzeneko saioetara, jarraian Euskadi Irratiarekin bat egingo dugu, albistegi nagusia entzuteko.
1: Ituta urte politiko berriko erronkak mai gainean jartzeko eguna du gaur Eusko Jaurlaritzak. Donostiako Miramar Jauregian emango diote hasiera gobernu bilerarekin bi hauteskunde deialdik baldintzatutako urteari Euskal Autonomia Erkidegoan. Maiatzeko udal eta foro hauteskundez gain, ikusi beharko baita Espainiako gobernuak legegintzaldia noiz amaitzen duen. Bozez harago ordea datozen hilabeteetan lehentasun izango diren gaien artean izango dira, azken asteotan izpide izan den Zeutako migrazio krisia eta adin txikikoen banaketa. Baina baita, osasunari lotuta itxaron zerrendak, ekonomiaren garapena, etxe bizitzaren prezioa edota autogobernua ere. Azken honi dagokionez, ez dago momentuz uztailean egitekoa zen Imanol Pradales lehendakariaren eta Pedro Sánchez Espainiako gobernu buruaren arteko bilera zehaztuta, ikusi beharko da zenbaterainoko sintonia dagoen bi gobernuen artean, Gernikako estatutua osorik betetzea baita Pradalesek legegintzaldi honetarako jarritako lehentasunetako bat. Goizeko 10:00 hasiko dute gobernu bilera Miramar Jauregian, bada horren aurretik Euskadi Irratiko Faktorian espero dugu Denis Itxaso Etxebizitza eta Hiri Agenda sailburua. Esan dugu, gaurko gobernu bileran Zeutako migrazio krisia mai gainean izango dela, Itxaso guri diegunon.
2: Egunon izaro.
1: Bada Zeutara iritsitako adin txikikoen egoera aztertzeko gaur elkartuko dira Espainiako gobernuko eta autonomia erkidegoetako ordezkariak konferentzia sektorialean Jaurlaritzak telematikoki hartuko du parte.
2: Argitzeko dago oraindik bilera horretan Zeutan dauden adin txikikoen banaketa aztertuko ote duten, puntu hori ez dagoelako gai zerrendan. Gai zerrendan dagoena da adin txikiko horientzako 25 milioi euroko diru kopuruaz bozketa egitea. Bien bitartean Zeutako migrazio krisiari lotuta gaur beste 3 ministrok emango dituzte azalpena kongresuan eta irailaren 3an Pedro Sánchez presidenteak. Bazkideen presioa dela eta irailaren 9-erako aurreikusitako agerraldia aurreratu du presidenteak.
1: Nepalen izandako Luizi eta Uolde erraldoiaren ondorioz biktimen kopuruak gora egiten segitzen du bien bitartean. Gutxienez, 162 pertsona hil eta 1500 desagertu baino gehiago daude.
2: Urak eta lokatzak aurrean aurkitu duten guztia eraman dute. Nepal eta Tibet arteko mugan izan da Katmandutik 125 kilometrotara lehen hipotesien arabera mendian glaziarren talka izan ondoren lurjausi bat sortu da eta lurra glaziarrurtua eta ibai bat elkartuz sortu da urmasa hori. Hildakoen zifra asko igoko dela aurre ikusten da.
1: Eta Meta konpainiak lortu duen akordioa ere bai izpide 17.000 milioi dolar inguru ordaintzea adostu baitu sare sozialek sortzen duten adikzioari lotutako epaiketa saiesteko. Fiskalarekin akordioa itxita, epailaren azken onespena beharko du orain.
2: Estatu Batuetako 29 estatuk eraman zuten auzitara adin txikikoi adikzioa eragin eta kontsumitzaileei iruzur egitea leporatuta, salaketa jarri zuten estatuek historikotzat hartu dute akordioa, bereziki Metak aldaketak egite ere onartu duelako. Charity Clark, Vermonteko fiskal nagusia.
3: A hard daily time limit on all Meta platforms. This is 2 hours a day.
2: Aldaketen artean 18 urtetik azpikoentzat 2 orduko muga egunean edota gaueko sare sozialen blokeoa gauerditik goizeko 6:00.
1: Eta atzera etxean, Trebiñuko eta Arabako Ataka nekazaritza elkarteak traktoren protesta deitu du gaur goizean Gasteizen. Arabako ez ezik Euskadi osorako lehorte eremuaren izendapena eskatzeko.
4: Solicitamos que urgentemente que se declare zona de sequía Álava y a Euskadi en general, realmente por falta de...
2: Raúl Beitia presidenteak dio egoera oso larria dela eta berehalako neurriak eskatu ditu goizeko 10:00 atera eta Jaurlaritzaraino egingo dute ibilbidea 12:30 aldera Lakuan elkarretaratzea egiteko.
1: Eta protestara atera zirenak atzo ikusentzunetako teknikariak izan ziren Bilbon, teknikarien protesta agerikoa izan zen aste nagusiko egunean zalantza bazen gauean Urtzek Bilboko Orkestra Sinfonikoarekin ematekoa zuen kontzertuak gauzatzerik izango ote zen. piketek eragindako atzerapenarekin, baina egin eginda kontzertua. 50 ikuskizun baino gehiago geratu ziren bertan bera, Bilboko konpartsek bat egin baitzuten greba deialdiarekin, pozik lanuztea deitu duten teknikariok sindikatutik Ander Sierra.
5: Jarraipenarekin oso pozik gauz, ia 50 ekitaldi gelditu egin dire, estenatokiak utxak daude, Arriaga itxita dau, Bilborrok itxita dau, Parke Europan ez dau kontzerturik, Bebe Kasalan be.
1: Gaur, 100 kultur jarduera, jendetxunetako noski eguerdian areatzan sukalkileiak eta egun osoan zehar musikan online nabarmentzekoen artean, The Cherry Poppers, Akatz, Eskabidean, Potato edota, Bebe. Eta udan gure herriko festak girotzeko ezinbestekoak izaten dira erromeria taldeak, bertsolariak edota txarangak, Bagaur Faktorian artista eta kultur profesional horiek egin behar izaten duten lana aztertu nahi dugu. Baina ez jendaurrean egiten dutena emanaldi bat eman aurretik eta ondoren egin behar izaten dituzten papeleoak nolabait esateko horiek aztertuko ditugu, ez delako lankarga txikia sektore honek burokraziari eskaintzen diona Xuban Garmendi egunon.
6: Egunon, bai, Laket taldeko abeslaria da Naiara Urresti eta baita burokrazia zarduratzen dena ere. Maiane Txoperena berriz idazlea bertsolaria eta autonomoa horrek dakarren guztiarekin. Emanaldi, itzaldi edo aurkezpen baten aurretik gizarte segurantzan altak eta bajak eman, fakturak egin, musika ekipoa kontratatu, idazleen kasuan bekak edo diru laguntzak ere eskatu.
7: Lan bat suposatzen du horrek eta pertsona batei karga haunditzen juten zaio eta nekatu iten da.
8: Ba, nire lanetik gutxien gustatzen zaidan partea da. Batzutan erraten dugu ez. Keio kostatu zegula faktura bat egitea, faktura horre hori jasotzeko egin duzun lana egitea baino, batez ere ematizkizun buruko minengatik.
6: Zozongo kultur elkartea musikarien arloan eta lanku bertsolarien artean artistei burokrazia prozesuetan laguntzeko enpresa dira artisten behar hori asetzeko asmotan sortuak.
9: Askotan edo galdu itentzian, gauzak faltan, gero impostuak ordaindu beharra, gauza asko daude atzetik eta askok ba, ez daukaten informazioa, ez egiten oso ondo nola egin.
10: Lankuk egiten duena hori bera da, azken batean bertsolariak plazan regularki aritzeko oinarria jarri eta hainbaten ba, errastaie funtzio eta bitartekari funtzioa du antolatzaie eta bertsolarien artean.
1: Goizeko bederatzen Zietatik aurrera aztertuko dugu sakonago gaia gure kultur solasaldian. Kirol lerrobuluak ere jaso behar ditugu, Gontzal Mendi begunon.
11: Egunon izaro.
1: Realak ezin izan du ba erresuma batutik nahi bezalako emaitzakarri.
11: Arturo Ruizen taldeak partida benetan polita egindu, baina Chelseak bere doai guztiak erakutsita hautsi du neurketa bigarren zatian. Banakako berdinketarekin atzeen aldira, binakoa bueltan eta handik bost eta bikora tita batean. Datorren ezta azkenean itzulerako neurketa. Gizonezkoetan ere antzera ondorrea lehenengo zatian, bana iritsi ziren atzeen aldira, baina Mbapperen hatrikak zapustu zituen ilusio guztiak. 4-1 ligako bigarren partiduan. Gaur izango da Atletik eta Osasunaren txanda, Zurigorriek 9 Nou Campen Bartzenonaren kontra, eta Gorritxoek 8 Bigon Zeltaren aurka. Eta pelotan, zehaztu da jadanik Bilboko azten agusiko torneoko finala, Laso eta Iztu eta Zalkatu dira atzo, eta Elordi eta Zabaleta izango dituzte biharko finalean aurkari.
1: Lorrean Beatriz Zabaleta Foruzaingoa ikertzen ari da. Iruñeko Jaso ikastolako eraikin zaharrean atzo arratsaldean izandako sutelarria bezperan erabiltzaileen artean izandako istiloekin harremana izan dezakela uste du Foruzaingoak.
12: Bai, eraikinean etxerik gabekoak bizi dira eta atzo arratsaldean erabat ustu behar izan zuten sutearen ondorioz. Ikerketa abiatu duen Foruzaingoak propio naita eragindako sua izan dela uste du eta bezperan asteartean bertako erabiltzaileen artean izandako liskarlarrien ostean kontu garbiketa bat egon litekeela guztiaren atzean. Izan ere, aste artean bertan bizi diren erabiltzaileen bi taldek elkarri ere aso egin zioten, labanak erabiliz, zaurituak ere izan ziren eta hiri etxera eraman behar izan zituzten hainbat erabiltzaile. Iruñako udala lanean ari da orain, Jaso ikastolako eraikin zaharrean bizi ziren 35 pertsona zaurgarri hauek hartatzeko.
1: Eta ez dagoela aparteko gora bererik, ala esan digute trafiko arduradunek, Euskal Meteragoaz, dutxei. Naiara Barredo, egunon. Naiara Barredo. Ez dugu ba, Euskal Metekin bat egiteko modurik 8:30. Eguneratuko dugu eguraldiaren inguruko informazioa. Teknikan eta realizazioan Hans Dickman eta Julen San Martin ditugula, has gaitezen. Eusko Jaurlaritzak gaur emango dio hasiera urte politikoari, Miramar Jauregian egin ohi duen udaosteko lehen gobernu bilerarekin, hauteskunde giroak guztiz baldintzatutako urte honetan, Jaurlaritzaren lehentasun diren beste gai batzuk ere mahai gainean izango ditu Imanol Pradales lehendakariak, Ceutako migrazio krisia, ekonomia, autogobernua, etxebizitza edota osasuna besteak beste, Ainara Rubio, egunon.
13: Egunon, urte politiko honek bi hauteskunde deialdi ekarriko ditu, udal eta foru hauteskundeak eta hauteskunde orokorrak, eta ikusi beharko da zenbateraino eragiten dion horrek Jaurlaritzaren jardunari. Ceutako migrazio krisiak ere emango du zeresana, eta gai horretan ezinbestekoa izango da Jaurlaritzaren eta Espainiako gobernuaren arteko hartu emana, baita Gernikako estatutua osorik betetzeko eskumenen eskualdaketan ere. Imanol Pradales lehendakaria.
14: Ikusi eguna izan da frontoi bat, paret bat, eta bakar-bakarrik ezetza esanez. Hori onartezina da guretzako, oso kezkagarria da, oso kezkatuta gaude.
13: Eta beraz ez du datarik oraingoz bere uztailerako aurre ikusitako Pedro Sánchezen eta Imanol Pradalesen arteko bilerak. Nazioarteko ezegonkortasunari aurre egiteko bestalde, aste honetan bertan Agirre lehendakariaren legatua gogoratu eta orduko humanismoa eguneratzea defendatu du lehendakariak, eta testu inguru honetan gobernu programa betetzeko lanean jarraituko dutela agindu du Imanol Pradalesek.
15: Ezin dugula erritmoa jaitsi. Gaur arte indakoa ez da nahikoa, eta jarraitu behar dugu.
13: Gaur goizeko 9:30 aldera helduko dira Miramar Jauregira Gipuzkoako agintariak, sailburuak eta lehendakaria. Gobernu bilera egin ostean prentzaurrekoa eskainiko du Imanol Pradalesek.
1: Jaurlaritzak beraz gaurtik jarraituko du, gertutik jarraituko du Ceutako egoera, bereziki bertan dauden adin txikikoena. Goizean elkartuko dira Espainiako gobernuko eta autonomia erkidegoetako ordezkariak konferentzia sektorialean egoera aztertzeko. Jaurlaritza Kaxun Arozena telematikoki hartuko du parte bertan, egunon.
16: Bai, egunon, ala da, eta ikusteko dago bilera horretan aztertuko ote duten Ceutan dauden adin txikikoen banaketa. Jaurlaritzako iturrietatik adierazi digutenez, puntu hori ez dagoelako gai zerrendan. Gai zerrendan dagoena da Ceutako adin txikikoentzat 25 milioi euroko diru kopuruaz bozketa egitea. Jaurlaritzak nola nahi ere esana du Espainiako gobernuak bide guztiak agortu beharko lituzkeela adin txikikoiek euren familiengana itzularazteko, eta edozein kasutan ez dutela inposatutako banaketariko onartuko. Beraz, goizeko 10:00 bilerasiko den unetik Xavier Legarretan Gazteria eta Erronka Demografikoko sailburu ordeak parte hartuko du bileran modu telematikoan, eta ondoren bat egingo du Nerea Melgosa Ongizate Gazteria eta Erronka Demografikoko sailburuak Miramarreko gobernu bilera bukatutakoan izango da hori.
1: Jaurlaritza bezala Nafarroa ere bileran izango da itsaso. Foru Erkidegoak adingabeak hartzeko prestutasuna agertu izan du, beti ere gainontzeko erkidegoek euren erantzukizuna betetzen badute. Bada bilera telematik hori egin bezperatan zalantza guztiak usatuz, argi utzi dute Extremadura, Gaztelan, Leonek eta Aragoik, alegia Popularrek, Boxekin gobernatzen dituzten erkidegoek ez dutela bilera horretan parte hartuko. Ba, Ceutara milaka migratzaile masiboki iritsi eta hilabetera, irailaren 3an emango ditu azalpenak Pedro Sánchezek Espainiako gobernu presidenteak kongresuan. Data, astebete, aurre ratu behar izan du gainera Moncloak asmoa 9:00, hilaren 9:00 ustea zelako, bazkideek egin diote presio, zeneko inteligentzia zerbitzuek abisurik eman ote zuten ikamikaren inguruan bestalde, Marlaskaren bertsioa defendatu du gobernuak, abisurik etzela izan, Oihane Perez Madrid, egunon.
17: Egunon, horixe da entzuzen ere, Sánchezek bere agerraldian argitu beharko duen gauza nagusia zeneik zen informazio zuen eskuartean eta inori jakinerazioa zion. Gobernuak Marlaskaren bertsioa defendatu du Roblesekiko ezinegon ezkutatu gabe. Hau da, inteligentzia zerbitzuek etziotela barne ministerioari zetorrenaren dimentsioaren berri eman. PSOEk hala ere, bakeak egina izan ditu, bi bertsioak bateragarriak direla esanaz, Patxi López.
18: Las dos cosas pueden ser verdad a la vez, pero seguramente el CNI avisa de que pueda haber un paso de personas, pero posiblemente de lo que no se dio cuenta o no alertó es de la dimensión extraordinaria.
17: Egia jakin dadin sekretu ofizialen batzordea biltzeko eskatu du Alderdi Popularrak, hau guztia lotxagarria dela esanaz, Ester Muñoz.
19: Eso, si no es una guerra civil dentro del gobierno, o sea, han creado un mando único para coordinar a todas las administraciones y se han visto envueltos en una pelea interna el mismo día que creaban ese mando.
17: Eta zeneik informazioa bazuela defendatu dute PPek eta Boxek, ez du hori ukatu Sumarretik Enrique Santiagok ere, baina zeneik berak gobernuari trampa egin izana ez du baztertu.
20: Dudo que el CNI tuviera información. Lo que queremos aclarar es si esto se debe a aquello del que pueda hacer que haga, si a pesar de tener la información.
17: Eztabaida, milaka migratzaileek jarraitzen dute ordu honetan Zeutako kaleetan eta eurentzat ostatu gehiago atontzen hasi da aginte bateratua. Adin txikikoak 1,410 dira, gobernuak zuzendu egin baitu datua, poliziak bikoiztuta zituelako espedienteak. Euren etorkizunaz eztabaidatuko dute gaur gobernuak eta erkidegoek, ez dira bertan izango Boxen esku dauden hirurak.
1: Nepal eta Tibet arteko mugan izandako goldek erabat suntxitu dute hiriburuaren iparraldeko Rasuwa herria. Gutxienez 160 pertsona hil eta 100 desagertu daude. Irudietan ikus daiteke nola indar handiz ur eta lokatzez gainezka doan ibaiak aurretik eramaten dituen eraikinak eta azpiegiturak eta baita une horretan kalean ziren bizilagunak eta turistak ere. Uolde izugarria izan da Tibet eta Nepal arteko mugan Beijingdik azken ordua olatzurkiak egunon.
21: Kaixo, egunon, bai, irudietan ikusten da indar handiarekin iristen den urak nola hartzen dituen kaleak, herritarrak, autobusak, zubiak eta eraikinak aurretik eraman da. Hasiera batean oinarrian lurrikara bat zegoela esan dute adituek, baina oraindik ikertzen jarraitzen dute eta orain teoria nagusia da mendian glaziarren talka bat izan ondoren lur jausi bat sortu dela eta lurra glaziar urtua eta ibai bat elkartu ziritxe dela ur masa hori Rasuwara. Tibet eta Nepalen mugan dagoen eremu hau mendiko turista eta turismo religiosoa egiten dutenentzat ohiko helmuga da. Rasuwa Nepaleko hiriburu Katmanduren iparraldean dago 201 kilometrora. Errepide hori itxi dute Rasuwan elektrizitaterik gabe geratu dira eta erreskate lanak oso zailak izango dira, guztia suntxituta eta urpetuta geratu baita. Nepaleko armadak jakin hartzi du oraingoz 88 pertsona atera dituztela bizirik.
1: Europar Batasunak biktimei laguntza eskaintzeaz gain laguntza bideratzen hasi dela ere jakinarazi du Ursula von der Leyen batzordeko presidenteak. Horrez gain Kopernikus satelite programa aktibatu du Bruselak hondamendian laguntza teknikoa emateko. Alemaniak ere laguntza agindu du hondamendiari aurre egiteko. Eta nazioartean beste izpidea, Meta konpainia dugu 17.000 milioi dolar inguru ordaintzea adostu baitu sare sozialek eragindako adikzioagatik epaiketa saihesteko. Estatu Batuetako 29 estatuk auzitara eraman zuten Facebook eta Instagram plataformen enpresaren jabea, adin txikikoei adikzio eragin eta kontsumitzaileei iruzur egitea leporatuta bada orain. Metak akordio itxi du fiskalarekin eta epaiketa ekidin lezake epailaren azken onespenaren zain. Bruselan ere Europar Batzordea arrazoi beragatik isuna jarri ala ez aztertzen ari da. Aitor Sagartzazu, egunon.
22: Egunon, bai, akordiora aldu dira Meta eta Estatu Batuetako 29 estatutako fiskalak eta konpainiak konpromisoa hartu du. Gehienez, 17.000 milioi dolar inguru ordaintzea epaiketa saihesteko. Naiz eta sinatzerakoan, konpainiak ukatu duen desegoki jokatu izana eta ardurarik izatea. Salaketa jarri zuten estatuek historikotzat hartu dute akordioa, bereziki aldaketak egitearen hartu duelako Metak. Hala saldu du Charity Clark, Vermonteko fiskal nagusiak.
3: A hard daily time limit on all Meta platforms, this is 2 hours a day. Nighttime restrictions on the app use.
22: 18 urtetik azpikoentzat bi orduko muga ezartza egunean gurasoek soilik kendu ahalko dutena, gauza bera gaueko blokeoarekin gauerditik goizeko 6etara eta jakinarazpenak eskola orduetan ez bidaltzea. Gainera 15 minutuero nahitaezko jakinarazpenak jasoko dituzte erabilerari buruz. Ikusi beharko da aldaketa horiek Europar Batasunera ere ekartzen ote dituzten. Gogoratuko dugu joan den hilean Europar Batzordeak ondorioztatu zuela Instagram eta Facebooken diseinu adiktiboek zerbitzu digitalen legea urratzen zutela, ongizate fisiko eta mental alean sortzen dituzten arriskuengatik eta eredu aldatzeko eskatu ziola Bruselak bestele isuna jarriko dielako. Datozen hilabeteetan argituko dute hori. Hori bai, Metak jada gutun irekia bidali die TikTok eta YouTuberi segurtasun neurri berak hartitzaten eta hala egiz eraginkorrak izan daitezen.
1: Eta akordioak Europan izango duen eraginaren zain akordiora batzea baztertu du Floridako estatuak. Floridak ez zuen parte hartu 27 estatu horien jatorrizko auzian, bere aldetik aurkeztu zuen demanda 2023an Marijo Garmendia.
23: Eta auzia oraindik epaitu ez bada ere, James Admeyer fiskal nagusiak argi utzi du ez dutela etxiko eta auzia epaitegietara eramateko asmo irmoa berretsi du.
0: We're not going to settle. We'll go to court. We like to fight for our kids in Florida. We're not going to.
23: Metak adingabeen osasun mentalean eragindako kalteak ezin direla 17.000 milioi dolarrekin ordaindu adierazi du eta salatu du Metak 29 estatuetako fiskalekin lotutako akordioan proposatutako aldaketak 5 urterako liratekeela eta ez betirako. Halaber, Mexiko Berriko kasua ekarri du gogora. Mexiko Berriak bere kabuz salatu zuen Meta eta 3 urteko borrokaren ostean aurten 942 milioi dolarreko zigorra ezarri dio Metari estatu horrek.
1: 8:20 dira.

0: oainen festetan murgiluta daude, baina susto galanta izan zuten atzo eguerdian jaiei hasiera emateko txupinazoan. Hainbat suzirik su hartu eta udaletxe aurrean zegoen jendartera erori ziren 50 zauritu eraginez, horietako batek erietxean pasatu gaua, baina ez dago larri. Elieraso, egunon.
1: Egunon, pertsona batek bakarrik pasatu gau erietxean bai, suziriak eskuetan lehertu zitzaizkion udal langilea da, hain zuzen ere, eskuan ditu erredurak. Sustua izugarria izan zen. Txupinazoa ongi lehertu zen, baina bigarren suziriaren txinpartek piztu egin zituzten jarraian botatzekoak zituzten etxafuegoak eta udaletxe aurrean zegoen jendartera erori ziren.
2: Jarri ziren txutxak botatzen taula eta erori dira batean koeteak eta denak apartatu gara petatu du eta medikura joan gara batek zura kontzuten ongi.
3: Estanda handi bat, da jendea joan dako horrika atzera eta jendea urduri eta hori, baina gero ja festak era ondo.
1: Eta mar pertsona udaletxean bertan hartatu zituzten erredura arinak eta belarrietako mina zutelako eta hiru gizon Nafarroko Unibertsitate Ospitalera eraman zituzten. Tensio uneen ondoren Mikel Navarro Noaingo alkateak lasaitasun mezua.
4: Afortunadamente, bueno, se ha quedado, como digo, en un susto.
1: Gertatutako argitzeko ikerketa abian du Guardia Zibilak, baina ezustekoaren ondoren festa giroa nagusi da Noainen.
0: Landabengo Volkswagenen lantegian bestalde 1200 langile kontratatzeko enplegu poltsa zabaldu dute asteburu txandan aritzeko lan poltsa berri hau atzo zabaldu zuten, multinazional alemanierrak atzo zabaldu zuen, 700 langile inguru behar dituzte kate lanetarako eta mekatronika, robotika eta ingenieritzarako 500 espezialista Mikel Estomba.
5: Landabengo Volkswagen lantegiko lan batzordearen ustetan auto elektrikoaren alde egindako apustu irmoak uzta ona eman du. Bai lan batzordea bera, bai Nafarroko gobernua pozik 1200 langile berri inguru ekarriko dituen enplegu poltsa honen sorrerarekin. Alfredo Morales ere Volkswagen Nafarroko lan batzordeko presidentea albiste bikaina dela nabarmendu du.
6: Pues esto lo que supone es una oportunidad importante para Volkswagen Navarra, porque bueno,
5: multinacional alemaniarrak Landabenen aldeko apustua egin duela taldeko beste lantegi batzuen atzukisten edo langileak kaleratzen ari direnean nabarmendu du. Lan poltsa eskaera egiteko Nafarroko Volkswagenen webgunaren bitartez egin behar da.
0: Eta kafe enpresak ere enplegu poltsa berria ez, baina 15 tren saltzeko hitzarmena lortu du RATP enpresa frantziarrarekin. Parisen tranbia sare indartzeko 140 milioi euroren truke lortu du esleipena, Mikel.
5: Hala da bai, Parisko tranbiaren T13 linea indartzeko 15 tren fabrikatu eta Frantziako hiriburuko tranbia sarean erabiltzeko 150 milioi euroren truke egin dute hitzarmenak KAF enpresa beasaindarrak eta RATP frantziarrak. Enpresaren ustetan Parisen hitzartu duen esleipen berri honi esker bere posizionamendua merkatu frantziarrean indartzen lagunduko dio.
0: Ba, RPID-i begira gaur Gasteizen izango gara, izan ere Trebiñuko eta Arabako Atakan nekazaritza elkarteak gaur goizean Gasteizen traktoren protesta deitu du Arabako ez ezik Euskadi osorako Lehorte eremuaren izendapena eskatzeko. Marijo Garmendia.
7: Protestaren atarian lehen sektoreari dei egin dio Atakak gaur goizeko 10:00 Buesa Arenako aparkalekoan elkartzeko. Bertatik abiatuko dira Jaurlaritzaren Lakuako egoitzaraino 12:30 aldera bertan elkarretaratzea egiteko. Raúl Beitia presidentea.
8: Solicitamos que urgentemente que se declare zona de sequía Álava y Euskadi en general.
7: Araban zein Euskal Autonomia Erkidego osoan Lehorte eremuaren izendapena eskatuko dute, uda honetako beroaldiek azaleratu dute neurriak hartzeko beharra. Ur horniketa bermatzeko azpiegituren premia zoartarazi dute N eta Enba sindikatuek eta arazo horri irtenbidea emateko instituzioen elkarlana eskatu dute. Entzungariko Itzna Zabalene eta Xabier Iraola Enba.
9: Leku askotan ganaduk eta udeaten duen udazkak eta iturrik eta agortuta dare, etxe asko dare, urrornidura sarekoik ez daukean.
10: Eta horregatik eskatu diogu lehendakariari plangintza bateratu bat osatzeko eta lideratu egin behar dela eta horretarako fondo ekonomikoa jarri behar diela.
7: Faktoria saioan egin dituzte adierazpenok, bestalde, eta datorren astean bilduko den bazka amaiaren atarian, itxaropen gutxi, bereziki berandu datorrelako, eta nekazari asko bere aldetik erosten ari direlako, urria eta gero eta garestiagoa den forrajea.
0: Bestelako protesta bat ere bai, Donostian, kaleko afari solidarioak ekimenak arratsaldeko 7:00 protesta bitxia antolatu duelako gaur aldezarrean, erosketak egiteko orgekin paseo egite itxaso.
11: Hain justu modu honetara salatu nahi dute udaltzainek, euren erosketa orgatxoak ikuskatzen dituztela identifikatzeaz gain. Garazi Motuski, kaleko afari solidarioak taldeko ordezkaria.
12: identifikatu behar gaituzte, baina ez dago ere ezta argi zergaitikan identifikatzen gaituzten, zen guk gure karritoan eraman dezakegu nahi deguna eta partekatu dezakegu nahi degunarekin. Horregatik esaten dugu zein da arazoa. Pobre bati ematea janaria edo partekatzea pertsona batekin azaleko beste kolore bat duena.
13: Euskadi Irratiko Faktoria Kirolak.
0: Gonzal Mendiberrealak aurpegia emanez, baina galdu egin du Bart Chelsearen aurka.
14: Bai, izaro, Arturo Horrizen taldeak ez dio uko egin bere nortasunari eta ausartzela iratu da Red Recordseko zoropilera. 7. minutuan aurreratu dira txuri-urdinak eta banakorekin iritsi dira neurketak atzeden aldira. Bigarren zatian, Londresekoek jo dute lehenengo kolpea eta Realak Cecilia Marcosen bitartez erantzun du. 2-2 eta ametza egiri urtzetik gertu, baina Chelsea kazelera gaioa zapaldu eta 5-2 bugatu da neurketa. Hala ere, Ainhoa Morasa kapitaina, taldea tazarro.
15: Bai, nik uste taldea sende gondala, 80 minututan, agian igual bukaeran bai pixkat beruntz jongeala, baina bueno, egia da, aurpegia jarri degula Chelsearek.
14: Zaila diruden arren, datorren astazkenean saiatuko da Reala kanporak eta irautzen.
0: Eta gizonezkoetan ere antzeko kontuak Realean.
14: Idoia behintzat oso antzerakoa, bai, dentistaren era bizita izan dute mataratzonek, Santiago Bernabeun, eta ondo ekin dioten neurketari. Abaguneak izan dituzte, eta itzura polita eman ere bai lehenengo zatiko lehenengo ordu erdian. Ordu antze, baina iritsi da Mbapperen estaminako gola ordu erdia pasata eta 44. Minutuan erantzun du Realak zuzitzen bitartez atzen aldira berdinduta iristeko. Bigarren zatean ordea, Izar Merengeek euren trikimailuak atera eta Viniciusen golarekin eta Mbappen hatrikarekin 4-1 sinatu dute markagailuan.
0: Erronka zailen astea dirudi euskal taldeentzat, Athleticek ere gaur bisitatuko duelako Nou Camp.
14: Ez dizkibute aldizte posgarria kontatzen ustene antzaren aste honetan. 9 hasiko da neurketa Bartzelonan eta Terzicek Pradosen baja izango du lesioagatik eta Jurinera zigortuta dagoelako. Beinat Gerenabarrena debutariak irabazteko ilusia erakutsi du.
16: Taldekideak asko konfiatu egutan, pertsari asko aukau da bakiu gai garrila edozein partidu irabazteko, da bueno, izan importantien astean ziar, ba bueno, zuzendu dizen gauzak eta irabaztera goiaz, esto besterik.
0: Eta Osasunari dagokionez, balai dozen dauka gaurzita Zeltaren aurka.
14: Lehenengo jardunaldiko neurketa atzeratu da hau, eta debutean Levanteren aurka utzitako dudak argitu nahi ditu Osasunak. Ramisek aurreratu du aldaketak egongo direla hasierako 11an, eta esan du jokalari guztiak nahi dituela lehiatzeko nahiarekin. 9 hasiko da neurketa balai dozen.
0: Pilotan berriz, Laso eta Iztu eta izango dira Bilboko aste nagusiko biharko finalean, ezta?
14: Artola eta Mariezkurrena 22 eta 16 garaituta sartu dira Elorritarre Zusta zain zauden final horretara. Hasieran 3 eta 13 aurreratu dira eta tarte horri esker lortu dute finaleako txartela. Laso, finalean izatearekin kontent.
17: Ba, benegien partio gorra izango zela, ez? Hasiera ez da izan ohikoa. Ba, gu dominatzen eta tantoak bukatzen eta gero aldatu da, ez? Jon izugarri eman dio, Martxero Sonso ondo aguantatu horratzean, eta ni ba, defendatzen ez, genen irabazigu eta oso.
14: Bezirian ere zehaztuta daukagu jadanik finala, Amiano eta Morgaetxe Berria arituko dira atzo irabazita, Murua eta Aldaberen aurka.
0: Eta txirrindularitzan, Brennan berriz ere esprintean nagusi.
14: Espainiako buelta 104 txirrindularik hasi, eta beti Pogatxarrek edo Brennanek irabazten duela historioa dirudi. 4 etapa bukatu dira orain arte, eta esprintean jokatutako biak eraman ditu Bisma Elizabaikeko 21 urteko gazteak. Sailkapen orokorrean, Pogatxar da lider, 3 minututik gorako errentarekin.
0: Eta honela iritsi garra, goizeko 8:30 egur errepidetan ez dagoela aparteko gora berarik, ala esan digute segurtasun ardura dunek, eta horren bai egur aldean erin iragarpena jaso behar dugu Euskalmeten.
18: Gaur giro aldakor xamarra izango dugu, odeiak ugariak izango dira, goizean batez ere, eta han eta hemen zaparradak egingo ditu. Arratsaldean ostarte batzuk zabal daitezke, baina hala ere euria egin dezake modu irregularrean. Orokorrean prezipitazio askorik espero ez badugu ere, baliteke zenbait txokotan zaparradak mardul xamarrak izatea, trumoitsuak ere bai, eta horrekin batera haizea indartzea. Orokorrean gaur hegoaldeko haize ibiliko da, bizi xamar, kostaldean berriz brisa arratsaldean, eta temperaturari dagokionez beroenak jaitsi egingo dira. Hala ere, 26 eta 30 gradu artean mugituko dira. Beraz, gaurratzo baino bero apur bat gutxiago egingo du eta egunean zehar hainbat lekutan zaparrada batzuk botako ditu.

Arrate gainean, 17 gradu eta 3 dezimako temperatura daukagu une honetan, zerua estalita, euria egin du, euri zaparrada majua, oain ateri daukagu, baina lurra bustita, ezetasuna nagusi. Ira lagunok, ostegun eguen honetan ere, alkarrekin izango gara, alane balin badezue, Arrate irratiaren sintonian, gogoratu FM 93.6an gaitu zuela, internet bidez ere jarraitu gaitzakezue, irubikoitz@arrateirratia.eus atarian sartuta, eta zeuen mugikorretan, aplikazioa jaitsita, entzun gaitzakezue. Ira lagunok, egin diezaiegun gaurkoari, eta bai, alai, hasiko dugu gaurkoa.

Goizeko 9:19 minutu, odol emailen kontuak hasteko, gaur odol ateraketak hainbat tokitan egingo dira eta Gipuzkoan esate baterako Irunen Iraso gizarte zentroan arratzaldeko 4:30-8:30 arte. Eibarren ere gaur odol ateraketak egingo dira jubilatuen egoitzan, arratzaldeko 5:10 gutxitatik gabeko 9:10 gutxira arte. Eta Arrasaten Laubide plazan gaur egun guztian zehar autobusa egongo da, goizeko 9:30 ordua tarte eta gero arratzaldean 4:30-8:00 arte. Eta Donostian dakizuen bezala egunero egoten da odola emateko aukera Manuel Elekura etorbidean lehen atarian goizeko 8:30 gabeko 9:00 arte. Odolateraketak baita ere Bizkaian, esate baterako Mungian bertako udaletxe aurrean erakusketaretoa dago eta odolateraketak bertan egingo dira goizta atzalde, goizeko 9:30 ordua terdiak arte eta arratzaldian 4:30-8:30 arte. Eta Ermuan ere autobusa gaur odolateraketak egiteko, hain zuzen ere Bizkaia etorbidean, goizeko 9:30 ordubik laurden gutxira arte eta arratzaldian 4:30 gabeko 9:00 laurden gutxira arte. Eta Barakaldon Gurutzetako plazan odola emateko aukera egongo da 4:30-9:00 laurden gutxira arte.

Elgoibarrera joango gera, gaur osteguna umen eguna Elgoibarren. Hemendik pixkatera, ba, soka muturra arrimatzen bazerate, izango dezue, ze goizeko 8 laurden gutxitan hasi dira, eta 11 arte izango da, ba, soka muturrean atzera aurrera ibiltzeko aurkera. Eta ondoren, salda eta txorixo banaketa egingo da leku eder parkean. Bide batez gogoratu dezagun, goizeko 11:30 ordubiak arte, eta arratzaldeko 4:00-6:00 arte, umeetan erabentzako parkea egongo dela Aitagirre plazan, euria egiten badu, Sigma egingo da parke hori. Eta 12:00 ordubik arte gainera, 0 eta 5 urte bitarteko umeen jolasgunea Bolatzokiko parkean. Euri kontua ditugu, ez daki ba, agian 0 eta 2 urte bitartekoak ludotekara joan beharko dute, 3 eta 5 urte bitartekoak Aitagirre kulturgunera. Baina berez, Bolatzokiko parkean eskainiko dira jolas hoiek, bertan galdetu. Arratzaldeko ordu biterdietan berriz, umen herri Baskaria Elizako arkupetan. Arratzaldeko 3:00-5:00 arte berriz, Kalegoen plazan, apar festa egongo da. Hori bai, ume bakoitzak, igerilekuko betaurrekoak, uretako oinetakoak, bustitzeko arropa eta toalla eroatea gomeni da. Gainera, arratzaldeko 4:00-5:00 aurrera ume eta neraben eguneko kamiseten banaketa egingo da Bolatzokiko parkean. Arratzaldeko 5:30-7:00 arte, erraldoien, buru handien, zezen zikleten eta umeen konpartzaren kale jira. Buzeko, kideekin, eta mausitxa eta betisua txarangekin. Eta gauian, 10:30, puro relajo taldea, Elgoibarko kalegoenen. Bihar ostirala berriz, neraben eta gazten eguna. Elorrixon, San Agustin jaiak eta gaur 8:00 txopua igoko dute bihar egun handia, 12:00 mesa eta euskaldantzak, jarraian bermuta eta igel txapelketia. 6:00 tailerrak eta jolasak, intxorta asti elkartiakaz eta 8:00 iruzta taldearen kontzertu akustikoa. Gabeko 10:00 mugan taldearen kontzertua. Bakixotik ere bueltatxua egin gura genduke, bertan festagiroan murgilduta dabiltza, eta gaurre eguena, arratzaldeko 7:00, 24. Tortilla lehiaketa izango da pakean. Bihar San Agustin eguna, 10:30 Bakioko 16. Herri Milia, Sabino Arana etorbidetik hasita. 12:00 umien pilota txapelketako finalak frontoian, eta arratzaldeko 4:00 futbito txapelketako finalak kiroldegian. Gero, 7:00 jaien hasierako kalejia iria Bentako plazatik udaletxera abiatuta. Ordu berean, kuadrillen igoera lehiaketa. 7:00 txupina botako dute izar txiki abesbatzaren eskutik aurten, eta ostean kalejira zubi aurre alderaino. Gaueko 9:00 kuadrillen lehiaketako sari banaketa, eta gaueko 9:00 erromeria gora herria taldearekin. Eta zapatuan, egun handia San Juan Doloz Bakixon! Eta titau batian, datorren astean, ba, irailean sartuko gera San Antolin eguna, irailaren 2, baina Berritxuko Milioi auzoan, ba, aste buruntan, hasiko dira festa giroan, Antolin deunaren jaiak ospatzekotan. Bihar, barikua 8:00, txapliguak eta ikurrina igotzea, eta 8:00 mus txapelketa hasiko da. Gauian, 11:00, kontzertuak iragarrita daude, Irai eta Tatarrez taldeekin, eta ondoren, Txos DJ-a izango da Milioin. Festa gehiago, Zapatu Domeka eta noski. Antolin egunean.

Urdinkolara ere joan nahi genduke, hemen ere festa giroan ibiliko diralako asteburu honetan, bihar ostirala 12:00 mesa izango dute Brinkolan, ordubietan jubilatuen bazkaria eta 8:00 txupinazoa txalapartariek lagunduta. Gaueko 9:00 kantu afaria Armuño alkartian eta gaueko 11:00 rock kontzertuak Astemikos, Whiteside eta Niere taldeekin. Gogoratu gaueko autobus zerbitzua egongo dala, bai zapatu eta bai ostiral. Bedaioarrak ere festa giroan biliko dira, bedaioarrak urrengo asteburuan irailaren 4, 5, 6 eta 7. Brinkolan ere festa giroan, barkatu, Brinkolan ez, Berrobin, Brinkolan bai, baina Berrobin ere bai, Berrobin ere festa giroan ibiliko dira, gaur bihar etzi eta etzidamu. 4 egun eder, Berrobin festa giroan ibiltzeko. Gaur osteguna, eguardiko 12:00 txupinazoa eta buru handiak, ondoren toka, ordu bat erdietan jubilatuentzat mokautsua, eta ordu bietan DJ Andoni izango da Berrobin. Arratzaldean berriz, 4:00 aurrera pilota partidak, 6:00 Sagardo dastaketa, 6:00 izer eta Narbaiza trikitilariak. Gaueko 9:00 Zahagi ardoa eta gaurkoa borobiltzeko 11:00 Andoni Olokigiren kontzertua Berrobin.

Uarte Arakilera ere gerturatu nahi genduke, igandian abuztuak 30 hartzai eguna. Aurtengoa 58. Uarte Arakilen eta danetik izango da. Nafarroako ardilatxen 41. Erakusketia eta esne ekoizpenaren lehiaketa, Latxa Arrasako ardiaren estatuko 21. Lehiaketa, Josemari Uztarroz Nafarroako ardilatxen esne gordinarekin egindako 45. Gazta lehiaketia, Nafarroako artzaitxakurren 58. Lehiaketia eta 37. Ardi Mostalien txapelketia eta egun guztian zehar azokia be izango da artisauak eta abar eta barberaz egun potolo-potoloa igandian Uarte Arakilen izango deuna artzai eguna. Guazen itxasora, Bartolome Deunaren jaiak aurreko asteburuan ospatu zituzten, baina asteburu honetan ere badituzte zenbait kontu, esate baterako larun batian Arratsaldeko 4:00 mendi bizikleta trabesia izango dute eta gaueko 9:00 parrilla da goxo-goxoa. Mailabiko Sengotite auzora ere joan nahi genduke, bertan festa giroan ibiliko diralako Zapatu, Domeka eta Astelenean. Hainbat eta hainbat ekintza antolatu dituzte, Mailabin, esan bezala Sengotitan auzo politxo horretan, eta esate baterako Zapatuan 5:00 txopua altzau eta txapligue botako dituzte, jaiei hasieria emoteko. Ondoren, lagun arteko txirrindulari lasterketia, Laristik Sengotitara. Eta 7:00 erromeria, Petite eta bere lagunekin. Tabernie Bezabalik egongo da, bokailu epeon egongo da bez, beraz plan politxa Zapatu Arratsalde gau parterako. Gogoratu dezagun bestetik, oikian ere festa giroan ibili dirala, San Bartolome jaiak ospatzen, basanto batetik bestera, Bartolometik San Agustinera. Bihar ostirala, San Agustin eguna ospatuko dute eta oikian. 11:00 mesa, 12:00 herritarren arteko herrikirolak eta goizean zehar, Enaitz Alberdi eta Erkizi trikitilariak izango dira oikiako giroa alaitzen. Ordu bitxerritan, paella jana eta bazkal ondoren bingoa. 5:00 umien txokua, ondoren Austin Potxin eta gabeko 10:00 erromeria. Izer eta Labier trikitilariekin eta gauerdian txintxin egingo dute. Hori bai, gonbidapen argia animatua, zeuen blusa koloretsuekin jantzi eta oikiarrekin bat egitera.

Gogoratu dezagun bestetik lagunok, udako erromeriak azken txampara iritsiko dirala Zarautzen, igande ontako erromeriarekin. Imanol Astiazaran eta Unai Andonegi izango dira bertan aurtengoari ginda jartzeko.

Hemen txedira ba, Ziazaran bigarrena eta Unai Andonegin. Erromeritxoko akizeneko kalejiriakin. Aupa gaztiak!

Jarraian, Markina, Xemengo, Karmengo amaren eleizarekin bat egingo dugu gaurko mesa santua entzuteko. Gaur beste batzuen artean hauek izango ditugu gogoan: Azpeitian, Berastegi baserrian hildakoak, Jose Luis Gaztea, eta orain urte bete hil zen, ezen arrotar Juan.

Elizasantura etorri zarenoi, eta irratiaren bidez gurekin bat egiten dozuen guztioi. Gaur Elizak Santa Monikaren eguna ospatzen da. Tagastan, Afrikan, jaiozan, 1931. Eskondu eta hiru seme euki zituen. Horietariko bat, gero San Agustin izango zana. Eta hau bide onera eroateko erregu eta aregin asko egin zituen. Azkenean, lortu eban bere seme Agustin Kristoregana bihurtzea. Haundiak izan zidan bere fedea eta pobreen ganako maitasuna. Afrika bueltaratzen egoala ilzan ostian, Italian 1987.

0: aitaren eta semearen eta Espiritu Santuaren izenean.
1: Amen.
0: Aita errukitzua eta jainko pose molia izan bedi zuekin.
1: Eta zure espirituarekin.
0: Eukaristi ospakizun honen hasieran eskatu deiogun jainkoari bihotz barritziaren grazia.

0: erruki dakigula jainko guzti zahaltzua, eta gure pekatuak parkaturik, eroan gaizala betiko bizitzara.
1: Amen.
0: Egin daigun otoitz, atzekabetuen konsalatzaile zaran jainkoa, bihotzon ezartu zenduzan Monika santuaren malkoak, bere semi Augustin bide onera erakartzeko. Egizu, ama semi horren otoitzari esker, egin daigula negar geure pekatuakaitik eta lortu zure parkamenaren grazia. Zurekin eta Espiritu Santuarekin batean, jainkotarrege bizi da eta gizaldi eta gizaldietan.
1: Amen.
2: San Paulo apostoluak Korintioarrei egindako lehenengo epistolaren hasiera. Nik Paulok jainkoak alan nahirik eta berak deiturik, Jesu Kristoren apostolu nazan honek eta sostenez anaiak Korinton dagoan jainkoaren ereiz alkarteari idazten deutzagu. Jesu Kristok zagaratu zaitue eta jainkoak bere herri santu izateko deitu. Edozein lekutan Jesu Kristo gure jaunari dei egiten deutzuen guztiekin batera. Honeek eta guk jaun bat bera onartzen doguta. Grazia zuei eta bakea gure aita jainkoagandik eta Jesu Kristo jaunagandik. Jainkoari eskerrak emoten nabilkio beti zuekaitik. Zuei Jesu Kristogan jainkoak emon deutzuen grazia gaitik. Izan be, Kristogan aberastu zaitue doai guztietan, bai itzean eta bai jakintzan. Kristok egiten dugun autormena zuengan sendotu dan eskero. Holan, ez dozue doairik bat be falta Jesu Kristo gure jaunaren agerraldiaren zain zagozeno. Arek indartuko zaitue azkenera arte, inork zuen aurka zeresanik izan ez dagian Jesu Kristo gure jaunaren etorrera egunean. Zintzoa da bere seme Jesu Kristo gure jaunagaz alkarturik bizitzera dei egin deutzuen jainkoa. Jaunak esana.
1: Eskerra zuri jauna.
2: Ene jainko, ene errege. Bedeinkatuko dot zure izena beti ere. Ene jainko, ene errege. Bedeinkatuko dot zure izena beti ere. Egunero zaitut bedeinkatuko, beti dot zure izena goratuko. Handia da jauna, guztiz goragarria, mugarik bakoa haren handitasuna. Ene jainko, ene errege, bedeinkatuko dot zure izena beti ere. Belaunaldi batek besteari zure egintzak deutzoz goratzen, zure egite ahaltzuak iragartzen. Zure aintza eta ospe distiratzua dabe aldarrikatzen, eta nik zure egintza harrigarriak adierazoten. Ene jainko, ene errege, bedeinkatuko dot zure izena beti.

zago ze zur, bitxien uste dozuenean, orduan etorriko jatzue eta gizonaren semea.

0: jauna zuekin.
1: Eta zure espirituarekin.
0: Jesukristoren evangelioa San Mateoren liburutik.
1: Aitza zuri jauna.
0: Aldiaretan Jesusek esan eutzen ikasleei, zagoze zuhur, ze ez dakizuez zein egunetan etorriko dan zuen jauna. Artu hau gogoan, etxeko nagusiak baleki gaueko zein ordutan etorriko dan lapurra, zuhur egongo litzateke eta ez leuke bere etxea zulatzen itxiko. Egon ba, prest zuek be, gitxien uste dozuen orduan etorriko jatzue eta gizonaren semea. Izan zaitezen morroi zintota zentzudun alakoak, nagusiak etxeko morroie bere orduan janaria banatzeko, eginkizuna emon deutzon morroia lakoak. Zorionekoa morroi hori, nagusiak heltzean agindua egiten aurkitzen badau, benetan dinotzuet. Bere ondasun guztien buru ipiniko dau. Baina beste morroi txar, nagusia atzeratu egingo dalakoan, bere morroi lagunak jotzen eta mozkorrakaz janedanean azten bada, gitxien uste dauan egunean eta gitxien uste dauan orduan etorreko jako nagusia. Eta gogor zigortuko dau eta itxurazaleek merezi dabena emongo deutxo. Han izango da negarra eta agin karraska da. Jaunak esana.
1: Eskerra zuri jauna.
0: Gaur korintotarrei idatzitako Pauloren epistola irakurtzen hasi gara. Paulok urte eta erdi egin eban Korinton predikatzen eta irakasten, Kristoren doktrina bizitzen eta zabaltzen. Ondo ezagutzen ebazan Korintioarra. Eta bera, apostolulez edo jaunak bialdualez aurkezten da. Hor ikusten dugu bere identitatea. Jaunak bialdua da. Eta berak sortu eban eliza, jainkoaren eliza zan. Eta jainko horrek santutasunera deitzen deutze. Korintioarrak erregalo bi hartu ebeza. Jainkoaren hitza eta jakituria. Alan dabe kontu zibiltzeko. Dinotze, orain dino ez dira lata, euren metara edo helburura heldu. Horregaitik bidian joan eran zuhur ibili behar dira, helburura heldu arte, bai jaunaren gloria gozau arte. Eta Mateo evangelariak antzeko mezua jartzen dau Jesusen ahoan. Bai izango dira izurrateak eta persekuzioak eta hondamenak. Baina berak ez daun nahi ikasleak bildurtu animau baino. Errealitate eder baten zain gagoz. Eta honek esan nahi dau zuhur jokatu behar dugula. Jesusek lapurrari edo morroiari buruzko parabola begien aurrean jartzen deusku. Bere morroiak, bere ikasleak, leial eta zentzunez jokatu behar dabe. Bere lagunak, ondo eta pakean tratatuz. Zuhurdanak, bere helburu ederra gogoan eukiko dabe. eta bere ekintzak alakoak izango dira. Eta orain, otoitz egin daigun ba, geure eliza osoaren alde, eta preminetan aurkitzen diren guztien alde.
2: Eliza osoaren alde, santuen oroipenak, sinismenean zintzo irauten eta maitasunean gogotzu bizi izaten lagundu deioen, eskatu deiogun jaunari.
1: Entzun jauna eskatzen deuzu.
2: Amen alde, maitasun betia bizidagien eta seme alabak ezierari, zintzoro ekin deioen, eskatu deiogun jaunari.
1: Entzun jauna eskatzen deuzu.
2: Bakardadean bizidiren alargunen alde, jangoikoaren babespean eta ardurapean, sinismenean bizidaitezan, eskatu deiogun jaunari.
1: Entzun jauna eskatzen deuzu.
2: Gaixoen alde, sufritzen dabenen alde, Kristauon laguntzaz postu daitezan, eskatu deiogun jaunari.
1: Entzun jauna eskatzen deuzu.
2: Ospakizun honetan batuta gagozanon alde, Monika Santuaren egun honek, alkarrenganako maitasunera eroan gagizan, eskatu deiogun jaunari.
1: Entzun jauna eskatzen deutugu.
2: Gure hilen alde, batez ere gaur gogoratzen ditugun honeen alde, Fidelina Duarte eta semea, Mariano Medina Duarte, Maritxu Ugarteburu akodakoa, Baristain baserrian hildakoak, Jose Luis Gaztea eta Juan Ezenarro, eskatu deiogun jaunari.
1: Entzun jauna eskatzen deutzugu.
0: Entzun jauna bihotzonez eskatzen deutzugu, Andra Maria Gaz batera, Jesu Kristo gure jaunaren bitartez.
3: Amen.
0: Bedenkatua zu jauna zerulurren jangoikoa. Zeure eskuzabaletik hartu dugu orainikare deutzugun ogi hau. Lurraren indarrak eta gizakiaren lanak sortua. Hauxe egingo jaku biziaren ogi. Bedenkatua zu jauna zerulurren jangoikoa. Zeure eskuzabaletik hartu dugu orainikar deutzugun ardau hau. Matxondoaren indarrak eta gizakiaren lanak sortua. Hauxe egingo jaku betiko zorionaren edari.
1: Bedenkatua zu jauna orainetatik.
0: Zenidiok, egindagigun otoitz guztiok batean, eleiza osoaren oparia, jainkoari eskaintzerakoan.
1: Jainkoa goresteko eta gizakia zanbatzeko.
0: Opari gaiak dakartzuguz jauna, Monika Santuaren oroitzapena egitean. Apalik eskatzen deutzugu, ekarri deiguela pekatuen parkamena eta salvazioa, Jesu Kristo gure jaunaren bi.

egoki da bai eta zuzen, bidezko eta salvagarri, nonai eta betikuk zuri eskerrak emotea, jauna, aita guzti santu, jainkoa algustidun betiko horri, Jesu Kristo gure jaunaren bitartez. Zeure santuen fede autormen ederraz, indar barria emoten deutzazun beti zeure eleizari, eta argiro erakusten guri zeure maitasuna. Zure salvazioa asmoa gugan bete dadin, santuen jarraibide ederrak eragiten deusku, eta euren otoitzak laguntzen. Horregaitik, geukere aingeruta santu guztiekin batean, goresten zaitugu jauna, pos betean kantari.

Santu Sarabai jauna eta santutasun guztiaren iturri. Egizuz bada santu ogiar daboneek zeure espiritua isuriz. Jesu Kristo gure jaunaren gorputz eta odol egin daitezan guretzat. Berak, saldu ebenean eta bere gogoz gurutzera joiala, ogia hartu eta eskerrak emone zatitu eban, eta bere ikasleei emone utzen esanez. Hartu eizue eta jan guztiok honetatik. Hau neure gorputza da eta zuentzat emongo dana. Era berean afalondoan kaliza harturik, barriz ere eskerrak emonez, bere ikasleei emone utzen esanez. Hartu eizue eta edan guztiok honetatik, hau neure odolaren kaliza da eta itun barri eta betikoaren odola, zuentzat eta askorentzat pekatuak parkatzeko isuriko dana, egizue hau neure oroigarri.

0: Horregaiti jauna, zeure semearen eriotza tapiztuera gogoratuz, biziaren ogia eta salvamenaren kaliza eskaintzen deutzuguz, zuri eskerrak emonez, altaran zure zerbitzari onartu gaituzulako. Eta apalik eskatzen deutzugu, Kristoren gorputza eta odola hartzen ditugunok, Espiritu Santuak bat egin gaizala.
1: Izan gogoan jauna, mundu guztian zabaldurik dagoan zure eleizea, edo aizu maitasun osora, Leon gure aita santuarekin, Joseba gure gotzaiarekin, eta eleiz gizon guztiekin batean.
2: Era berean, izan gogoan jauna, bizuteko itxaropenean joan diran gure zenide ezagun ongileak eta hildako guztiak ere. Artu egizuz zeure aurpegiaren argita. Errukizak iguzarren gu guztio betiko bizitza jadetzi daigun Jangoikoaren Ama Maria Virginia doatzuarekin, haren zenar Jose santuarekin, Apostolu santuekin, Santa Teresarekin, eta gizaldi guztietan zure adiskide izan diran santuekin. Eurekin batera goratu zaiguzan, Jesu Kristo zure semearen bitartez.

0: zure daria, zerua bezala urrega dide. Emoi guzu gaur egun honetako ogia, parkatu gure zorra, geurene gure zorru nahi parkatzen den segun ezero. Ez eiguzu itxi tentazioan hausten, baina ataragagizuz gatzetik.
1: Ataragagizuz jauna gatz guztietatik, emoiguzu pakea gure gunotan, zure errukiari esker, pekatutik garbi bizi gaitezan eta estualdietan sendo, betiko zorionaren itxaropenean, Jesu Kristo gure salbatzailea noiz etorriko dan, zain gagozala.
0: Zebia gozu eta gitza, zebia gozu eta indarra, orain eta beti.
1: Jesu Kristo gure jauna, zeukizana da apostoluei, bakea izten deutzueten eure bakea emoten, begira zure Elizaren sinismenari eta ez gure pekatuei, eta zure gogoa danez, emoiozu eleiziari bakea emon batasuna, errege bizi zarata, gizaldi eta gizaldietan.
0: Amen.
1: Jaunaren pakea beti zuekin.
0: Eta zure eskibarekin.
1: Emoiozue pakea alkarri.
0: Frangoikoaren bildotza, zerkitzen dozu unduko pekatua, erruki jauna. Frangoikoaren bildotza, zerkitzen dozu unduko pekatua, erruki jauna. Frangoikoaren bildotza, zerkitzen dozu unduko pekatua, emoiguzu bakea.
1: Ona hemen frangoikoaren bildotza. Ona munduko pekatuak entzen dauana, zoriontzuak jaunaren maira deituak.
0: Jauna, nienda zinok,
1: zunere txean zartzeko, baina ez aizu izbat eta osatuko naz.

0: Egin taigun otoitz. Jainkoa alguztiduna, Monika santuaren jaia ospatzean, sakramentu honen jainkozko indarrak argitu gaizala eta zutu, asmo santuetan berotu gaitezan eten barik eta egintza honetan aberastu. Jesukristo gure jaunaren bitartez.
1: Amen.
0: Jauna zuekin.
1: Eta zuekin.
0: Bedeinkatu zagi ezala jangoiko ahal guztidunak, aitak eta semeak eta Espiritu Santuak.
1: Amen.
0: Zoaze jaunaren pakean.
1: Eskerra jaia.

Gogoan izan dagiguzan Jesusen berbak. Zagoze zur, ze ez dakizue, zein egunetan etorriko dan zuen jauna. Agur eta bihar arte.

0: Igande honetan abuztuak 30, uarte arakilen 48. hartzai eguna ospatuko da.
1: Honek gitaraua, goizeko 10:00 irekiera ekitaldia eta epaimaiaren osaketa. 10:00 aurrera, Jose Mari Gustarros, Nafarroko ardilatzen esne gordinarekin egindako 45. gazta lehiaketa. Nafarroko ardilatzen erakusketa eta esne gordinaren 41. lehiaketa. Gazta feria, artisautza feria, Latxarrasako aziendaren estatuko 21. lehiaketa.
0: 11:00 hartzaitxakurren 32. erakusketa. 37. ardi mostailen txapelketa. 11:30 artaldea erritik pasatzea. 12:00 lorden gutxitan ardiki eta gazta freskoaren dastaketak.
1: Arrazaldeko ordu batean omenaldia. Ordu bat erdietan lehiaketaren sari emotea eta gazta irabazlearen engantea.
0: Eta 5:00 48. Nafarroako hartzaitxakur txapelketa. Oñatiko nazioarteko txapelketan zein Euskal Herrikoan sailkatzeko baliagarria.
1: Igande honetan uarte arakilen 48. hartzai eguna. Aralar mendi elkarteak antolatuta, Nafarroko gobernuak diruz lagunduta eta Reino Gourmeten babesarekin.

Arrate irratia zure mugikorrian. Jaitsi ezazu Arrate irratiaren aplikazioa eta eraman gaizazu zure mugikorrian zuazen toki guztietara. Arrate irratia zuekin.

0: Bizkaian Arratia irratian eguraldiaren berri jasoko dugu. Zumaiako Endaineta Zumaia letragailuak, Eibarko Dentalona Hortz Klinika, Azpeitiko Landetabriko denda eta Berrizko Makober etxei esker. Zure etxeko hozgailua ez dabil oso fine eta txiki geratu zaizu? Endaineta Zumaiak emango dizu irtenbidea. Altuagoa, sakonagoa, zabalagoa nahi duzu? Irtenbidea guk emango dizugu. Altzarian egin beharreko erreforma guztia egingo dizugu.
1: Laukasun hozgailuaren argazkia bidali eigozu 9346-16-44 WhatsAppera eta lehen balorazio egingo dizugu. Zure etxetik pasa eta ikustia nahiago baduzu berriz, daiekin aipaturiko telefono zenbakira. Guztia inungo konpromisorik gabe. Eta behin erabakia hartuta, bi hiru ordutan hozgailu berria zure etxean jarriko dizugu, handiagoa eta konsumo baxuagoarekin.
0: Ikusi hozgailuen eskaintza, irubibikoitz.endainetazumaia.com webunean. 9346-16-44 telefono zenbakian ere, arreta eskainiko dizugu.
1: Gogoan hartu, Endaineta Zumaiak, saldu bakarrik ez duela egiten, baita ondorengo arreta zerbitzua eman ere.

0: Dentalona, Eibarko Iñaki Izagirre Maitena Urberoaga Hortz Klinikak 30 urte baino gehiago daramatza lanean bezeroen aho osasuna zaintzen. Azken puntako teknologia zure ahoaren estetika eta osasuna zaintzeko. Beti gertuko arreta emanez.
1: Odontologia orokorra. Aur odontologia. Aguaren estetika. Hortzaginen zuritzea eta aho garbiketa lanak egiten ditu. Berezitasunak, aginak eta hortza konpontzeko eta mantentzeko odontologia, ume eta helduen ortodontzia, eta irude eta zinplant teknologien bidez egindako protesiak eta implanteak. Gainera, mobiltzeko arazoa dituzten personentzako, etxerainoko zerbitzua eskaintzen du.
0: Dentalona, Iñaki Izagirre Maitena Urberoaga Hortz Klinika Eibarko Blas Etxebarria lauan, Koliseo atzean. Urrutezkina 9 4 20 21 18. Dei egin eta eskatu informazioa.

0: Arotz, iturgintza, pintura eta brikolaje lanak egiteko beharrezko guztia Azpeitiko Landeta brikolaje dendan.
1: 700 metro kuadro generoz beterik zuen aukeran. Landeta brikolaje dendan danetik. Ferreteri gaiak, pinturak, menajea, lanerako jantziak, elektrizitate gaiak, baserritarako itxiturak eta lanabezak.
0: Zatoz Landeta brikolaje dendara eta ziur bila zabiltzan aurkituko duzula. Landeta briko denda Azpeitian, Landeta auzoan. Webunea landetabrikodenda.com.

0: Etxeko edo baserriko berreztatze lanak egiteko orduan, eraikuntzako goi mailako materialak berrezko makoberren daukazuz. Zeramika eta gresa, azulaiak, baldosak, pladura, isolagailuak, odiak, arketak, porlana, karea, baita bainugelatarako altzariak ere.
1: Negua gozo-gozo pasatzeko eta argiindarrian aurrezteko, makoberren beko osuetan, tximineetan eta peret berogailuetan aukera zabala duzu. Baita labetan ere. Gerturatu eta ikusi lasai.
0: Berrizko Ituako 65ean Bilbo Donosti bide ondoan 1500 metro kuadroko biltokia eta 800 metro kuadroko erakostokia zure aukeran. Aparkatzeko arazorik gabe.
1: Makober Berrizen. Urrutizkina 944 682 78 80.

0: 17 gradu eta 6 dezima, zerua bagaur estalita daukagu, orain unentan ateri, euri apur bat eginda, baina egi esan oso goza gitxi, eta aizia ere badabil. Bagoaz, Euskal Metera, kaixo nahiara, egunon?
1: Kaixo, egunon.
0: Egunon, Gasteizen guruan ere gaur zer giro apurtxo bat ilunagoa?
1: Bai, bai, hori da, hemen ere lainotuta dago, egia da, mendebaldera begiratuta argiune batzuk ikusten ditugula, eta hemen ere euria egin du, askorik ere ez, baina, bueno, zaparradatxoren mate edo beste bota du goizean goiz, orain ateri dago, eta 16 graduko temperatura daukago.
0: Adarto, ze barri dugu, gaurko?
1: Bueno, bagaur momentuz, ateri dago leku gehienetan, baina datozen orduetan berriz ere edo zeintxokotan ba, euria egin dezake, prentzioz, ez dugu askorik ere espero, baina egia da puntualki oraindik ere ezegonkortasun pixka badaukagunez, ba zaparrada mardunxagoren bat botatzerik ez dugula espero. Edozein kasutan litekena da arratsaldean odeitza zertxobait zaretuago agertzea. Hegoaldeko haizea dabil, hegomendebaldekoa eta haize horrekin naiz eta gaur temperatura ez den atzo bezain beste igoko, bueno, ba udako balioak izango ditugu, leku askotan 27, 28, 29 gradu ingurura iritsiko gara eta bueno, ba temperatura horrekin eta odei horiekin ba litekena da sargori puntu bat ere nabaritzea.
0: Ederto. Eta datozen egunetarako?
1: Ba, datozen egunetan egonkortzera egingo du eta horren ondorioz egoera oso lasaia izango da. Ostiralean eta baita momentuz asteburuan ere, behintzat igande eguerdira arte, ba badirudi giro lasaia izango dugula, ateri egongo dela eta giro eguzkitsua ere izango dugula. Bihar esaterako, bueno, ba ia egun osoan izango dugu giro eguzkitsua, baina bihar naiz eta eguzkitsu egon, aire hotzagoa sartuko zaigu eta temperatura pixka bat jaitsiko da, Batez ere minimoetan nabarituko dugu, beraz bihar egun sentia freskoagoa izango da, barnealeko lekuatzetan hotza ere izan daiteke, Gasteizen esaterako ba litekena da minimoa 10-12 gradu artekoa izatea eta gero maksimoak, bueno, hotz konturik ere ez, baina maksimoak 25 eta 28 gradu artean ibiliko dira, naiz eta eguzkitsu egon. Larunbatean ere antzera, barnealdean bai igoko da temperatura, baina kostaldetik gertu balio antzekoetan geldituko gara, berriz ere gauetan badirudi datozen gauetan, bueno, ba freskatuko duela, eta hori ba eskertuko dugu askok eta gero, bueno, ba asteko azken egunean, igandean litekena da egunaren amaieran fronte bat iristea, baina bueno, hala ere ikusiko dugu, noiz iristen den eta euririk ikusten duen edo ez, baina bueno, orokorren izan dezakegu, ba giro nahiko polita edo egingo duela.
0: Edazto. Eta itsasoa ze moduz?
1: Ba, itxasuan gaur ere metro erdi eta gehienez metro bete arteko olatuak izango ditugu, egoera lasaia itxasuan ere egia da, bueno, ba, egoizarekin eta arratsaldean ibiliko den brisarekin, ba, gehienez itxaso kizkurra edo itxaskirra ere egingo duela, gero gauean, baliteke mendebaldeko haizea sartzea purtxo bat indartsuago, baina tira, hori ja nahiko berandu izango da, beraz, egoera nahiko lasaia orokorrean itxasuan.
0: Ederto, Nayara, ba, zuri mila esker eta bihar arte.
1: Vale, ba, bihar arte, agur.
0: Ai, agur.

0: Bueno, gozien orain lakun berrira. Kaixo, Mikel, egunon?
1: Egunon denoi di.
0: Egunon. Hemen gaur giro tristea dugu, zeru alainetuta, tanta batzu bota ditu, ez zerbait bota da oso gitxi, oso gitxi. Hor zer, zerua garbi ala ez?
1: Ez, hemen ere zerua triste baina, hemen ez tantik eta ez zer, eh? Hemen ura, zer da hori, euria. Zer da hori? Itxasaletik gani guztien dira lalaino nahiko hori ilunak edo konkorrak, baino, keba. Temperatura hori, atsegina, temperatura dauzkagu hori 18 gradu horrela, atzutik gaurrea hori nabaritzen du pitxoa freskatu duela, baino hori, euri konturik ezarrez.
0: Ja. Feliz, egunon?
2: Egunon da noi.
0: Egunon, ja etxean?
2: Bai, egon nintzen, atzo, astuta mogileak. Asi, bai, bamon gauz.
0: Bueno, ze moduzko bidaia egin zen duen, bidaia ona?
2: Oso ona, bai, movimento zegoen, ja...
0: Trafiko ondia, ez?
2: Trafiko ondia, bai, Frantzia aldea, ez? Baina nik ondo ingen duen, eta hor guenetan, eta horrela. Eta baina, ditza, gaur guizian, sorpresa, jatza detola, saspietan edo, eurila, ez?
0: Eurila, bai.
2: Eta, bueno, hori estateko ondo, gehiago ez, jauzi da, eta busita dago orain dilurra.
0: Yeah.
2: Grisa, zubezatzen desun bezala, gris-grisa, eta, bueno, 20 gradu, 21 gradu da bez.
0: Paseo hain duzu, guizean?
2: Ez, mekoren gara guna ez tapoi bat kentzea, majo.
0: Bai,
2: tapoi bat, endu didate.
0: Bateren batek esango dau, palako ikur, eh?
2: Bai, hori ere, bai. Baina, bueno, horratea da, pumba. Bai.
0: Ata, bueno, kendu, eh?
2: Bai, kendu izan da.
0: Aizu, egi esan, persona batek ondo entzuten ez dagoenean, ez da ondo, eh?
2: Bai. Benetan, egon naiz, bueno, nola zaten da. Ero zinu nola spray bat, eta, baina lau edo poste gune egon naiz, dana, jendea izketan, eta doño, eta dana urrutitikan, eta geizki, eh? Ba.
0: Bai.
2: Eta oin, bo, kendu ditanean, blum, zabaldu da ez da gizarra.
0: Onena, egun batzuk aurretik olioa botatzea.
2: Bai, bueno, hori zinun, straip monko gauza bat.
0: Bai.
2: Hola, eta, bai, bialdiz egunen, eta biuna intxu, biuna egutzi ditxu. Usted, eskoa esaten dala, ez dala esaten argizadilla, elarrikue. Baina, bueno, da horratea da.
0: Atera da, bale, edarto. Osa, oin jatan entzuten duzu.
2: Bai, bueno, dana. Ni nahi etena, hori da, ni hori.
0: Bueno, alanda guztiz, Mikel eta Atxo, kontuz esaten duzuen agaz, ze, hoin jaren entzuten dago, eh?
1: Gaur baku baku itzeko du.
0: Bai. Txo, egunon?
3: Bai, egunon.
0: Egunon?
2: Egunon.
0: Ze barri dugu urkiolan?
3: Bueno, ni pentsatzen egonaz, egun tristia dagoela, baina gut postik gauz, lasbandan, eh? Kontradizinuak edo kontrazanak ortsa dauz, ezta? Egoan ditzea triste txu dau.
0: Bai.
3: Lanpartxu da izen da, euria purren batera izen da, eta horreko horturi bizitasun txu emon dutzo, eta alde horretatik pozik.
0: Bai.
3: Asko egizte izen, Litro eta... Bueno, ez asumbre bat. Litro eta 8 dezimo da izen da.
0: Ja.
3: Eta atzo goize, zu, 80 gradure eskare aldo apur bat egin, eh? 80 behatzi txerri eukigen duzen.
0: Jasuz.
3: Eta behia 14 gradutan jo eban, eta goizin hartu da nien, ba, 14 eta 8 dezimo egon die. Bueno, zu, gero gainera, horrein baren jozko barrilo bat duzela bero, aldizek edo... Bueno, habe, hartu niko da, eta kitxo.
0: Ja,
3: Eta, jenti, berandu erarte gantzan hemen, Banakaren batzu gikusten, ba, aprobetsatu dela, egualdize, eta, zu, familizek, eta txeku batzuk, eta, bueno, txekuek, eh?
0: Ja.
3: Txekuek.
0: Oporretako azken egunak, etxo?
3: Igual izinu zan hori, be, ezta? Eta, bueno, bai, postu ginen bentsa, bueno, jenti badabil, eta... Agurtu, eta, bueno, guke geure otetza gero bizperak, arrazoleko bizperak eten gendu zen, eta zartxe piratu ziren nietxe etornintzen, pari azken ikututxoak emoteko, eta, bueno, horat jamaitu gendu negune, neko lasai.
0: Tire ba, eta jendea ze arpegi dauka jendeak? Arpegi alaia, gala arpegi tristia, gala pentsakorrak, zelan dagoz?
3: Arpegi alaia da torna.
0: Bai.
3: Egurazteko, ez da zu, argi baltzi behar, arpegi baltzi behar, ez da? Eguraztea, ba, ondo egiten da. Paseatzu hemen, ikusi, besti nego, epa, bota eta zer, ba, hemen txe, eta, horako zeiguzak.
0: Ederki. Oso ondo. Feliz, herria zelan topo duzu, ja... utzik ala ez, ja ez, eta? Laguneko ez.
2: Jendea ja dago, aztelenin ja toki askotan, askotan, ja normaltasuna, aztelena da, badakitea abuztu dala, baina nik uste dute ja azten diala laizzer kolegizuk, umiak iguale aurre hau, baina hemen ikusten diala ja. Jendea lanpetuta.
0: Denporaz, ze askar pasatzen dan konturatzen zarie, oine atzo, nino, zera, irtera, operazio bat, ne, ez dakiz zer, eta gero, zera, bueltako ba,
2: Bai, bai. Ero inun gabonetan ginen eta barriro beste gabonetan.
0: Oh, dijo, pim, pan. bueno.
2: Aderki, bai, bueltan ja. Gertu da, bai.
0: Oso, no. Ze, gaur ze plane, Mikel? Lasai, ez?
4: Bai, hemen. Lana, gero, arratsaldean. A ver. Azte nolako egualdia dagoen. Baratza urezatu. Egunero bezala. Bai.
0: Eta lekun berri zer, ondino alai jende askorekin alaian abaitzen da apur bat berantza doala.
4: Horren dikan, bueno, hotelean eta kampiñan jende ikusten da, baina, bueno, ja, eta lengaziko jendua, eta, ja, muak edo, maizioketaria horren bazterean ja azten dira, ja, eskorra. Azten, maizioketaria, umeak urren bazterean. Bai, ja, jendea, bai, poligonuan hemen ere, hori, enpresa gehienak ja azten dira.
0: Lanien.
4: Azten dira topera, así que, bai, aztelena hori, abuztu izan arren, aztelena, hori, azten da, ja, berria, o temporada berria azten da.
0: Ja, oin, ja, herri asko ortiziar, ez da Kastilaldean, eta oin triste garatuko dira, ez da Feliz?
2: Bueno, batzuk igual, pakia.
0: Bueno, triste edo hori da, batzuk igual dezieta, ni aia doa zen honek, eh?
2: Gure bizimo doa berriro eskundaukagu, gure eskundan ez. Baina, bueno, askotan itzen dago eta pena da batzutan holakotxe, baina bazia da, edo herri horiek eutzik
0: geratzenak,
2: benetan geratzen dira. Eta tristia benetan, askotan izan da, negun eta ikusi ez, herri horiek jende gabe, igual pare bat persona, igual gultzatzen bidia hola karreteratxo bat. Beltzaz jantzita eta uff, bai.
0: Ja, eta edadekoak, ez da, ja.
2: Edadekoak, gainia, bai, zahatik, eta baitxian zartuta, ez.
0: Ja.
2: Baina beste batzuk, lasai, nolesaten da, anetxo lagosto, jaitxetan eta, bueno, inpakia.
0: Ah, bai.
2: Baita,
0: klar. Bueno, haizu, batzu entzat, behar bada, bizimodu ataratzeko modu bat izango da, ez?
2: Hori esaten da, eta beti egia, ferila, dijoa, ba, bueno, bakoitzantzako, diferenti.
0: Ya.
2: Así que, hola la visita.
0: Bueno, sí, nada, va. Ederto, txarrago horre egongo dira, ezta? Horre zera, Jesus, Nepal aldean, ikusi duzu ez, irudiak?
2: Jesus, zelako irudiak.
0: Jo,
2: ikaragarriak. Bueno, ikaragarriak, eh? Zelako indarra, nola, ez, gezurra irudiak.
0: Autobusak, zelan eruan ura, papera duzula, eh?
2: Bai, eta dandana.
0: Dandana. Zenbat, subi, iru subi gitzinez. Bueno, eroan, baina.
2: Bai, txinorri jabe zela pertsona egorri.
0: Horreka, bai.
2: Fumba, dana, eh?
0: Dana, bai.
2: Ba, eta ez da dute ja zenbakia, baina horre zailetan.
0: Ba, hor gehiago. Zoritzarrez hori gehiago izango da, bai.
2: Bai. Katastrofe, beneran galanta.
0: Bai. Eta hori zera neki ditu, hori ezin eskoa, ez?
2: Ez, gaina ritxiki ja, eta dana mostu eta buska, karretera buskatu dira.
0: Bai.
2: Hor
0: mendi artean eta, puf.
2: Ja, pasata dana ikusten da, hola, baiara bat dana lokatza.
0: Bai.
2: Lokatza, baino, indila, mosteta batuko dezu, ba, zerrez, zekit.
0: Ez.
2: Baino lurra, zarratuta dago, ez da normala, bueno, zekit, ez normala den edo, baino, buk.
0: Aspaldiotan, konturatzen zarie, ezen bat fenomeno, ez da? Hori espada lurrikarak, bat baino gehiago.
2: Bueno, lurrikara batekin ez azirala, esan dute.
0: Hori dinoen, bai.
2: Hori esan dute, baino ez da egiten, hori izango dan, edo? Baino, bai.
0: Lurrikarak, zuteak.
2: Bai.
0: Bueno, gerrak, eh?
2: Bai.
0: Zepan, egia zen hori ikusten baduzu, eta bueno, ba, ikusi bida, zer dan jakiteko, ez? Baina gogoa edo animoa bajatu iten jazu, ez?
2: Bildurra bintzat zartzen da gortuzan.
0: Eta bai, eta hori.
2: Ulertze gine da, zezer hartatzen da, eta ez da egin, ba bueno, hor... Apokalipsia nola saltzen dira, lauzaldi azkenian, gerrak, ez?
0: Mm-hmm.
2: Osea, katastrofeak eta, así que, bueno, badijoaz, banaka-banaka teatzen, así que, a ver,
0: Ya, badatuz,
2: Gaur igual, erosketa egitea eta sardina gehiago erostea.
0: Lata gehiago.
2: Lata sardina gehiago, igual.
0: Bueno, bai, parre egiten dugu, baina ez da parre egitekoa,
2: Katastrofe, ja, ez dira, joe.
0: Eta ganera, edo zein tokitan,
2: Edo zein tokitan.
0: Bai. Ez dago
2: guzti. Ikusi, atzo, Santiago Bernabeu, puntin pan, bos gol, eta katastrofea, dira.
0: Hori ez da, ikusi.
2: Mikel Jakingo du.
0: Nore en kontra? Erreala?
2: Erreala en kontra. Real Madrid erreala en kontra.
0: Ya, bueno.
2: Chaparrada izan zen.
0: Bueno,
2: Enaz,
0: futbola gaitik ni enaz berotzen, osea, que ez da uste loak entzen.
2: Katastrofe.
0: Nini, Oin, batzu ibai, Se badagoz, persona batzu sekulako soletasunarekin, Hori beho, onargarria da, Ez da ki, zuen kasu badan, ala ez. Mikel, bai, ala ez. A ver, teléfono ondo a Mikel, teléfono dan.
5: Es hori, tarjetako torrela ibiltzeko bai, baina hori, que azerretuta hori, que va. Es du pena merezi. Anetik hoien gatitan, que va.
0: Es du merezi. Cho, futbol salea, ala es?
6: Salea ikusteko, eta bar, ez da, enek izan askorik ez jokatzen baina,
0: Ya.
6: Baina, bueno, salia espan ez da, ba, gustaten da, txekuek, irabazia.
0: Irabazia, bai, hori normala da, bai.
6: Hori xe da, orduan apurbeten jarraitzen duzu, baina ez, gure txeko hori batzuk hartzen da, ben, disgustu edo posaldi hartzeko modukuek, ez, gusta betxin jartzen.
0: Ja.
6: Eta etxeko baina apurtu eta antraukua bada, niri penim ondoste esate baterako, beste bat ez da inork, eta burumak horret barri dira, oi hartza balek, lehenengu ez hartu bale, behar badak eusek aldatu ingo ziret, baina, ez jarraitu, eta posaldi hartu ere osten da benien, eta, bueno, tristurerik ez, baina, bueno, penatxu.
0: Hor ere, futbol munduan zenbat ingeniero edo zenbat arbitro da gozan, kanpotizera manejatzen dabe dana, Ganea serio iten dabe berba, Serio, eski hori ez da nola enpear, beste ez dakiz er.
6: Atara besoan egin dabe, bota izu ez da inora, eta saldu izutaren dirua, zer zera izuta. Bai.
0: Ja.
6: Hola gu gentzuten direta.
2: Baina, badago jendia benetan amorratu. Nini.
0: Bai, badago.
2: Txu,
0: Feliz, supe entzizu, sei urteko eta zazpi urteko umetxoak jokalari guztien izenak eta daki ez batzuk,
2: Hori, horta izatea.
0: Dena,
2: Hori izatea. Ikusi, albizteak eta hor da bez eta batzutan enteratu izan ez da. Baina bada jendea nire zirkulotan eta hori azizan, bai, hori da Afrikarra, bai, baina torri zen eta azizan aia zen gazte eskolan, geho fitxatu zuen ez da gizien, el Borussia ez da gizien, pip, baina zen ez, baina zertan, no? Nola, hainbeste denbora galtzen, hauzta hori, hobeto egongo litzake igual zabaldu eskerrea eta baja hau defentsa ez da gizien eta zen, bueno, baina lasai, mukil, lasai. Bai, badabe.
0: Hor dago, tekniko bat fitzatzeko,
2: Bai.
5: Niretzat, okerrena, ja, umeaz, amar urtekin, zorti urtekin, ja, badaudela, ekipoak, fitzate dituztenak. Umeak, ja, gazte-gaztetik, zorti amar urte, ja, ala.
0: Arrobia, Mikel, arrobia.
5: Arrobia, baina, dakin hundik ekarrita, ez hemengoa bakarrikan, Ekarrita ez dakin undikan, hori, gurasoak familia guztia dena ona ekarri, hori, kastaroak, dena, baina,
0: ja. Hori ere, abegir, hori nik ez duten zuen horien arte hori, horrelak hori?
2: Messi, Argentinatik etorri zan, amair urtekin.
5: Bai, gazte zortzin da,
0: hori. Bai. Hemen gagoz, bai. Zuez? A ver, ahintxe, pi, hasiko da, ez. Feliz? Ez feliz? Ahonda.
2: Ez.
0: Bai, ahorza.
2: Bai, hemen
0: nago,
2: eh?
0: Bueno.
2: Bai, hemen nago, la.
0: Feliz, teléfono... A ver. Bai.
2: Hemen nago, bai.
0: Bai, teléfono hori...
2: Bai, entzuten, dana.
0: Bai. Teléfono horretan, hor badeko zuzuk, espia bat edo zerbait sartutea. Kontuz, esaten dozunagaz. Feliz?
5: Irrendarra.
0: A ver, hor zauz?
2: Hor zer dago hemen barrun, bai.
0: Hor zio zer dago, eh? Benetan, eh? Pasuz.
2: Bakarri gertatzen zait zure zenbakiakin. Zure kontaktukin bakarri gertatzen zait.
0: Aiba. Ez da izango. Aia, ia, ordun espia gurean dagoen? Kontu ez. Bueno.
2: Así que kontuz.
0: Kontu, bai. Bueno, ze plan dago gorko? Bai, txo?
6: Ba, ez da, aparteko planik ez da, bueno... Hor, urri, iezaldite edo, iezkara hartu dabe hor sakustizeko atzekaldien.
0: Bai?
6: Da, bueno, aseko konpontzea esango da gorko ekitaldi, Eta gero ba, jenteari harrera ikia, ez da?
0: Urkiolan urarekin arazorik ez duzu ukiko, ez? Urkiolan.
6: Bueno, ura ez ukinoko ze arazoak, lehenengoak gogoratzen zara, zelan uren ikesak eta...
0: Bueno, bai, ikesak, baina ur falta, bai.
6: Horra gertuko da altxorra eta esaten zen duen.
0: Bai.
6: Bueno, hori konpondu dala, baina gero faturepe, uren faturepe, torri dide beste batzuk eta undizek eta zelan dagoa, beste iesaldi bat aukazu eta lehenengo iesaldi jari, ba, subintzinue emongo jakola, urpartu orgoak esan da, baina gehiago bat atago, zehile beterik edo ezta izan eta arazuk eukien duzen uregat.
0: Eta
6: gero, ikusten do begire hemen handa, non dauen da, gure etxeko kontadora ba geldi, bueno geldi, ba kontsumo normalagaz da bilera eta ba hau ez da, non izango da, eta ez dakigu ba, edo hoteleko urek izango dien udaldizen gaztu handizo behin dabelako edo, da karo horrek ondino ba etxeko kontura doaz, bueno etxeko kontra santuari zutako esan ba iru karti edo laudie eta aletariko batera doa eta gero ba ordaintzen dabe, ez da?
0: Bai.
6: Begire, bileta, hene, hemen sakristi hostien, bertan elize onduen, hemen urea gertzen da, eta orduko erziketekaz da, ez da? Hemen zelan da ure bat, horri bizan Juan Japurueta erakatzen, hene, hemen arketa bat, hau. Da arketa horretan, ba, kontador bat, eta kontadora itota, ure ez itota.
0: Ja.
6: Hau ez da bil, eta, bueno, hemen ez da zue, zera, urik ordaintzen, eta hau zerzeren biko da, eta abainoko udaletxekuk eta, ez da? Orduen, gaur dauke hori konpontzeko orduen monda, eta goizin etorri beharrien, ba, esaben atzo, ba, ez, eguarri erantza joan gogara, beste arazo bat sortu jako, eta, bueno, guetxin gau zenez, ba, bueno, eurek nahi da benin etorri aitezela, eta, ba, horan gogo esetxuek.
0: Bueno, eta gero azte...
6: Urkionako, hongo esetzen da, urkionako misterioak. Atorremen sortzen da, eurek esaten dena, donde menos se liebre salta la pienza, esate ban ere, ezta? Tamek lurtze, benzeo, esan nahi ban.
0: Azte buru neko betea deko zu, ez da bihar isurtzati joango dira, ez?
6: Bihar?
0: Ez da bihar, enun iz da?
6: Bihar, akaro, bihar bariku da.
0: Hoxe ba.
6: Ni ez dakite, non abinen ni?
0: Zorion zu.
6: Bariku.
0: Eta gero zapatuen abadino, ez?
6: Isurtzako etia, la mañariku tia.
0: Edo mañari, mañarikoa.
6: Gero zapatuen abainokuek eta bai.
0: Ja, ja.
6: Abantxe da, bai.
0: Ta, iganderako zer?
6: Azte buru mugiru dukegu, bai.
0: Bai, eta iganderako goza berezene bat, ala ez, normal?
6: Ez, normala.
0: Ja. Ero.
6: Hama biztan edizkizune, mesie, eta beste barik.
0: Oso ondo.
6: Bertu da.
0: Edarki. Bueno, Mikel, besterik?
5: Gura dia polita dagoela, dia proposa paseotxo bat emateko. Así que betiko aldutena aprobetxatu izatela.
0: Inguruko zelaiak eta zer legor, ez da? Ez dira apur bat berdetu, ez ebes?
5: Ba. Zenekin. Aizearekin bakarrik ez, que ba, hemen, zirendu bat ere eurik egin. Ja. Hemen da, baino hori, mendira, eta atzo hori izaten genuen. Atzo egoaizia, zakarra. Eta, bua, mendia zu hartzen balde madu, aize honekin, akabo.
0: Bai, bai,
5: akabo. Akabo, eta, bueno, a ver, horrelak ez da ari gertatzen, eta ez da ira gertatu, pobreta.
0: Ederto, Feliz, besterik?
2: Pues, guen eukan biharko balea jut ikusteak barku bat. Ez, entzuten da?
0: Bai, bai, bai.
2: Ah, ez, lasaitasuna hola. Aberre nola etortzen den datorren aztin, eta...
0: Baleak ikusteko bihar?
2: Ez, geneukan hori, balea ikusteko opari bat, eta, bueno, bertan bera utzi da, Bai, ontsi bat edigan, sartzen da horre, ateatzen da horre Bermeotik.
0: Bai.
2: Baina, bueno, bertan bera utzi dala, ba, denboraldiak eizki da hola, olatuk handia, eta, bueno, beste egun baten izango dala.
0: Itxasuntzian, inoiz ibili zara, horrein baino lehen?
2: Bai, batzutan, baina, bueno, biotra minak eta erositan neukan,
0: Ah, bai.
2: Bai, ba, espada.
0: Ba, espada. zu bai, ez da, itxasuntzian bai.
7: Non izan da?
0: Itxasuntzian, ibilitaz haoz?
7: Bueno,
0: bai,
7: txiki-txikitatik.
0: Claro, Bermiokoa izan da,
7: Bateko makinizdi eta, amaizi eta gero koñatu, danak izin gara itxastarrak eta.
0: Ja.
7: Bueno, horre, udabarri, udarantza, onde jo eskola gamaitxu barik, horre izango da, maietzin erdi zatik aurrerantza edo. Zoratik, harin joaten ginen txera, gero aikegaz urteteko karnadi iteko txibizien bila.
0: Ah?
7: Orduen, ba, horrek kalupera esaten zena, ez da? Matxitxako baditxuan antxe gelditzen ginen, eta ia. Ia, zenbat adarrapaten duzu zen gaur, eta bar.
0: Mm.
7: Lehenengutan mariegu, bai, eta, bueno, huelta etxerantza, eta ikusten zen, ba, rompela esaten gendune, rompelaz puntetxu da, han, medikue, antxera, medikue. Ikusten zen, apure posto, itxe ginen da. Ba, bai, txiki-txikitati, bai, bai.
0: Ja, ordune, hasieran, zorrabiatu, mariatu bai, ez da, hasieran bai.
7: La arrantzale batzuk beti marieten ziren, txineken bai ben aste bete, itxasolatzen lehenengo unien, ba beti zore biatzen ziren,
0: Zu, hori ez da zegina izango, ez da hori...
7: Bueno, ez, baina, zer izango zu, ba.
0: Bai, aguanta hobi da.
7: Pasaune ban, da benetan deko gundelka dana, mediterrani ban, ez da?
0: Bai.
7: Horren bine nintzen atuan diaman barko baten, kargero baten, eta arrapa gino zen bai, non eta mediterranean,
0: Bai.
7: Olako ekatxo handi batek eta josuz, zin egon, horri horak urte eta han bai botan itula botatekoak.
0: Ja.
7: Bai, hola, zorabietu eta pare bat egunien burua argitxu barik, antxe, pasane ban,
0: Ja, eta gero ja, normal duiten da egoera, ez da?
7: Bai.
0: Ja, baina, bueno...
7: Baina gorputzek hori, ba, horrekin antzere edo. Ba, erreserba egiten dago, edo gorde egiten dago, tantik aurrera, gizo, ez dut tesun hau, holan solabi hori, ez itxosuen, ez egaz, ez... Nion,
0: Ja. Bueno. Guk ez dugu probatu, eta, bueno... Egin dugune ondiena, Donostian izan da, uarte daño edo, besterik ez... Ez da denporarik egon, hori gertatzeko. Baina, bueno, hori oikoa da. Alanda guztiz egongo dira personak hori, zera hori sentitzen ez da benak, ez? Egongo dira batzuk?
7: Ez dakit. Zebata batzuk, tio bibutan esaten dena, tio bibutan barraketan be.
0: Bai.
7: Lako zorabi horik eta hartzen da bez,
0: Bai.
7: Baina rusan espada, karruzelan espada, Nik uste hori horrekaren egeuzie, baina gehi jaudala, ba, gure horre belarri gainien edo barrun daukagun likidotxo hori, ba, horreki zaintzen da likidotxo hori, ba, ondo eukitxi, Dano, besto eukiko behar dandez edo.
0: Ordune, itxasora jun baino lehen konbeni da, lehenko balantze barraketan ibiltia, ez akordatzen zarie, balantze? Akordatzen zarie, Feliz?
2: Bai.
0: Ja, ez dira ikusten ez da, horrek balantze, era hortan behintzat, ez?
7: Ja.
0: Horrek adrenalin
7: erik ez da, soltatzen.
0: Ja, egia da, Aizu.
7: Adrenalina benbile da, jentea.
0: Oingo barraka batzutan, eta oingo parke berezietan, tramankulu batzutan ibilteko, behar da,
2: Entrenamento modun asko ze hobeto egin toni batzuk hartu. Orekeak eta bai horre ikasten dela, ez da, barre gehiok.
0: Umetan Donostia, Nigeldon, zelan zan, montaña suiza edo, bueno, rusa eta, edo, claro, ahi ez da ezer, ara, tio dugu txiki bat, besteekin alderatuta, Nio. Ganera, nik uste dut, atrasin horretan, arrisko ere, arrisko ondia da, Ez? Bueno, ziurtasun ondiak egongo dira, baina...
2: Bai.
0: Gertatu arte,
1: Hori da, gertatu arte. Ja. Hori da.
0: Kontuz, angoian buruz berak ibiltzen zara lata. Ta inoz gertatu da, ez da? Angoian gelditzea, eta jendea buruz berak gelditzea, Ja, ez da.
2: Bai, urtero egoten dira ez da, estripuak.
0: Bai.
2: Atontzen dira hortzikan, hasi que, ni gauze gitarra ez ni tirua botatzea, ba, ez bada.
0: Ez, baina badago jende oso ausarta eta hori guztetan jako hori,
2: Bai.
8: Ziurtasun handi llegartu arren, seguridad, edo zelan da, utzik ez zero ez da inoiz,
0: Bai.
8: Beti dago, edo deskiden bat dauela, edo...
2: Bai, hori da.
8: Beti, bai, inoiz edo ez pasauetik engeuzi da, danik eta ziurtasun handi llenak, eta berrikuspe asko egin arren eskapaleik puntutxu batek eta
0: bai.
8: Aize bola da bat ez lan gugeit egin esate baterako, ez da?
0: Bai. Egia da hori, egia da.
8: Ekabean sortzen da lango iso eta inok eze bane pentsa bixengo eta ez dire batu terrazako gauzek eta aurkizek eta egetutan erdik.
0: Ja. Bueno, badagoz persona batzuk ere zera hori daukiena barruan, eta badaizko da neurri mordu ekartzen da bez, larreki, pasau biten dira, ezta? Edo, esate baterako, etxeko atia izteko ondo, ipini zerraia bat, beste bat, eta alanda guztiz lasaik ez dago zanak, horrelakoak ere badagoz. Hori gaxitasun bat izango da, ez? Txurrezko.
2: Badao, jendea, hiru edo lau aldi zabaltu eta itxe egiten.
0: Bai,
2: paranoia utza da.
0: Bai, baina, haizu, berak ezin kontrolatu, berak,
2: Bai, hala da, eto garbitu eskuek ez da izen bat aldeiz, eta.
0: Bai. Bueno, danok, inoz danok egin dugu, ez da? Atia itxi eta barriro zabaldu eta barriro itxi. Hori inoz egin dugu, danok, ez? Nik bintza bai egin dut hori,
2: Batez ere kotxiakin, eta giltza, ez dakit, urrutitikan itxe egiten dien, ez dakitzu?
0: Ah, bai, manduarekin.
2: Eman, tabarretik,
0: bai.
2: Mandomanekik, ez da?
0: Bai.
2: Eta geraten dira, tontokilak egiten. Bai, hola kotxeak, ez dakit.
0: Ja. Ni akordatzen az, almazen bazan, eta arratzaldoko iruretan, ba, hango langileak urtea etzeban, bere izango zan azkena, eta atia itxi, zerradura, eta gero eskuekin bultzatu ideban atea.
2: Bai.
0: Eta, bai joan, ez da? Baten zan. Eta, 10 metro egin, eta barriro etorri. Eta barriro, hiltza eta bultzatu. Egun, eta barriro, hiru bider gitxienez. Zu, egunero. Osa, arek eukan, bueno, alde batetik, zera nahi eban. Almazena edo, enpresa edo ondo itxita eukitea, lagatzea, Baina bestetik, trauma hori eukan. Eta egunero, jo, ikusteko bazan, Ja, bagekian, ordu eta behira, ointxa, urtengo da, itxi atie, bultzatu, jur, etorri, jur, detorri. Ta, holan zan, egunero, hiru bidar, Hori be, jo, batzutan zera da, Eta ingoze, etxetik urten, eta jakina da, nahi txidozu, ondo, eta, ai, atia ondo itxidot, edo lehioak itxidotaz, hori gartu behatzu inoz?
2: Gualdatu naz, bai.
0: Bai, ez da.
2: Bai.
0: Hori, baki usagaiti dan, gauzak eiten duguz rutina moduan, gehiago pentsau barik, Hoi niztera nua,
2: eta... Beste gauzetan pentsatzen.
0: Edo, beste gauza pentsetan. Orduan, eiten duzu, betikoa, ondo itxi, eta, baina gero, handi 10 minutura, zalantza hori sortzen jazu. Ordu hori normala da. Egarto jazu ezu behi?
2: Bai. Lasai, normala da, bai.
0: Ai, ointxartu honik lasaitasuna. Ai,
2: Osona.
0: Ederto.
2: Bai, ala da.
0: Bueno, irokote, eguna ondo pasa eta bihar gehiago.
2: Venga.
0: Ateak ondo itxi,
2: Ba.
0: Bien arte.
2: Agur.
9: Zure etxeko ozgailua ez dabil oso fina eta txiki geratu zaizu? Endain eta Zumaiak emango dizu irtenbidea. Altuagoa, sakonagoa, zabalagoa nahi duzu? Irtenbidea guk emango dizugu. Altzarian egin beharreko erreforma guztia egingo dizugu.
0: Laukasun Oskailuaren argazkia bidali eigozu 943-86-16-44 WhatsAppera eta lehen balorazio egingo dizugu. Zure etxetik pasa eta ikustia nahiago baduzu berriz, daiekin aipaturiko telefono zenbakira. Guztia inungo konpromisorik gabe. Eta behin erabakia hartuta, bi hiru ordutan Oskailu berria zure etxean jarriko dizugu, handiagoa eta konsumo basuagorekin.
9: Ikusi Oskailuen eskaintza, irubibikoitz.endainetazumaia.com webunean. 943-86-16-44 telefono zenbakian ere, arreta eskainiko dizugu.
0: Gogoan hartu, Endainetazumaiak, saldu bakarrik ez duela egiten, baita ondorengo arreta zerbitzua eman ere.

0: Dentalona, Eibarko Iñaki Izagirre Maitena Urberoaga Hortz Klinikak 30 urte baino gehiago daramatza lanean bezeroen aho osasuna zaintzen. Azken puntako teknologia zure ahoaren estetika eta osasuna zaintzeko. Beti gertuko arreta emanez.
1: Odontologia orokorra, aur odontologia, aguaren estetika, hortz aginen zuritzea eta aho garbiketa lanak egiten ditu. Berezitasunak, aginak eta hortzak konpontzeko eta mantentzeko odontologia, ume eta helduen ortodontzia, eta irude eta sinplant teknologien bidez egindako protesiak eta implanteak. Gainera, mobitzeko arazoa dituzten personentzako, etxerainoko zerbitzua eskaintzen du.
0: Dentalona, Iñaki Izagirre Maitena Urberoaga Hortz Klinika Eibarko Blas Etxebarria lauan, kolizio batzean. Urrutezkina 9.4.3.21.18. Dei egin eta eskatu informazioa.

0: Arotz, iturgintza, pintura eta brikolaje lanak egiteko beharrezko guztia Azpeitiko Landeta brikolaje dendan.
1: 700 metro kuadro generoz beterik zuen aukeran. Landeta brikolaje dendan danetik. Ferreteri gaiak, pinturak, menajea, lanerako jantziak, elektrizitate gaiak, baserritarako itxiturak eta lanabesak.
0: Zatoz Landeta brikolaje dendara eta ziur bila zabiltzan aurkituko duzula. Landeta briko denda Azpeitian, Landeta auzoan. Webunea landetabrikodenda.com.

0: Etxeko edo baserriko berreztatze lanak egiteko orduan, eraikuntzako goi mailako materialak berrezko makoberren daukazuz. Zeramika eta gresa, azulaiak, baldosak, pladura, isolagailuak, odiak, arketak, porlana, karea, baita bainugelatarako altzariak ere.
1: Negua gozo-gozo pasatzeko eta argiindarrian aurrezteko, makoberren beko osuetan, tximineetan eta pelet berogailuetan aukera zabala duzu, baita labetan ere. Gerturatu eta ikusi lasai.
0: Berrizko Ituako 65an Bilbo Donosti bide ondoan 1500 metro kuadroko biltokia eta 800 metro kuadroko erakostokia zure aukeran. Aparkatzeko arazorik gabe.
1: Makober Berrizen. Urrutizkina 9 4 6 82 78 18 90.

Zumeiako Endaineta Zumeia letragailuak, Eibarko Dentalona Hortz Klinika, Azpitiko Landetabriko denda eta Berrizko Makoberretxei esker eguraldiaren berri jaso dugu.

gure hildakoak. Eru Zubieta, Markina Xemein. Miren, Ido eta Zelaia Andrea, Eugenio Larruzkainen alarguna, atzo hil zen Galdakaon, 81 urte zituela. Elizakoak eta Aita Santuaren bedenkapena hartu ondoren. Goian bedi. Seme alabak, Jose Miguel Zana eta Yolanda Zuazua, Kontxi eta Jose Javier Elu, eta Juan Mari eta Maria Jesus Antxia. Ilobak, Aritz eta Jaione, Andoni eta Naia, Mikel, Miren, Laura eta Javi, eta Itxasne. Birjobak, Xabi, Peio, Michael, Unax eta Omar. Nebarrebek, kuñatu kuñatek, lobek, lenguzu lenguzinek eta gainerako aideek, haren animaren alde otoiz bat eskatzen dizuete, tarren etorri zaitezela, gaur eguena edo osteguna, arratsaldeko seiretan, Markina Xemengo Andre Mariaren eleiza nagusian, gorpua bertan dela egingo dan, hileta lizkizurera. Alde zaurretik, mila esker. Iru Zubietan, 2026 abuztuaren 27. Elbidea, Altzalei Basarria, Iru Zubieta auzoan, Markina Xemene. Oharra, gorpuan Berritxuko Gardotza poligonoko tanatorioan egongo da, gaur goizeko 11:00 ordu bat arte, arratsaldeko 4:00 arte. Hileta zerbitzuak, Fun Euskadi, funerariak. Arrate irratiko lagunok sendiaren atxekabean alkartzen gara. Emezkiozu jauna gure Mireni, barkamena eta betiko bizia. Atzo, Galdakaon hil zen, Iru Zubietako Altzalei Basarriko Miren, Ido eta Zelaia. Andrearen hilberria irakurri dizuegu, goian bedi.

0: hogeta amazazpigarren ardi moztailen txapelketa, amaiketerditan artaldea erritik pasatzea, amabiak lorden gutxitan ardiki eta gazta freskoaren dastaketak.
1: Arrazaldeko ordu batean omenaldia, ordu bat erdietan lehiaketaren sari emotea eta gazta irabazlearen engantea.
0: Eta bostetan, 48. Nafarroako artzaitxakur txapelketa, Oñatiko nazioarteko txapelketan zein Euskal Herrikoan sailkatzeko baliagarria.
1: Igande honetan Uarte Arakilen 48. artzaileguna. Aralar Mendi elkarteak antolatuta, Nafarroko gobernuak diruz lagunduta eta Reino Gourmeten babesarekin.

0: Elgoibarren abuztuaren 23-tik 29-ra San Bartolome jaia.
1: Gostora eta posik ibilteko egunak. Goi mailako jai egitaragua antolatu dugu eta. 79. Etxani txirrendulari oroitzarrea. Joan dan urtean jaiutakoi ongi etorria. Txupinazoa. 89. Sokadantza. Erraldoi eta burundiak. Mesak. Profesional mailako pilota jaialdia. Sokamuturrak. Dantza solteko 88. Lehiaketa.
0: Txiki eguna. Nagusien, umeen eta gazten egunak. Eta 29. Baserritarren eguna. Txaranga, txistulari dultzainero, musika banda, trekitilari, konzertuak eta dantzaldiak, Sune, Gozategi, Deabru Beltzak, Puro Relajo eta Kaparrak taldeekin.
1: Elgoibar zuen zain dago. Zatozte eta ondo pasa.
0: Elgoibarko udala.

0: Etxeko abedeak, txakurrak eta katuak ondo zaintzeko Elgoibarren, Elgoibar Albaitaritza, herritar guztien zerbitzura dugu, San Roke 26an. Urrutizkina 944-74-7-8-7-8-4.
1: Eta askoetien, askoetia albaitaritza. Ugartekaleko 4an, urrutizkina 944-8-7-8-7-8-1.
0: Ondo pasa, Elgoibarko San Bartolome jaiak.

0: Elgoibarko Armuetarategiak Bartolome Deunaren jai zoriontsoko badizkizue elgoibartarre eta bezero guztioi.
1: Armueta, konfidantza guzteko artisau erara arategi espezializatua dugu, kalitateko eusko labelarekin. Bertan gure baserrien hasitako txalaragia, etxen egindako lukainkak, odoloste eta estebeteak dituzue. Dendena goi mailakoa.
0: Eta sukaldean lan gutxiago egin dezazuen Armuetak plater prestatua ditu aukeran. Piperbeteak, albondigak, kroketak, arage gixatua, goxo-goxoak. Etxera eraman, berotu eta hon egin.
1: Armueta arategia Elgoibarko Bartolome Deunaren kaleko 16an. Etxerainoko zerbitzu eta guzti. Urrutuzkina 9 4 3 64 46 40.

Arrate irratia zure mugikorrian. Jaitsi ezazu Arrate irratiaren aplikazioa eta eraman gaizazu zure mugikorrian zuazen toki guztietara. Arrate irratia zuekin.

zazpi dituen honetan, bueno, eripikin behat ere egin digu, une honetan 18 gradu eta erdi ditugu arraten, pixka freskatu da, freskatu du eta nabaritzen da, dudarik gabe, ateri dugu une honetan. Bueno, ba, ondo izango zatelakoan, jaso gure agurra, gurekin bat eginda zaudeten danok, gora bihotza saio honetatik, adinekoei, gaixoei, ezinduei, mitxuei, denei, gure agurra eta gure onginaia, parte hartzen saiatze zeaten hori ere gure eskerrona, zuek zeatelako, ba, gure pizgarri baitare, eta zuei esker ba, asko eta asko, agurra usko zabaltzen ditugulako. Ba, saiatu zuek ere horretan, zeregin horretan, eta eskerrak laguntzagatik. Bueno, hasi gingo era, gaur hilak 27 ditu, abuztua ere azken ondarretan, beraz, bueno, arnaz hartzeko eguna dakogu gaur, lasai-lasai, eta jaba ondo pasatzen dugu. Zoriona gaurko eguneko zaten hoi eta primeran ospatu. Hasi gingo era, lehen dabeziko pieza Norberto Lertxundi eta Valentin Aperribairen eskutik entzungo dugu gaurko netan espaldin ez ditugu jarri, eta euren pieza bat dugu hain zuzen ere. Antzularagoa, San Joni, gure txokon, ondo algera, agur ondi bat eta egun onde izula, alaxe opadizugu behintzat eta gora bihotzak zure partetik entzule guzti ere, zure aginduak hemen izateitugu eta gora bihotza da noi, gaixo eta dinekoi batez ere, hoi bezala hor bergaratik hasita, sarrari hori agur maitakor bat, arautza uzora bitxori, zurire muso ondi babialtzea izu, Juan Italtube eta Senar Kamilori, Amaia eta Sendio Osori Zumarra gara onginaia. Baita legiko Juanita, Fidel, ondo izan zaitezela, Maria Angelesi besarka daundi bat aia horiora, Mari Carmen eta Maria Luisa Izpei ere bai. Lourdes, zurire legorretara gur bat, Ageda eta Paulari, Antxoni eta Sendio Osori baina herrietara, eta zurire bai onginaia itziar urangari mutrekura eta familiari. Irene, agur ondi bat zurire lorriora. Sora luzen dagoen Juan Jesusi, beste horren beste, Antzula Kolma lagun Maria Jesusi ere bai. Juanita Zabalu zurire besarkada bat, Sabina Gerreri, eta lagun dene eta itxasora Josemari zure gogan zeitu. In hori ere, goraintzi asko landetara, Erleteko Sendio Osoari itziarera onginaia, Mutrikun Langa Etxeberriko Lehengusina Begoña, Maria Angeles Carmen, zuei eragur maitakor bat. Eta baita Legazpirare, Txezarretatar, Mari Carmeni, agur hondi bate bialtzen diogu, ba, ondo izan zaitezela danok. Zeu ere bai, Antxoni eta ondo jarraitu, bai, lasta jarreko dugu Norberto eta Valentinen pieza politori. Elorriora, angurra hundi bat, Lourdes, zuri eta zure aldetik entzule guztiei, ama bitxori gailasteri gilenda bizi ondo izan zaitezte, eta une lagundiren bitxori elkoro eta rosario zugazagoiteri. Elgetara, Garbine eta Mari Carmen Etxebarriari ondo izan, Gaztandolako Ramon eta bitxoriri, eta baita ibarren bizi diran Osaba Juan Mari eta Izeba Ana Mari diere. Egun hona opatuz, arrazazueba, Lourdesen agurra zuek horre Elorriotik. Eskertuz, berrizera, agur handi bat Amona Margarita eta Modestari, ondo altzeate, segi bizkor, zein baino zein majagoak benetan Margarita eta Modesta, eta lagun Marisa zuen ekin etorri zan, lagun Marisari ere bai, hastiko Marisari, besarka da handi bat, ondo izan zaitezela ba, gaur ba, aldugu erten aldirik edo gaurrez, atxeden eguna, bueno ba, urrengo batean orduan, ondo segi. Agur bat Mutrikuran Zomendiko estan izieren, zule fin askoa dugu, seme Xabi eta familia osoari ondo izan estan iz, jagora begira, jarrezera basarrira begira, unuzkero behar bada hor, bueno ba, hartu eguna lasai eta ondo pasatu ba, ondo pasak aurko eguna. Honen bestez lehen agurra zabalduta, guazen ba, Norberto Lertxundi eta Valentin Aperribairi tokia egite. Reketixan zongo deguaren eskotik.

Polita pieza, benetan ba, saioari hasiera emate, emanez, Ander eta Leire, Beldarrain izango ditugu ondoren. Egunon, Maria Luisa, gaurko bidaliatuzu, eskuartean dako gon eskotitzaileak 27. Kaixo guztioi lagun maite denoi, korabiotza saio honetatik, irratian ari zeraten oit, irratian bestaldean, zaudeten hainbat adineko, gaixo edo bakarri zaudeten guztioi, nire agurrek xamorrenak. Baita izeba, senide, semealaba eta familia arte osoari ere. Gaur urte eguna dezuenoi edo beste ospakizun bereziren bat zorionak. Eta zoriona batez ere asteazura eta berezikin ere seme Andoni eta emazte Maiteri, izan ere ezkon urte muga dute gaur, 32. Beraz zorionak bikoten, seme alaba, errein biloba eta gainentzeko guztiekin, ondo pasa eta urte on askotako izan zaitezela, besarkada maitakor bana zuentzako. Oriora agur handi bat Etxeberria eta Itziarri, gaur zure urte betetzeguna dezulako Itziar dio, seme alaba eta sendikoekin ongi pasatu Iñaki ere agur bat zurire. Patxiri, Juanita, Ester, Jaima, Julian, Edu Bigiz, Maria Angeles Lazkano, besarkada bazurire, Zarautzera Pilar eta Sendiari, Arantxa, Luis, Anastasi, Modesta, Xanti, Severo, Miren, Mari Carmen, Pilar Lizaso, agurbana. Baita Arantxa Iribarri ere, Basili, Jose Antonio, ondo izan danok. Zumaiara, Jose Migueli, Arretxuri, Jose Cruz, Mari Jose, Arrua, Izarna, Izarna Zabal ingurortakoei, oso berezike Izarna Zabalko, Erlotazpiko Lurdesi, ez orionak zure urte betetzean Lurdes, zure seme alaba, zuin eta bilobekin, ondo ospatu zazula eta jarraitu bizkor. Besarka daundiba zuretzako dio. Eta Etxabe Manterla sendikoei ere, agurro behaltzen diet, orko gainerako entzulei bezalaxe. Ondo izan danok eta... Horri honetako erantzuna eman diegu, baina izango da gehiago pentsatzen dut. Eskarrik asko Maria Luisa eta ondo izan. Ondarrura zuzenduko gera bere alaxen, izan ere ondarrun bizidan Etxebarriko Pakitari zorionak emateko agindua daukagu. 101 urte betetzean ala jaina. Atzo erain egun genuen, noiz genuen, 100 urteko azkoitikoa, ba 101 urte betetzen ditu ondarrun bizidan Pakita Etxebarrikoa. Familia zorion emakomeko usoa eta aparta esan digute. Egunero, bueltatxoa, ondarru saturrarenen alabakin egiten du. Babenetan behonde izula. Jarraitu zazula olaxeba, barne postasun horrekin, bizipoz horrekin eta goxotasun horrekin. Bene, benetan, eutxi goiari ba, asko estimatzen zaituen lagun batek onelaxe utzi digume zuaguri. Berazuk ondo jakingo duzu, nordan Pakita eta zoriona ba, bioz bihotzez behonde izula. Doño poli bat zuretzako, ea gustokoa dezun ba. Segi olaxe, urteak hartzen. Muxo ondiba gure partetik ere.

Eraze, poelitza, eskaini diguten, Ander eta Leire Beldarrainek, hortxe urte batzu baditu, Zarauzko txapelketa batean jasoa hain zuzen. Egun no, Maria Angeles, ahi auriotik, ezintzo asko horri zantzaitu gaur ere telefonaren beste kalean eta egun ona denei opatuz, erritarrei, oriotarrei, tengurukoei, eta entzule zeraten dan danoi, gaur lehenik asteazura arrimatu zera, Maria Angeles, han bizi dira eta irureta goien atarre Andoni eta Mazte Maite. Gaur, hogeita mabigarren, ezkon urte mugadu zuelako. Ez da, aztu Maria Angeles zueta, zorionik beruenak, ongi pasatzeko zuen familiarekin eta elkarrekin beste urtea asko bete ditzazuela. Arrazazue, besarka da hundi bana Maria Angelesen partetik. Orion bestetik, oriora torri, ze agur hondi bat Etxeberria eta Ritziarri, gaur iduzu eta urte betetzeguna itziar, bueno, ondo pasa, saiatu behintzategunari bere ematen, amain hasi dira agur bat eta eraberean familie oso-osoari. Agur bat elarra itzera ere, Kontxi eta Sendiko guztie ondo izan, Alegiko Arantxa eta familie osoari, baduzu ospakizun emateta familiko norbaitena, beraz ondo segi. Jose Mari Itxasora agur hondi bat, Itxasondoko milari ere bai, Jazintari Ezkio Itxasora, Juanita eta Fidel, alegira goraintzi asko zuei ere, eta agur hondi bat baita ere, Zarauzko Azpeitia Lakuntza Sendiari, asko goratzen da beti Maria Angeles, geu ere bai, benetan, Antxoni Ibarri eta familie osoari, hor Ereñozura ere besarkada bat Kandi, Maria Rosa eta familiari ondo izan zaitezte danok eta bueno ba herritar deneri batez ere gaxoi edo nolabait daudenei animoak emateko sanigu. Halaxe egiten dugu Maria Angeles, zuri eskerba, ondo segi bihar arte ba. Gaur halaxe da Santa Monika eguna gutegiari begira halaxe ikusten dugu. Ba Monika izena duzuen danoi, ba zorionik beroenak hor zuen eguna dezuelako batez ere agur hondi bialtzen diogu Azpeitiko etxe nagusiatar Monikari. Amona eta ama jatorraskoa eta birramona, eh? Ama, amona, birramona, bene-ben eta Monika, ondo-ondo izan zitezela guapa-guapa, oso ondo zainduta zaudeta benetan, eta ona, arratera tortzeko asmoare badezu, bueno, batea zabalik, eh? Aurretik handei egin da moldatuko gera eta Monika, eh? Beraz, agur ondiba, muxo ondiba gure partetipa. Entzun dezagun ba, Gari eta Inakiren pieza hause, Maria Angelesek eskatu diguet. Ona ba, treketixa ba.

ederra pieza, ederra ondorengoa ere, fandangoa dugu eta, alaia bai, zerri eta labiarrak eskeneko digute, egunon, Itziar, muturkuragoaz, ondo zera, posten gera, eta nogon dozeate, agur ondi bat ba, eta mila esker hemen ditugu zure idatziak, eta gaurko bi, aurreatu nizun bezala, areinagun, edo atzo, beto sanda. Ba, egun ona, Itziar Urangaren partetik lehendabizi herritar guztiei, Mutreko herriko adineko denei, gaixori zaudetenoi animoak, eguneko zentroan, naiz bertako egoitzan, zaudetenoi batepat, hortik hasten da eta herritarrei lehendabizi, eta ondoren, luz eta zabala gainerako entzuleen gana, zabaldu nahi du bere agurra. Egun ona denei opatuz bat, zorionak emanez, batipat gaurko eguneko abaldimazeate. Horien artean ditugu, Mutrekoko Mendizabatar Patxi, zorionak lehendabizi Patxi, zure urte betetze eguna dezulako gaur, ongi pasa, zure familiarekin Itziar eta Jose Mariren partetik orduak izu, besarka daundi bat gora bihotza saio honetatik. Eta beste berriz, Mutrikuko San Sebastian eta Alberditar Marikruz dugu hain zuzen, zoriona Marikruz zure urte betetzegun honetan ez da Itziar zutaz ere aztu, ongi pasa, zure inguruan dituzun denekin, zure familiarekin zukere, eta lastan handi bapa Itziarren partetik. Honen beste ez, agurtzen gaituzun, bailaren 29 eta 30erako badazkatzu beste pare bat, mila eskerba. Itziar, eta bihar arte orduan. Juanita Zabalok antzulatik bidalitako idatzia edo meilare jaso dugu, haupa Juanita egunon, hilako 27 osteguna, astelenerako ere etorri da, beraz mila esker. Kaixo lagun maite guztio irratian ari zeraten oite irratian bestaldean, ditugun hainbat kaixo, hainbat entzule edadetu egoitzetan, sendaetxetan eguneko zentroetan, agurban adanoi. Etxetan, herritarrei triste edo negabean zaudeten oi, animoak bihotz-bihotzez besarkada estu batez. Eta gaur Zumarragara zuzentzen naiz, zorionik beruenak emanez, amama, majadan, nere aizpa, Zabalotar Begoñari. Zoriona Begoña, zure urte betetzegun honetan, urte un askotako izan zaitezela. Udalako sendiosoak alaupa dizu, segizazu laulaxe, denei laguntzen apartazera horretan eta ospatuko dugu deno batera umore honian, besarkada eder bat. Ondo izan Begoña, lastango xo bat zuretzat eta gero arte. Beraz gaur elkarreko ziko duzuelakoan bai hoxe. Ba ondo pasa, eman egun egit olako ikutu berezi bapa. Guazen ondorengo pieza honekin, izerreta labiarren eskutik.

Ederra pieza ba, entzun duguna, egitako azken, gaurko azken agurra zabaltzera, Mila, egunon itxasondotik horrezan zaituko, fin-fin gaur ere, telefonaren bestekalean, egunona, mila esker Mila, zaindu zeu ere, gora bihotzeko entzule guztiei, hoxe, egunona opatu, hilaren hogeita zazpigarren egunonetan, alaxe da, zorionak aurko eguneko azeten oiberen partetik, bere familiko guztiei eta saionetako entzule eta parte hartzaile dan oi eskominak, ora entziak alasaten digun, animoak adineko eta gaxorik edo makali zaudeten oi. Besarkada, haundi handi batez. Ederki Mila, ondo izan. Guazen oraina legorretara, egun hona gedan, gaur ere hortxe, telefonaren bestekaldean, egun hona denei opatuz, zoriona batez ere gaurko eguneko azeaten oi bere partetik, aizpa Maria Vitoria eta Maria Luisari, agurbana, bihotzez, ai horioko lagun Maria Jalesi, obeste horren beste, Maria Luisa eta Mari Carmen Lertxunderi. Betelu eta Astigarragako lenguzuei maitasunezko besarkada bana, Pako, Inazio, Juan Jose, Joakimari eta Jesus Estangari, oiekor Betelu, eta Astigarragako Luis Mari Arzeluz, Luis Otaño eta Mari Carmen Arzeluzi, ondo izan danok. Rosa Mari eta Kontxi Eizpei, Bizenta eta Senar Jose Mariri errenterira agur bat, maita Betelu untxaro alargunari ere. Alegira, Juanita eta Fidel, besarkada bat, orko entzulei ere, itxasondon, Mila zuri baitare eta itxasoko Jose Mariri, ondo izan, zeuere ageda, zaindu eta nahi duzun arte. Mari Carmen Lertxundik aiatik gaurko bidalitako idatzia mendakagu. Haupa Mari Carmen, ez gara ez zuta zaztu. Egun ongustioi aiatik diozu eta gora bihotzak, haupa da noi, baita errateko tontor horretan ari zeraten noi ere, nila eskerba. Eta gaixorik zaudeten noi ezin duei adinekoei gora bihotzoiek sendaitxetan, egoitzetan zaudeten noi edogoneko zentroan beste horren beste. Herritarroi ongina jai, zeba, zenide, semealaba eta familia arte osoari. Zorionak urte betetzea, dozkon urtea dezen hoi, hemen aian, niendan, Mertxeri eta Jose Antoniori agurrak, Galarbendiko Inez eta Martini, Izekondoko Maria Dolores, Inazio, Luis, Jose Mari, agurbana da noi. Baita Gurrutxagan, Mari Jose eta Sendikuei ere, Etxe Nagusi, Mari Carmen eta Sendikuei, Arazarrikoei ere agur bat, Ostolazako Sendiari, eta bueno, isilian uzten ditudanak, baina ez ahaztuta, ongi nahia denentzako. Batez ere aste azura, Iloba Andoni Irure eta Goianari, eta honen emazte, Maritereri, zorionik beroenak zeuen ezkon urte betetzea dezuelako, ongi pasata urte hon askotako. Bene-benetan, ondo pasazuen semerrein, Biloba eta gainentzeko guztiekin, eta mama Maria Luisarire besarkada asko, besarkada hundi bat saio honetatik. Ondo izan eta laster arte diozu, Mari Carmen. Mila esker eta beti bezala, jarraipena egingo diegu zure idatzi ere. Eta Jose Mari ere horrezan dugu moretsu, mendian, larrartean, kantatzen badaki ondo, bueno, hori kantatu nahi duela gaur, eta laste jarriko dugu abesti hori, segi zure lanetan, egunero hortxe aizera eta eteni gabe. Egun ona, mutiluatik hasita bere partetik entzule guztiei, Reixu, Maria Dolores, Lurdesi, Tati Berbasarreko familiko denei. Zegamada, Jesus eta Begoña, agur bat, Jose eta Carmel eta Inaxi dire bai, Alegira, Juanita eta Fidel, Arantxa eta Senarra, Periko eta Arreba Mari Carmeni. Agur bat edo Bidia Zabalirare, Javier eta Mari Carmen eta Mari Luzi, Beaz Eingo Maite eta Juan Jori ondo izan danok, eta Ordizian Murua Tarkontxi, eta bere senar Aramburu Tarfelixi eta Garmendia Tarmaritxuri, ondo jarraitu hor Ordizialdean. Hai auriora, Maria Jalesi agur maitakor bat, eta Ian, Mari Carmen eta Maria Luisari gorentziak zuei ere. Lurdesi legorretara, Agueda, Paula ondo izan. Larrezko Kontxitari eta familiari agurrak Berastegiko Maritxu eta Sendiari ere bai, Andoainen, Maite eta Senar Nemesiori, Zumarragan, Amaiari, Senar Martin eta Sendia ondo izan zaitezela. Agur bat Gabidiara ere, Murua Sendi osoari, Irubide Basarrian, Gabina eta Senar Gabrieli, eta Eusebio Garzabal, Martin Sagasti Zabal, eta Sendikoei hor Gabiri aldera agur bat, Pilar eta Laba Maria Pilarri, Xanti Basarrian bezidan etxeko Andre Mariari, Alegitxason, Armendi Basarrian, Maria Luisa Irastortzari, honen aizpa Mertxe eta Nahi Mikel, ondo epasa eguna ba. Alegitxason, Malen Olangari eta Maria Madelara Arambururi, Itxasoko Errazti Basarrira, Mila agur bat ezuri ere, eta Betxiko Genara eta Joseri, Urkulegi Basarri, Basarrian, Dionisio eta Mari Carmeni, Itxasoko, Zabalegi Basarrian, Reixu eta Mazte Lurdesi, Ezkioko Xabete Basarriko Sendiari agurrak eta baita Garaion Basarriko familiarire, eta Santa Lutziko Zelatako Juanito emazte Madalenari. Egun ona pasazuek ere. Santa Lutziko kandidau eta emazteri agurrak, Juan Zubiria, Juanita Pelde eta Bitxoriri Horrezkion eta Martin Telleriari.
Ormaiztegira agur bat Bernardo Sinalderi, Ojarrabiko Jose Piarana eta Joakini eta Ulabarroko Rafaelari. Itsasondora Mila, zutaz ere ez da azten, goraintzi asko, Alegi Itsasoko Jazintari, Kruzit Aranburu eta Bitxori Garziari. Leitzara Kaskantako Jose Antonio Mazte Pilar eta Sendieri ondo izango zatelakoan agurrak, Maita Ulabarriko Dolores, Santosarri eta Sendieri ere, Olioko Lurdez eta familia osoari, agur bat Zizurkiko lagunei, Zeraingo Gregorio Balerdi, zutaz ere ez da azten, eta Azkoitiko Izan askun astigarragari ondo izate opatu zanoita. Bueno, bakanta politionekin amaitu nahi dugu gaurko saioa, mila esker saioa egiten irratsaio egiten laguntzagatik beti bezalaxe, eta Benito Lertxundiren kanta politionekin agurtzen zaituztego. Bihar gehiago.

0: Etxeko lehioak aldatzeko orduan jo ezazu profesional on batengana. Horra urritziarren Iberplast, urte askoko esperientzia duen etxea.
1: Iberplasten berezitasuna Reau etxeko PVC-ko lehioa dira. Iberplasek aluminiuzkoak eta mistoak ere jartzen ditu, baita kontrabentanak eta persianak ere.
0: Iberplasek kalitatea, arreta ona eta zuen beharren araberako diru bidaraketa edo finantzaketa eskaintzen dizkizue.
1: Iberplas Itziarko industri lurrere muan, bosgarren zailean, C5-an. Urrutizkina, 9400-19-92-26.
0: Ikusi bere uagurria, irubibikoitz.iberplas.com. Elgoibarren abuztuaren 23tik 29ra San Bartolome jaia.
1: Gostera eta posik ibilteko egunak. Goi mailako jai egitaragoa antolatu dugu eta 79. Etxani txirrendulari oroitzarrea. Joan dan urtean jaiotakoi ongi etorria. Txupinazoa. 89. Sokadantza, erraldoi eta burundiak, mesak, profesional mailako pilota jaialdia, sokamuturrak, dantza solteko 88. Lehiaketa.
0: Txiki eguna, nagusien, umeen eta gazteen egunak, eta 29. Baserritarren eguna. Txaranga, txistulari dulzainero, musika banda, trekitilari, konzertuak eta dantzaldiak, Sune, Gozategi, Deabru Beltzak, Puro Relajo eta Kaparrak taldeekin.
1: Elgoibar zuen zain dago. Zatozte eta ondo pasa.
0: Elgoibarko udala. Etxerako letragailuak aukeratzeko orduan, Elgoibarren urte askotako esperientzia duen Milar Bire letragailu denda zuen zerbitzura duzue.
1: Milar Biren telebistak, osgailuak, garbigailuak eta beste hainbat letragailu txiki dezkotzue. Lanetan markarik onenak eta salneurri ezin hobeak.
0: Milar Bire Elgoibarren Ubitartekaleko 11. Urrutuzkina 9343-7474-87. Ikusi ezazue bere azken katalogoa. Ondo pasa San Bartolome jaiak.

Arrate irratia zure mugikorrian. Jaitsi ezazu Arrate irratiaren aplikazioa eta eraman gaizazu zure mugikorrian zuazen toki guztietara. Arrate irratia zuekin.

0: Arrate irratian, egutegiaren eguneko orria. Gipuzkoako Foru Aldundiak babesturiko saioa.
1: Abuztuaren 27. eguna dugu gaur, osteguna edo egoena. Santutegiak Monika, Marcelino, Cesarea eta Margarita gogoan ditu. Egunari begira jarriko gara, ona gertaera batzuk, 1723. Urteragoaz, Bermeoko udalaren erabakia ondorengoa izan zen. Urtero, ilunen 29. San Juan de Goya duguna ospatzen denean, Gaztelugatxera joan eta hango ondasun eta jabetasun zertzeladak agertu behar zirela dio agindu horrek, edo erabaki horrek. 1803. Urtean, Araxe Zibaia goratu zen eta orduan 60.000 durotan zenbatu ziren kalteak egin zituen Nafarroa eta Gipuzkoako mugetan. 1841. Pio Maria Mortaraz jaio zen Bolonian, Italian, Belgikako Liejan hil zen 1908. Urtean, 89 urtekin Gipuzkoako aldundiari dei egin zion euskera zaintzen alegin bizienak egin zitzala eskatuz. 1867, Juan Jose Ayerbe altzon jaio zen, Karmela fraile egin zen, idazlea, Kompendio de la Historia de Tolosa, Urrozek egina berak euskeratu zuen, bere anaia Felipe ere euskaltzale jatorra izan zen. 1883, Donostian musika taldearen konzertua amaitzean, Gernikako arbola jo ezelako, gora legezarra eta berasakasta dei eginez hasi zen herria. Gentea, Londresko hoteleko aurrera joan, Sagastan bizizelako, eta Gernikako arbola eta Marseille abesten hasi zen. Gertera honetan, hiru hil ziren 20 zauritu eta preso ugari hartu zituen gobernuak. Egunetan ireun zuen gainera azarraldiak. 1907. Donostiako udalak autonomia izena ematera baki zuen, Salud eta Bide Zabalaren artean zegoen kaleari. Izen honek sentimentu sakonak dituelako Euskal Herrian jaiotakoen artean eta baita bertan jaio ezarren hemen bizi diraren artean ere. 1912. Urtean Jose Berrueso Tafallan jaio zen gaurko egunez, kazetaria eta idazlea, berak idatziak dira Historia de Gipuzkoa, Viajeros Románticos en San Sebastián, Aquelarre, Historia del Archivo General de Gipuzkoa bestea beste. Iruñan hil zen 1989. 1949. Urtean Andres Arcelus Luzear Baionan hil zen 41 urtekin, euskal idazlea eta hizlari jatorra. Eldia Egunkariko euskal atalaren arduraduna izan zen Donostiarra jaiotzez. 1921. Jaio zen Itxasondon Jesus Lete Ibaiertz, bersolari eta sataria, 2000. Urteko urtarrilaren 18. Itxasondon hil zen, bertan eriberean. Oria Ibaiaren aldamenean zen etxe batean jaio zen eta Ibaiberaren ertzean den etxe batean bizi izan zenez, Letek Ibaiertz izengoiti hartu zuen. Ala sinatzen zituen bere berso idatziak eta bestelako testuak ere. Berso paper ugari idatzitakoa zen Jesus Lete Ibaiertz, etzen bapateko bersoari izan, baina errezarri kai jartzaile gisa 11 kilometro egindakoa bai, urteetan. Berso idatziak eta auskoarekin argitaratutako horrela ziren gauzak libura dira beste arkutzitako ondarea. Itxasondoko gertakarien bilduma egin zuen horrela ziren gauzak liburuan. Itzaurrean Antonio Zabala gogoratzen duenez oso euskararen maitale izan zen beti Lete. Aita Zabalan iritzetan erdoirik gabeko mingaina zuen. Esatari ere aritu zen gazta txapelketetan eta txirrondari lasterketetan oso izari egokia baizen nola euskera zala gaztelaniaz. 1984. Urtean bersuari egunean omendua izan zen. 1664. Erajoko dugu orain, Francisco de Zurbaran, margolaria hil zen Madrilen, estatuko urrezko mendeko artista nagusietakoa izan zen, eta Sevillako eskolako maixo handiena. Sevillan zen garai hartan, estatuko artegune aipagarrienetakoa Sevilla zen, eta bertako pintura eskola izan zen, pintura naturalistaren bultzatzaile garrantzitsuena. Zurbaran ez gainera beste artista ezagun batzuk bildu zituen beste, Alonso Cano eta Velázquez. Zurbaran erlijio gaien margolari gisa nabarmendu zen batez ere, bere obran aipagarria da Karabaxoren eragina, haren naturalismoa eta tenebrismoa bereak egin baizituen. Oso giro bereziko obrak egin zituen konposizio soilekoak eta mistizismo osakonekoak. Irudi estatiko eta monumentalak egin oizitun forma gehienak, itzalen bitartez adiraziak dira bere kuadroetan, eta argiak direnetan ere dramatismoa adirazteko erabiltzen du argia. Gauzaki arruntak eta irudi poetikoa bateratu zituen eta horrela arruntasunari alako arrandi ematen zion bitartean, izadiaz gaindiko irudiak ikuslari hurbiltzen dizkio. Bere mailara jaisten ditu Aingeru Santu eta Fraileak. Honetxepa, gaurko egunak ogora ekarretakoak. Besterik ez, bihar arte.

entzun duzue. Egutegi den eguneko orria. Gipuzkoako Foru Aldundiak babesturiko saioa.

0: Amaikak eta hogeita bost minutu une honetan segurtasun sailera arrimatu behar gara, ia zer berri dugun gure errepidetan jakiteko. Inigo, egun onde izula.
1: Egun on, bai.
0: Baita zuri ere, goiza zemoz doa, gaur euria izan dugu protagonista.
1: Aurreko egunetan bezala oso egoera lasaia trafikoan, Ez dugu aparteko gora berarik izan, ez da istripularik ere, eta momentuz normaltasun oso zirkulatzen da Euskal Errepide zarean. Joera hori mantentzen den.
0: Ez duzu euririk izan hortik?
1: Tantaren bat, baina bueno, momentuz.
0: Gauza ondirik ez.
1: Bai.
0: Ederki bainego, eskerrik asko eta bihar arte.
1: Zuei, bihar arte.
0: Agur.

Amaikak eta ia hogeta bederatzi mingitu. Amaiketakoa, rati-ratiaren sintonian, gaurre osteguna, eguena. Bueno, balazterre Nafarro aldera joango gara. Eta uarte arakileen geratuko gara, izen ere dakizunez, ba, igande honetan, 48. Hartzai eguna ospatuko da bertan. Horri buruz hitz egingo dugu. Eta geroxago, ba, mendi aldera joango gara, hor Hernio aldera, Zelatunen geratuko gara, izen ere, datorren 29, datorren larun batan, zapatuan, San Juan Txiki eguna dugu, eta ziurrago, sekulako giroa izango dugula bertan. Bueno, ba, ostera horrek egingo duguz, eta bitartean, ba, musika apur bat.

0: Bueno, borrin bagoaz Nafarro aldera eta uarte harakien geratuko gara. Izan ere, sarritan, esan bezala, igende honetan, 48. igarren arzai eguna ospatuko da. Urtero lez, gurekin aritzen dugu, kaixo aritz, egunon?
1: Kaixo, egunon.
0: Egunon, ze moduz bizi gara uarten?
1: Ongi, ongi, ongi. Egin ja igartzen da festa azken egunetan dagola, eta gaur hasi die ja muntai fizikoak egiten. Zenatokiak eta bueno, prestakizunak aurrera eramaten.
0: Zubentzako egun haundia, ez da?
1: Bai, uarte sonatua balin bada Euskal Herri mailan, egin handi baten ba, hartzei egunan gatik izaten da. Honek bilkura edo suposatzen baitu lehen sektoreko ba, abeltzainen artean eta gaztangilen artean.
0: Bueno, aurtengoa ez dakit urte berezia dugu, ikaragarrizko legortea dugu, pentsatzen dut inguru horrek ere danak legor egongo dirala, ez?
1: Bai, berriki, hori, uartetik atera eta amezketa joan itzen olapasieran, eta hori, garatzaldetik, garalaren bihotzetik edo igaro, eta bai izakana, bai aralarraldea, dena idorra, lehorra. Eta amezketara jeitsi, eta hori, kantauriari isuri aldean asomatzen zen, ez eta sun maia gehiago zegoela. Dena berde, dena, ba hori, ikusen zinun bizirik zegoela, baina gure alderdi hau, bintzat, oso idor eta lehorra dago, ez dago janik.
0: Inoiz, hain legorte, haundia eta luzea ezagutu duzu, eh?
1: Ja, kao, lehorteak egon die, baina hain temperatura bero eta bero sasoi oso luze eta prolongatua. Ze azkenean bero olatu zitzein izan dugu, baina esango nuke uda hau orokorrean bat izan dela alde hortatik, ez? Ez dugu euririk izan, euria egingo duela esatu dute gaur, baina azkenean txirimirira ez da iritsiko ere, ez, esan dut oso idorra dago, vegetazioa ez da azten, orduan belarra gutxi da.

0: dago, bai, eta ur depozituak ere, bai, dortzen dihoaz.
1: Hori da.
0: Eta, ea horiek irik ikusten dugun aurki.
1: Ja, jakina, eta honek gero jarraipena izango da, besta, negurakota, belarraldetik eta oso gitxi egongo da, ez?
0: Kao, oain, mendian, saiatzen da biltza, ba, biltzainak eta mendian uzten, ez, etxabereak eta, baina, kao, bera jisten baditu zu, behan ez dago janik. Honek ere, negurako, nolabait hipoteka egiten du, ez, erreserbak, pentsu gehiago, erosi behar, pentsua garesti dago, eta hori, ba, zirkulo bizioso batean sartzen da, non eta, ba, dena, garestituko duen. Bai, azken produktua, ez, aragia, edo esnekiak izan, edo eta baita, ba, hori, forrajea.
1: Ja, haizu, eta azkenean ganaduak ere, aberiak ere, sufridu ingo dabe, ez?
0: Bai, vegetazioan ere ikusgai da, ez, estres hidrikoa, ematen du jau azkena sartua garela, izan ere pagaditan eta ostra erortzen nahi da, eta zer esanik ez, belarra txiki-txiki ginda dago, lurra uri gabe dago, zartatzen dihoa, dena ere bilakatzen nahi da, eta ganaduan ere ikusten da, ba, hori, ba, estres hidrik hori ez, ur falta hori, hori biltzen diela, morroa sartzen, ba, sastrak arte, nea vegetazio pixkat orkituko duen, eta urpuntuak oso garrantzitsu die. Hemen guk zorionez, ugarten ura badugu, baino Aralarren eta Mendizerratan, toki askotan ganadua ja jaisten nahi diez, urpuntuk ere ja zaiatzen hasi die.
1: Claro. Hor aurrera begira ba neurriak hartu beharko dira, ezta? Edo hartu beharko ziren behar bada.
0: Bai, ikusten dena, ni ustez argi da ona da, aldaketa klimatikoa ba egia dela. Gurean pairatzen hasia garela, eta etorkizunari begira uraren kudeaketa edo gestio efizienteago bat egin beharko ginukela. Gurean adibidez, zorionez ura dugu, baino ur hori zentzuz erabiltzen edo ardura hori badugula, ze aurten oso negu euritxo izan dugu.
1: Bai, eskerrak.
0: Bai, urrin edo, eta maiatzek gainera arte zen gelditxo. Oso euritxo izan da. Oka, hori kanila bezala izan da, kanila ebain itxita, gerora ez du euririk egin. Eta hori gartzen da, eskerrak hori negu uritxo izan dugunik, ze beste urte bat apala izango balitz euri aldetik, onako egoera jasan ezin izango litzateke.
1: Bai. Bueno, eta landa guztiz, zuterekin eta neko suerte horrein arte, ez da?
0: Zutekin, bai. Ez dugu hola, bueno, gurean behintzat, ez dugu hola zuterik pairatu. Egia da, Iruña mailan zuteren batzuk izan zituztela,
1: bai.
0: San Ferminen bueltan, eta baino orokorrean zorionez ez dugu hola zute esanguratsurik izan, ba, Abilan edo Espainia mailan izan dituzten hori, Madril inguruan, eta haien pareko horik ez dugu izan.
1: Ja.
0: Eta eskerrak baino, bai, tendentzia ere, gurean alako zuterik edo biziko dugula dirudi.
1: Hori dala eta horri begira ere, basurasko neurriak hartu beharko duguz.
0: Bai. Lehenik eta behin, basoen gestioa, eta gero, pues, ganadua faltada mendi sastrakak, eta azkenan, karga ganadera edo hori izan dezaten. Geroz eta ganadu gehiago mendin, basastrakak eta geroko zute horiek ba, prebenitzeko lagunduko liguketen erramienta balitzateke. Baina kao, mendian ganadua geroz eta urriagoa da, orduan sastraka geroz eta gehiago, kombustible gehiago, eta zute izateko arrisku gehiago. Hemen urrutira joan gaude, uarten bolondrez brigada bat edo sortua gaude, eta ba hori, zuterik edo balitz, ba, pixenaka, ba hori ere sustatzen edo esen edo ba, bolondresen zute brigada txoak eta...
1: Dai, bueno, behintzate gauza gertatu maio lehen, ba nerruak hartu eta gertatzen espadira edo espada hobeto, zelantzatik ez.
0: Ba, batez hori prebenitzeko edo, bai okao, behin suertatuko balitz, gaurtengo uda dibide, denak hartuko luke zu, esen edo dena oso lehorra dago, eta esanikoa, ostoak botatzen nahi da zuaitzak eta dena hori, idorra dago.
1: Ja, zure kasuan ariz, ezuk ere ardia dekozuz?
0: Ez. Ni, etxen izango nituen ardi batzu, baina ez, berez ez naiz. Abeltzanean, nik ez naiz. Ja. Sektorean.
1: Bueno, baina ikusten da, mundu hori maite dozula, ez da? Gustokoa dozula mundu hori.
0: Bai, bai, gure ingurunea dela eta, da azkenen, bai, lotura edo baduzu, eta, ba hori, ba, txikitan eta, bueno, etxen bazien, eta, bai, azkenen batekin edo bestekin lotura baduzu. Eta, bai, gure ingurunean edo, errealitate bada. Geroz eta gutxiagokoa, izan ere, ba hori, esplotazioa geroz eta murritzagoa dira, gero ere, esplotazioa eukia alizateko, abere minimoak ere, geroz eta gehiago die, eta hori, halako denboraldi ziklikoekin, kasontan, ba, beroteak eta urfaltak asko moldatzen du, ez urtea. Adibidez, aurtengo urtea, ba, gogor alde hortatik. Mm. Ba, forrajerik ez dalako egonen, eta hori, batzuen kasutan, mendizarratatik eta komunaletatik jeizten nahi die ganadua.
1: Ja, beti intzuten da lehenengo sektorei lagundu behar jakola, baina ikusten dut, kasu batzutan ez dakit trabak edo ez dakit gero eta gauza gehiago bete behar, ez da?
0: Bai, gure egunerokotasunean ere igual somatzen dugu tramite burokratikoak eta
1: hori da.
0: Asko diela, edo zein gauzetako, edo zein tramite, edo aurrera mateko, bai, are gehiago esango nuke lehen sektorean, zein eta asko hartzen duen, edo, ba, Europar Batasunetik eta bar, eta hori dena kontrolatu alizateko ulertu dala, alde batetik kontrola izatea, ez, azkenean beharrezkoa da, baino, tramite asko edo daudet arteko, eta hori itxogarri izan daiteke, ez, azkenean urteak aberan kobratzeko, hor zabiltza pixkat galduta edo. Ez dakizu ziur zesmat kobratuko zuen, diru laguntzetatik, eta orduan, segun eta ze, ere mani duzun aurrera zure esplotazioan, ba, ai, pixkat arriskutsua baino, hori, jokatu garreko mundu bada, hau da, arriskatu garrekoa.
1: Ja, beraz, ez da arritzekoa, ba, jende gaztea, ba, ez animatzea, ez da? Hori da nik usite, eh?
0: Kau, afizio zaretasun asko izan barra dukazu, zebestela. Edo hori edo erentzin jaso, edo gurasok dutelako, edo familiko norbait, edo alako zozer.
1: Bai, edo bizimodu hori gustatu, edo, bueno, bai, gauzasko dira, eh?
0: Bai, txikitatik mamitu behar.
1: Bueno, horre Aralarmendi elkartea duzu, zuere elkartutako parteidea azara. Ze motatako elkartea da, eta zer egiten duzuen normalean urtean zehar, jai honetik aparte, ze oso garrantzitsua da, jakina?
0: Nahi, ba, Aralarmendi elkartea bere garaian, ba, ustut, irurogeita behatzikoa dela, mila behatzen da irurogeita behatzikoa, eta bere garaian sortu zen, hemen zegoen kuarteleko guardia zibilak behin, hemen dikalde ginda, udaletxearen esku geratu zen eraikina, eta orduan hemengo pues talde bat bildu zen eta elkarte gisa funtzionatzen hasi zen. Urte horrekin bat hartzai egunari eman zion aurre, zitzaion aurre, eta egia esan herriko bizitzan oso ardatz garrantzitsua da. Ze honi esker bere garaian uarteko igerilekuak, futbol zelaia, hemen dugun asadore hola publiko bat, horretu zure parriak eta egiteko, eta hori erretegia, eta bueno, gauza asko egin zion, sortu zion. Eta gaur egun, ba, bai, ardatza da, obertan elkartzen gara, eta bazkide egun ematu aurrera, eta hainbatu ospakizunetan ere, ba, bertan bazkariak egin amate ditugu, eta, bai, esango nuke, herriko bizi kultural edo, bai, soziala, Bertan.
1: Gaur egun partaide asko sarie?
0: Zifren dizuk esango buruz, baina esango nuke 200 eta 300 artean garela.
1: Ontxo?
0: Azkenean elkartea edo eraikina oso ondia da. Mm-hmm. Planta baja, gehi, bi soleiru.
1: Begira.
0: Orduan, bai, bada etxe kozkorra, mm-hmm. Eta egia esan, bai, normalean hemengo erritarrak, ba, 800 bat balin bagara, ba, eren bat edo bazkide litzateke.
1: Eta esango nuke... Bai, esan.
0: Ez, sentimendu handia dagoela edo parte hartzearen sentimendu hori, ba, jendea, bai, bazkidea da, normalen.
1: Ariz, hor ikusten zaitu, para gestora garrian dena legor, baina ardiak inguruan, ez?
0: Bai. Bai, kasontan ardiak eta behorra, bai, biek elkarrekin.
1: Bateron batek igual pentsa, horrek emisoran efektoa sartu da bez, ez, benetakoa dira, eh?
0: Efektu bukolikoa, eh?
1: Benetakoa, bai, polita benetan. Bueno, igandera pasako gara, igandean ze gitarau, ze programa dozue?
0: Bueno, programa izango leizateke gutxo gara bera, ba, urtero egiten dena, hau da goizeko 10etatik aurrera ja festan martxan jarriko litzateke. Jendea normalean ba 11ak edo 12tako onutzaldu da, baina hitz gutxitan goizean merkatua ikusiko luke, artisauena, gaztangilena, erakusketak ere ba ganaduana, sardina kasu hontan, artzaitzakurren erakusketatxo bat ere, eta goizean goizetik edukiko luketena da ardi no, eskilatzaien txapelketa.
1: Bai.
0: Hori frontoi irekia litzateke, divertigarria da, oso apasionatu die, gaina berriki Euskal Selekzioa talde bezala batu.
1: Bai. Aixo, arlo hortan nahiko barria da, baina sekolako arragazta lortu dabe, eta kanpura ere jondira,
0: eta hor da biltza, hemen justo berriki bizilagun batek elkartu nahiz, eta hori estenatoki berria ekarri dutela. Selekzioaren kontu honekin, adibidez, behitxo, estenatoki berria, txapelketa bertan horre eramateko, hori esanikoa, herriko frontoi irekia litzateke, eta gero, ba, ardiki lehiaketa, urtero bezala, ardiki lehiaketa izaten dugu, hemen, eta ongi egon hori da. Eta bai, gero eguardi aldera gazten txapelketa, Nafarroko ardi gazten txapelketa, emango luke parte. Ordu bitan edo amaituko litzatekena, eta egunak aberan, ba, bostetan, artzaitzakurren txapelketa.
1: Aderki, eta eguardi partean hartzaldiare erriti pasako da, ez da?
0: Amaikaterri amabitako erriko hartalde bat pasako litzateke, ba, Aralarraldetik bere inaldea. Eta hori nola irudikatzen da, ba, herriko kaletik, erdi-erditik, ardikin pasaz, hartaldekin.
1: Konturatzen gara, hor bazan persona bat, zuen mundu hortan lan handia egin ebana, eta ez duzula astu, izan ere, lehiaketa bateri, Nafarroko ardilatzen esne gordinarekin egindako 45 gazta lehiaketa bere izena daroa. Jose Mari Ustarros,
0: Hori da. Jose Mari Ustarros urte askotan zehar izan da, bueno, elkarteko kide noski, eta bera izan zen, bere garaian, gaina Oñatitik etorritako, ba, euskalzale eta artzainzale batzuekin, Nafarroko txapelketa, edo, hemen gaur egungo artzai eguna, sortzen sustatu zuen, ba, gizona. Oñati arraueko nutzaldu ziren, eta Jose Mari irekin bat egin zuten, eta orduztik hartzai egun txapelketa eraman zuten aurrera. Gerora ere Jose Mari lan asko egin du, eta Idiazabal gazta denominazioan dakota oso gizon garrantzitsu izan da, izan ere edakuntza asko eman izan dio denominazioari, eta lan asko tandiak egin izan ditu Euskal Hartzaien gatik. Euskal Hartzaiak, Euskal Txakurrak, eta hori, latxarrazako ardien alde. Gure hartzei gintzagatik lan asko egin izan du.
1: Ederto, oso ondo dago hori.
0: Bueno, eta bere hori menez, ba, izena.
1: Bai, laguntzaileak ere badeko zuz, ez da, hau dena aurrera eroteko, esan nahi dut diru aldetik, ez da?
0: Bai, batez ere Nafarroko gobernutik diru laguntzak, turismo aldetik, eta gero abeltzaintzako, ba, intia edo, hemen izango litzateke abeltzainei edo laguntza eskaintzen diren alako enpresa mixtoa edo publiko-pribatua, eta haien bitartez festa aurrera egiteko, ba, aukera ematen digu, ze bestela, en fin, bueno, gaur egun gobizia garestia da, baina kostuak oso altuak die, eta horiek pairatzen lagun zeigute.
1: Bai, egia esan, gaur edo zer gauza ez dago antulatzerik, dirurik ez badago,
0: Ez, asirik aseguruen gatik, ze edozen gauza gertatuz gero, aseguro eta gombarra dauka, ba, mundu guzia, eta, kao, ba, bai, esan dut, euskeri, edozen euskerin gatik ere, diru ordaindu beharra da, alako eventu haundi bat sortzeko.
1: Ja. Beraz, igande honetan ospatuko dan festa, ziurazko, aspaldian hasi zinen antolatzen, eh? Ilabeteak izango dira.
0: Ah, bua, hau, bai, bai. Uoni hueltaka, ba, martxotik, edo otxaietik, otxaia martxotik, ja, lehen mugimenduak. Eta behin festa pasata, esango nuke urri, urri azaroa arte edo, beti geratzen dela zozer, hor da, egun baterako, ia urte osoa honen bueltan, edo beti badielako, ba, urte sasoi batean, ba, gauzak egiteko.
1: Mm, oso ondo.
0: Gero egunean ongien zanblatu, eta dena aurkezgarri.
1: Bueno, Aritz, zer esango dotzego diegu gure entzulei, animatu, ez da? Igandean, nahi izan ezkero, uarteara gehiara joateko, eh?
0: Hori da, etorri, gazta daztatu, eta, bueno, gaztez baduzu gustoko lasai asko etorri, ze bestela ere azoka orotarikoa dago, egun politia espero dugu, lehen bizilagun batek esan ditu, 31 gradu espero genitxula, orduan, bueno, ongi, eta horretaz gain, hori, bazkaltzeko aukera dago, mentalo bat jateko, edo danalakoa, eta etxalden arte itxakurren txapelketara gerturatzeko, politia izaten delako, Nafarroko txapelketa da, eta gero Euskal Herrirako ba, partaidea edo erabakitzen duena, ez? Mm. Gero oinatira joaten dienak.
1: Bai.
0: Eta oso, bai, oso berezgarria da, un politxe, eta oso erakargarria. Bai.
1: Baskaria zuek antolatzen duzue, ala hor txosnetan eta horko postuetan, taloak
0: eta bar. Bertako txosnak eta bertako jatetxe, eta bai, bertako ostatutan eramaten dira aurrera. Lehen, bai, iten ginula Baskari herrikoi bat.
1: Bai.
0: Esanikoa, gastuak horren altuak izatean, ba, da hori. Pixkanaka hori ere murrizten joan izan da.
1: Bai, bai, ganera kompromiso da, ez dakizu zenba, bueno, alde zaurretik izan emon beharko da, baina...
0: Aurretik kontratutu gara azkazu ez dakizu zenba plater, bere garaian ziren batzuk eta besten artean, ze helduna eta txikina zon, eta guzikin, pues, ja. Ez behun da berroita mar bat edo, azten ziren maiokago. Bai.
1: Bueno, behar. Aurten negoza ono dozue, bintzat iganderako eguraldi ona egindu da, besta?
0: Na, bai, ateri. Ala didu diantza. Mm.
1: Egi esan, bai. Euria komeni, baina, bueno, ja, igandera arte itxon da gila.
0: Ja da, uga guztin ez badu euririk egin, ba, egun batzun gatik ez gara, txeko ez pasako, horta, bai. Espero ezagun, eguraldi hona egitea.
1: Eta gero, negurako, ba, edurte batzuk eskatuko dugu, ez?
0: Bai, elur modun gaina hona, ze, aspaldian hemen gure berein mendizerran, sandonaten ez dugula elurra astetan ikusten, elurra gainatuen hona da, parajean mantendu itzen dela eta ezetasun hori edo bertan itsas egin arazten du eta gero agurtzen denean edo ur deposito horiek bertan mantendu.
1: Bai,
0: eta
1: bai.
0: Hidrikoki oso komenigarria litzateke.
1: Eta egi esan, azken bi hiru negutan praktikamente iaia edurra iaia ez dugu ikusi, eh?
0: Ez, edo pinotera gerturatzen zinen, edo eta noizbenka, ba, hor gure artean dagoen aratz, eta izkorri inguru hortan zehozer, baino gutxi. Mm. Zuen aste bete irauten.
1: Adasto. Bai. Bueno, Aritz, zuri benetan mila esker. Eta
0: bai.
1: Igandean ondo pasa, gure entzuleak bai. Animatu, uartera joateko, eta bai. Jun eskero, jakina, ban, mazio zer erosi, ikusi, eta ondo, eguna ondo emongo da beta, eh?
0: Bai, kolaboratu bertako hartzeiekin, onutzen du diela ba, gazta saltzea, eta da, oso produktu hona ikituela.
1: Erki, Aritz.
0: Bera, zongi etorriak.
1: Ba, esan duguna, mil esker eta nahi duzun arte.
0: Bai, eskerik asko zuei.
1: Agur, bai.
0: Agur, egun nahi zan.
2: Igande honetan abuztuako 30, uarte arakilen 48. hartzai eguna ospatuko da.
1: Hona egitaraua, goizoko 10 irekiera ekitaldia eta epaimaiaren osaketa. 10 aurrera, Jose Mari Ustarros, Nafarroko ardilatzen esne gordinarekin egindako 45. Gazta lehiaketa. Nafarroko ardilatzen erakusketa eta esne gordinaren 41. Lehiaketa. Gazta feria, artisautza feria, Latxarrasako aziendaren estatuko 21. lehiaketa.
2: Amaiketan, Artzaitxakurren 32. erakusketa, 37. ardi mostailen txapelketa, 11:30 artaldea erritik pasatzea, 12:00 lorden gutxitan, ardiki eta gazta freskoaren dastaketak.
1: Arratzaldeko ordu batean omenaldia, ordu bat erdietan lehiaketaren sari emotea, eta gazta irabazlearen engantea.
2: Eta 5:00, 48. Nafarroako Artzaitxakur txapelketa, Oñatiko nazioarteko txapelketan zein Euskal Herrikoan sailkatzeko baliagarria.
1: Igande honetan Uarte Arakilen 48. Artzaileguna. Aralar mendi elkarteak antolatuta, Nafarroko gobernuak diruz lagunduta eta Reino Gurmeten babesarekin.

Amabiak eta amabi minutu, kaixo lagunok, eguerdian. Eguerdiko saioak gure sintonian, laster ondarzetako barriak eskineko dotzuguz. Eta ondoren lehen nago esan bezala, ba, zelatunera joango gora, izen ere zapatu guntan, bertan San Juan Txiki eguna dugu. Horreri buruz hitz egingo dugu. 20 gradu une hontan hemen arraten, zerua ba gaur estalita daukagu, lainetuta dago, ateri hori bai, eta hemen goian ba aize apur bat endabil. Mila esker, Arratei Irratiaren sintonian zagozelako FM-ren bidez, interneten bidez, eta gure aplikazioaren bidez, mobiletan, ba, zuekin ituzue.

gure seinalea, ba, proba makal heltzen badatoki batzuetera, izan ere ez dago FM-erek, FM-eagaz, ez dago dena kubritzeri danetara heltzea, ba, orduan aukera duzue, garbi-garbi entzuteko, interneten bidez, eta mobiletan ere bai, edo zein tokitatik. Emisioa garbi-garbi entzungo duzue, hemen, arraten bezala, bertan-bertan, bardin-bardin. Animatu zaiteze. Eta alde zaurretik, mila esker.

0: Ondorengo minutuetan Arratei irratian, Azpeitiko Landetabriko denda, Errezilgo Domusa Teknik eta Azpeitiko Hobetuz Ortopedia Etxei esker, gure ondartzetako berria jasoko ditugu. Barruko eta kanpoko pintaketa lanak egiteko orain udan dugu garerik egokiena. Eta Azpeitian Landetako Landeta Briko dendan lan hauek gauzatzeko pinturarik onenak daude.
1: Landeta Briko dendan pinturak, brikolaje gaiak, erremintak, parketa, menaje, garbitasun eta elektrizitate gaiak, bainurako osagaiak, giltzen kopiak. Landeta Briko denda Azpeitian Landeta auzoan.
0: Ikusi bere webgunea www.landetabrikodenda.com.

0: Domusa Teknik 50 urte zure etxeko erosotasuna zaintzen. Aerotermia sistemekin kalefazioa, hoste sistema eta etxeko ura berotzeko eskaintza zabala. Ziurtatu etxeko erosotasuna urte osoan eta aurreztu faktura.
1: Domusa Teknik Errezelgo San Esteban auzoan. Argibide gailegotarako deiegin 9981 2018 1989 telefono zenbakira. Ikusi webgunea irubebikoiz.domusatenik.com.
0: Garaian ere Azpeitiko Hobetuz Ortopedia zuen zerbitzura. Gipuzko osoan eskaintzen du zerbitzua eta behar izan ezkero etxeraino ere hurbiltzen da.
2: Hobetuz Ortopedian gurpil aulkiak, OE artikulatuak, bularretako protesi eta atitizorroak, igogailuak, bainugelen egokitzapenak, dena koordinatuta, zuen lasaitasunerako.
0: Hobetuz Ortopediak alokairu zerbitzu ere eskaintzen dizue gurpil aulkietan, OE artikulatuetan, garabietan, plantillak neurrire egiten ditu eta zapata eta galtzardietan aukera zabala eskaintzen dizue.
2: Eta Hobetuz Ortopediak uda garaian etxean inor geratu ez dadin, eskuter edo motorxikiak saldu eta alokatu egiten ditu.
0: Hobetuz, Azpeitiko Damasu Azkuen Parantzako batean, Urrutuzkinak 9943-1047-47 eta 689-36-82. Begiratu interneten ortopediahobetuz.com webunean.

0: Hogei gradu eta dezima bat, eta lentsago esan bezala, ba, gaur zerua lainetuta daukagu. Guazen itxasertzera, eta honez edoguz, gaur jaso doguzan barriak. Uraren temperatura, ba, ura hogeita lau gradutan dugu, aurruk egunetan bezala. Kampuan, apurtxo bat gitxiago, eh? Informazio jaso dugunean 18 gradu ziren, baina ziurazko uneantan ba 20 bat edo izango dira. Itsas gora berak, engarko itsas gora, arratzaldeko 5 eta 21 minutuan izango dugu, eta itsas bera gabeko 11 eta erdietan. Brisa apur badabil eta gaurko haizearen indarra ba 11 kilometro ordukoa dugu. Banderak Bizkaiko ondartzetan, Zierbanako Larena ondartzan, atzo bezala gaur ere ba bandera orlegia dugu, berdea. Ez da normala, eh? Ondartzontan bandera berdea egotea. Getxoko areetan bandera horia, baina orain kontan atzo bezala ez dago ez bainatzeko aholkurik. Gero, Getxoko Ereagan bandera berdea dugu, goizean gorria egoan, itxura zeuraren zekina gaitik, baina bueno, berdea dago. Arrigunagan berdea eta gauza bera Gorrondatxe edo Askorrin. Sopelako Barinatxe eta Arrietara Atxabiribil ondartzetan bandera horiak. Eta gero, Barrikako Muriolan, Plentzian, Gorlizen, Lemoizko Armintzan eta Bakion bandera berdeak, horregiak. Bermioko Aritzasun berdea eta gauza bera Laidatxun. Sukarretako Toñan beti lez hemen bandera gorria dugu. Usteriko San Antonion berdea. Eta gauza bera Ibarrangeluko Laida eta Lagan, Ien, Izpasterko Hogeian, Lekietoko Izuntzan, atzo gorria egon zan, baina gaur berdea, Mendezako Karraspion ere berdea dago, eta Ondarroko Arrigorrin bandera berdea, orlegia. Eta Gipuzkoatik ere, Gipuzko ondartzetatik, ba, barri honak, izan ere, Saturranen, Mutrikuko Kaian, Deban, Zumaiako Itzurronen eta Santiagon, Getariko Gaztetapen eta Malkorben, Zarautzen, Orion, eta Donostiko Ondarretan, Kontxan eta Zurriolan, danetan gaur bandera, orlegia edo berdea. Eta itxasori buruz, hause dugu, Euskal Metetik esan dazkuena.
1: Ba, itxasuan gaur ere, metro erdi eta gehienez metro bete arteko olatuak izango ditugu, egoera lasaia itxasuan ere egia da, egoizarekin eta arratsaldean ibiliko den brisarekin, ba, gehienez itxaso kiskurra edo itxaskirriara egingo duela, gero gauean, baliteke mendebaldeko haizea sartzea purtxo bat indartsuago, baina tira, hori ja nahiko berandu izango da, beraz, egoera nahiko lasaia orokorrean itxasuan, lasaia orok.
2: Barruko eta kanpoko pintaketa lanak egiteko orain udan dugu garerik egokiena. Eta Azpeitian Landetako Landeta Briko dendan lan hauek gauzatzeko pinturarik onenak daude.
0: Landeta Briko dendan pinturak, brikolaje gaiak, erremintak, parketa, menaje, garbitasun eta elektrizitate gaiak, bainurako osagaiak, giltzen kopiak, Landeta Briko denda Azpeitian Landeta usoan.
2: Ikusi bere webgunea www.landetabrikodenda.com.

0: Domusa Teknik 50 urte zure etxeko erosotasuna zaintzen. Aerotermia sistemekin kalefazioa, hoste sistema eta etxeko ura berotzeko eskaintza zabala. Ziurtatu etxeko erosotasuna urte osoan eta aurreztu faktura.
1: Domusa Teknik Errezelgo San Esteban auzoan. Argibide gailegotarako deiegin 9981 2018 89 telefono zenbakira. Ikusi webgunea irubebikoiz.domusatenik.com.
0: Garaian ere azpeitiko hobetuz ortopedia zuen zerbitzura. Gipuzko osoan eskaintzen du zerbitzua, eta behar izan ezkero etxeraino ere hurbiltzen da.
2: Hobetuz ortopedian gurpil aulkiak, oe artikulatuak, bularretako protesi eta atitizorroak, igogailuak, bainugelen egokitzapenak, dena koordinatuta, zuen lasaitasunerako.
0: Hobetuz ortopediak alokairu zerbitzu ere eskaintzen dizue gurpil aulkietan, oe artikulatuetan, garabietan, plantillak neurrire egiten ditu eta zapata eta galtzardietan aukera zabala eskaintzen dizue.
2: Eta hobetuz ortopediak uda garaian etxean inor geratu ez dadin, eskuter edo motorxikiak saldu eta alokatu egiten ditu.
0: Hobetuz, Azpeitiko Damasu Azkuen Parantzako batean, Urrutezkinak 9943-1047-47 eta 689-2-86-82. Begiratu interneten ortopediahobetuz.com webunean.

Azpeitiko Landetarriko denda, Errezeko Domusa Teknik eta Azpeitiko Hobetuz Ortopedia Etxei esker, gure ondartzetako berriak eskaini dizkizuegu.

0: Eta orain letxago esan bezala, guazen Zelatunera. Izan ere Zelatunen, larun bat ontan, zerritan esan bezala, San Juan txiki eguna dugu. Eta hango bordetan, ba, sekulako giroa izango dugu bordetan, eta inguruan ere bai. Eta triketuriza izango da nagusi. Gurekin alde batetik Agirretxe bordako Iñaki dugu. Kaixo Iñaki, eguerdion?
1: Bai, eguerdion.
0: Eguerdion, zen moduz bizi gara?
1: Bueno, aldan onduna nahi.
0: Apurtxo bate urduri, larun batarako?
1: Bai, bai, bere kezkak sortze jo horrek.
0: Izan ere, tempora hona egin eskero, eta holan egin du dabe, makina balagun urbilduko da, ez?
1: Bai, bai, jende de xente, etorriko. Honek, larun bat honek, aukera bat ematen du kotxiekin iotzeko, eta, bueno, bazkaltzea eta jende helduak eta iotzeko aukera izaten dut, bai, zende desente, eta gero aparte, ba, larumatero bezala, ba, mendizaldia
0: iokoa,
1: eta bai, zende asko, bai.
0: Bai, bai, bai. Bueno, eta bestetik, Goreti gurekin, Antonioren bordako, kaixo Goreti, eguerdion?
2: Eguerdion.
0: Eguerdion, zen modu, zure kasuan ere urduri?
2: Bai, pixka bai, ze azkenen ardura da, eta burua uste bat baino gehiago emate, bola, zerbitzu ona emango te deun, eta dena ondo ateako dan, eta guna idego azkenen ba, bertara jutean jende guztiek osatzea, eta dena ondo ateatzea, eta bueno, aurreko kezka baino ez digu kentzen.
0: Ja, eta jakine, bai. ez da berdin, ez da, igende normal baten, ba bueno, jendea joaten da, baina apurka lana ondo iten duzun martxa baten, baina ehundaka batera saltzen diranean, hori une txarri izango da, eh?
2: Bueno, Iñaki, kezak, uste darrazi emango itelan, ez da inoiz jakiken, eh? Noiz etorrikoan jendea eta noiz ez. Ose, uste kabe horiek askotan egoten die. Batipat, egualdiek agintzitulako,
0: bai.
2: eta fetxak, eta ez da inoiz jakiken, ez da guazte bukara bat berdine. Orduan, bueno.
0: Ez da berdin, eh? Ez da berdin jatetxe bat edo zera bat kalea neuki edo Zelatunen esate baterako, eh?
2: Oso ezberdina da.
0: Oso ezberdina. Bueno, aukeran...
2: Arremanare bai, eh?
0: Bai, jakina.
2: Zendeakin arremanare bai.
0: Jakinan. Hor, naturan egotea, paraje hortan egotea, hori, bueno, lujua da, eh? Baina, alderantziz, ba, denpora txarra danean, eta zalantzak eta horrek ere handiak izaten dira, horrelako toki baten, eh?
2: Hori hola da, eta aurten, bueno, eta inak, bi bordatan berdina gertatu zaigu, bazkaltzeko ditu jende askok, eta ezetza zanberri izan dio, azkenen mugak ere jarri behar ditugulako, eta danantzat ez da olako azpiegituraik edo baliabideik, eta horrek kriston pena emateu, baino, jende askok deitu du, eta ezin deu denai.
0: Ja, bai, ulertzeko da. Iñaki, zure kasuan, zenbat urte horre Zelatunen, Agirretxen bordan, zenbat urte?
1: Bueno, de xente, aitxatara makina zigin janda. Ni neonek, berrota mezortzi ditut eta amalago maustu gina zigin jan.
0: Amalago
1: maustu urte gina, ozake, berrota lagus bat, horri biliko geha.
0: Ordu, makina bat historia ikusi duzu eta ezagutzen duzu, ez?
1: Bai, historia honak eta txarrak bitatik izaten dionek. Mendionek, postasunak emate jo, baina bere kezkak eta sortzen ditu eta bai, ja. Emane bai eta kendure bai egiten dizkigunek.
0: Izan ere Ernio Mendira urtean zehar milaka jongo dira, ez da?
1: Bai, hasi urtean aurreneko egunetik eta urtean azken arte milaka eta bakar-bakarrikan setiembreko igandetan milaka iotzen dira. Bai aurreneko igande eta gero azkenekotan da nik entzun izan duetena 8000 pasatzen diela, 9000 pasatzen diela, ez da gehi, hor azkeneko bigande eta fuerte naizaten dira, eta hoiek, kopuru hoiek, ba, entzun izan dut txunik, ez da ginek.
0: Ja.
1: Hoegia da, no ez da, no kontatzen nituen, no ez dituen kontatzen, baina bai.
0: Iñaki, iniz eta erdia izan, ni oso urduri jarriko nintzake zuen tokian, benetan. Neiz eta erdia izan, eh?
1: Bai, baina bueno, batzuk segun behera jesten dira, beste datu zerbait jartzen dira, beste datu zerbait jartuta bertan gehatzen dira, eta denetako jendia dago. Eta iotzen dian danak konsumu egiten duena, baina bai, kopurua handia da, bati bat puntu unien dago ernio, sarrera asko dauzka, bai, Albiztur, Tolosa, Bidani, Errepil, Azpeiti, Alkiza, Larraur, Iturriot, orduan, leku askotatik nola sarrera dauzkan, ba, asko zatzen da. Eta yeah. Gu ikusten dugu iturri hoztikan, sukaldetikan ikusten dugu iturri hoztikan, nola etortzen da, da hor, prozesioa ematen du, eta datorrela, prozesioa datorrela, da gero aparte, gero hemen zelatunen juntatu eta erniorako dana bat ikinda, beti gorako bitxur hortan ere hor ikiragarria izaten da. Yeah.
0: Normalean, nundik heltzen da jendea, jende gehiago esan nahi dut?
1: Bueno, zen gehiena iturri utzik.
0: Iturri utzik, ez da?
1: Bai, azkeneko urtetan esan dezagun, COVID ondorenen da jendeak bide berri batzun bila eta ibili da, eta alkiza alde hortatik handare asko etortzen da guain. Ja.
0: Gorete, zure kasuan, okerrezpan nago, denbora gitxi daroa zu, ez da? Bordan.
2: Bai, bueno, denbora gutxi, bigarren denbora aldi hontan.
0: Bai, porque hori landi dator, ez da? Agurasun landi dator, ez da? Bai, historia luzea da, bai. Baina zure kasuan, denbora gitxi, ez? Urte bete edo?
2: Bai, gutxio, martxoan irik egin duen. Martxoan. San Josetako zubi hortan irik egin duen bigarren demoraldi honetan.
0: Bai. Baina, bueno, historia aproba badakizu izan ere, hor zure gurasoak hasi ziren, eta hori ere ba, urte mordu izango da, ez?
2: Bira, nik 48 urte egin behar ditut, eta, barkatu egin ditut, 48 dauzket, eta iruila betekin, ja juten ditzen, orduan, bueno, eta 20 utzi nun aurretik. Orduan eta gurasok, jo, ba ontxe buruz ez dakiz, baina nere aitzo oso gazteik zala hartu zuen arditzagola bazan.
0: Bai, bai.
2: Orduan ba beti zelatunen bueltan ibili da beti gure bizitza, azken urte alokatuta utzi deun urte hoietan kenduta.
0: Bai.
2: Eta orain ba berriz heldu dio eta bueno.
0: Erabaki erraza izan da, zer izan da? Apur bat sentimentos ez dakiz.
2: Guztiz, sentimentuz guztiz, bai. Yeah. Oso erabaki emozionala, bai, bezala oso zaila da, olako toki baten lanaitea, eta inakik esan duen bezala, kezka gainetik ez dukentzen inoiz, eta ardurak ez, eta lana ikaragarri da, eta motxilak handi bat jarri dio gure bizkarrai, baino erabaki hori hartu denun, eta bueno, ikusiko dugu.
0: Eta lotura, gaur egun jendia ez da lotura zalea, eta horregatik gaur egun enpresasko, negozioasko ba, pikotara doaz, edo saldu iten dira, edo ba, desagertu iten dira, kasu eskotan, zoritzarrez. Ondo pentsau behar da, ez da? Erabaki hori hartzeko, ez da, goreti?
2: Bai, kompromiso handi bat eskatzeu, eta askotan galdetzi jozu zure buru, merezi du, ez du merezi, ez? Bai, zalantza haiek sortzen diren, duai gabe.
0: Baina gero, festetan, edo urtean zehar, horra doan jendea, eta ja, etxera doanean, eta esan zu, Goreti edo Iñaki, jo, oso ondo, jo, fenomeno egon gara, fenomeno bazkaldu dugu, eta urrengon be, etorriko gara, sekulako posa hartuko da, ez? Eta hori ere gertatuko da, ez?
2: Hori da laguntzeuna jarraitzen. Honei behintzet, personalki laguntzeitena jarraitzen hori da. Jendeak oso esker honez hartze gaitu. Beti da dukegu eskertza mezu bat, denetatik juten da, baina orokorren jende jatorra jutea, horratik esaten nuen, mendien beste harreman mota bat ere sortzea, bezeroekin ez da berdine, kaleko berdine ez da. Eta hori da, nahi ilusioa ikitena, edo indarrak emate izkitena, aurrera jarraitzeko,
0: bai, indarrazko behar. Beti izan dugu, mendian beti giro nahi izaten dela, edo zein, ez ezagunak ikusi eta egunon, kaizo, beste gauza bakalean emoten ez dena, ondino,
2: Bai, hori, hola esi da. Eta nik uste hori mantentzen, ba, bueno, bordak ere gure ekarpena ite duela, ez? Hori oso politi da, jendea elkar agurtzea ez ezagunek izan da mendien, ba, eta, bueno, jende askontza da kutxune ernio mendile, eta erromei ere bazaindu beharreko ondare bada, eta, bueno, hortan nahi geha.
0: Bai, Iñaki, urte asko horra joaten, garai baten kotxean ezinen, jongo, ez da? Asto, ekin edo, zelan?
1: Ez. Garai baten, oinez zute ginen, eta astu egin da mulakin, da gero tratoriare bagendun baserrian.
0: Bai.
1: Eta nigoatzen naiz, aitzak nola etzan atrebitzen, hain bide txarra zan aldapazan, eta gero igualdin gora beran nola etzan aitzak atrebitzen, eta beste txofer bat imatiziola, itxuruko Joakino.
0: Bai.
1: Hilda dago gaur, baino, arek askotan io izan duzizkigun, gauzak.
0: Mm-hmm.
1: Batzutan ere bai bi aldiz behintzen neonik goatzen naiz intentzioa bai iotzeko, baina ioa begeatu, tratoria puskatu ere bai,
0: Yeah.
1: Eta, bai, bai, piste inauretikan, eo eda gogorra zan emengua bai.
0: Mm. Bueno, zuek baserria behian deko zu, ez da, errezien, eh? Behian deko zu. Mm. Baina, bai, egia zan, pista hori ere ikusite, zein joz jugara, nio, kotxez joateko, eta pista estua da, eta arriskutsua da, eh? Horre, utzune bat, eta errezilgo parroki daino zoaz, eh?
1: Ba, bai, bai. Batetik analdapa da, eta bestetik estua da, baina gazte-gaztetatik anasi ginen, no? Oitxu ginen.
0: Bai.
1: Eta ni askotan egoten aiz pentsatzen, eta baita urrakitikan gehatu kotxi ginda behide hone baita pentsatu ere bai jode. Gu ibiltzen egan bezala hor, toterren nire remolkian txi gora, behera, remolki ere bultzeken dio kargauta da zato zenian da jode. Gu ibiltzea ikupa hor baina,
0: ja.
1: Alaxe horietuta gaude eta urrakitikan askotzen impresio gehiago egiten du. Pista honek bertan erabiltzen aigian garaia baino.
0: Ja, ja, ja. Goreti, zure kasuan, apurtzu bat, bueno, bildurraz dut esango, baina errespetua bai, ez da, bidea?
2: Bai, bai, bai, bai, baina beste erremeiek ez dauko, esan nahi, ja. Bordako atek irikitzekotan.
0: Hori ben nortu behar da, hori ben nortu behar da.
2: Claro, ja, ez dauko beste aukera, ikibili behar dauko gora eta bera kotxez.
0: Bueno, beste gauza bat, eta aurten batez ere, aurten gogudan, ze modu zabizie urarekin esate baterako orgoien?
2: Momentuz?
0: A ber, esan, goretik, esan.
2: Ez, usted, momentuz ondo, haitxek eramate jo gai doiek, eta ez nizuk ez zehazmeat esango, eta bildur pixkatekin, baino momentuz, arazoik ez daukeu, la esango nuke.
0: Horrengo ez bintza problemarik ez. Eta
2: bildurre bai, baina arazoik ez. Momentuz,
0: Iñaki?
2: Usted, ez dakit Iñakik.
0: Iñaki, zuen kasuan?
1: Ez guk ere, gion terrenoko itxurria dakau, eta uda oso ondo dau. Bai esan dezagun, bajauta dauela, baina ez du, ni behintzat oaindikan goguen daukoten ez da inoiz ahortu, ez Antoniona eta ez gurea, Bitan, uda oso ondo dau, oso ondo dau.
0: Mm. Beste gauza bat, argindarra, jakina, argindarra horraino ez da heltzen, eta biok okrespanago ba, grupua deko zuez. Hori ere da beste gauza bat goguen hartzeko, ez da? Hor muga da, ez da horrekin muga bat deko zuez, ez?
2: Horrekin, gazakien, area beti esate duna, ez? Butanok join behar die, gasolina join behar da, eta horrek lan asko astuntzeu, bai, bai, bai, bai.
0: Inoiz pentsatu duzue, argindarra, bueno, lurraspitik edo ez dakizelan sartzea edo ez dago modurik?
1: Ez gu behintzat ez dugu inoiz planteatu. Kilometro eta erdi da, Odri baserritik zelatu nea, eta iruditzezago, ba, zakit. Gaur lan hori egaztia hartzio ino, igual beste erreztasun batzuk igual plaka solarakin edo igual izango litzake, baina
0: yeah.
1: Momentu bintzat ez dugu planteatu.
0: Bai, gara sekulako gaztu izango litzake, ez da?
2: Inbertsio
0: ba, handia. Inbertsio handia, bai. Ederki. Bueno, guazen zapatura. Ze antolaketa egin duzu goreti?
2: Ba, zapatun, arandiatar albizturko trikitilaiek eukiko itxau.
0: Bai,
2: arandiatar
0: bai.
2: Anaiak.
0: Mm.

0: dituzten. Azkenen baliabideak mugatu dielako eta hartu dugu. Yeah. Ba, txabola betetzean den, ba, aurratik esaten nuen, ez eta esatea pena badala, baino espazioa dana da.
1: Bai, jakina.
0: Eta ezin dugu aldatu.
1: Bueno, ni unentan gozena, ze menu prestatu zue goreti?
0: Guk bihar San Juan Txiki egunerako jarri deuna da ensalamista eta Tolosako babarrunak.
1: Bai.
0: Eta kostilla parrillan. Eta postrea, eta kafea, eta dena delako.
1: Edarto. Iñaki, zuen kasuan, ja dana prez, antolaketa dana inde?
2: Bai, antolata da dana, eta beteta da guri ere bai, eta ja, ez etxaten nahi gea jendieri ez da hola lekuik, eta orduan ba.
1: Baina zuek ere ziurazko ogi bitartekoak, eta bai, horrek egingo dozu ez, ezta?
2: Bai, saldata pintxu eta horiek eta bokailok eta emango ditugu, bai, emango ditugu.
1: Eta menua ze menu inaki? Antzerako izango da, ez?
2: Bai, bueno, gu atzeti nola tozen lehenko usteta nola eman izan du dugun, ba, aurten ere, oi, mantentzia pentsatu dugu, eta ensalamista paila barruna eta bai, iltsa.
1: Ah, ondo, oso ondo.
2: Horreneko eta gero bigarren eukitzen dugu, ba, hori. Txuleta, basarriko lehizkoa, eta gero eskalopek, eta plato kombinaua, ba, nahi danakin.
1: Bueno, ze moduz dago horko ingurua, ziurazko, bueno, legor bai, baina apurtxo bat berdetu bai, apurtxo bat berde kolorea mantentzen da, ala ez?
2: Bai, gaur ere ni nire atzaiakin egon nahi da kontu itxatzen jardungia, eta berde dau, itxasaldetik eta beti lainua edo langarra edo botatzen du, eta berde dau. Eta esan dizuten bezala hartzaia izaten duen behitxuzak urraki aldea eta urraki dago gorri. Eta zelatu berde mantentzen da. Eta larrea badao, eta uda badao, eta hemen ganadua oso ondo dago, momentuz.
1: Bueno, datorren zapatuan San Juan Txiki eguna, Arandia anaiak izango dira, baina gero iraileko erromeria datoz. Eta irailare zubintzako fuertea da, ez? Irati?
0: Bai.
2: Oainik eta fuerte egua.
1: Ah, fuerte egua ni?
2: San Juan Txiki eguneko baino fuerte ok, bai.
1: Bai, eh? Bueno, orduan prestoz baitez esaten dana, eh?
2: Bai. Larun batekoa da, San Juan Txiki eguna, ba, zaharrantzako eta aukera bat dago, ba, kotxi eginda iotzeko. Eta, bueno, jende gutxio iotzen da, hori nahar men dao. En cambio, irailen, mendizale gehiago etortzen, bai, dana mendizalia da, eta asko zaz gehiago etortzen.
1: Claro, kotxez igotzeko pista itxita egongo da, ez?
2: Bai, odrin itxiten dugu. Iraileko erromeitan, lau igande tokatzen dira urten, eta lauretan itxiten da odri baserrian, eta handikan danak oinez.
1: Eta aparkatu nun egiten da, behar, odri baserri inguruan, handagon zelaian?
2: Bai, Odriko, bai, barrutia, ua hartzen dugu errentan, Odriko hori ordaintzen diogu, eta aukera handau aparkatzeko bai.
1: Baina, landa guztiz, kotxe larregi bez dira sartuko, ez? Asko, ez?
2: Ez, bueno, lan pixkatin ezkio, gehio, ondo organizan dutu ezkio, ba, gehio sartu koliake, baina, ba, gizu, aurrena etortzen dana lego honena harrabatzetu, eta, bueno, azkena etortzen dana, ba, ja, pixkat bera iso, edo, oberago, edo, beko bueltan edo bueno, horrela utzita eta bai.
1: Gure aholkua oinez joatea, ze hankak oibiltzeko dira eta esate, mendizale ospetsu batek hori izate eban, zebe peinak hori izate eban, hankak ibiltzeko dira. Erki,
2: bueno, honea etorri berduna.
1: Bai, merezi dago ganera.
2: Oinez etorri erra dago, hori garbi dago.
1: Bai, Iñaki, zerbait gehiago, esan nahi duzu?
2: Ba, hoxen, jendia animatu dela, ambiente ona eongoa, pentsatzen dugu behintzat, jarriko duela trikitilarik ambiente ona, eta jana eta jana egongoa, eta animatu, eta ezautu ez duenak ere etorri dira, eta ezautu, eta bueno, gero ja, bakoitza behak, baloria atatzen dugu, merezi duro, ez du merezi.
1: Behintzat euskal giroa izango da, eta ambiente ona, jatorra. Goreti, besterik?
0: Benik, igual, irailen ze, azte honetan juntza dugu epelde, eta nik uste trikitilarik merezi duela, omenaldi edo aipamen txiki bat, eta esan nahiko nuke igual, irailentze trikitilai ekarriko itxugun, egitarra haue.
1: Bale, esan, bestela gu hemen dako jo informazio, guk emango bai, dugu,
0: vale.
1: Lasa jau.
0: Orduan zuen eskuzet.
1: Lau zera, irailan zei, ameiru, hogeian eta hogeita zazpian, hemen txera dago, esango dugu. Ederki, bueno, basuei mi esker, lan asko egin, eta importantena, ja jendea doanean, ja lasai giltzezarie, lasai, eta posi egiza, bueno, gauza ondo juntina, eta ba, fenomeno,
0: Eskerrik asko zuen.

0: Ederki. Aukera emateatik.
1: Bale, Iñaki eta Goretti, mila esker, urrengo erarte.
0: Urrengo erarte.
2: Bai, agur.
1: Bai, agur.
0: Agur.

gure hildakoak. Iruzubieta Markina Asemen. Miren Ido eta Zelaia Andrea, Eugenio Larruzkainen alarguna, atzo hiltzen Galdakaon 81 urte zituela. Elizakoak eta Aita Santuaren bedenkapena hartu ondoren. Goian bedi. Seme alabak Jose Miguel Zana eta Yolanda Zubazua, Kontxi eta Jose Javier Elu eta Juan Mari eta Maria Jesus Antxia. Ilobak Aritz eta Jaione, Andoni eta Naia, Mikel, Miren, Laura eta Javi eta Itxasne. Birlobak Xabi, Peio, Michael, Unax eta Omar. Nebarrebek, kuñatu kuñatek, lobek, lenguzu lenguzinek eta gainerako aideek, haren animaren alde otoiz bat eskatzen dizuete, eta haren etorri zaitezela gaur eguena dosteguna arratsaldeko seiretan, Markina Xemingo Andre Mariaren eleiza nagusian, gorpua bertan dala egingo dan, hileta lezkizunera. Aldez aurretik, mila esker. Iruzubietan, 2026 abuztuaren 27. Elbidea, Altzalei Basarria, Iruzubieta auzoan Markina Xemine. Oharra, gorpua Berritxuko Gardotza poligonoko tanatorioan dago, orain ordu bat arte eta arratsaldeko 4-5 arte. Hileta zerbitzuak Fun Euskadi funerariak. Arrate irratiko lagunok sendiaren atxekabean alkartzen gara. Emezkiozu jauna gure mireni, barkamena eta betiko bizia.

Eibar. Jose Luis López Barrena jauna, Che Luis. Donostian hil zen 63 urte zituela, Elizakoak eta Aita Santuaren bedenkapena hartu ondoren. Goian bedi. Gurasoak Nicolas Zana eta Rosa. Emaztea Amagoia Arrieta. Semealabak Naia eta Sier, Salazar eta Garazi. Biloba Daniel. Anaiak Juan Cruz eta Nerea eta Aitor. Kuñatua Asier. Ilobak Ane Xixi eta Jone. Lenguzuek eta gainerako aidek haren animaren alde otoiz bat eskatzen dizuete eta harren etorri zaitezela, gaur osteguna. Arratsaldeko 7etan Eibarko Karmengo Amaren eliza nagusian egingo dan hileta elizkizunera. Aldez aurretik mila esker. Eibarren 2026-go abuztuaren 27an. Oharra, gorpua Eibarko Albia Tanatorioan, Santan Eskalean dago, orain ordu bat arte, gorpua, eta arratsaldeko 4-6 arte. Hileta zerbitzuak Albia Funerariak. Arrate irratiko lagunok Sendiaren atxekabean alkartzen gara. Emezkiozu jauna gure Jose Luisi, barkamena eta betiko bizia. Bergara. Feliz Zenitagoia Berriozabal jauna atzo hil zen 87 urte zituela. Eleizakoak eta Aita Santuaren bedenkapena hartu ondoren. Goian bedi. Anaiarrebak Rafael Zana, Ángeles Zana eta Jose Larrañaga Zana, Jose Mari Zana eta Pedro Mari eta Pilar Garitano. Ilobak Mari Carmen, Valentín, Piede eta Jose Manuel Osa, Begoña eta Iñaki Oleizola eta Gurne eta Josu Ilarramendi. Laguntzaileak Maira, Maribi eta Madalena. Lenguzuek eta gainerako aidek haren animaren alde otoiz bat eskatzen dizuete eta harren etorri zaitezela gaur osteguna. Arratsaldeko 7etan Bergarako Santa Marina eliza nagusian gorpua bertan dela egingo dan hileta elizkizunera. Aldez aurretik mila esker. Bergaran 2026-go abuztuaren 27an. Oharra gorpua Bergarako Oroiloretan atorian dago, orain ordu bat arte, eta arratsaldeko 4-6 arte. Hileta zerbitzuak Bergarako Oroilore funerariak. Arrate irratiko lagunok Sendiaren atxekabean alkartzen gara. Emezkiozu jauna gure Felixi, barkamena eta betiko bizia. Markina Xemein. Javier Salaberria Muniozkuren jauna gaur hila Galdakaon 50 urte zituela. Eleizakoak eta Aita Santuaren bedenkapena hartu ondoren. Goian bedi. Emaztea Amaia Oregi, alaba Aiana. Gurasoak Maribel eta Jesus Zana. Arreba Maria Jesus eta Guillermo. Lobak Maialen eta Oier eta Iker. Ezkon gurasoak Rosa eta Juan Antonio. Osabeizekoek lenguzu-lenguzinek eta gainerako aidek haren animaren alde otoiz bat eskatzen dizuete, tarren joan zaitezela. Bihar, bariko edo ostirala, arratsaldeko 6etan, Markina Xemeingo Andre Mariaren eleiza nagusian, gorpua bertan dela egingo dan, hileta elizkizunera. Aldez aurretik, mila esker. Markina Xemeinen 2026-go abuztuaren 27an. Oharrak. Gorpua Berritxuko Gardotzako tanatorioan egongo da bihar bariko edo ostirala arratsaldeko 3:30-5:00 arte. Hileta ondoren gorpuari lurra emango diote. Hileta zerbitzuak Ondarroako Lea Artibai funerariak. Arrati irratiko lagunok Sendiaren atxekabean alkartzen gara. Emezkiozu jauna gure Javierri, barkamena eta betiko bizia.

Atzo Galdakaon hil zen Iruzubietako Altzale Basarriko Miren Idoeta Zelaia. Donostian hil zen Eibarko Jose Luis López Barrena, Che Luis. Atzo hil zen Bergaran hil zen Felix Zenitagoia Berriozabal. Eta gaur Galdakaon hildan Markina Xemingo Javier Salaberria Munioz gure. Jaun Andreen hilberriak irakurri dizkizugu. Goian bitez.

0: Euskera jator egokian hobe.
1: Gain eta gainera. Hainbat testuingurutan, bietako edozein erabil badezakegu ere, esan nahi ja aldatu gabe jakina, esate baterako zutaz gain zein etorriko da, edota zutaz gainera zein etorriko da, kontuan izan behar dugu, beste hainbat testuingurutan, ezin dela bietako edozein erabili, ez dute eta esan nahi bera. Horrela bada, gain hitza izan liteke izena, hau da, edozein gauzatan lurretik urrunen dagoen aldea adieraziko luke. Esate baterako, ez toa utxik asto horren gaina, edota beste adibide bat ematearren, lur onak ur asko hartzen du eta gaina idortzen bada ere ezetasunak barnean dirau. Beste batzuetan aldiz, izenak bizigabeko zerbait adierazten badu eta ondoren izen lagunik edo adjektiborik ez baldin badu, noren kasuari dagokion en atzizkia eta mugatzailea gal ditzake. Esate baterako, zuzen egokia da honako esaldi hau. Eskuineko oina itsas gainean zeukan eta ezkerrekoa lur gainean. Azkenik, kontuan izan behar dugu, noren kontura edota noren erantzukizunaren azpian adierazteko ere erabil dezakegula gain hitza. Esate baterako, elkarteak bere gain hartu du jaialdia antolatzea, edota beste adibide bat ematearren, neure gain hartu dut horren erantzukizuna. Ikusten denez, bi adibide horietan, gain hitzaren aurretik doan izena, noren kasuan deklinatu ohi dugu. Beraz, hainbat testuingurutan gain eta gainera sinonimoak badira ere, eta horietan gehienetan aurreko izena zerez edo zertaz kasuan deklinaturik izan, kontuan izan behar dugu beste hainbat testuingurutan bereizi egin behar ditugula. Besterik ez, gaurkoz entzule.

0: Arrati irratia zuekin, eguardiko ordu bata da. Albistegia jarraian.
1: Goizak gau.
2: Arratsaldeon guztioi, Ceutako krisi humanitario eta politikoak kezkatuta ekin dio Imanol Pradales Jaurlaritzako lehendakariak lanurte politikoari. Donostiako Miramar jauregian udako oporren osteko lehen bilera egin eta prentsaren aurrera aterata, Pradalesek adierazi du Espainiako gobernuak berandu jokatu duela, oposizioak konfrontazioa baino ez duela elikatzen eta berak ez duela onartuko liskaer egoera horrek Euskal Herrian eragina izatea.
3: Nik nere buruari egiten diodan galdera da, hain zaila da, gobernuko presidenteak eta Núñez Feijó jaunak, telefono altzatzea eta hitz egitea, gutxiengo batzuk adosteko, hain zaila da. Horrelako krisi bat ematen danean, hain zaila da, estatu erantzun bat emateko.
2: Bat estu inguru honetan eta nazioarteak bizi duen ziurgabetasuna eta gurean te joka dugun hauteskunde zikloa kontuan hartuta, beste urte batez bilera erronda iragarri du lehendakariak alderdi politiko, ordezkari ekonomiko eta gizarte eragileekin, kasu honetan iraileko lehen 15aldirako elkarrizketa sustatu eta legealdiaren bigarren zatian akordioak bilatzeko.
3: Eragile sozioekonomikoen eta alderdi politikoen ordezkariak deituko ditut, helburu batekin legintzaldiaren bigarren zatian ere elkarrizketa sustatzea, akordioak lortzeko espazio berriak bilatzea eta alferrikako gatazkak alo batera utziz.
2: Bere alaioko dugu zuzenean Miramar jauregira Pradales lehendakariak amaitu berri duen agerraldiaren xehetasunak jasotzeko, bide batez Nepaleko eta Tibeteko uolde larriak eragindako biktimak izan ditu gogoan beste zer baino lehen lehendakariak, izan ere Iratibarrena arratsaldeon.
4: Arratsaldeon Inigo.
2: Nepalen eta Tibeten erreskate taldeek lokatz eta hondakinen artean egon gaitezkeen desagertuen bila jarraitzen dute lanean.
4: Bai, datu ofizialen arabera 330 pertsona hil dira gutxienez, baina kopuru horrek gora egingo du 1500 desagertu baino gehiago daudelako. Hondamendi hasieran lurrikara batek sortu zuela uste zen arren, glaziar baten austurak eragindakoa izan dela azaldu du Nepalen bertan den Inauti Izagirre glaziologoak Euskadi Irratiko Faktorian.
5: Hasieran hitz egitezan lurrikara bat izan zitekeela horren eragile, baina alderantzizko kontua da. Izotz eta arroken erorketa horrek sortu zuen sismografoetan izugarrizko seinale bat. Mundu guztian ezagutu dana. Kasu honetan lurrikara bat beharrean Luisi edo izortz eta arrokaz osatutako magnitu daundiko masa batek sortua.
2: Atzera etxean, Nafarroan industria sustatu eta enpresak finantziatzeko deskarbonizazio plana jarriko du martxan, foru gobernuak gaur iragarri duenez Mikel Irujo industria kontseilaria.
6: Kasi 1.400.000 euroko inbertsioak edo diru laguntza jaso izan ditugu Nafarroan Next Generation. Esker hori dena bukatzen zaigu, hemen Nafarroan gu planteatuko duguna da deskarbonizazio industria plan bat. Horrelako foru perte bat edo izango zen, 150.000.000 aurrekontua izango zuena.
4: Nafarroako industria ekonomiak 5 urteko hazkundea izan duen arren, azken 6 hilabetetako datuak ez dira onak eta kezka azaldu du kontseilariak. Kanpotik datozen inbertsioak erakarri eta enpresa handi ertain eta txikie garatzeko aukera izan dezaten, finantziazioa eskainiko die foru gobernuak deskarbonizazio planarekin.
2: Eta adin txikikoengan sortzen duen adikzioa dela eta, epaik eta saiesteko metak atzo itxitako akordioaz ere hitz egingo dizuegu, aurrekari izan baiteke akordio hori etorkizunari begira, hala iritzi hori azaldu digu Euskadi Irratian Itziar Alkorta Euskal Herriko Unibertsitateko zuzenbidea irakasle eta etika adituak.
7: Akordio horretara heldu izanak gutxienez onartzen duela enpresaren aldetik hor arazoak zeudela. Dudarik ez da nola baiteko aurrekari bat ezartzen duela hemen etorkizunean egongo diren demandak bideratu alizateko.
4: Enpresak ordaindu beharreko 17.000.000 dolarrez gain adin txikikoak babesteko ezarritako neurrietan jarri du azpimarra Alkortak metak onartu egin duelako bere diseinuan aldaketak egitea.
2: Errepidetan ez dugu aparteko eragozpenik oraintxe, hala esan digute trafiko arduradunek, eguraldiari dagokionez Naiara Barredo, Euskal Meta Arratsaldeon.
8: Kaixo, arratsaldeon.
2: Zer espero duzue datozen orduotarako gaur estaliago eta temperatura hain berorik ez ezta?
1: Hori da, bai, egia da, arratsaldean ostarte batzuk zabal daitezke laune batzuetan, baina hala ere hodei trinkoek igarotzen jarraituko dute eta han eta hemen euria egin dezake. Leku batzuetan ia ez du bustiko datozen orduetan, baina beste batzuetan zaparradak mardulagoak izango dira eta haizea ere indartu daiteke. Temperaturari dagokionez, bai, atzo baino bero gutxiago, gaur 30 gradu azpiti geratuko gara. Eta gauean era bat atertuko du, zerua ere oskarbi geratuko da eta horren ondorioz aurreko gauetan baino gehiago freskatzea lortuko du.
2: Eta bihar zer, Naiara?
1: Ba, bihar gero egonkor eta nahiko argia espero dugu, freskotik hasiko dugu eguna, hori bai, leku askotan 10 eta 15 gradu artean ibiliko dira eguneko minimoak, baina ondoren giro eguzkitsuarekin temperatura igotzen joango da. Hala ere, bero zakarrik ere ez dugu espero, eh? Orokorran bihar beroenak 25 eta 28 gradu artekoak izango dira.
2: Ederki, kiroletan, Gontzal Mendibe, arratsaldeon.
9: Arratsaldeon bai.
2: Donostian da, Realaren lehen aurpegi berria.
9: Kosta da, luze eginda, baina azkenean iritzia Donostiara bai Realaren estreinako fitxak eta Mamadou Sarr da bera, erdiko atzelaria da, eta Chelsea-tik dator lagapen akordio bati esker. 20 urteko atzelaria bere alabatuko da taldekidekin lanera. Zelaira bueltan, Realak atzo ezin izan zuen sorpresa man Bernabeun, 4-1 galdu baitzuen izar merengeen aurka. Eta emakumezkoen taldeak ere porrota erresuma batuan. Aurretik jarri ziren markada joan, bina ere kokatuko ziren, baina azkenen ordu erdian errenta zabaldu eta 5-2 bukatu zen neurketa. Atletikek gaur jokatuko du 9:00 Nou Campen Bartzelonaren aurka, eta Osasunak 8:30 egingo du Balaidosen Zeltaren aurka. Eta momentu honetan, Mont Blanc ingurura begira gaude, UTMB lasterketa jokatzen ari baita bertan, 60 kilometroko kategorian, eta Sara Alonso Donostiara bigarren doa lideretik 2 minutu ingurura.
2: Bete-betea kirolegez saio ordu bat aterdietatik aurrera, eta ordu bi terdietan kulturleioa Manu Etxezortu, arratsaldeon.
10: Arratsaldeon inigo.
2: Donostian bihar zabalduko dute urteroko liburu zar eta okasiozkoen azoka.
10: Ariketa polita da, Gipuzkoa plazan jartzen duten azokara arrimatzea, 100 urte baino gehiago dituzten liburu zaharrak topalitezkelako bilduma gilentzat erakargarriak oso eta gainera salgai izaten dira okasiozko liburuak, alegia dendetan ez daudenak, deskatalogatuta daudenak eta argitaratu zituztenean baino askoz merkeago eros litezkenak. Gari Arzaluz, Euskadiko liburu kanberaren ordezkaria.
11: Irakurleen ohiko irakurketaz aparte, seguro badaudela beste liburu batzuk garai batean arrazoi batengatik edo bestearengatik irakurri gabe gelditu zirena eta hortxe pendiente daudena. Hoiek berriro ere hartu eta irakurtzeko aukera eskaintzen du azoka honek.
10: Liburu zahar eta okasiozkoen azoka bihartik zabalik irailaren 13 bitartean Gipuzkoa plazan. Eta gaur gainera KLen, kulturleioan, inigo artista japoniar baten ibilbideak gogoratuko dugu, Yayoi Kusama. Orin koloretsuen erregina. 87 urte zituela hilda artista japoniarra, bere artea mundu osoko museoetan dago presente eta Bilboko Guggenheim museoan infinituaren ispilu gela deitutako lana ikusgai dago bilduma iraunkorrea.
2: Eta sarrera osatzeko geure buruaz ere hitz egin nahi dizuegu, Euskadi Irratian datorren astelenean ekingo baitiogu irrati urte edo denboraldi berriari. EITB-ek Bilbon duen egoitzan aurkeztu ditugu taldeko irratiok programazio berriak. Euskadi Irratiari dagokionez, zeintzuk izango ditugu nobedadeak, Urtzi Gartzia?
12: Ba, zuzeneko gehiago eta gertutasun handiagoa bia puntu, ohi bezala Albisten azterketa zorrotzarekin besteak beste denboraldi berriak ekarriko dizkigun hauteskunde prozesuen jarraipen zabal egingo du faktoriak Iñaki Guridi.
13: Hauteskunde prozesu horiei buruz hitz egingo dugu, baina oso argi izan da lehenetsi beharrekoa herritarren interesa dela.
12: Denboraldiko nobedade nagusia baipasan izango dugu, Mikel Rote etxek hartuko baitu Olaia Urteagaren lekukoa saioaren identitateaz hitz egin du Mikelek.
14: Geure helburua da identitate hori zaintzea, baina kontraesankorra dirudien arren eraldatzea, ez? Begirada berriak, korronte berriak eta hots berriak ekarriko ditugu.
12: Faktoria magazinak oraingo formatu arrakastatsuari eutsi Zanka bat kalean izaten jarraituko du Maider Segurolak zuzentzen duen saioak.
15: Sexu tertuliarekin jarraituko dugu aurten ere, eguneroko elkarrezketa sakonari eutsiko diogu, lehiaketa eta Maite zuk aipatu duzun bezala kalea.
12: Eta kiroletan ere saio berri aurreratu digu Iñaki Berastegi.
16: Futbol saio bat, futboltegia, ostiraletan 9:30-10 egingo duguna zuzenean eta asmoa da, bueno, arrasa sakoneko ordubeteko saio bat egitea.
12: Entzun duzu, Euskadi Irratiak beren hortasunari da entzulegin duen harreman senduari utziz ekingo dio denboraldi berriari.
17: Hau guztia eta gehiago esan bezala datorren astelenetik aurrera, Maite Artola ere izango duzu astelenetik aurrera, albistegi honen goizak gaur albistegi honen gidari, Abuztuak 27ena du gaurkoa, teknikan eta errealizazioan Hans Dickman eta Xabi Iraola ditugula egunak orain arte utzitakoak, jarraian Euskadi Irratian ordu bata eta 9 minutu.
18: Euskadi Irratian, goizak gaur. Iñigo Alustiza.
17: Donostiako Miramar Jauregian ekin dio jada ohitura denez, ba Eusko Jaurlaritzak lanurte politikoari Manuel Pradales lehendakariaren legealdiaren bigarren zatiari hasiera emanez. Bigarren zati horri begira elkarrizketa eta akordioak aldarrikatu ditu Pradalesek estatu mailako liskar eta giro itogarritik urrun, eta hori horrela iragarri du lehendakariak beste urte batez bilera erronda deituko duela ordezkari politiko, ekonomiko eta sozialekin egiteko, ekonomiarekin, autogobernuarekin eta bestelako gizarte gaiekin lotutako akordioak bilatzeko. Kontuan hartuta, zein den nazioarteko gaur egungo egoera ziurgabea, eta kontuan hartuta baita ere datorren urtea 2027a hauteskunde urtea izango dela. Miramar Jauregian entzun ditu lehendakariaren hitzak Ainara Rubio, arratsaldeon Ainara.
19: Arratsaldeon, desberdintasunak alde batera utzi beharra azpimarratu du bai Manuel Pradales lehendakariak, Espainian ikusten den etengabeko polarizazio eta tentsioetatik aldentzeko are gehiago hauteskunde aldia zabaltzen denean. Hori dela eta eragile sozioekonomiko eta politikoekin jarri da dagoeneko harremanetan datozen asteetan bilera erronda egiteko Manuel Pradales.
20: Beraz, iraile sozioekonomiko
19: ekonomia eta enplegu aurreikuspenak, etxe bizitza, industria edo euskara bezalako gaietan Jaurlaritzak eskuartean dituen ekimenak eta autogobernua indartu eta zabaltzea izango dituzte izpide, eta zentzu horretan Espainiako gobernuarekin Gernikako estatutua osorik betetzeko negoziazioen berri emango die lehendakariak esan duenez, etengabekoa izan da hartu emana udan bi gobernuen artean.
20: Abuztuan kontaktuan egon gara, lana egin dugu, bai, Ubarretxena sailburua eta ni Neronek Pedro Sánchezekin ere kontantuan egon gara, eta datorren astean printzipioz aurreikusita dago batzar bat Madrilen honen inguruan lanean jarraitzeko eta negoziazioarekin jarraitzeko.
19: Maria Ubarretxena autogobernu sailburua beraz datorren astean bilduko da lurralde politikako ministerioarekin transferentzietan aurrera egin eta berez uztailerako aurreikusita zegoen aldebiko bilera egin ahal izateko.
17: Ba, hauxe, Euskal Autonomia Erkidegoarekin lotuta Pradales lehendakariak aurreikusten duena eta nahiko lukeena, baina esan dizuegu sarreran lehenengo aipamena Nepalgo hondamendiarekin batera Ceutako krisiari lotuta izan duela lehendakariak Donostiako Miramar Jauregian. Lehenbiziko aldiz aitortu du Pradalesek berandu ibili dela Espainiako gobernua auzi honetan, eta oposizioari berriz konfrontazioa elikatu izana leporatu dio. Ezinbestekotzat jo du beraz Pradalesek Espainiako harreman politikoetan erabateko aldaketa ematea, eta argi utzi du Zeutaren gisako krisi batek eskatzen duela modu gizatiarrean erantzutea. Xunarozena, arratsaldeon.
21: Arratsaldeon bai, eta horrelako tragedia baten aurrean bide bakarra defendatu du, azkar gardentasunez eta batasunetik erantzutea.
3: Hain zaila da gobernuko presidenteak eta Núñez Feijóo jaunak telefono altzatzea eta hitz egitea gutxiengo batzuk adosteko. Hain zaila da, horrelako krisi bat ematen danean, estatu erantzun bat emateko.
21: Goizeko 10:00 hain zuzen bilera du Espainiako gobernuak autonomia erkidegoko ordezkariekin, Jaurlaritzak telematikoki hartu du parte, azken unean Miramarreko gobernu bilera bukatuta Nerea Melgosa sailburuak eta lehendakariak esan du datu ofizialen faltan 2400 adin txikiko egon daitezkela Zeutan, eta hoietatik 800 neska, horri lotuta egin duela inzuzen Jaurlaritzak proposamena.
3: Dakiguna da, zurenik 2400 gora daudela gutxi gora bera Zeutan, baina dira datu ez ofizialak oraindik, eta gutxi gora bera 800 bat neska daudela hoien artean. Beraz, uste dute datu oso importantea dela, eta gure aldetik, ba, gaur bertan planteatu izan duguna da hiru fase
20: ikusten ditugula.
21: Alegia, lehenengo aukeran defendatu duela Jaularitzak aztertzea ea adin txikiko hoiek haien senitartekoekin itzultzeko modua duten eta ezin bada orduan tutoritzapean hartzea, hori bai errepikatu du lehendakariak Euskadiko sistema guztiz tensionatuta, guztiz beteta dagoela, mila adin txikiko ingururi ematen zaielako arreta gaur egun, sistema prestatuta dagoenean 600 arreta emateko.
17: Ba, Pradales lehendakariak bere gobernu elkartu duen ordu berean elkartu dira Madrilen Espainiako gobernua eta autonomia erkidegoak aurreietan erabei buruzko konferentzia sektorialean hain zuzen ere Zeutako adin txikikoekin zer egin aztertzeko. Joan den uztailaren 30ean Zeutara sartu zirenen artetik 1500 adin txikiko ditu identifikatuta ofizialki Espainiako gobernuak eta gaur baiestatu du horietatik 500 zaurgarrienak penintsulako gobernuzkanpoko erakundeen artean banatzeko bidea egin duela, baina Zeutaren oniritziaren zain dagoela. Gainerako adin txikikoak identifikatutako 1000 inguru horiek erkidegoen artean banatzeko aukera aztertu dute itxuraz bilera horretan, baina erabakirik hartu gabe amaitu berri da bilera Madrilen, haurtzaroaren ministerioaren egoitzaren aurrean da Oiane Perez, Zeberri, Oiane Arratsaldeon.
0: Arratsaldeon, Inigo, oraintxe bertan ari da azalpenak ematen Sirarrego haurtzaro ministroa, baina bai Zeutan diren adin txikiko migratzaileen inguruan badakiguia da ez dela erabakirik hartu erkidegoen arteko bilera honetan. Carmen Maeztu Nafarroakoak iragarri du zer proposatu dien Espainiako gobernuak atzerritartasun dekretua betez batetik erkidegoak adin txikikoak hartzera behartzea. Nafarroa prest legoke.
5: Nosotros nos ofrecemos a acoger menores, a cumplir con las obligaciones que tenemos legales y a ser solidarios con la situación.
0: Alderdi Popularreko erkidegoak izan dira bileran bai, baina argi utziz adin txikiko migratzaileen banaketarekin ez daudela ados. Arazoaren jabe Espainiako gobernuak berak bakarrik egin beharra duela esan du Ana Dávila Madrilgoak esaterako.
22: No hemos venido a debatir otras cosas y sobre todo con esos cuatro puntos, esas cuatro propuestas, lo que pretende el gobierno de España es trasladar a las comunidades autónomas un problema que ha generado el propio gobierno de España.
0: Por no izan ere, horixe lau puntu dira Espainiako gobernuak proposatu dituenak, derrigorrezko banaketaz gain, Espainiako gobernuak beste alternatibak ere planteatu dituenak, adin txikikoak gobernuz kanpoko erakundeek hartzea litzateke batetik, 500entzat lekua lukete, edo zuzenean erkidegoek Zeutarekin hitzarmenak sinatzea beti ere alternatiba guztiak behin behinekoak lirateke adin txikikook euren familiekin elkartzea lortu bitartean. Gaurko bilerara etorri ez direnak Boxen esku dauden erkidegoak dira Gaztela León, Aragoi eta Extremadura, bai adostu dena Zeutari 25 milioi euroko ezoiko partida ematea adin txikiko horiek hartatu ditzan.
17: Horixe azken ordua Madrildik amaitu berria bilera eta oraintxe ari da bilera horren inguruko azalpenak ematen Sirarrego Espainiako haurtzaro ministroa. Nafarroan Mikel Irujo industria kontseilariak urte politiko berrirako erronka kaletu ditu industria sustatu eta enpresek inbertsioak egiteko deskarbonizazio plan berezia iragarri du gaur Irujok. Datorren urtean amaituko dira Europatik bideratutako Next Generation funtsak eta iturri hori izten denerako 140 milioi euroko diru poltsa prestatzen ari da Nafarroko gobernua Eli Iraso Iruña Arratsaldeon.
23: Arratsaldeon bai ausardiaz jokatuko duela esan du Mikel Irujo Industria Kontseilariak Nafarroko enpresa handi zein ertain eta txikiek finantziazioa izan dezaten eta baita kanpoko inbertsioak erakartzeko ere. Hori da hain zuzen 2027-2030 industriaren deskarbonizazio planaren helburua.
6: Kasi 1400 milioi euroko diru laguntzak jaso izan ditugu Nafarroan Next Generation. Esker hori dena bukatzen zaigu, planteatuko duguna da deskarbonizazio industria plan bat. Horrelako foru perte bat edo izango zen, 140 milioiko aurrekontua izango zuena.
23: Nafarroko industriak azken 6 hiruhilekoan izan duen bilakara ez dela ona izan aitortu du kontseilariak 5 urteko hazkunde jarraituaren ondoren ekoizpena 8% jaitsi baita eta 5% esportazioak. Hala ere foru erkidegoko ekosistema sendo ikusten du Irujok.
6: Azkeneko 5 urteetan industrian lan egiten duten pertsonek inoiz baino handiagoa da. Hainbat sektoretan, aeroespaziala, adibidez oso inbertsio handiak egiten ari diren sektoreak dira, beraz hori da nahi duguna.
23: Eta datozen hilabeteterako erronken artean nagusi industria foru legea onartzea, autogintzatik harago energia berriztagarriak, industriaren diversifikazioa, digitalizazioa eta teknologia sustatu eta talentua erakartzeko neurriak biltzen dituena.
17: Ordu bat eta ia 19 minutu, Tibeten eta Nepalen izandako uolde bortitzetan orduz ordu goruntz egiten ari da hildakoen eta desagertuen kopurua. Azken datuen arabera ia 300 gorpu berreskuratu dituzte, ia guztiak Nepaleko aldean, eta gutxienez beste 1500 desagertu leudeke. Edozein kasotan, datu hauek ez dute erakusten oraindik hondamendiaren benetako tamaina. Tibeti dagokionez oso geldo doa biktimen kontaketa, eta Nepalen ere inkomunikatuta daude uolde kaltetutako herri ugari. Landerra Izagirre, arratsaldeon.
1: Arratsaldeon bai, Nepalgo erreskate taldeak Katmandutik ari dira laguntza bideratzen. Hondamendigunetik 150 kilometrotara dago, eta zaurituak helikopteroz ari dira hiriburuko 7 ospitaletara eramaten.
4: Problem is we are getting all the patients by heli rescue. If there was road connection, we
1: arazo nagusia errepideak moztuta daudela dio ospitale bateko arduradun honek, eta helikopteroz ebakuatu ditzaketen zauritu kopurua oso mugatua dela. Nepalgo gobernuaren arabera 322 hildako utzi ditu oraingo zuoldeak. Desagertuak 900 inguru dira, 700 bat atzerritarrak, izan langile, erromes edo mendizaleak, 4 espainiar eta beste 4 frantziar. Tartean muga pasabide garrantzitsua izanek, Nepalgo aldean bakarrik 100 txinatar ere desagertuta daude. Faktoria saioan egoera zein den azaldu digu Katmandun 10 urte daramatzan Miren Beroz Hondarribiarrak.
7: Oraindikan kausa izugarria da, urak pasaitu erriskak gainetik, eta oraintxe jaso dugu berria desagertuta zagon familia gure lankide baten aizpa. Beren etxea eta beren erriska guztiz desagertu da, baina beraiek eskapo egin zutela eta ondo daudela.
1: Batzuk aurkitu dituzte euren senideak, baina beste familia kide asko desagertuen bila joan dira Katmandu hiriburura. Eta etxipena da hauen artean nagusi. Tibeti dagokionez, atzoz geroztik 3 hildakoren datua mantentzen du Txinako gobernuak. 500 gora dira desagertuak. Xi Jinping presidenteak Li Qian lehen ministroa bidali du hondamendi lekura, eta antxe dira Barendra Shah, Nepalgo gobernu burua, eta Nepalgo armadako 5000 soldadu ere. Lehen ordu hauetan inigo, Indiatik ari dira Nepalgoak jasotzen nazioarteko laguntza handiena. Gaur beste 37 tona material izan dira, eta ondoren kaltetutako eremuan helikopteroz banatu beharko dituzte.
17: Batzoko hondamendi erraldoi hau zerk eragin duen zalantza gutxi dute adituek. Glaziar baten austurak eragin zuela, hori da hipotesi nagusia. Hala azaldu digu Euskadi Irratiko Faktorian Nepaldik bertatik Pokhara irian harrapatu duen Einaut Izagirre glaziologoak. Ekaitzagirre,
8: hasiera batean lurrikararen aukera aipatu bazen ere, hipotesi nagusia Tibetekin mugan dagoen Langtang mendiaren ipar aurpegiko glaziar zati baten austura da, Izagirrek zehaztu duenez.
24: Izotzaren erorketa horrek, izotz eta arroken erorketa horrek sortu zuen sismografoetan izugarrizko seinale bat. Mundu guztian ezagutu dana. Kasu honetan lurrikara bat beharrean Luizi edo izortz eta arrokaz osatutako magnitude handiko masa batek sortua.
8: Eta horren ondorioa hondamendia.
24: Izotz masa handi bat askatu, erori, arroka eta sedimentuak aurretik eraman, eta halako haran ondoan jotzerakoan 1000 metro berago haran ondoa hartu, loiak, sedimentuak, ura, dena barreiatu, eta ara nagusi bateta arte iritsi zan, bertan segurazki blokeo moduko bat sortuko zun, eta uroiek pilatu zianean, bateko estanda baten bitartez, askatu, eta aranean bera etorri zian, gero berago Nepalen zehar izugarrizko gualdeak sortuz, ez?
8: Ez da gertaera ohikoa, baina bai klima aldaketak azkartu duen egoeraren ondorio.
24: Klima aldaketaren kontestu honetan, goimendietan, zaurgarria bat diran goimendi hauetan, klima are gehiago berotzen baldin bada, glaziar asko beraien oreka puntuetatik erabat kanpo daudela, ez?
8: Nepalen bertan Pokharan harrapatu du gertaerak Einaut Izagirre.
17: Nazioarteko politikagintzan bestela, Estatu Batuetako CIA-ko buruak aste honetan Moskura egin duen bidaiak zeresana ematen jarraitzen du. Estatu Batuetako hainbat komunikadibideren arabera, tartean The Wall Street Journal, NATOko herrialdei erasorik ez egiteko ohartarazi izango lioke CIA-ko zuzendari nagusiak Kremlinari, Errusiako gobernuari. Moskuk eta Washingtonek biek gezurtatu dute informazio hori, baina hori egin bezain laster, Erresuma Batuko azpiegitura militarrei egin die mehatxu Kremlinak. Lander,
1: Bai, oraingoan ez da Kremlineko aholkulari erretiratu bat izan Maria Zaharova, Errusiako atzerri ministerioko bozeramale ofiziala baizik.
2: И техника Британии на Украине и за ее пределами.
1: Украинан eta Ukrainatik kanpo helburu militar Britaniarrei eraso egiteko presta gertu da, arrazoia Ukrainak Errusiako lurretan egiten dituen erasoetan ustez jasotzen duen laguntza militar Britaniarra da. Alemania eta Frantzia ere suarekin jolasean ari direla adierazi du Zaharovak. Guztiak dira NATOko herrialdeak eta Aliantza Atlantikoaren aurka inolako erasorik ez egitea izango litzateke The Wall Street Journal eta Politico egunkarien arabera John Ratcliffe siako zuzendari nagusiak Moskuri aste honetan helarazitako mezua ez eraso zuzenik ez da eraso hibrido edo zibernetikorik ere Politicoren arabera bigarren helburu bat ere izango luke Ratcliffeen bidaiak Errusiak Iranekin dituen harreman ekonomiko eta militarrak mostea Donald Trump presidenteak gezurtatu egindu informazioa Errusiaren bertsio ofizialera urreratuz.
9: None of the above. He's there on, you know, very sort of semi-routine. I hate to disappoint people.
1: Ez duela inor decepzionatu nahi esan du Trumpek, baina nahiko ohikoa den bidaia mote izan dela, hala ere, Washingtonek etziola Europar Batasunari honen berri eman jakinarazi du gaur Bruselak.
17: Eta Meta konpainiak Estatu Batuetan epaiketa saihesteko 17.000 milioi dolar ordaindu eta aldaketak egingo dituela iragarri eta gero Europar Batzordeak baiestatu berri du enpresarekin hitz egin duela eta gogorarazi diola Europar Batasunean ere ondorioztatu dutela Instagramen eta Facebooken diseinua adiktiboa dela eta beraz enpresari dagokiola orain aldaketak egitea Atlantikoaren alde honetan. Thomas Reynier, batzordeko bozeramailea da.
10: It is for Meta to come up with commitments and to offer commitments here in the European Union to protect our kids from their addictive
17: design. Arria Metaren teilatuan dagoela eta garrantzitsuena adin txikikoak babestea dela horretarako batzordeak denboraren kudeaketarako eta gurasoen kontrolerako neurri eraginkorrak eskatzen dizkio konpainiari eta estatu batuetan ez bezala neurri horiek epe mugarik gabekoa izan daitezela ere bai sare sozialek sortzen duten adikzioaren inguruko epaiketa saihesteko akordioaren ondotik iritsi da batzordearen erreakzio hau eta akordio hori etorkizunean etorlitezken antzeko salaketetarako aurrekaria izango dela, hori uste du Itziar Alkorta Euskal Herriko Unibertsitateko zuzenbide irakasle eta etikan adituak akordioarekin Metak nolabait arazoak bazeudela onartu duela gaineratu du eta aurrera begira adintxikegokoak babesteko ezarriko dituen neurriak ere nabarmendu dizkigu Xabier Urteaga.
11: Metak lortutakoa arrisku juridikoa ekieteko akordioa izan dela eta epai batek adinako indarrik ez duen arren aurrekaria izango dela uste du Itziar Alkortak.
13: Akordio horretara heldu izanak gutxienez onartzen duela enpresaren aldetik ba hor arazoak zeudela eta naiz eta esten epaile baten aurrean zuzenean ba erabili daitekeen aurrekari judizial bat ba dudarik ez da nola baiteko aurrekari bat ezartzen duela hemen etorkizunean egongo diren demandak ba bideratu alizateko.
11: 17.000 milioi dolar ordaintzeaz gain Metak adin txikikoentzat babes neurriak ezarriko ditu besteak beste Instagram eta Facebooken erabilera egunean bi ordura mugatzea eta gauean sarrera galaraztea, horien garrantzia nabarmendu du Alkortak.
13: Babes neurri horiek dira hain zuzen ere agian dirua baino garrantzitsuagoa. Ba Metak azkenean onartzen duelako bere diseinuan aldaketak egin behar izatea.
11: Eta neurriak Europara ere iritsiko direlakoan dago.
13: Oso zaila izango da Metarentzat Estatu Batuetan diseinu adiktiboaren kontrako neurri batzuk hartzea eta Europan aurrekoari ustea. Laizter ikusiko ditugu aldaketak plataformaren diseinuan.
11: Metak ordainduko duen dirua osasun mentaleko programetarako eta interneteko segurtasuna sustatzeko erabiliko dela nabarmendu du Alkortak.
17: Tokian tokiko informazioari dagokionez, Donostiako akuariumean guztia prest dute, azken bost hilabeteotan zaindu duten kareta-kareta espezieko dortoka askatzeko. Oskolean GPS gailu bat kokatu diote eta itsasoak duen temperatura egokia probestuz bihar askatuko dute kostatik 2000-etara onintza segurola.
25: Bai, 24 gradutan dago itsasoko ura, temperatura proposa kalu dortokak duela bost hilabete eten zuen bideari jarraitzeko korronteak hartu izan. Martxoaren 24 24an erreskatatu zuten, ahul eta arnasketa arazoekin orain, osasuntxu kilo bat eta ia 5 cm handitu ostean, bi erreskatuko dute. Donostiako akuariumak itxas faunaren kontserbazio programa bat du 2000-garren urteaz geroztik. Kantauriko kostaldera zaurituta, desorientatuta edo gaixorik iritsi diren dozenaka dortoka erreskatatu, sendatu eta askatu dituzte. GPS bat kokatzen diete oskolean, akuariumeko biologo taldeak eta unibertsitateko ikertzaileek espezia kontserbatzeko funtsezko datuak biltzeko. Xavier Lasaga, akuariumeko komunikazio arduraduna da.
12: Da espezie bat, gu gustatu gaitzagula jakitera zenba dauden, zergatikan iristen ari diren azkeneko urte hauetan infekziokin, arnasketa infekzio hondiekin, eta batez ere, poliki-poliki jakiteko ere bai, beraien migrazio ruta zeintzu diren, eta bueno, garantizatzeko, etorkizunera begira, beraien bidea egin dezaten, ez?
25: Bi arraskatuko dute kalu itxasoan, eta soinean daraman GPS-ari esker, bere migrazio ibilbideak, elikatzeko eremuak, edo akuariumean eman dioten tratamenduaren eraginkortasuna frogatu al izango dituzte zientzilariek.
17: Ba, albiste honekin iritsi gara iaia ordu bata terdietara.
14: Euskadi Irratian, eguraldia eta trafikoa.
17: Errepidetan ez dugu aparteko eragozpenik, ala esan digute trafiko arduradunek, eta eguraldiari dagokionez hauxe Euskalmetek egin digun iragarpena.
15: Arratsaldean ostarteak zabal daitezke, baina hala ere hodei trinkoak igarotzen joango dira eta han eta hemen euria egingo du. Leku batzuetan ia ez du bustiko, baina beste batzuetan zaparradak mardulagoak izango dira eta haizea ere indartu daiteke. Temperaturari dagokionez, gaur 30 gradu azpitik geratuko gara. Ondoren gauean era bat atertuko du eta zerua oskarbi geratuko da. Horren ondorioz, aurreko egunetan baino gehiago freskatzea lortuko du gaur gauean. Eta bihar berriz, giro egonkor eta argia izango dugu eta eguna freskotik hasiko dugu.

0: Gipuzkoako Foru Aldundiak babestutako hedabidea.
1: Kirolzale eta kirolari guztien denda Elgubarren Hiri Ondo Kirolak.
2: Kirola gustora egiteko, kalean eroso ibiltzeko eta gazte-gazteko moda guztia. Kamisetak, prakak, deportiboak, motxilak, mendiko botak, bainu jantziak, sudaderak.
1: Hiri Ondo Kirolak Elgubarko San Francisco kaleko 37an, irailera arte oporretan. Bere izenean ondo pasa, San Bartolome jaiak. Elgoibarren abuztuaren 23-29ra San Bartolome jaia.
2: Gustora eta posik ibiltzeko egunak. Goi mailako jai egitaraua antolatu dugu eta 79. Etxani txirrendulari oroitzarrea. Joan dan urtean jaiotakoi ongi etorria. Txupinazoa, 89. Sokadantza, erraldoi eta burundiak, mesak, profesional mailako pilota jaialdia, sokamuturrak, dantza solteko 88. Lehiaketa.
1: Txiki eguna, nagusien, umeen eta gazten egunak, eta 29. Basarritarren eguna. Txaranga, txistulari dultzainero, musika banda, trekitilari, konzertuak eta dantzaldiak, Sune, Gozategi, Deabru Beltzak, Puro Relajo eta Kaparrak taldeekin.
2: Elgoibar zuen zain dago. Zatozte eta ondo pasa.
1: Elgoibarko udala.

0: Igande honetan abuztuak 30, uarte arakilen 48. hartzai eguna ospatuko da.
1: Honek gitaroa, goizoko 10:00 irekiera ekitaldia eta epaimaiaren osaketa. 10:00 aurrera, Jose Mari Gustarros, Nafarroko ardilatzen esne gordinarekin egindako 45. gazta lehiaketa. Nafarroko ardilatzen erakusketa eta esne gordinaren 41. lehiaketa. Gazta feria, artisautza feria, Latxa Arrasako aziendaren estatuko 21. lehiaketa.
0: 11:00 hartzaitxakurren 32. erakusketa. 17:00 ardi moztailen txapelketa. 11:30 artaldea erritik pasatzea. 12:00 lorden gutxitan ardiki eta gazta freskoaren dastaketak.
1: Arrasaldeko ordu batean omenaldia. 14:30 lehiaketaren sari emotea eta gazta irabazlearen engantea.
0: Eta 17:00 48. Nafarroako hartzaitxakur txapelketa. Oñatiko nazioarteko txapelketan zein Euskal Herrikoan sailkatzeko baliagarria.
1: Igande honetan uarte arakilen 48. hartzai eguna. Arralar mendi elkarteak antolatuta, Nafarroko gobernuak diruz lagunduta eta Reino Gourmeten babesarekin.

Arrate Irratia zure mugikorrean. Jaitsi ezazu Arrate Irratiaren aplikazioa eta eraman gaizazu zure mugikorrean zuazen toki guztietara. Arrate Irratia zuekin.

Keixo, eguerdian. Ordu erdiz, gitsi gora bere alkarrekin, musika entzuten. Gaurko hasieran, Antonio Aguilarren kanta aukeratu dugu. Pequeña hechicera.

Hauze, Antonio Aguilarren kanta. Ikusten duzue, argi mutil bat, lanpara bat, baina argi barik, hau markia gero, eh? Guillermo Guerra, lámpara sin luz.

0: ya te canté los dolores y las penas de mi vida.
1: Alejandro Algara, badoa. Eta guk disko zar bat hilduko dotzogu. Fabuloso mariachi de Pepe Villa. Horan azaltzen da, zera, azaldean. Ia unek, zera besten da ben.

0: Igande honetan abuztuak 30, uarte arakilen 48. hartzai eguna ospatuko da.
1: Hona egitaragua, goizoko 10 irekiera ekitaldia eta epaimaiaren osaketa. 10 terretatik aurrera, Jose Mari Gustarros, Nafarroko ardilatzen esne gordinarekin egindako 45. gazta lehiaketa. Nafarroko ardilatzen erakusketa eta esne gordinaren 41. lehiaketa. Gazta feria, artisautza feria, Latxa Arrasako aziendaren estatuko 21. lehiaketa.
0: 11etan, artzai txakurren 32. erakusketa. 37. ardi mostailen txapelketa. 11:30, artaldea erritik pasatzea. 12:00 lorden gutxitan, ardiki eta gazta freskoaren dastaketak.
1: Arrasaldeko ordu batean omenaldia. Ordu bat erdietan lehiaketaren sari emotea eta gazta irabazlearen engantea.
0: Eta 5:00, 48. Nafarroako artzai txakur txapelketa. Oñatiko nazioarteko txapelketan zein Euskal Herrikoan sailkatzeko baliagarria.
1: Igande honetan uarte arakilen 48. hartzai eguna. Aralar mendi elkarteak antolatuta, Nafarroko gobernuak diruz lagunduta eta Reino Gourmeten babesarekin.

0: Etxeko lehioak aldatzeko orduan jo ezazu profesionalon batengana. Horra urritziaren Iberplas, urte askoko esperientzia duen etxea.
1: Iberplasen berezitasuna Reau etxeko PVC-ko lehioa dira. Iberplasek aluminiozkoak eta mistoak ere jartzen ditu, baita kontrabentanak eta persianak ere.
0: Iberplasek kalitatea, arreta ona eta zuen beharren araberako diru bidaraketa edo finantzaketa eskaintzen dizkizue.
1: Iberplas Itziarko industri lurrere muan, bosgarren zailean, C5-an. Urrutizkina, 9419-1962-26.
0: Ikusi bere web urria, irubibikoitz.iberplas.com.

Arrate Irratia zure mugikorrean. Jaitsi ezazu Arrate Irratiaren aplikazioa eta eraman gaizazu zure mugikorrean zuazen toki guztietara. Arrate Irratia zuekin.

0: Gure irratiarian edo antenan.
1: Eskinitako doinu eta bestiak.
0: Agurrak eta sorion agurrak gure entzuleen artean.
1: Eskinitako doinu eta bestiak.

Kaixo lagunok, arratzaldeon deizuela dan danoi ongi etorri eskenitako doinu eta bestien saiora. Dagonilaren abuztuaren 27. eguna dugu gaurkoan, osteguna, eguena, eta egutegiaren eguneko orriari erreparatzen badiogu gaurkoan, Monika, Martzelino, Cesarea, Margarita, Itzea eta Iruña goraipatzen dizkigu. Gaur, zauen eguna, urtebetetzia, eskon urtebetetzia edo ospakizun beresire ematen data, balin bada, edertotxu igaro, geukere alaixo opa dizuegu.

Arrate gainean, 24 gradu eta 3 dezimako temperatura daukagu une honetan, zeruan ba ostarteak eta urdinguneak hortxe laino txuri batzuk ikusten ditugu eta argiune ederrak ere bai, beraz danetik daukagu hori bai, ateri eusten dio. Eskenitako doinu eta bestien zaioni hasira eman nahi diogu eta gaur Ansorregi eta Larrañaga gonbidatuz ekingo diogu saioari. Aizterrazu da plaza bildumatik Hausnarrean izenekoa ekarriko digute gaurkoan Jon Ansorregi eta Andoni Larrañagak. Mutrikuko salegitar Ainarari urte betetzean zorionak emanez eta orain arte bezain alaia eta jatorra izaten jarraitzeko esanez asko estimatzen duten lagunek.

Egin dezagun aurrera, eskenitako doinu eta bestien saio honetan oaingoan, Entol Sarmientoko lagunak gonbidatuz, eta euren azken lanetik, Konkista izeneko lanetik, hoxe izenburu bereko abestia entzungo dugu, Konkista izenekoa. Mutrikuko sale gitar Ainarari urte betetzean sorionak emanez eta eguna pos-posik eta alai-alai. Igarotzeko esanez, asko maite duten etxeko guztiek batez ere alaba Arene eta iloba Nora, Oian eta Ainerek patxo haundi batez. Eta Eibarko Agirretar Joni urte betetzean sorionak emanez eta alkarrekin merienda goxo-goxua egingo dutela esanez, Maitasunez, guraso Jonandoni eta Elena, arreba Enara eta batez ere Amona Mikaelak.

Entol, Sarmientok, konkistatu gaitua konkistarekin. Guazen ondoren Zumarragako trikitixa gonbidatzera, azelako humoriarekin datozen popurri alai askoarekin gainera. Eibarko Agirretar Joni urte betetzean zorionak eta lastan goxo-goxoa emanez, asko maite duten guraso Jonandoni eta Elena, arreba Enara eta batez ere amona Mikaelak. Eta Zumarragako Osinaldetar Piliri urte betetzean zorionak emanez eta urte askotan zoriontsu izan dadila opatuz, maitasun osoz, senar Euken, seme alaba eta bilobatxo Izeiak.

Zumarrako trikitixaren doinu alaiak lagundu digute gaurkoan, eskenitako doinu eta bestien saio honetan, trikidantzekoak ere prespres dira eta herri bat gara izeneko abestia ekarriko digute ondoren. Mutrikuko sale gitar Ainarari urte betetzean zorionak emanez, eta eguna pospozik igarotzeko esanez, maitxasunez, etxeko guztiek batez ere alaba Ainere, markatu, alaba Arene, eta iloba Nora, Oian eta Ainerek. Eta Eibarko Agirretar Joni urte betetzean zorionak emanez, eta alkarrekin primeran ospatuko dutela esanez, guraso Jon Andoni eta Elena, arreba Enara, eta batez ere Amona Mikaelak.

Triki dantzeko lagunak beti bezala, umoretsu, umoretsu, herri bat gara, izeneko abesti ezagun ezagunarekin. Kaxiano ere prest-prest dugu, eta gaurko honetan berarekin batera, itxasontzi baten abiatuko gera. Zumarragako osinaldetar Piliri urte betetzean zorionak emanez, eta egun zoragarria igarotzea opatuz maitasun osoz, senar euken, seme alaba eta bilobatxo izeiak. Eta Mutrikuko sale gitar Ainarari.

Arratzaldeko iruretarako 18 minutu lagunok, badatoz, Gabezin taldeko lagunak korapilloak izeneko abestiarekin, korapilloak askatzea lortzen duten bada. Mutrikuko sale gitar Ainarari urte betetzean zorionak eta besarkada maitak orban emanez asko gogoratzen diran lagunek. Eta Zumarragako Sinaldetar Piliri urte betetzean zorionak emanez eta alkarrekin merienda gozo-gozoa egingo dutela esanez, maitasunez, senar Euken, semealaba eta batez ere bilobatxo izeiak.

Oraingo honetan berriz, Mirari eta Aintzane, Aintzan eta Mirari alkarrekin, Geuretik izeneko diskatik, zu biola, bihotz lapurtzaile abestuz etorriko zaizkigu. Eibarko Agirretar Joni urte betetzean zorionak emanez, eta inguratzen direnekin primeran ospatzeko esanez, Maitasunez, guraso Junandoni eta Elena, arreba Enara, eta batez ere Amona Mikaelak. Eta Mutrikuko sale gitar Ainarari urte betetzean zorionak, eta lastan handi bana emanez, bihotz bihotzez, etxeko guztiek batez ere Alaba Arene eta Iloba Nora, Oian eta Ainerek.

Kepa, Zabaleta eta Motriku ere hementxe dira, ederra baina mizkea izeneko piezarekin. Eibarko, Agirretar Joni urte betetzean zorionak eta besarkada goxo-goxoa emanez, asko gogoratzen diran guraso Jonandoni eta Elena, arreba Enara eta batez ere Amona Mikaelak. Eta Zumarragako Osinaldetar Piliri urte betetzean zorionak emanez eta orain arte bezain Alaia eta Martxosa izaten jarraitzeko esanez, Maitasunez, Senar Euken, Semealaba eta Bilobatxo Izeiak.

arratzaldeko iruretarako iru minututxo besteik ez, aldapeko bask latin jazz eta gozate gitarrak alkarrekin baratzeko pikuak izeneko piezaren moldaketa berexia eskainiko digute bada ondoren. Mutrikuko sale gitar Ainarari urte betetzean zorionak emanez eta dantzan alai-alai egiteko esanez asko gogoratzen diran lagunek. Eta Zumarragako Osinaldetar Piliri urte betetzean zorionak emanez eta merienda goxo-goxua prestatzeko esanez, maitasunez, senar euken, semealaba eta batez ere bilobatxo izeiak.

eskenitako doinu eta bestien saio honetan, Urko bisitan, Kaioen amodioa izeneko abestiarekin. Mutrikuko sale gitar Ainarari urte betetzean zorionak emanez eta eguna alai-alai igarotzeko esanez asko maite duten etxeko guztiek, batez ere Alaba Arene eta Iloba Nora, Oian eta Ainerek patxo haundi batez. Eta Zumarragako Sinaldetar Piliri urte betetzean zorionak emanez eta bizkor-bizkor jarraitzeko esanez, maitasunez, senar Euken, seme Alaba eta Bilobatxo, izeiak.

Eta gure gaurko eskenitako doinu eta bestien saio hau borobiltzeko, hain zuzen ere Laja eta Mikelen pieza ezagun askoa Ainara izenekoa entzungo dugu. Mutrikuko sale gitar Ainarari urte betetzean zorionak emanez eta orain arte bezain alaia eta simpatika izaten jarraitzeko esanez maitasunez, etxeko guztiek batez ere alaba Arene eta iloba Nora, Oian eta Ainerek patxo handi batez.

arratzaldeko irurak eta ia amairu minutu, eskenitako doinu eta bestien saioa osatu eta arratzaldekoi jarraipena eman nahi diegu arratirratiaren sintonian. Iragarkiak pres-pres lagunok, baita akordeoi doinuak ere gaur Rita Kordirenak izango dira, bereziki entzungo ditugunak. Baskalosteko saioare izango dugu, labur-labur, eta lauetako albisteak jaso ondoren, arratzaldean zuekin saioan buru belarri murgiluko gara. Zazpitan agurtza donean, abez bat zentzako tokia eta euskal giroan elkartuta, horrelaixe, osatuko ditugu gure zuzenekoak. Abuztuaren 17. ontan ere alkarrekin izango gailakoan, jaso gure agurrik eta eskerrik beroenak, arratsaldeon.

0: Elgoibarren abuztuaren 23-tik 29-ra San Bartolome jaian.
1: Gostara eta posik ibilteko egunak. Goi mailako jai egitaragua antolatu dugu eta. 79. Etxani txirrendulari oroitzarrea. Joan dan urtean jaiotakoi ongi etorria. Txupinazoa. 89. Sokadantza. Erraldoi eta buraundiak. Mesak. Profesional mailako pilota jaialdia. Sokamuturrak. Dantza solteko 88. Lehiaketa.
0: Txiki eguna. Nagusien, umeen eta gazten egunak. Eta 29. Baserritarren eguna. Txaranga, txistulari dultzainero, musika banda, trekitilari, konzertuak eta dantzaldiak, Sune, Gozategi, Diablo Beltzak, Puro Relajo eta Kaparrak taldeekin.
1: Elgoibar zuen zain dago. Zatozte eta ondo pasa.
0: Elgoibarko udala. Etxerako eletragailuak aukeratzeko orduan, Elgoibarren urte askotako esperientzia duen Milarbire eletragailu denda zuen zerbitzura duzue.
1: Milarbiren telebistak, osgailuak, garbigailuak eta beste hainbat eletragailu txiki dauzkatzue. Lanetan markarik onenak eta salurri ezin hobeak.
0: Milarbire Elgoibarren Ubitartekaleko 11an. Urrutuzkina 9943-7487. Ikusi ezazue bere azken katalogoa. Ondo pasa San Bartolome jaiak.

0: Elgubarku armuetarategiak Bartolome Deunaren jai zoriontzoko padizkizue elgubartarre eta bezero guztioi.
1: Armueta, konfidantza guzteko artisau erara arategi espezializatua dugu. Kalitateko eusko labelarekin. Bertan gure baserrien hasitako txalaragia, etxen egindako lukainkak, odoloste eta estebeteak dituzue. Dendena goi mailakoa.
0: Eta sukaldean lan gutxiago egin dezazuen armuetak plater prestatua ditu aukeran. Piperbeteak, albondigak, kroketak, arage gixatua, goxo-goxoak. Etxera eraman, berotu eta hon egin.
1: Armueta arategia Elgoibarko Bartolome Deunaren kaleko 16an. Etxerainoko zerbitzu eta guzti. Urrutuzkina 9 4 3 64 46 40.

Arrate Irratia zure mugikorrian. Jaitsi ezazu Arrate Irratiaren aplikazioa eta eraman gaizazu zure mugikorrian zuazen toki guztietara. Arrate Irratia zuekin.

Gaurko bazkalosteko saioan, Arabako Foru Aldunditik jaso dugun albiste hau aipatu nahi genizueke. Arabako Foru Aldundiak Gorbeiako Parke Naturalerako sarbidea arautu baitu marrualdia babesteko. Baina berez zer dugu marrualdia? Orain arren ugalketa garaia da, irailean eta urrian gertatzen dena. Arrek marruozen eta bereziak ateratzen dituzte, emeak erakartzeko eta beste arrei erronka egiteko. Hemen Euskal Herrian, Gasteizen Salburuan eta Gorbeian oso garai ezaguna da eta ohikoa izaten da bisita eta irterak antolatzea animaliak entzuteko eta ikusteko. Gainera, Gorbeia bezalako natur guneetan mugikortasun neurriak hartzen dira garaie honetan. Beraz, argi dago, Foraldundiak ere, bide horri eutxiz, sarbidea aratuko duela marrualdia babesteko aurten ere.

Ibilgailuak ibiltzeko eta jarduera jakin batzuk egiteko mugak irailaren 7tik urriaren 9ra bitartean egongo dira indarrean Zuia eta Zigoitia udalerrietan. Esan bezala, Arabako Foru Aldundiak irailaren 7tik urriaren 9ra arte ibilgailuen joan etorria mugatuko du Gorbeiako Parke Naturaleko orein marrualdian, baita erabilera eta jarduera batzuk ere Zuia eta Zigoitia udalerriei eragiten dietenak. Neurri horien helburua da animalien ziklo biologikoaren garai bereziki sentikor honetan haiei sortzen zaizkien eragozpenak murriztea da.

Marrualdiak irauten duen bitartean, gizakiak eragindako edozein asaldurak animalien jokabide alda dezake, beste eremu batzuetara mugiaraztea eragin dezake, eta hautaketa prozesu naturalari ere eragin diezaioke. Horregatik beharrezkoa da minimizatzea naturgune babestu horren Arabako isurialdeko kanpoko interferentzia guzti-guztia. Biodibertsitatea babestea lehentasuna da Arabako Foru Aldundiarentzat. Denbora muga horiek irizpide teknikoei eta kontserbazio irizpidei erantzuten diete. Eta ezinbesteko tresna dira Gorbeian oreinaren ziklo biologikoaren une garrantzitsuretariko bat babesteko. Halaixe azpimarratu du Sarai Zaratek, ekonomia garapenaren eta jasangarritasunaren saileko diputatuak. Berariaz, baimendutako kasuetan izan ezik, hau da, egur, larre, luberritze aprobetxamendu edo ikerketa zientifiko baimenduen kasuan izan ezik, debekatuta dago ibilgailuen zirkulazioa. Marrualdian zehar, igarotzeko mugak dituzten pistak eta bideak behar bezala seinalestatuta egongo dira urten ere, eta zaldizko ibilbideek eta mendiko bizikletaz egindakoek ere parkeko arduradunen baimena izan beharko duteen. Era berean, perretxikoak eta basafruituak biltzea debekatuta dago aldi horretan, Marrualdiaren eremuan baita premiazkoak ez diren basogintza jarduerak ere, hala nola sastraka kentzea, banketak edo mehazketak egitea. Arabako Foru Aldundiak gogorarazten du Marrualdia ikusi nahi duten pertsonek horretarako gaituta

bertako gune berezitan egin beharko dutela. Alegia, entzuteko, behatzeko, argazkiak egin eta filmatzeko, berariaz prestatutako behatokietan. Era berean, lau bisita gidatu programatu dira, bi euskaraz eta bi gaztelaniaz, jarduera handieneko egunetan. Bisitetarako izena emateko epea, irailaren 7 arte. Zabalik dago, abuztuaren 25ean, hain zuzen ere, Erainun zabaldu zan, abuztuaren 25ean zabaldu zan, eta irailaren 7 arte daukagu, izena ematekoa, emateko aukera, gorbeiaparkea.eus webunean sartuta. www.gorbeiaparkea.eus. Aurrez izena eman, toki hartu eta aukera izango duzue era seguruan, bai norbeantzako eta bai oreinentzako marrualdi hori ikusi eta gozatzeko. Euki bargi, mugak hau eixe dirata, marrualdi eremoaren mugaketa hau eixe da. Iparraldean, Arabaren eta Bizkaiaren arteko banalerroa. Arraldeko aitzetatik, hau da, Zuiatik, eta Zigoitiako Leizarandan arte. Ekialdean, Murua herritik, Leizaranda derminoraino, Gorbeiako arrobietara doan, pista eta hortik aurrera. Egoaldean, A-26-10 errepidearen, eta Vitoria Gasteiz Altube NS-22 autobiaren gainean dauden Gorbeiako Basomasen behaldeko bazterra. Honako herri hauen artean, Murua, Manurga, Zarate, Aretxaga, Markina eta Sarria. Eta mendebaldean, Baia ibaiarekin paralelo doan pista Sarria herritik Arraldeko aitzak terminoraino. Beraz, gogoratu ba lagunok, Arabako Foru Aldundiak Gorbeiako Parke Naturalerako sarbidea arautu duela marrualdia babesteko eta ibilgailuak ibiltzeko eta jarduerak jakin batzuk egiteko mugak irailaren 7tik urriaren 9ra bitartean izango dira indarrean. Oietxepa gure gaurko bazkalostekoak lagunok, bihar beste batzuk.

0: Arrate irratia zuekin, arratsaldeko laurak dira, albisteak.
1: Euskadi Irratiko Informazio Zerbitzuak. Albisteak.
2: Arratsaldeon guztioi, nazioartetik iritsi zaigu azken ordukoa. Ratko Ladik, Bosniako arakina ezizenez ezaguna zen buruzagi militarra hildela. Agako kartzelan zendu da 84 urte zituela, nazioarteko zigor epaitegiak Srebrenikako sarraskiagatik ezarritako bizi arteko zigorra betetzen ari zela. Lander Izagirre, arratsaldeon, konta iguzu.
3: Arratsaldeon, bai, Srebrenica herrian Bosniako 8000tik gora musulmanen heriotza agindu eta genozidio delituengatik zigortu zuten 2017an Agako zigor auzitegian izan zen, epaiaren unean aretotik kanporatu zuten militar serbiar bosniarra.
4: Mr. Mladic,
3: Srebrenicako sarraskia garbiketa etniko gisa izendatu zuen nazioarteko justiziak eta 85. urteko uztailean gertatu zen Bosniako gerraren amaieran biktimak nazio batuek babestutako eremuan zeuden, baina Herbeeretako agintari militarrek Mladicen esku utzi zituen denak. Handik ordu gutxira hasi zuten sarraskia. Sarajevoko setioan bestalde, 10.000 pertsona baino gehiago hil zituzten bere menpeko soldaduek. 16 urte eskutuan eginda, 2011an atxilotu zuten Serbian eta preso egonda orduz geroztik Agako espetxean, gerra amaitu zenetik 30 igaro arren, tentsio politikoa eta zatiketa dira oraindik nagusi Bosnia-Herzegovinan, komunitate serbiarrean askok heroitza daukate Mladic, eta Serbiaren aurka egindako sarraskiak ahaztea leporatzen diote mendebaldeari.
2: Eskerrik asko, Lander. Etxean, Jaurlaritzak Donostiako Miramar jauregian egin duen oporosteko lehenengo gobernu bileran etxe bizitza sailaren aurrekontua 51 milioi euro handitzea onartu du, besteak beste. Hala iragarri du Deniz Itxaso sailburuak Euskadi Irratiko Faktorian. Diru horretatik ia 6 milioi Kutxabanki 57 etxe bizitza erosteko erabiliko dira, eta atal nagusia 25 milioi egoera zaurgarrian diren herritarren alokairua laguntzetara bideratuko dira.
5: Egoera zaurgarrian dauden familiei alokairuaren prezioa ordaintzeko aukera ematen dien babes bat badagoela, eta eskutu babes edo sozial hori dala prestazio ekonomika de vivienda delakoa. Hori babesteko urte amaiera arte beste 25 milioi euro izango dira, eta oroar 51 milioi berri izango ditugu.
2: Nafarroan berriz, industria sustatu eta enpresak finantzatzeko deskarbonizazio plana jarriko du martxan foru gobernuak. Mikel Irujo industria kontseilariak azaldu du.
6: Kasi 1.400.000 euroko inbertsioak edo diru laguntza jaso izan ditugu Nafarroan Next Generation. Esker hori dena bukatzen zaigu. Hemen Nafarroan gu planteatuko duguna da deskarbonizazio industria plan bat. Horrelako foru perte bat edo izango zen, 150 milioiko aurrekontua izango zuena.
2: Kanpotik datozen inbertsioak erakarri eta enpresa handi, ertain eta txikiek garatzeko aukera izan dezaten finantziazioa eskainiko die hartara foru gobernuak deskarbonizazio planarekin. Bezperako greba egunaren biharamunean ikuskizun eta ekitaldietako langileak pozik agertu dira Bilboko jaietan deitutako lanuzteak izan duen erantzunarekin. 80%-ean neurtu dute, ia 50 ekitaldi bertan bera geratuta. Ez ordea Bilboko Orkestra Sinfonikoaren emanaldia Bart Abando Ibarran. Piketeen zaratotxak ikusita taula gainetik alde egin zuten musikariek, baina handik tarte batera ostera kontzertuak aurrera jarraitu zuen. Hori dela eta grebalariek salaketa jarriko dute lan ikuskaritzan Bilboko udalak greba eskubidea urratu duelakoan lanuztea egin zuten teknikariak ordezkatuta. Edonola ere, patronalari zentzuna eta profesionaltasuna eskatu diote sektoreko langile ordezkariek berriro mai baten bueltan batu eta lan hitzarmena negoziatzeko. Eta festa berari dagokionez, Bilboko aste nagusiak 6. eguna du gaur. Gaurko egunez urtero legez Bilboko gizarteari harrera egin dio alkateak udaletxean, besteak beste Txupinerek omenaldia jaso dute. 1984an zeregin hori izan zuen Josune Bainalesentzat urteroko une unkigarria da hori.
7: Ba, oso urte berezia izan zan niretzako. Bueno, egia da jendeak erakusten dizun berotasuna dala gehien aipatuko nukena.
2: Areatzako gastrogunean sukalkiko iza izan dute gaurkoa eta bi ordu barru arratsaldeko seietan berriz ikurriñari omenaldia egingo diote konpartsek Txomin Barullo txosnan. Errepidetan Abatean Gaztizen Jundizparean matxuratutako auto baten eraginez itxita dago errei bat Irungo-Noranzkoan eta 5 kilometrotakoak dira ilada kune honetan. AP8an Biriatuko ordainlekuan berriz 3 kilometrokoa da ilada Baionarantz eta AP8an bertan Zarautzen bi autok talka egin dute eta traba egiten dute Donostiarako errei batean 3 kilometrokoa da une honetan ilara. Giro odeitsua nagusituko den arren arratsaldean ostarteak ere ikusiko ditugu eta noizeinka zaparradak botako ditu. Kostaldean brisa sartuko da, ilunabarrean bolada gogorrekin. Temperatura maksimoak 30 gradutik bera. Ba, besterik ez momentuz informazio gehiago hemendik ordubetera Euskadi Irratian eta interneten uneoro orain albiste atarian.

0: Elgoibarren abuztuaren 23-tik 29-ra San Bartolome jaiak.
1: Gostora eta posik ibilteko egunak. Goi mailako jai egitaragoa antolatu dugu eta. 79. Etxani txirrendulari oroitzarrea. Joan dan urtean jaiotakoi ongi etorria. Txupinazoa. 89. Sokadantza. Erraldoi eta buruhandiak. Mesak. Profesional mailako pilota jaialdia. Sokamuturrak. Dantza solteko 88. Lehiaketa.
0: Txiki eguna. Nagusien, umeen eta gazten egunak. Eta 29. Baserritarren eguna. Txaranga, txistulari dulzainero, musika banda, trekitilari, konzertuak eta dantzaldiak, Sune, Gozategi, Deabru Beltzak, Puro Relajo eta Kaparrak taldeekin.
1: Elgoibar zuen zain dago. Zatozte eta ondo pasa.
0: Elgoibarko udala.

0: Etxeko abedeak, txakurrak eta katuak ondo zaintzeko Elgoibarren, Elgoibar Albaitaritza, herritar guztien zerbitzura dugu, San Roke 26an. Urrutizkina 9974-64 utxazazki utxalau.
1: Eta askoetien, askoetia albaitaritza. Ugartekaleko lauan, urrutizkina 9974-67-71.
0: Ondo pasa, Elgoibarko San Bartolome jaiak.

0: Igande honetan abuztuak 30, uarte arakilen 48. hartzai eguna ospatuko da.
1: Hona egitaraua, goizoko 10 irekiera ekitaldia eta epaimaiaren osaketa. 10:00 aurrera, Jose Mari Gustarros, Nafarroko ardilatzen esne gordinarekin egindako 45. gazta lehiaketa. Nafarroko ardilatzen erakusketa eta esne gordinaren 41. lehiaketa. Gazta feria, artisautza feria, Latxa Arrasako aziendaren estatuko 21. lehiaketa.
0: 11:00 artzaitxakurren 32. erakusketa. 37. ardi mostailen txapelketa. 11:30 artaldea erritik pasatzea. 12:00 lorden gutxitan ardiki eta gazta freskoaren dastaketak.
1: Arrasaldeko ordu batean omenaldia. 13:30 lehiaketaren sari emotea eta gazta irabazlearen engantea.
0: Eta 17:00 48. Nafarroako artzaitxakur txapelketa. Oñatiko nazioarteko txapelketan zein Euskal Herrikoan sailkatzeko baliagarria.
1: Igande honetan uarte arakilen 48. hartzai eguna. Aralar mendi elkarteak antolatuta, Nafarroko gobernuak diruz lagunduta eta Reino Gourmeten babesarekin.

Arrate irratia zure mugikorrian. Jaitsi ezazu Arrate irratiaren aplikazioa eta eraman gaizazu zure mugikorrian zuazen toki guztietara. Arrate irratia zuekin.

arratsaldean zuekin. Kaixo, arratsaldeon deizuela guztioi, ongi etorri gaurko saiora, Laurak eta Iaia 11 minutu diranean agurtzen zaituztegu. Goizean, euri pitin bat izan baldin badugu, arratsalde zoragarria daukagu, aize pitin bat ere badabil, zerua ia garbi, eta 25 gradu eta 3 dezima arraten. Kontu kontari aritzeko prest hemen gera zuekin, gaur ere ostegun ontako saio osatzeko prest gaude. Bueno, musika ez da faltako, danetariko musika zuentzat. Bostak eta laurdenetan gaur zarautzera zuzentzekotan gara, izan ere larun bat honetan laugarren emakume sortzaileen erakusketa egingo da hain zuzen ere. Zarauzko malekoian, ja laugarren edizio bat dute, bueno, hortaz hitz egiteko gurekin izango dugu hain zuzen ere Gloria Vázquez, bera Zarauzko udaleko berdintasun zinegotzia da. Agian sorpresaren bat ere izango dugu, usitaren bat. Seirak eta laurdenetan berriz, kirolek hartuko digute lekua, zesta kontua gorrosteguna izaki. Eta zazpira hueltan, bukatuko dugu saioa, gaurko saioa. Bueno, egia esan arratsalde bikaina dago, egin aleginak ondo pasatzen, gure konpainian bazerate ala nahi dugu, zuek ondo pasatzea, gure hitzekin, gure musikarekin, dena zuentzat egingo dugu eta aliketa gogo

Bai, polita entzun dugun abestia. Bueno, goazen Euskalmetera, laurak eta hogei minutu direnean, ze iragarpen egiten dugun Euskal Meteorologia Agentziak biharko eta etziko. Bueno, giro guzkitsua izango mendugu bihar eta uzkia esan mapan jaunda jabe agertzen zaigu, baina temperatura maximoak apur bat jaitsi daitezke, eta 30 gradutik behera jarraituko dute. Temperatura minimoak 4-5 gradu baixuagoak izango dira, eta egun sentian hegoaldean fresko egingo du. Goizean goiz, lainoa eta behodeiak ager daitezke, ego mendebaldeko aizia ibiliko da hasieran, ordua pasala, kantauri isurialdean iparaldera aldatuko dela dio. Larun batean ere giro ona, udako giroa nagusituko da, temperatura maximoak igo egingo dira, baina beroa ez da itogarria izango, zeru haude gutxirekin edo oskarbi egongo da, goizean goiz, lanbro edo talainogune batzuekin. Hegoaldeko haize suabe ibiliko da, arratsaldean iparraldera aldatuko da, temperatura minimoek freskotia jarraituko dute barrualdeko bailaratan. Beraz, bi ardetzi, politxa, teigandean ere bai, ez dago olako aldaketa undirik, mapari begirari naiz, testorik ez dago, igandekoa, baina behintzat, aste buru politxaren gune izango dugu. Bueno, guazen aurrera, laurak eta 21 minutu diranean.

tarte bat hartuko dugu zine kartelegei begiratzeko, zolako aukera gehiegia dagoelako, oraindik abuztuan gaude eta azkeneko asteburu abuztuan. Bueno, ba, Tolosatik hasita aipatu igantean eta astelenean izango direla Leidor antzokiko emanaldiak, arratsaldeko 7:00 bi egun horietan eta 3 de más izeneko filma eskainiko dutela. Gaur egin zuzen ere, abuztuak 27 eta Ibarren Untzagan gaueko 10:00, ba, aire libreko zinemanaldia duzuela gogorazi eta abuzturako antolatutako azkenekoa izango da gainera, Dentro del Laberinto izeneko filma egin zuzen.

eta poliki-poliki zine karteldik ere joango da berazten, iraila heltzen doan egin. Beraz, aste burau nahiko urria, kontu horretatik behintzat. Berelasik hasiko gera gaurko solasaldiarekin bisita daukagulako eta orain txegitze egingo dugu, eurekin, protagonistekin.

0: Eta gure ongi etorria eman behar diegu Inigo, seme Mikel eta aita Migueli. Arratsalde on dizuela.
1: Kaixo,
2: kaixo.
0: Arratsalde on Miguel.
3: Bai.
0: Ondo?
3: Bueno.
0: Aita lehenengo aldiz dator.
1: Bai.
0: Eh?
1: Bai, bai. Gure lehenengo urtean izan ginen.
0: Lehenengo urtean izan zineten zuek aita semeok Alemanian bizi zeate, ezta?
1: Hori da bai.
0: Bueno, zen moduz joan da urtea?
1: Ba, uste baino azkarrago, ze, badiruri atzo bertan izan ginela hemen, eta konturatzeko uste bete pasatura, eta berriro hemen bueltan gatoz. Agindu genun, berriro etorreko ginela,
0: bai.
1: eta esan bezala, urtea pasatura konturatu gabe.
0: Ze moduzko askoiti bilatu dezue?
1: Bueno, ba, betiko moduan, antzera, bai.
0: Ez da ez aldatu?
1: Gauza askorik ez,
0: Gustura etorreko zinatena.
1: Baina hori bai.
0: Gustura.
1: Hori beti.
0: Etxera,
1: bai.
0: Mikel, zuk zer diozu?
2: Bai.
0: Bai, gustora?
2: Klaro, noski, hemen familia bisitatzea, eta...
0: Bai.
2: Ondo?
0: Luze egiten zaizu, hemen zaudet nebora hau, ala ez? Ara joteko gogoz berriro, ala lasai pasatzen duzu hemen?
2: Lasai pasatzen eta hemen, bai. Klaro. Zatik, orbuetatzen ba naiz, orduan eskola berriro...
0: Bateko?
2: Hon behar da, eta gauzak egin behar da, eta hemen gode oporretan.
0: Mhm. Uh-huh.
2: Eta horregatik hemen lasa ibili behar da, eta ba hori.
0: Ondo pasa, aldik eta ondo.
2: Ondo pasa.
0: Hemen ere, pentsatzen dut lagunak izango jozula askoetien.
2: Ez.
0: Ez.
2: Ez, familia bakarrik.
0: Familia bakarrik.
2: Ez, hende asko ezagutzen hemen.
0: Ja.
2: Nola ez ez gazteak inibiltzen, ere familia bakarrekin, ba familia bakarrik dauk. Hama ja ondo dago, lagunik ez ez behar, zatek nola hemen... Denbora daukat familientzako eta familia kin itzeiteko eta denbora pasatzeko, mm-hmm. Ba nola urte osoan ez deten ikusten eta pixkat itzeiten dugu, maia bizela hemen tortzen naiz, ba berakin denbora pasatzeko,
0: mm-hmm.
2: Eta horretarako,
0: gustora zade.
2: Bai horretarako denbora...
0: Denbora daukazu?
2: Denbora daukat.
0: Hoxe. Aizu, eta euskeraz gero tauetu egiten duzu, horren meritoa zein edauka, itak agian?
2: Bueno, ez dakit ondo egiten detan.
0: Bona, izera mejoratzen?
2: Pentsatzen duzu?
0: Bai.
2: Piskat, ez nabil ondo.
0: Ez abiltz, itak zer dio?
1: Hemen, etorri danetik asko soltau da.
0: Uh-huh.
1: Egia da, han gaudenean erekin bakarrak hitz egiten du, gainontzean bere eguneroko bizimodua beti alemanez, eskolan, lagunak, dena, beretzako dena, bere bizimodua, bere eguneroko tasuna alemanez da.
0: Bai.
1: Eta euskeraz nerekin bakarrik egiten du. Eta askotan, ba, igual errezera jotzen du, eta badakilako ulertzen detela, nik euskeraz egin, da berak alemanez erantzuten dit.
0: Baitu.
1: Errezera beti.
0: Bai.
1: Baina lehengo urtean ere konturatu nintzen, eta urtean ere alagertatu da, azkuitira etorri orduko, ba, hombre, aitona monekin, euskeraz bakarrik hitz egin aldu. Aitona monek ezakite alemanez. Eta orduan, bi hiru egunetan izugarri soltatzen da.
0: Uh-huh. Bai.
1: Izugarrizko aldea egiten du, bi hiru egunetan euskeraz izugarri soltatzen da.
0: Uh-huh.
1: Ja, etzaio alemanez ateratzen lehen bezala. Euskeraz egiten dizu eta euskeraz erantzuten du. Sinisteko ere, zaila da, ez da? Nola hain denbora gutxian, baina zenbatean soltau daiteken, ez da? Uh-huh.
0: Zu berarekin harremana duzunen, hitz egin behar duzunen, euskaraz egiten diozu beti?
1: Ni bai.
0: Beti euskaraz?
1: Ni bai. Bera da alemanez erantzuten didana.
0: Andala.
1: Baraki lako lurtzen detela.
0: Bai.
1: Baina hori ezin dio egin aitona monegi.
0: Hori da.
1: Eta horreatik, hemen ja bi hiru egun pasatak edo, izugarri nabaritzen da, soltura hartzen dula berriro.
0: Noiz arte zaudete hemen?
1: Ba, irailaren lehenengo astean, irailaren lau bost aldera.
0: Burrengo astean, orduan?
1: Bai, bi asterako torrekea.
0: Bi aste. Bueno, gutxitxo egite alda, la nahikoa?
1: Bueno, aukeran gutxitxo, baina, bueno, ondo aprobetsatzen dugu, oporretan gaude, eta orduan badugu denbora egunero bueltatxoren bat emateko, erogun pasaren bat egiteko, eta orduan, azkenean bi astetan bakauza asko egiteko ematen du.
0: Baina errezetorkoia azken egunak, ez da?
1: Bai.
0: Eta gero berriro ere harako txipa aldatu behar, ez da?
1: Bai.
0: Errez egiten da hori?
1: Bai, azkenean da, gero daukazu sentsazio bat, ara iristen zea, eta inoiz joan ez bazina bezala. Bi aste horiek, airean pasatu balira bezala. Ara itzultzen zeranean, betian egon bazina bezala.
0: Uh-huh.
1: Baina baita ere egia da ona etortzen geranean, dena aurkitzen dugu ia berdintzu, zuk esan lezu haber oso aldatuta aurkitu dugun, ez? Dena ia berdintzu aurkitzen dugu, eta orduan askotan ematen du, inoiz joan ez bagina bezala.
0: Baida. Da urteakan, ja urteak bizitzenan, benetan ba. Pozik orduan, ez da, Mikel, zure?
2: Bai, noski.
0: Pozik. Ze ikasten egizera? Ze maila egizera ikasten?
2: Zortzigarren.
0: Zortzigarren maila?
2: Bai.
0: Zortzigarren hasi behar duzu, ala zortzigarren egin duzu?
2: Zortzigarren eginet, eta bereatzia...
1: Bereatzigarrena.
2: Bereatzia...
0: Garrena?
2: Garrena zartuko nahi.
0: Hasi behar duzu orain.
2: Bai.
0: Da, zortzigarren ze moduz amaitu zenuen?
2: Bueno, ondo.
0: Ondo.
2: Ondo, ez ez dut asko ikasi, maia...
0: Aita Inigo, ze moduzko ikaslea dugu. Mikel?
1: Bueno, berak esan du bezala, ondo bukatu du. Baina asko ikasi gabe.
0: Ja, bera.
1: Piskat gehiago ikasi behar du, en nota hobeak atako zitun. Baina behak esaten du, ba, aprobatzeko nahikoa da, zertako ikasiko ez bakeio. Bai. Hor izaten ditugu gure eztabaidak.
0: Bai, segur asko.
1: Baina, bueno, bintzat etenak atea ditu, ta...
0: Eta deportea taiten duzu, kirolata, Mikel?
2: Bai, futbola jokatzen detu haindik. Nere...
0: Horreindik, horreindik eta urte asko galditzez ezkizune izan ezkero futbolean jokatzeko?
2: Bai, noski.
0: Hombre, alabeste zaletasunen babaduzu futbola baino gehiago atxegin duzuna.
2: Bueno, gimnazio egiten detu, elezaten da?
0: Gimnazia, hariketa, hariketak egite dituzu.
2: Bai, eta gitarra rehotzen det.
0: Handa?
2: Bai.
0: Hori ze, aspaliti jotzen duzu gitarra?
2: Bai, bost urtekin hasi naiz gitarra jotzen.
0: Eta zeu komposatu ere bai? Hala ez?
2: Bai, gainera lau edo bost kantuak komposatu ditut.
0: Zepeda, gitarraz duzu karri, kantatzeko hemen, urrengortean bakizu, Gitarra eta guzti.
2: Bai, karriko dut.
0: Bekarriko zu, ederki ba. Bueno, aita Miguel, aitxona kasonetan zure aita eta zure aitxona,
3: Bai, arratsaldean.
0: Arratsaldean, bai, askotxe arpeto-petoa,
3: Ba, askotxe arra.
0: Bai, hoxe. Aizu erregalota guztiet horrez, era?
3: Bueno, nik arratia entzuten umetatik, Don Pedron denboatik, eta niretzat benardota dazu, ba, zineten, ba, beti nire, nire arratia askotan entortzen nintzen, gustatzen dut margotura askotan egiten dut arrate, da hor gustatzen zaizte genia modelotzat eskerrea zarrean dauen pago horiek.
0: Bai.
3: Baina, emisora segure nintzen zartu.
0: Eto.
3: Baina, Elisa bai, Elisa beti, bisitia, amabergin nire, eta zuloagan margoek. Oze, ikusi merdia.
0: Bai, agarra dira.
3: Bai.
0: Agarra dira. Baizutan, noiz hasi zinen zu? Pintatzen nola sortu zitzizun edo nola sortu zen zugan?
3: Eto.
0: Zaletasun hori?
3: Floreaga ikastetxean, zauden Mercedes joek, fraileek, eta orduen etzan izaten noin bezala, zera, asterketak eta olago gauzei. Etortzen zan, jaze hartzako, alkatie, bik zoni zinegoetxi, eta parroiko erretoie. Eta etortzen zan, meheri joa, pastela egin. Da, bi hiru galdera etxezitun, paralliek, erakazle, zaunak, eta, digo, balkutzei pastel bara eman, da, ireile arte, jaiek.
0: Hala, jaina.
3: Baina, Floreako horre, gela naurin dago, transitio luze bat, dondize, da, haure nahi zite zeben, doktoretu, agintariek etortzeako, ba, marrazkizek, o margo gegeinde, eta gu, 6-7 lagun, etxe ino zen, liberau. Gu behin febrero eskero da ezgendu, bat ikaskedea egin.
0: Libre.
3: Bai. Beiga, batzuk, karbonzilu egin, beste batzuk, akoela egin, beste batzuk, tintatxin egin, o beste tinte batzuk egin, jarrotze egin duen.
0: Margotzen.
3: Klaro, ezke, ume txikizek, txikizek lan egin, ez joan, daine gu,

0: Ordu.
1: Amala urtekin?
0: Claro. Hala, dana ala izi dezan, gara jartzen. Ez que kontu izu nion lau taba da eskutela.
1: Ez duzu, mate.
0: Eskarri asko. Baina, noizko kontu izu tenen ezen. Eta, orduan, lain hasi nintzenen, baran eskut, peseta batzuk, orleoak, eta, ba, panen lai da erosteko, da xipuek, orla, orla pintatzen hasteko. Orduan arteakoa helan ekin jun, eta gaurun, volantaneo tabernan, zauen, gure lehen oso zaharrak, Valentin Volante, famosu zan, kitxarri jota kantatzen horrela, baina alare marraski jegeten, marmolesko maizien gainin, txineko artistek eta ikusgarri jegeten zituen. Margotu entzunen jen, zatezun margotu bertzula, jubilatzen zani, baina jubilatzen zani jau. Ja, ni asintze margotzen. Osa, asintze margotzen, ba, amalde urtegin erten unien, ole buruzien junien, eta, ba, lehenko, ba, amala urtego moguna egin joan, da, gehojote dintzen, ba, ordu entzun, internetik da zerre beste margolegien lanak ezean ikuste gore. Ba, jumar ezetan egin duen, ba, Donostia, jun, erakusetak ikustea, o zautzea, da, ba, handikin, poliki, ba, azte zinu zintetan jematzuk, eta azkeneago, ba, neure personalidade bat hartzezu, da, materialak, ba, azkenein xipuna partez, gaina espatulikin, ba, bizita jokau. Eta ole huei ondarra nahaztut, eta bazarezaran ormazarrak, eta ondarrak inde zin bezala. Eta gehoi ziteu, erakusketa asko jarren nintzen, bai, hazi, aizkuti, Zumaile, Getari, Zarautz, Zautzen Gezena, Donostin, Gasteizen, hemen Eibarren bai. Eta, ja, Errioxan, bai, Bihaztei Laguardian jarri nuen. Eta baina azkenan jarri nituen, ba, hemen, asko dugu, mantzizioen zazpideun urteko kartapuela, erregei mantzizioen denboak guen, da ordu nozken, bilduma bat, historiagileek, eta zezaren, artxibotatik, asko dugu, arrazizien atikitan laguzin, odorretxiek, da hori nozken, ba, margotute, bilduma bat, ordu jarri zen, nire erakusketia, ba, ino esatzetzuna, zuke idatzi iagurtzezu, baina nik oleo apagatzen bat jut, orduan ikusi jozu antzekoek, utxura bera. Batzu oso dokumentu zen zehatzak, zatezen, nolak usan, garbi zatezen, da, bueno, da, baina azkenin, ba, baina margotzei zehitzen jut, da,
1: beraz, horrek hartzen dizu zure bizitzako zati handi bat.
0: Bai, horrek, relaja hori nau.
1: Relajatu itxezatxo.
0: Bai, da, asko, hoxe.
1: Guztira, jakingo altzen duke zenbat egin dituzun zure bizitzan.
0: Ba, nire koharun handaduzke apuntaute, batzutuk ahaztu intziste.
1: Apuntatzea bakarren bat.
0: Bai, baina, dauzkete, 2005.
1: Bontxo.
0: Eta, errezi joango haiguel, behar da maladiz.
1: Ekarri diaztu gaur, haizu, hor dago errezi, margotu eta txukunaztu.
0: Eta doiola joango, beste laroi aldiz iguel.
1: Baina beti ez da berdina izango, ez da? Ikuspuntu diferente.
0: Karo. Batzuek gabaz, beste atzuk elurretan, beste atzuk ude berrezien, ez atzuk ude azkenin, eta, jo, getari jere, gehori da, Donosti je, ba, beste, ba, asko, margotzetan abesti da, Gaztelu Gatxe.
1: Eta azkoitiko San Martínez?
0: Bai, azkoitiko San Martínez, bueno, tokia da antatik.
1: Bai,
0: segun. Zaten zuten bezala, gabaz, da, eunez, da...
1: Izarraitz, eta horiek ere baduzu joera. Bai,
0: izarraitz, izengoak, egina margotutena. Geo, Ernio, da, Txindoki, ez gorri, baina, hoxe da horrein, basarri mateo, beti zer bat jarri, o ermita amatoz, basarri mateo.
1: Eta margotzen aizetan une horretan, nahiz eta bost aldiz o sei aldiz hori margotu beti emango diozu ikuspuntu ezberdina.
0: Bai, ba, bat je, o negue, ude berreze, ude azkena, o ude izen, margoeke ezberdina.
1: Gehiena paisajeak eta margotzea itxuzu.
0: Bai, paisajea, baina geho berreze, haimeste urtien, zerbait pentsa bat duzu beste material batzuen aprao nun. Erromatarra egizen denborako, zera, Karita, ondarrai nahaztuteko zeak eta, baina, etxiten guztaba eure, haure marmola bezala gehatzea. Da, etxiten guztaba eure. Baina, beste kontrolo nintzen, nola emateskotan errelibik, enborraile,

0: kontuatzen zen, enborra, jarrali behin manda, alde batetik, bat esu, euskizien argitasuna, eta bestetik, kespia, itxala. Da, betxe zion kuadroi, alde batetik, da ikuste zion zen, danak, euskizien, enbor danak, da beste alde betxe zion danak, danak kespien.
1: Ja.
0: Orduan, ba, nena, nola, gauzeke, pizkete zehose, berritzen da, aldatzen da, zehose, berritzen bile-bile berdan, einun, panel lixuen da, margotu herrin, kanela eta, makinen, panelai, lau milimetroko kanalak, alde ontatik, alde batetik, margotzen manon, getariko itxasuntzisek, besta batetik, aratoi,
1: Ah, bai.
0: Da, da, erdetik, betxe bat zion zen, bizin ahastu da ikustu zion zen, da, astratu,
1: Mundo, erra.
0: O Donostiko itxasuntzisek, da, Donostiko kontxa.
1: Kontxa,
0: Eta hola, ba, danak, ba, iguele, aizgorrit, hori jo.
1: Zer bat erakusketa egin dituzu herrian bertan, azkoitian?
0: O, aztuz dat, zea.
1: Asko?
0: Errezien baino lehio, iguel kampun?
1: Bai,
0: Zautzen asko, da, gazteizen egin nun, demora, pues, da, laro jaren urtin da, hainitzen. Ezke, hor, animonitzen, mine behatzen da, lau eta sisen, Donostiko diputatazuk egin zuen, gaztelania zango zut, zertamen de pintura provincial. Eta eman ziren sari bat, accesit. Da orduen antzien, diplomia eta zerbait, eta antzien Departamento de Kulturako kutxeak guk eta kajala bale guk eta zantzien, zuk badaukezu gure erakusketa gela zeuskeben, kutxeak eta orduan kutxean da kajala bale inda, hasi nintzen, ba, erakusketa jartzen. Osea, ni nintzen, profesionala, nire profesionala lazan, makina herramienta montatzia. Baina, gabin hoxe egiten joan, dago, matei lasko nagoen, kuadro asko. Eta ordura arte, ba, egiten zen, koletiba, izatea taldiek, da, orduan ba, bi iru kuadro bakutxe jartzen egin zen, ba, San Andresa baldiban zin, oa espetiko urrola baiera gu eta izate zin. Baina orduan, ja, zin zen bakarka. Eta bakarka, enberde zu, ota mar kuadro, berroi jarri horbet zu, da, pinta bat zu, iruro gai, da, jo, honen aga partau. Zatik, etzak gustatzen, batzuk gona eta beste txarrak erakusketa bertan hau diek. Egon da izela pizkete kalidadi, berdin zamara.
1: Aukerak eta bat inbiar orduan,
0: Bai, aukerak eta inbiar. Oin, etzan errazil zapaltako,
1: Aizu, utzia zuzaten, hori errazil da, eta hemen daukazu Urkiola.
0: Bai.
1: Urkiolako parajea darra dakazu hori de.
0: Bai.
1: Beraz, hori Urkiolako ari eman berko diogu, ez da?
0: Bai, amen bat, Urkiola aldeko bat.
1: Urkiola aldeko hitz egiten dugu izan, eta?
0: Bai, ba.
1: Hori ari eman barko dute. Hori niretzako orduan?
0: Oxe.
1: Eskarrik asko benetan, oso polita. Aizu, horrek ze prezio dauka? Interes, hoxe bakarregakin, zuk egindazun lan horrek ze prezio dauka? Ze ban diru merezidu?
0: Ez nik uste dagoen, nik uste euroa izunen zenetien ez dira, gizio prezio jaso?
1: Euroa, sasri baten izan zen euroa, baino...
0: Presentatik euroa paso ginen, orduan dara gora intzen, eta uste, orduan txea jarretiko tarifi dagutela.
1: Eta zen bada tarifa hori?
0: Horrek, ez da, zeba zingoa, bosteun euro, laureun.
1: Bosteun euro, laureun?
0: Bai, txikila eta.
1: Txikila,
0: ez da, txikila. Ba, markotak guztik, bueno, ba, ondo joek, ba, dauzke, ba, mil eta bosteun.
1: Ba, ez du, ni... Ordaintzeko preste,
0: Ez.
1: Oso politia da.
0: Nige, donau gehiago inda kuadrua, saldu baino. Da donatzen zuen, ba, hola ze, zure mogu ite, lana euskeraz, da, gogor esate urte askoen.
1: Eskarrik asko.
0: O beste bazaret almati, o neuri meserek ikien beste gauze, oza, dona eskot, misio lai gehi, kartzelako ire bai, festatako ere bai,
1: Eskuzabala, orduan,
0: Bueno, eske, ni edizen horti bizi.
1: Ez, zure zaletasuna da hori.
0: Nige, horti, etatzen zua, amista dion duzik gizu. Beste pintore batzuk egin, eskultorik, da truki, truki asko indenik,
1: Bestekin.
0: Kuadruki, dentisti gine.
1: Baitu. Aizu, Miguel, eta hortaz aparte, ba, aldakazu beste zaletasun entzako aztidik?
0: Bai, oinen disgustu gizien jo, baina.
1: Zeratik, dios.
0: Ba, aizi, bota, mendizien egin duen duna margina bat eta, haurek konpondu ber.
1: Hene, egurrezkoa, labestelakoa.
0: Amargin da, arantzazuk gube margotute tokiedarko ama bezala.
1: Hene.
0: Eta... Ez di, betiko izite da, ota zazpi urtein ditu.
1: Oain, zarrekin behar duzu berria?
0: Ez, amargin justu dut tanun.
1: Abai,
0: Bai, okertut ez zaun da.
1: Hene.
0: Da, junden gaitzen tanun. Oain, han alde menen gau edun trikoarri batein, da? Belena jartzeko.
1: Bai.
0: Belena jartzeko edun, gabantako.
1: Bitu.
0: Da. Trikoari hartan, zartuko dugu, amarginia, da jarriko jo, ati kristalakin.
1: Ondo. Hola, seguruago, kusten duzu?
0: Ba, helene kristalakin da, zauen, ezke, kristala zikin ez hartzea.
1: Hori bai, seguru.
0: Da, gaina, angoze mendizek pagotezi da, da, horbela jasotzeu, da, horbela zartzea tokianin. Da, bai, Mamorroke, armarma egetan,
1: Meitare.
0: Etxezizkoen, abizik egetan.
1: Hondi jokizun bizkorra zaudezu, Miguel?
0: Ez. Ja, bizkorra markotzeko bai, baina mendien lemezle biltzeko ez.
1: Oro, somente ez dakazu margotu behar duzun bakoitzean mendien ibili beharrik?
0: Ez, baina ibiltzireko meni.
1: Komeni, bere baten barruan.
0: Bestela hor eseiki hor jarriko geago ea zean.
1: Bai, oxe. Aizu gustora hartuko zenon zure seme eta bilobaren bisita?
0: Bai, saiotea.
1: Oixo, bai, ez.
0: Azta santuta den etorri zan.
1: Aba, ezein semea?
0: Bai.
1: Biek etorri zera?
2: Ez, neu bakarrik.
1: Azeu bakarrik etorri zinen. Beraz, azta santuan ebai eta orain ere bai. Udan ere bai.
2: Eta orain Mikelekin.
1: Otarri Mikelekin.
2: Semekin.
1: Orduan ez zuen nahi etorri, ala?
2: Ez, beste plan batzu zituzten.
1: Ah, behitxu. Gara, horrek ere bere planak ingo, jo?
2: Claro.
1: Noski. Bueno, eta orain zer egiten duzu egun hauetan? Mikel?
3: Ondartzara joan.
1: Nora joateko itxura dezue?
3: Bueno, Zumaian egon geha, Donostin ere bai, ez dakit, guandik zarautz, igual, eta...
2: Ere igual iparaldera, doni bane loizunera, mugia baita...
1: Zara eta badare horre ripolitxeak ekusteko,
2: Larrunen izan ginen lehen urtean, eta aurten igual ez, esan dugu, bueno, lehen urtean izan ginen, eta baino igual doni bane loizune kondartzen ibili ginen, lehen urtean larrundek buelta egin ondoren, doni baren loizunen gelitu ginen, da oso ondartza politia, ur garbiak, eta ez dakit, igual aurten berriz errepikatuko dugu.
3: Ba, ez atik ez.
1: Miguel izan altzea inoiz Alemanian.
0: Ni ez.
1: Ez. Bateko ez mori?
0: Ni izabai, ni izan izan, ez hau bizitzen, lehen nuo, makinak kompontzea eta,
1: fabrikatik lante egiteu jate zinen.
0: Eta Hanoverko ferire eta.
1: Bai. Orduan? Zati bat behintzat ezagutzen duzu, Alemania.
0: Bai, Asterdango kotxeratago makineko potzen egin genau.
1: Beitu.
0: Baina gunden zer egin zen.
1: Beitu.
0: Da ordu, Paristik egin da, Parisko ferigiere bai. Montau, zera?
1: Makinak edo?
0: Pabelloi montau ego makinak egin, de hozianak.
2: Baina guan gaudenetik...
0: Ez, arrasko, ja, nervioso nao viaje hoxe egiteko da.
1: Da, luze.
0: Adikin zartze zean inde, orduan lana zalago eta jute zinen baino, oine, ez, nahi jode.
1: Lasai.
0: Etxein urrun.
1: Etxein urrun, lasai. Inigo, zuk errati entzuten duzu, handik?
2: Bai.
1: Entzuten duzu, zemuz entzuten da?
2: Ba, ondo.
1: Ondo hartzen duzu?
2: Oso ondo. Modu asko daude, nik dauket wifi errati bat, txeko wifiarekin konektatute. Bestela autoan ere mugikorra bluetooth bidez konektatzen duzu autoaren irrati da, eta entzuten da, beste hozin irrati bezala xe, autoko... irratiaren bidez, garbi.
1: Kalitate ona.
2: Bai. Eta noiz ez balondo entzuten, segituan abisatzen.
1: Bai, hori ere bai, jabetzen naiz. Jabetzen, eta eskertzen dugu, Eskertzen dugu hori, handik ez du ondo entzuten, zerbei bada, arazoren bada, eta jendeak hola deitzen duen, hori seinale ona da. Guri izatea. Bestela igual ez gehanteatzen. Eta hori ondo dago. Pozik ordun entzuten duzunaz, handik irratia nola ikusten duzu.
2: Bai, azken batean nik txiki-txikitatik entzun izan dut arratez, da? Nik uste, 82an hasi zineten berriz, eta ordutik. Aurrera gokoak ez ditut gokoan. Baina 82tik aurrera nik beti entzun izan dut, eta gaur egun oraindik, ba pentsa zenbat urte pasatu dira, zai 40 edo
1: 40 bide bai.
2: Bai, orduan askotan iruditzen zait, osea, ez dela asko aldatu. Beti da sintonia berdina, beti da programazioare bai goizetan gora bihotzak dala, gero arratsaldetan
1: badaude batzuk kentzen ez
2: dira hori da, Mexiko aldeko doinu eta bestiak, gero tirolesak eta gero eskainetako doinu eta bestiak eta gainera beti sintonia berdinarekin, ez da?
1: Bai, bai.
2: Eta ez egit zerbatik, ez? Batzuk igual nahiago izaten dute tarteka zerbait aldatuta berritu, baina nedi horrek orduk oroitzapenak ikatzen dizkit. Eta gaur egun oraindik 2026an irratia piztu eta eskainetako doinu eta bestiak betiko sintonia berdinarekin entzutea da, bezagit, gaztarora edo aurtzarora bultatzea bezala, ez? Osea, betiko gauza bat hor dagona eta hor egoten jarraitzen duna.
1: Baduzu aukerarikan, euskaldun batzuk badituzu, lagunen batzuk, ezagun batzuk, euskaraz zeuaritzeko?
2: Ez.
1: Ez, eh?
2: Ez, ez.
1: Inor ere, zingur.
2: Ez, noiz edo noiz koinziditu izan dugu nun bait, ez da, batu batekin da, igual euskaraz entzuten eginela konturatu eta kaso egin edo zerbait, baino gero ez geha gelditu edo ez dugu berriz elkar ikusteko
1: aukerarik izan.
2: Ez.
1: Nola ikusten duzu epe motzera zure bizitza han?
2: Bai.
1: Ona begira ez?
2: Ona begira, beti bizinez ona begira, ze azken batean bai irratia eta gero telebista ere ikusi daiteke, hainbat aplikazioen bidez, eta orduan beti nago pues, hemengo albistea begiratzen eta hemengo musika entzuten, eta beti nago ona begira, han biziaren, baino bizian. Batez ere seme alabak han hasi direlako. Eta orduan, klaro, nik imaginatzen eta hauen bizimotuan izango dela, hauek han hasi dira. Eta buen bizimoduan dago. Eta nire seme alabakan dauden bitartenean neongo naiz. Eta lanan daukat baita ere.
1: Bai.
2: Momentuz lanan daukat. Eta lanan daukatan bitartean eta seme alabakan dauden bitartenean neongo naiz.
1: Semea Mikel, zu zer diozu? Nola ikusten duzu hemendik urte dixenteetara zure bizitza han, Alemanian, ala hemen?
3: Pentsatzen ez gehiago han.
1: Han.
3: Zertik nola anna zinaizen eta hor daukaten lagunak eta hor baten aiz eskolara eta gero ez dakitzea gertatuko dan, maia egual universitatea hoaten ba naiz, egual ere hor hango naiz eta egual hor Euskal Herria dan eretzat gehiago nuntik natoren.
1: Oida.
3: Nuntik natoren ere familia.
1: Zure izatearen ezati bat.
3: Bai. Nola, zubizarreta naiz hemen, ja, pixkat, ementik nator. Maia, pentsatzen dut bizi modua?
1: Han ingo dezula.
3: Bai, hor egon egingo detala eta hor bizi naiz. Hemen etortzen ez bakarrik nire familie bisitatzera.
1: Hoxe.
3: Eta nola esan deten urtean ez dugu asko hitzeiten, ba hemen 18 dut denbora aprobetsatzen
1: duzu.
3: Denbora, bai, nire familiakin egoteko.
1: Zer egiteko asmoa dakazu aurra begira, ze ikasketa egiteko, nondikan daramazu zure bidea?
3: Zazpigaren maila.
1: Bai, esan duzu hori.
3: Klasen, huela esatu da?
1: Bai.
3: Ba, naukan bibide. Zortzigaren mailaren zako. Zientziak, huela fizika, kimika eta informatika, edo espainola.
2: Eskuntzak.
3: Erderaz ikastea.
2: Bai, eskuntzetan, berako hain ja haientzat, Alemanian, atzerriko hizkuntza bezala inglesa eta frantsesa dauzke. Eta gero aukera zeukan hirugarren atzerriko hizkuntza bat sartu, gaztelera, edo zientziak hartzen bazituen orduan ba, fizika, kimika, informatika, beste gai ezberdin batzuetara jotzeko. Eta horre egin zuen aldaketa, hautaketa izan zen, fizika, oza, zientziako gaiak hartu zituen, gaztelera alde batera utzi zuen, inglesa eta frantsesekin jarraitzen du atzerriko hizkuntza bezala. Eta gero ba euskara eta alemana.
1: Ondo inglesa eta frantsesa ondo menberatzen dituzu dagoenekoz?
3: Bai, ondo pentsatzen dut. Frantzian egon gea baitere eta frantsesa hitz egin dut eta Bueno, hor jende oso azkar hitz egiten dute, eta orto nezat dena ulertzen, maia ni hitz egiten detanean, pentsatzen dut ulertu ditala.
1: Bai.
3: Ba, orduan...
1: bestela berriro galdetuko lezuke, pentsatzen duenik. Oso ondo, oso ondo. Bueno, ze plan dakazu egoen, azkoitira zoi azia, ala baduzu beste buelta bat egiteko asmorik edo hemen, zarautzaldera edo...
2: Ba, ezagir.
1: Zer?
2: Ez dakit irratira etortzeko asmakin entorrikea, eta, bueno, depende, segun ze denbola balin baukagu, ba...
1: Haizu detallia, irratira etortzeko eskertzen da,
2: Bai,
1: benetan, Alemaniatik etorri egun batzu pasatzea, eta irratira, Horrek utzi zizun, irratiak utzi zizun zuri barruan, Sentimentu bat, irratiarekiko.
2: Ni beti izan naiz irratizalea eta telebistazalea. Uh-huh. Baina ez ikusita entzuteko bakarrik, egiteko ere bai.
1: Bai.
2: Nire zaletasuna hori izan da. Uh-huh. Ez? Nire aitak margotzeko izan du zaletasuna.
1: Bai.
2: Eta gero izan ditu ba, eizan eta arrantzan eta beste gauza asko ere ibilitakoa da. Mikelek ba, gitara jotzen du, eta ondek beste alde batetik atea zego. Oain arte gure etxean etzegoen musika ba, instrumenturi jotzen zuen inor. Eta Mikel, ba, musikari atea zaigu.
1: Bai.
2: Eta ni, ba, nire zaletasuna izan da beti, irrati da telebista mundua, baino ez eseri eta ikusiteko bakarrik, erantzuteko, egiteko ere bai, ez da?
1: Bai, bai.
2: Eta ni neu unibertsitatean ikasten ari nintzen garaian, ba, han kampuseko irratian egiten ditu irratzaio batzuk, eta gero aindala urte batzuk azkuitin egon zan telebista kate lokal bat, Izarraiz telebista, eta han ere kolaboratzen nun, eta horiek izan dira nire zaletasunak, eta horretik irratiarekiko eta telebistarekiko beti izan dut olako joera, edo ez dakit, sentiberatasun bat bai.
1: Zelan egiten duzu bestela?
2: Ha, bestela ni nauke elektronika ikasi nuen, eta hemen Alemaniara joan aurretik aritzen nintzen, ba, baita ere, makina erremintak egiten zituen enpresa baten, nire kasuan elektroniko bezala ba, programatzen, automatak programatzen, eta makinak, makinei bizia ematen, makinei mugiarazten. Eta gehien bat erabiltzen genituen Siemens markako automatak eta kontrol numerikoak. Eta oain, nago, Siemens bertan, kontrol numerikoak egiten dituzten tokian bertan.
1: Alemanian.
2: Bai.
1: Alemanian. Eroso gustora zate,
2: bai. Bai. Lehen hemen produktu horiek erabiltzen dituen makinak martxan jartzeko.
1: Doinan.
2: Eta orain han produktu horiek berak lantzen ditugu.
1: Uh-huh. Beraz, jubilatu arte ondi gaztea zerata? Jubilatu arte bentzatan?
2: Dena ondo jaten bada bai.
1: Bai. Ze mat urte egin dau jubilazioan Alemanian?
2: Ba, horre ere aldea dago. Berez 77.
1: 77.
2: Baina beti dago aldea, segun eta zenbat urte lan egin dezu, bat pixka lehenago jubilatu, naiz eta gero pentsio txikiagoa gelditu, hori norberak egin behar ditu bere kalkuluak, eta ondo tortzen bazaio, ba, lehenago jubilatu daiteke, eta bestela ba, bere 77 arte.
1: Bizi modua bai ezberdina ez da, angoa eta hemengoa, zu nola ikusten duzu? Zuke, Mikel? Nola da zure bizi moduan eta hemen?
3: Ez zakit.
1: Hemen errazago, hemen lasaiago bizigera, han baino, ala?
3: Bueno, ez zindeko ondo esan zatik, hemen ez karra bizi.
1: Bueno, baina egun hauetan ikusten duzu.
2: Baina, kontua da, ona oporretan etortzen geha.
1: Bai.
2: Eta oporretan ez dakoagu goizu jakitzeko presari.
1: Hori, ordu lari dibigiratu beharrik ez.
2: Bai, nahi degun egiten dugu, egun pasa juten geha, ondartzara juten geha, ez dakit zer egiten dugu, oporretan gaude.
1: Bai da,
2: eta
1: diferente da, bai.
2: Eta han gaudenean berdiz, gaude gure eguneroko rutinan.
1: Bai.
2: Bera jun behar du eskolara, ni jun behar dut lanera, beste Mikelen arreba txikia ere ba, eskolara eman behar da, eskolatik jaso behar da, eta beste rutina batean gaude.
1: Uh-huh.
2: Orduan, konparatzeko bazaila da. Hemen, oporretan zurinen beti ondo.
1: Beti ondo.
2: Hemen berdin da, hemen egon, ero, kanpoan ere bili izan gara oporretan, beste urte batzutan, eta oporretan beti ondo.
1: Aitzikirik ez.
2: Beste kontu bada, eguneroko rutina, lanera jun behar, eskolara jun behar, azterketak egin behar, bere kasuan ez, ba, hori ja beste.
1: Zenbat urte arreba txikiak?
2: Arrebak 7.
1: 7 urte. Ark ez du etorri nahi, ala txikiaia da horrendikan etortzeko?
2: Ba, orxe, alako bidaia luzea egiteko amak erabaki zuen bai jonendikan txikiegia dala, eta, bueno, pixke, nik badaukat esperantza, ba, pixkate...
1: Hondik elkarrek ezagutuko duguela, txikia me.
2: Bai, etorreko dala hondik.
1: Zazpi urte, zortzi, behatzi bat urte, ja.
2: Baina, bueno, izan da dago hemen, ama bera etorri izan denetan, etorri izan da txikia ere.
1: Ederki, oso. Haizu ba, placer bat izan da gaur ere zuekin hitz egitea. Aitona Miguel?
0: Bai.
1: Ba... Osten egiz ezagutu izana, benetan, eta behin eta berriro eskerrak ematen dizkizugu, izan duzun detaileagatik. Irratirekiko, gurekiko, eta hori nola ordaindu behar deu?
0: Hori, amistadi, zite hori?
1: Ah, bueno, vale.
0: Amistadi.
1: Hori besterik ez.
0: Bai, amistadi. Datoran gaitzen errazilean egin.
1: Ze margotu behar duzu errazilean?
0: Margotu...
1: Baskaria dakazu. Baskaria.
0: Era zego neuride, nik?
1: Bai.
0: Eta, ba, zan dezut lehen, nik saldu baino gezo donoin ditutela kuadruek.
1: Bai.
0: Zer emezen egizuna, zue bezala beti nahi nintzen, ba, Euskarin alde zema lan eikene izaten.
2: Eta berak ere asko entzuten du, arrati-arratia, margotzen ari denean.
0: Beti arrate.
2: Arrati-arratia ipinita aukitzen du.
0: Zema derraza jorraza dut.
2: Eta...
1: Baie.
2: Eta hori da baita ere kompainia bat. Zatik gaur egun esan dezakezu, bueno, nik hemen mugikorrean egiten badet nire playlist bat, nire gustoko abestiekin, ba, azkenan nire gustoko abestiak entzungo ditut egun osoan. Bai, baina horrek egiten duna da, bai, musika daukazu hor atzean, nola baite etxean bakarri balin bazaude, bai, isiltasun hori apurtzen du, baino irratian, ahots bat entzuten dezunean, dan sentitzen dezunean norbait dago hor, izketan ari zait, gauzak kontatzen ari zait, horiak konpainia sentitzen dezu, ez da playlist bat entzutea bezain hotza. Irratia pizten dezunean
1: norbait dagoela hor izketan,
2: norbait ari zait
1: izketan,
2: eta etzea bakarri sentitzen ero konpainia bat sentitzen dezu, eta nik usteet hori dela ezberdintasun handi bat, gaur egun askok egiten duten bezala, ba, playlist bat ipini eta nahi duzu musika entzun edo irratia piztu, ez da berdina. Irratia pizten dezunean beti dago norbait hitz egiten dizuna eta konpainia egiten dizuna bakarri zaudenean, eta nik usteet horrelako zerbait ere sentitu dula berak.
1: Nahi.
2: Eta nahi izan du nolabait, beladi inbeste konpainia egiten diozuenez, ba, nahi izan du detaile bat.
1: Noiz esan diozu semeari bazatozela zeu ere, arratera zatozela?
0: Hoi dela, bihirun, zan izan?
1: Ara?
0: Behorien, tori arrola, arratea? Zuek ezautzea?
1: Beitu?
0: Arrate, ezautzea non, baina arrati ez.
1: Eskarrik asko, bisitagatik, oi,
0: Eskarrik
1: asko, pariagatik, bisitagatik. Mikel eta Inigo, zerbait esan izan duteke? Zerbait esan nahi duzue, zakiten zulei, askoitxearrei, aizu familiari, ara, handikan entzule, igual izango txugu?
2: Ba, ez dakit, zer esan, bakar-bakarreko iso, niretzako oso pozgarria da hemen egotea, hain urrutitikan entzunten dut zuek hemen egunero egiten dezutena, eta oain, nina unago hemen. Eta pozgarria da, ba, niri normalean, bauri, konpainia egiten ditaten ahots horiek, orain aurrez aurre hemen ikustea eta elkarrekin egotea, eta hori polita da.
1: Badago beste askoitear bat Inigo Zubizarreta deitzen dena kantaria?
2: Bai.
1: Ura nun bizidan baita ere Alemania?
2: Ezakin, nun bizidan.
1: Ja, baino...
2: Ezakin, nun bizidan. Badak eta askoitearra dela, nik Inigo berarekin baino bere anaiarekin, Juan Marirekin, harreman gehiago izan nuen.
1: Bai.
2: Bere garaia. Baina Inigo bera ere ezagutu...
1: Musikaria da gaina.
2: Bai. Inigo bera ere aurrez ezagutzeko aukera izan nuen, baina ezakitek aurregun nun bizidan.
1: Ederki ba. Bueno, eskarrik asko bisitagatik, hiruroi, bene-benetan, eskarrik asko danen izanean, eta ondo pasa hemen oporrak, ondo ibili gozatu, Mikel?
3: Ba,
1: Gozatu, gustora jun, gero urrungo urtean berriro etortzeko. Zuk ere bai, Mikel. Zuk ere bai, Miguel?
0: Nihamen, bila gu naiz.
1: Bai, osasuna izan dezazula beste kuadro asko margotzeko.
0: Bai, uste mundun tokik politiari misiala.
1: Dudarik gabe.
0: Bai.
1: Gustora bizitzera askotxean?
0: Askotxean, da ingurun, roi gula, ala espetxe, arrazei, getari, o sumarra, bagin zuzertakun barzitean.
1: Bai, area juteko, ba, hoxe. Bueno, a ber, sumarraga, hoxe, ospitala dago, eta hori. Baina, aldian tokatzei olakoak ere, eta...
0: Gula, dinen genia.
1: Bueno, ez pentsa olakeik ondigo oso ondo zaudeta, Eutxi Goiari, Miguel.
0: Hori da.
1: Bueno, eskerrik asko bairuroi.
2: Aguzo bai.
1: Urrengo arte.
2: Hori da.
1: Agur.

Bueno, ba, solasaldi politxe egin dugu, iaz ere euren bisita izan genuen aurten ere bai, Inigo Zubizarreta, bere seme Mikel eta Inigo Zubizarretaren eta seme Mikelen aitona, hain zuzen aita eta aitona. Miguel hain zuzen, euren bisita, mila mila esker ba, bene benetan. Bueno, bostak eta laurdenak ditugu, gaurko solasaldia laster eskainiko dizugu, guazen pare bat iru bat albiste aipatzera, Gipuzkoako foru aldunditik etorriak dira, eta lasaten du lehenengo honek, Gipuzkoako foru aldundiak egokitzelanak egin hori ditu Gipuzkoa 262 hotza errepideko instalazioetan, instalazio horietako batzuk Olandixo tunelaren barruan daude, eta egokitzelanak egin alizateko ezinbestekoa da zirkulazioa erabat moztea. Aurreikusitako lanak egin alizateko nahitaezkoa da Gipuzkoa 262 hotza errepidea erabatistea lau gauez, Mugarrietako biribilgunean eta Markuleteko biribilgunearen artean hain zuzen. Mugarrietako biribilgunearen 21 405 kilometro puntu artean eta Markuleteko biribilgunean 1900 kilometro puntu artean. Ondoko lau mozketak hain zuzen abuztuaren 31-tik datorren astelenetik irailaren bateko gautik, irailaren 3-tik eta 4-rako gauera arte egingo dira, gaueko 11-tik goizaldeko 5-tak arte. Goizeko 5-tik aurrera obrak adirazteko behin-behineko seinaleak kenduko dira eta Gipuzkoa 262 hotza errepide osoa irekita geldituko da zirkulaziorako. Egin beharreko lanen artean, Olandixoko tuneleko argiztapen sistema, suten aurkako babes instalazioa eta seinaliztapen aldakorraren sistemaren prebentziozko mantentzelanak egongo dira. Ordezko bide gisa, Gipuzkoa 262 hotza errepidearen zehar bide zahar erabiltzea gomendatzen du Gipuzkoako foru aldundiak, Mugarrietako eta Markuleteko biribilgunen artean. Hori jaso dugun bat. Bestetik, Hernani iragoaz, Hernanin Ibaiondo industrialdera sartzeko 15 errepidearen bidea adarra itxiko da datorren astearte gauean. Ene bat eta 15 errepideetako sistematan lanak egin alizateko trafikoan honako eraginak izango dira irailaren batetik bira, hau da datorren asteartetik bira, asteazkenera. Irailaren bateko gaueko 10:00-tik irailaren biko goizeko 6:00-etara Andoaingo norabidean 15-767-2S-tik Ibaiondo poligonora doan adarra itxita egongo da Hernaniko udalerrian. Andoaingo norabidean 15-767-2S errepidetik Ibaiondo poligonora sartzeko adarra itxitaren ondorioz, poligonoko auzo horretara joan nahi duten ibilgailuek 15-766 errepidetik sartu beharko dira. Lana bukatu ondoren, obrako behin-behineko seinaleak enduko dira eta zirkulazioa normaltasunera itzuliko dela dio. Eta beste honek, zera dio, asteazkenean nahi zuzen ere, gauean itxierak egongo dira N batean, Idiazabalgo bide adarretan. N bat eta 15 errepideetako sistematako lana direla eta trafikoan honako eraginak izango ja irailaren 2-tik 3-ko bitarteko gau hortan, gaueko 10:00-tik, 2-tik gaueko 10:00-tik, 3-ko goizeko 6:00-etara. Etxegarateko norabidean N bat, 416-2S-tik Aranguren auzora doan adarra, itxita egongo da Idiazabal udalerrian. Etxegarateko norabidean N bat, 416-2S errepidetik Aranguren auzora sartzeko adarra itxitaren ondorioz, auzo horretara joan nahi duten ibilgailuek N bat, 412-2S errepidetik sartu beharko dira. Beasain norabidean N bat, 412-1S-tik bere nahia, auzora doan adarra itxita egongo da Idiazabaleko udalerrian. Beasaingo norabidean N bat 412-1S errepidetik bere nahia auzora sartzeko adarra itxitaren ondorioz auzo horretara joan nahi duten ibilgailuek N bat 416-1S errepidetik sartu beharko direla dio. Etxegarateko norabidean N bat 412-2S-tik bere nahia auzora doan adarra itxita egongo da Idiazabaleko udalerrian. Etxegarateko norabidean, N bat 412-S errepidetik, bere nahi auzora sartzeko adarra itxitaren ondorioz, auzo horretara joan nahi duten ibilgailuek, N bat 409-2S errepidetik sartu beharko direla dio. Kontuan hartu, ezberdina dira. Naiz eta testuak gauza bera adirazten duen ematen du, baina ez da. Lana bukatu ondoren, obrako behin-behineko seinaleak kenduko dira eta zirkulazioa normaltasunera itxiko dela dio. Gipuzkoako foru aldundiak bialdutako informazio bat da guzti hori. Egungoak taldea zuekin, Laute Iatu.

0: Arratsaldean zuekin saioa egiten ari gara. Datozen minutuetan Zarautzera zuzenduko gara. Izan ere, datorren larun bat honetan Zarautzera arrimatzen bazerate, seguru asko izango zatela, eta batez ere Malekoiara arrimatzen bazerate, ba Emakume Sortzaileek egindako lan bikainak ikusi ahal izango dituzue, Emakume Sortzaileek egindako lanen erakusketa egongo delako. Honetaz hitz egiteko gurekin dugu Gloria Vázquez, hain zuzen, Zarauzko udalean berdintasun zinegotzia. Arratsaldeon, Gloria.
1: Arratsaldeon.
0: Baita zuri ere, zemuzgea, Gloria.
1: Oso ondo, oso pozik, beti gustora plazera da zuekin egotea.
0: Ba, guri ere bai, beste horremeste diot. Ederki, bueno, zemuz hau zen, giro bikaina, jende asko oraindik ere.
1: Bai, zarantzen udan, pues giro ederra dago egia zan, eta azte buru ontan, paregabea izango da erakusketa ontan gozatzeko.
0: Bai, hor Malekoian izaten da, eta urtengoa, laugarrena, beraz, aurrez hiru egina dira, hiru edizio, zen moz joan ziren aurrekoak?
1: Bai, oso ondo, beti oso harrera ona izan dute, eta bueno, pues, Malekoia, pues, deku ederrena ba,
0: bai,
1: hau egiteko, bai.
0: Uh-huh. Nola sortu zen eta batez ere ze helburukin sortu zen hau?
1: Ba, begira, gure helburua berdintasun departamentu bezala da, emakume hoi ikusgarritasuna ematea. Eta egiten dituzten lanak erakustea eta bertan kalean jartzea, ez? Balorea ematea egiten dugunari, ba, askotan zailagoa daukagu, ez? diskriminazio egoera jasotzen dugu gehienetan edo askotan, eta igual gauza batzuk gehiago kostatzen zaigu. Orduan, lehenengo lerroan jartzeko emakumeon lanak jartzea, emakumeon lanan da gure helburua, hasieratik hori izan da. Kalo, guk ez ditugu azoka kontrolatzen, baina bai, gure ardura da emakumeak lehenengo lerroan jartzea eta ikusgarritasuna ematea edo zein arlotan.
0: Bueno, laugarrena da, urtengo esan bezala,
1: bai.
0: Iaz baino gehiago aurten, ala berdintxo, paretxo, parte hartzailei begira.
1: Zaba gutxiago, parte hartzailei begira, baina, bueno, pentsatzen dugu oso interesgarri izango dela, aurreko urteetan bezala, eta animatzen ditugu herritarrak hurbiltzea.
0: Gutxitze hori zer oporra direla eta behar bada zer ikusia badu horrek bate bat kanpoan edo lako matara?
1: Igual, beranduago da. Aurrek urteetan egin dugu uztailan, ekainan, aurte, bueno, antolaketa, departamentuaren beraren antolaketa dela tapa, luzatu pixka bat beranduago egin dugu eta zagitu hori izan daiteken arrazoia. Bai, normalean ekainaren amaieran edo uztailaren hasieran egin ditugu aurrekoak.
0: Bueno, ikusleek ematen dioten erantzuna izango da horren, da arrazoia, ez da, pentsatzazuzuk larun bata dela, abuztuaren azkeneko asteburua dela, egun zoragarria ematen du, ez da, jendeak erantzuteko ere, ikustera joateko ere, benetan.
1: Bai. Dena den, 16 postu egongo dira,
0: bai.
1: Eta denetarik egongo da, orduan oso aukera.
0: Zer egongo da, Gloria, ikusteko? Zer jarriko dute?
1: Pues denetarik, hau da, bereziki lehentasuna ematen diegu artisautza hortan lan egiten duten emakumei, baina ez modu profesionalean, ez? Azken finean emakume askok egiten dituzte beren lanak modu hobby bezala edo, bueno, pues ez da profesionalizatuta ez dagoena, ez? Hoiei lehentasuna eman diegu, batzuetarako lehenengo alia izango da, ez? Erakusketa egiten dutena, gero beren lanak erakusgai jartzen dituztenak. Eta uste dugu hori importantea dela aukera hori ematea, ez? Aurreko urteetan adibidez, batzuk lehenengo aldiz egin parte hartu zuten erakusketan, eta hortik aurrera sortu dute, bere negozioa, edo autonomo bezala, altan eman daude batzuk, orduan, hori da gure helburua, ez? Aukera horiek ematea emakumeek.
0: Bai.
1: Eta galdetu behar zu, denetarik egongo da, akuarelak, makramea, arropa eskuz margotutakoa, edo kandel artizauak, bitxiak, argazkiak, denetarik, egia esan, bakoitzak eramaten du egiten duena, eta oso anitza da, oso anitza eta oso polita.
0: Danetipo iska bat egongo da, eta erakutsi bakarrik aurrez eginda dauzkaten hoiek erakutsi, ala bate matek itxen du bertan lan ere? Esan nahi dute...
1: Aukera daukate. Aukera daukate. Nahi badute, noski bai ez aukera daukate. Dena den kasu batzutan, pues ez da arrazi izan. Igual, josketa egiten, josketa egiteko errazagoa izango da, baina ez da gauza batzuk igual ez. Orduan, hori aukeran, nahi duenak, noski, egin dezake bertan.
0: Behar bada, panpina bat egitea errazagoa izango da, ez dakite gurrezko kutsa bat horre egitea, baino zuzenean dino, baino, haizu prozesu hori erakutsi ez da, nahiz eta ez osotasunean egin, nola egiten duen erakutsi hori da politia izaten da ikusteko.
1: Bai, bai noski, eta baita jendearekin hitz egiteko, ez da bakarrik ikusi da herritarrekiko harreman hori sortzea ere, ez, hurbiltzea, galdetu, ba, nola egiten duzu hau, bai, hori, ikusten dut hori polita dela herrian bertan garatzea.
0: Dana parte hartuko dutenak herrikoak dira, ala badatorre beste herrimatetik ere, ala herritarrak, zarauztarrak.
1: Herritarri dira gehienak, baina kanpotik etorrita baita. Beti antolatzen du, Zauzkudaletxean antolatzen ditugun ekimen guztietan lehentasuna daukate zauztarrek, baina lekua badago, kanpo tarrek ere, urrengo ondoko herritarre herrietatik etorritakoak ere, egon daitezke, noski baiet.
0: Gainera goiz, egun osoan dago, 11:00 hasi eta 8:00 arte, pentsazazu. Zenbat ordu diren ikusteko, eta zerbait erosteko, detaile polin bate osteko.
1: Hori ja, beren esku uzten dugu, ez dakit, printzipioz da, erakusketa bat.
0: Baina, matematik esaten badio, izu hau, erosi dezakete, ez, erakusketa soilik da, ez da salmenta?
1: Ez dakit, hor ja gu ez gara sartzen, printzipioz antolatu dugu erakusketa bezala, baina, bueno, gero hori ere, sor daitezke harremanak, eta kontaktuak eman, ez dakit nik, ja hori...
0: Bueno, edo enkarguak hartuko ituzte baita ere, agian, ez da?
1: Baita ere.
0: Ba, nik olako datarako, olako zerbait nahi nuke, edo nola ingo duzu, eta gindu horiek jasoko dituzte, eta hori positiboa da, eh?
1: Ja, bai, bueno, guretzat importanteena da hori, aukera hori ematea, ez? Bai. Erakusteko beren lanak, ikusteko herritarren baita ere harrera zein den, eta hori oso positiboa da eta oso garrantzitsua, lehenengo pausua ematen hasteko, ez? Ba, onda, hau, ematen du, etorkizuna duela, ez dakit, sartuko naiz, gehiago edo... Abertze egin dezakete mendik aurrera, ez? Lehenengo kontaktu hori eginda, hori da guretzat helburua eta bultzada hori ematea, ez? Babes hori ematea.
0: Ez du gauzak onela dira, herrietan egiten diren azokatan eta gero eta artisau gehiago dago, lan ederra egiten dute benetan, badago ba, euren indar hori eta herriaren eskariare bai, nola baitez da, Gloria?
1: Ez du eta aukera hori ematea oso
0: importantea da, bai. Eta gainera irakurri honetaz aparte badezuela beste zerbait ere? Liburuzka azoka edo artisa guazoka.
1: Taller bat.
0: Taller da.
1: Suposatzen dut horren inguruan aizela.
0: Bai,
1: taller. Umentzako taller bat. Beti aprobetsatzen dugu baita ere umei eskaintzeko espazio txiki bat arratsaldean. Orduan arratsaldeko 5:00 mai batean jarriko dugu umentzako taller bat, hain zuzen ere kasu honetan liburuzka bat egiteko. Urtero egiten dugu taller bat, umei zuzenduta eta urten hori izango da. Polita, izango da, bai.
0: Izen eman behar da aurretik, bertan eman behar da izena, eta parte hartu?
1: Bueno, eskatu dugu izen emateko, baina bertara juten direnean, hau, eukarik izango dute parte hartzeko, ez da... Ez da behar eskoa izen ematen.
0: Ederki. Honela beraz, larun bata polipolitia daukazue, benetan, aipatu dugun emakumen sortzaileen azoka 11:00-8:00 arte, eta aldi berean 5:00 hasita, eta ihar polit hori, umei zuzenduta batez ere, doan gainera, ez da?
1: Bai,
0: gainera. Ederki. Ederki, holaxe joango da konturatu gabe pasako zaizuela larun bata, Gloria.
1: Bai, egun ederra pasako dugu. Espero dugu eguraldia ere ona izatea, horrela manda abuela uste dut, así que gonbidatzen ditugu eta hurbiltzea.
0: Oia. Aurtengo uda markakoa dijoa benetan, azenolako jendetza urreratuko zen Zarautzera, ez da hilabete hauetan, Gloria.
1: Bai. Egia zantzautzen udan, euda pasatzeko zoragarria da, eta, bueno, gainera, ekimen asko daude, denetarik dago, ondo pasatzeko, orduan, oraindik denbora gelditzen zaigu.
0: Bai, oraindik zer Euskal Asteare badator, hori ere poliki-poliki torko da, horrek ere jende asko urreatzen du zarautzera, eta paregabe izaten da aste hori, beraz irailan da hori, eta oraindik udai gelditzen zaio pixka bat zarautzen.
1: Bai, zarautzen uda luzatzen da, iraila arte, hori esan duzun bezala, Euskal Jai arte, bai.
0: Jende asko, hoi baino gehiago ikusi da zarautzen, uda honetan, Gloria?
1: Beti esan antzekoa, nik uste dut. Beti dago jende asko zarautzen, baina ondo gustora. Ez dago, hasi nezakit ez da gehiagizko gauza bat, mintzat niri ez zaitik duten.
0: Ederki.
1: Oso gustora, nik uste dut, egon daitekela udan zarautzen.
0: Ederki. Bueno, zuek ere urte berriari hasiera eman beharko diozue, udalean, Gloria?
1: Kurso
0: berriari esan nahi nun, eta bueno, horrek beti eskatzen du konzentrazio pikin bageixago, ez da?
1: Bueno, bai, baina udan ekimenak dauzkagunez, eta hori ba ez duzu galtzen, ez? Beti kontaktuan zaude, orduan, baina bai, uda ja berria, kurso berria, dator, eta ja pila jarrita.
0: Hori da, hori hobe. Ederki, Gloria, dazkez, mila esker ba, gurekin izan zerelako, eta ja, larun bate edarra bizitzen duzuen, eta oraindik udari gelditzen zaion zati ere bai. Eskerrik asko, Gloria, beste behin gurekin izan zelako.
1: Eskerrik asko.
0: Ondo izan. Agur.

Horra, aukera puli babazara utzen, datorren larun bat honetan ere, bertako malekoian, Galtxagorri elkartaren aurrean, emakume sortzaileek egindako lanen erakusketa. Beste aukera puli baba, aitzaki ere bai, zara utzera rimatzeko, ondo ibili.

0: Esa.
1: Gipuzkoako Foru Aldundiak babestutako hedabidea. Kirolzale eta kirolari guztien denda Elgubarren hiri ondo kirolak.
2: Kirola gustora egiteko, kalean eroso ibilteko eta gazte-gazteko moda guztia. Kamisetak, prakak, deportiboak, motxilak, mendiko botak, baino jantziak, sudaderak.
1: Hiri ondo kirolak Elgubarko San Francisco kaleko 27an, irailera arte oporretan. Bere izenean ondo pasa, San Bartolome jaiak.

0: Unarteko familiko edo enpresa giroko bazkarina izafariak egiteko horra hor elgu barko San Miguel auzoan belaustegi jatetxea, toki aparta natura zinguraturik.
1: Baita, eskontza lehenengo januartze eta bataio bazkarietarako ere. Karta zabala du aukeran, baita degustazio menu ere.
0: Belaustegi jatetxe elgu barko San Miguel auzoan urrutezkina 9-3-4-3-4-0-2. Bere izenean, San Bartolome jai zori ontsuak, bezero eta laguntzeraten guztioi.

0: Igande honetan abuztuak 30, uarte arakilen 48. hartzai eguna ospatuko da.
1: Hona egitaraua, goizoko 10:00 irekiera ekitaldia eta epaimaiaren osaketa. 10:00 aurrera, Jose Mari Gustarros, Nafarroko ardilatzen esne gordinarekin egindako 45. gazta lehiaketa. Nafarroko ardilatzen

0: Iko nazioarteko txapelketan zein Euskal Herrikoan sailkatzeko baliagarria.
1: Igande honetan Uarte Arakilen 48. hartzaileguna. Arralar mendi elkarteak antolatuta, Nafarroko gobernuak diruz lagunduta eta Reino Gourmeten babesarekin.

Goaz aurrera, 5:42 minutu direnean beste zenbait albiste landuko txugu Legazpira arrimatuko gaira. Bueno, ba, hor uarte harakilen, asteburu honetan, baina hartzaile eguna datorren hilaren 6an, Gipuzkoako hartzaile eguna ospatuko dute Legazpin, eta eguneko itzorduetako bat, hoxe garrantzi handikoa, bazkari izango da. Izaten da, eta hartzaile eguneko bazkarirako izena matea zabalik dakoela adierazten digute Legazpitik, bazkaria ordu bitardietan Aitzuri jatetxean izango da. Parte hartu nahi dutenek aurrez izena eman beharko dute, izena eman ondoren, bazkarirako tikeak 25 € erosial izango ja Legazpiko udalean, herritarren arreta zerbitzuan. Izena emateko azken eguna irailaren 4a da, kontuan hartu. Horrela ba, bazkarian parte hartu nahi duten herritarrei izena gara izematea gomendatzen zaie, antolaketa behar dan bezala baigin alizateko. Beraz eguna irailaren 6a da, hartzai eguna Legazpin, ordu bitarritan bazkari izango da, Aitzuri jatetxean hain zuzen ere. Eta aipatu bezala Legazpiko udalean herritarren arta zerbitzuan dituzue hain zuzen ere, hoxe txartelak salgai. Animatu eta hartu parte hartzai egunean, hoxe dio Legazpitik heldu zaiguen informazioak. Eta igerileku txikiko urteroko mantentzelanak egiteko aurreikusitako datak aurreatu egin direla esaten digute Legazpitik. Hasiera batean igerileku txikia irailaren 14-18 bitartean iste aurreikusita zegoen, hala ere Gipuzkoako urak erakundeak hala eskatuta mantentzelanak aurreatu egin dira. Eta ondorioz, instalazio abuztuaren 30-ko arratsaldeko 5:00-etatik irailaren 6-ra arte egongo da itxita. Beraz, datorren igandetik, abuztuaren 30-ko arratsaldeko 5:00-etatik irailaren 6-ra arte. Epe horretan, igerileko txikiko funtzionamentu egokia bermatzeko beharrezko mantentzalanak egingo dira. Abuztuaren 30-ko arratsaldeko 5:00-etatik aurrera kiroldegia itxita beraz, 30-ko aurrera igerileko handia zabalik egongo da. Abuztuaren 30-an ordutegia 10:00-etatik arratsaldeko 8:00-etara izango da udako ordutegia, eta irailaren 1-etik aurrera goizeko 9:00-etatik gaueko 9:00-etara. Horrela, erabiltzaileek instalazioez normaltasunez gozatzen jarraituko dute. Hortaz ba, abuztuaren 30-ra arratsaldeko 5:00-etatik aurrera kiroldegia itxita. 30-an igerileku txikia itxita. Kiroldegiko ordutegia 10:00-etatik 8:00-etara. Gimnasioa goizeko 6:00-etatik gaueko 11:00-etara. Irailaren 1-etik 6-ra igerilekoa txikia itxita. Kiroldegiko ordutegia 9:00-etatik gaueko 9:00-etara. Goizeko 9:00-etatik gaueko 9:00-etara. Gimnasioa goizeko 6:00-etatik gaueko 11:00-etara. Eta irailaren 6-tik aurrera ohiko funtzionamentua eta ordutegia izango ditu hain zuzen ere. Eta hori aipatuta, Oñatira salto bat egin nahi dugu, izan ere, liburutegiak irailaren batean datorren aste artean irekiko du irakurketa taldeetan eta idazketa lantegian izena emateko epea. Helduentzako 4 irakurketa talde, aurren irakurketa kluba eta idazketa lantegia izango ja urten ere liburutegian eskaintza. Liburutegiak jakinarazi du irailaren 1-12 egongo dela zabalik irakurketa taldeetan eta idazketa lantegietan edo lantegian izena ematea. Interesatuten eba, izena eman alizateko, liburutegian bertan edo WhatsAppidez egin dezakete, zenbaki ontara mezua bidalita. 688-7-2-8-2-6, berriro, 688-7-2-8-2-6. Izena ematea egiteko honako datuek eman behar dira, izena bezenak, telefono zenbikea eta helbide elektronikoa. Urtero bezala urten ere liburutegiak irakurzaletasuna sustatzeko hainbat irakurketa talde eskainiko ditu. Lehen dueltzako, 4 talde izango ja, 2 literatura talde, bata euskeraz da bestea gaztelaniaz, genero eta estilo askotako lanak irakurtzeko, eta beste 2 komiki talde euskeraz eta gaztelaniaz. Eskaintza osateko aurrean irakurketa kluba ere egongo da, gaztetxoenen artean irakurzaletasuna sustatzeko eta irakurketaren bidez esperientzia partekatzeko. Horrez gainera, idazketa lantegia ere martxan izango da beste urte batez, idazteko zaletasuna duten edo sormen literarioa landu nahi duten herritarrei zuzenduta. Aurreko ikasturtetan bezala, talde guztiek iazko dinamizatzaile berberak izango dituzte, parte hartzaile jarrepena eta lan dinamika ezaguna eskainiz. Irakurketa taldeen kasuan, ikasturtean landuko diren irakurgaien zerren

Da izen amateko epea amaitu ondoren, jakinaraziko zaie parte hartzailei, taldeak osatu eta behin betiko antolaketekin ondoren. Liburutegiak herritar guztiak gonbidatzen ditu ekimen hauetan parte hartzera, irakurketa taldeek eta idazketa lantegiak irakurtzaletasuna eta sormena sustatzeaz gainera, esperientzia partekatzeko, literatura ezagutzeko eta kulturaren inguruan elkartzeko gune aberasgarriak eskaintzen dituzte. Beraz, izen amatea zabali duzuela gogorazi irailaren batetik 12 hain zuzen. Eta gero, azaltzen du baita ere informazioa zergatik irakurketa klubak eta idazketa lantegia herriko liburutegian. Irakurketa klubek ez dute soilik irakurleak sortzen, komunitatea, elkarrezketa eta kultura partekatu ere eraikitzen dituzte dio. Irakurketa klubak liburutegietako kultura programazioaren ekimen sendoenetakoak dira, irakurtzea bakarkako jarduera izan arren, klubek esperientzia hori partekatzeko aukera ematen dute, liburu beraren inguruan iritziak trukatu, ikuspegi berriak ezagutu eta elkarrezketa berazgarriak sortzen dituzte. Irakurketa klub baten balioa ez datza soilik irakurtzen diren liburuetan dio, baizik eta sortzen den komunitatean. Belaunaldi eta esperientzia ezberdinetako personak elkartzen dituzte, lotura sozialak indartzen dituzte eta kultura herritarrengana modu hurbil eta parte hartzailean eramaten dute. Irakurtzaletasun ordea txikitatik landu eta errotu behar den ohitura dela dio. Horregatik, Oñatiko udaliburutegiak ez ditu gaztetxoak ahazten eta urtero aurren irakurketa kluba antolatzen du. Helburua aurrek irakurketarekin lotura positiboa garatzea da, liburu ez gozatzea eta irakurtzea isialdiko jarduera erakargarri gisa bizitzea. Helduen irakurketa klubek komunitatea sortzen dute eta aurren klubak etorkizuneko irakurleak. Horregatik dira hain bereziak. Literatura topagune bihurtzen dute, irakurle bakoitzaren begirada berazten dute eta herri bateko kultura bizitzari kalitatea eta bizitasuna ematen diote. Idazketa lantegia berriz beste urrats bada irakurtzaletasunaren bidean dio. Irakurtzea ez idaztea, irakurtzea eta idaztea elkarren osagarri direla dio. Irakurketak irudimena, hizkuntza eta sormena elikatzen ditu eta idazketak irakurleak bere ahotsa aurkitzeko, ideiak antolatzeko eta literaturarekin modu aktiboan harremantzeko aukera ematen dio. Horregatik idazketa lantegi irakurketa kluben osagarri naturala da, irakurle izatetik sortzaile izatera igarotzeko gonbidapena egiten du, beti ere esperimentazioa, sormena eta partekatzea ardatz hartuta. Irakurketa klubak eta idazketa lantegia azken batean liburuen eta hitzaren inguruan komunitatea eraikitzeko espazio bat dira. Irakurleak ez ezik, pentsamentu kritikoa, sormena eta kultura partekatu ere sustatzen dituzte di. Oso gonbidapen politxa egiten digute, esan bezala Oñatitik. Eta zergatik, elkarrezketa filosofikoak aipatzen du, liburutegi publiko batean egiteko ez da soilik liburuak mailegatzea edo irakurtzaletasuna sustatzea dio. Ezagutza eskuratzeko aukera bermatzeaz gainera, herritarren pentsamentu kritikoa garatzeko espazioak ere sortu behar ditu. Informazioaz gainezka bizikaren garai honetan, galderak egiten ikastea, iritzi ezberdinak entzutea eta norberaren ikuspegia eraikitzea inoiz baino garrantzitsuagoa da. Helburu horrekin, Oñatiko udaliburutegiak iaz abiatu zuen elkarrezketa filosofoak egitasmoa. Filosofikoak egitasmoa. Filosofia gizakiaren oinarrian dago mundua, geure burua eta besteekin ditugun harremanak ulertzeko tresnak eskaintzen dizkigu. Horregatik, saio hauek ez dira filosofia akademikoa irakasteko espazioak, baizik eta galdera unibertsala partekatzeko eta elkarrekin hausnartzeko topagune irekiak dio. Saioak divulgatzaileak, dinamikoak eta parte hartzaileak dira, ez da filosofiari buruzko aurretiazko ezagutzari behar. Nahikoa da jakimina izatea eta bizitzaren, gizartearen edo gizakiaren inguruko galderak egiteko gogoa izatea. Saio bakoitza usarketarako pilula txiki bada dio, eguneroko bizitzarekin lotutako gaiak beste ikuspegi batetik aztertzeko gonbidapena. Gaur egun, liburutegitik kanpo ez da erraza horrelako elkarrezketa lasai eta sakonetarako guneak aurkitzea. Horregatik, elkarrezketa filosofikoak egitasmoak balio berezia du. Pentsatzeko denbora hartzeko, ideiak partekatzeko eta elkarregandik ikasteko espazio seguru eskaintzen du, elkarrezketa eta ausnarketa kulturaren parte ere badirela aldarrikatuz. Oñatiko udaliburutegiak datorren ikasturtean ere, elkarrezketa filosofikoak saio berriak antolatzeko asmoa du. Egitasmoaren inguruko informazio jaso nahi duten herritarrek, ba interesa dira dezakete, irailaren batetik 12 liburutegian bertan, edo WhatsAppidez 688-732-826, hau da 688-732-826. Izen ematen dutenek saioen egutegia landuko diren gaiak eta gainerako xetasuna jasoko dituzte lehenengo, eta horrela antolatzen diren jardueren berri garaiz izango dutela dio. Galdera handiek ez dute beti erantzun bakarra izaten, baina elkarrekin pentsatzeko eta usnartzeko espazio bat izateak komunitate
kritikoagoa, jakimin handiagoa eta kulturalki aberatsagoa eraikitzen laguntzen duela dio. Eta egia galanta. Ba, hau guztia Oñatitik jaso duguna da, hain zuzen ere. Animatu ba. Arratsaldeko sirek izateko 9 minutu galditzen zaizkigu. Arrasartzeko minutu batzuk. Jaime Last zuekin.

Ederra baintzun dugun kantu hori ere, guazen aurrera zarautzera arrimatuko gara une batez, izan ere Euskal Jaietako egitaroa aurkeztu du Zarauzko udalak bi aste baina ez dira geratzen Euskal Jaiegunerako, eta Zarauzko udalak Euskal Asterako prestatu duen egitaroa ezagutzera eman du. Egitarau hau udalak herriko eragilekin elkarlanean antolatu duen programa da. Bihar bertan emango zaio hasiera, edo hobeto esanda gaur hasiera, Santa Clara komentuan lehiatuko den bertsolari gazteen Lizardi sariaren lehen kanporaketa saioarekin. Hemendik aurrera dantzaz, musikaz eta kulturaz beteko dira Zarauzko kaleak Euskal Asteak irauten duen bitartean ba. Urtero bezala, egun hauetan hainbat lehiaketa izango ditugu, esandako bersuari gazteen Lizardi saria, helduen binakako dantza txapelketa, bikote gazteen dantza txapelketa eta urrezko txapelketa lehiatuko da baita ere, 2018 izango da urrezko txapelketa. Ez dira faltako urten ere, frontoi txikien azken urtetan gauzatu diren eta hain harrera ona izan duten Fandango eta Arinaren ikastaroak, Jon Alkain eta Laitz Gartziaren eskutik, Zarautz trikekek antolatuta. Irailaren bostean, larun bat adalien aldiz, hain zuzen ere Zarauzko Kirol Elkarteko pilota talak, Euskal Asteko pilota jaialdi antolatu du, Arizta talde pelotalekoan jokatuko den jaialdi horrek, doako sarrera izango du, eta bertan izango dira buruzburuko eta binakako txapelduna izandako Ibex Salaberri xala pelotaria bertan izango da beste. Irailaren seian, igandea da urren Euskal Jaieguna ospatuko da, etxeko txikienak protagonista izango dituen eguna. Ez dira faltako puzgarriak, erraldoi eta burondiak eta beste herrietatik etorritako dantzari gazten emanaldiak eta kale jirak ere. Astelena, hilak 7 da, herriko kultur taldeek Sagardoa eta Txakolina Zarauztarron sendagina emanaldia egingo dute Legezarren enparantzan. Eta Euskal Jaieguna irailaren 9 izango da. Asteazkena da. Euskal Jaiegunaren txanda iritsiko da eta goizango izetik musikaz eta kantuz beteko dira kaleak, Zarauzko kaleak. Aurten munoan garatzen ari diren obrak direla eta bertan ospatzen ziren ekitaldiak leku aldatu behar izan dira eta ondo Alproja taldearen emanaldia zelai ondoko kantxan izango da. Taldiz, eguardiko eta gaueko romeriak Legezarren plazan gauzatuko dira. Gero, arratsaldean aurtengo Euskal Jaietako egindako bi karrozak izango ja ikusgai, Amaia Zuazobidek eta Jose Luis Lasak egindakoak hain zuzen ere. Honekin batera urtero repekatzen diren ekitaldi, dantzaldi eta musika emanaldiak izango jagun guztian zer. Beraz, dana prest, Zarautzen Euskal Jaietarako. Egan daldea, Maitea Azgaldezka.

Oso dondoño polita entzun duguna, bueno, orain Gontzal Mendibil gurekin bizitzen ikastea, izeneko kantu eskainiko digu eta ondoren kirolen txanda.

0: Arratsaldeon deizuela guzti guztioi, batez ere kirol zalezeraten hoi. Gaur frontoira joatea tokatzen da, zesta punta kontua geurean. Denbora galdu gabe ekin diezaiogun gaurkoari. Eta lagunok, osteguna danezkeo, zesta kontuak nagusi arratirratiaren sintonian. Eta norro beto zesta kontu buruz hitz egiteko, Santi Olabe baino zetasun guztiak gaurkoan ere, berak emango dizkigu. Arratsaldeon, Santi!
1: Ai, arratsaldeon danoi!
0: Arratsaldeon bai, baina gaurre zesta kontuak albiste triste batekin hasiko ditugu, ez da?
1: Bai, bai, zeu zan duzu modune oso tristiak, Javier Salaberria Munioz Guren, jugaku, pelotari oso nahi zendakue, aurrien jogatze ban, Barkina Xemeinen jaixosan, abenduan batien, 1975, 1985 Gernika Jaialain debuta ban profesional, eta urte bertan urtien, Tampa Jaialaire guntzan, eta Tampa Jaialain be, ba, bueno, txapelketan bordo bat iroan txeko pelotari xe, gero Tampa zarratu izan 1989 zen, eta Tampatik Miami Jaialaire pasau zen, eta bertan jokatuan, ba, oixe, 2017 edo 2018 urtera arte, ez dakit bat dago besti, baina hortxe 2017-2018 arte jokatu ban, Miamiko frontoin betxapelketa pio bat irbazitxeku, urte baten gogoratzena neu Orlando nahuela zitruze behirbazi ban, 2005 Markinan Xemeinen behokatu ban, eta bai, horre Miamin eguesan pelotari zetan, ba, ba oixe, punteku zan.
0: Ia, atera kontak horre, bada, iruko oroa izeneko txapelketa ospetsuare hori irabazio mentzuan?
1: Ez dakit irabazio ban, baina, bueno, hori dazti gatzazan, horre Goiko eta López eta erobeste batzuk Errekalde eta horre pelotari on asko eguen, eta gatzazan irabazio, baina bai, igual irabazio ban, ez dakit.
0: Benetan, pertsona, ba, humila, interesgarria eraberian eta zesta puntiei ba asko eman diona gure Javi, baina sasoiz gazteik laga digu,
1: Bai, 50 urte, ontxe 51 ja, lasterritzeko, baina bai, gazteik.
0: Gazteik, izaten dira, Olakoak parean tokatzen dienien hartu egin behar, baina herriarentzako kolpea, Santi.
1: Bai, golpea hundixe, ze hain gazteik ba gainera herri zen zaun izen da, eta bueno, bai, desgusta hundixo, bai.
0: Ondala, denbora ditxo bat, Carmen Jaietan ero ikusiteko gerarik izan dezu aurten, ala ez?
1: Ez, ba, ez dut ikusi, Carmen gozeretan ez dut ikusi, ez dut, lehen alkarren zaio behitxe gendun, ontxe pentsetan eta horre Miamire juteko eta ez da oporrak eta egote esan amen, eta hori, eta alkarren zaite gendun, eta, bai, pena hundixe, oso gazteik hunda, eta da bueno, baina zein gotze, ba, aurrera mi data.
0: Bai, ez da beste ikan, Santi, bere aldeko iletaketa, okerrez ba nago, bihar, ez da?
1: Bai, bixar atzaldin izango di, atzaldeko zeiretan, zera, Markina Xemeingo Elixan.
0: Ederto. Bueno, ba, hemendikan doluminak bialduko dizkiogu familiari, Javi Salaberriaren familiari, eta aurrera egin berra godola, beste ikan ez da, Santi?
1: Ba, bai, hemen ez da, aurra garretxu bida, Andrita alabatxu bat iztetxu, baina, bueno, aurrera bida, eta ez da beste ikan.
0: Hori da. Bueno, gainontzean, Santi, ze martxa daukagu?
1: Ondo, Samik, oporretan, ondo.
0: Oporretan, zu, ontxe ja azken txampan, baina pilota kontuak ez daude oporretan,
1: Ez, pelota kontuek topera daz. Ontxe, ba, iseleko danetan finala jokatzen, eta gaur be, ba, bueno, kalendarexu topera deukegu.
0: Ba, bai, eta gezurra dirudi, baina atxeden gutxirekin, ze, bueno, badakigu, uda amaieran gaudela, zure oporra bezala ise, Santi, baina iparraldean, urte sasoi honetan, esprina izaten dute, eta esango deu, itzordurik potoloenak aste honetan zehar bertan izan ditugula, bai lengua astien eta bai astantan.
1: Bai, bai, bai, zeu esan duzu modun, iparraldien ja azkenengo ja finala jokatzen daz, azte honetan leko lanetan ja finalak, baina bueno, egoaldien be, bai Lekitxon, bai Noainen, bai Bermion, bai Hondarribin, bai Plentzin, bai Zumaixen, martxi deukegu, eh?
0: Ba bai, ba bai, gezurra dirudi, ba hoxe, abuztuan amaieran gaudenik, atxedenikan ba asko ez, hombre, hor ikusten dugu eta beti komentatu izan deuna, ez, betikoak betiko tokietan iaia, baina hortxe, eutzi.
1: Bai, bai, bai, bai, bai, topera gabiz, daren gabiz, topera, bai.
0: Bueno, hasiko algera, nondik hasiko gara, iparraldetik hasiko dugu txangoa gaur, bai?
1: Bai, bai, bai, Doni Bane Lutxunetik hasikoa, Doni Bane Lutxunen lehengo eguenien final erdixe jokatu zin, Garziak eta Oienarrek Olaran eta Manzin kontra jokatu ben, eta Garziak eta Oienarrek bizetetan irazi, Amaoz eta Amabile lehengo eta Amaoz eta Maika bigarrena, eta martitzen ine finalak eukigendu zen, Barandikak eta Baskek, aurretik aurreko astiburuen aurreko astien klasifikatu izan, ba Garzia eta Oienarren kontra. Eta bueno, Barandikak eta Baskek bizetetan irabazi ben, 15 eta 13 lelengu eta 15 eta 9 lelengu eta ba bueno, Barandikak eta Baskek beste txapel bat geixa. Eta bueno, izan bida horren aurretik nesken kinila bat be egon zala,
0: Hori da. Bueno, Donibane Lohizuneko nazioartekoak internazionalak bere ospea du, badakigu, ba bueno, udasasoian bere publikoa batzuk zesta punta saleak izango dira, beste batzuk agian ikusmira gehiago turista aldetik, baina kartela potentea izaten da, urtero urtero apostu potentea egiten dute Donibane Lohizunekoek.
1: Ba, aia, gortzen, ze usan duzu modune, bat jenti lanetatik jungo da, bat geixin bat bet turistak, baina bertan dauen jenti bek uste eta gona peloti bat juten da, eta ikusten da, ze frontoiek hor arte beteta goten da. Ete betik ikusteko aukeri eukigen duen, eta armaila danak hor arte beteta gozan.
0: Hori da, urtero, urtero, batez ere, hori, azken txampa honetan, armailak gora arte giroa beresixa, eta betxu, Barandika eta Baskentzako txapela.
1: Bai, bai, bai, partidu politxo gogatu ben, hombre, geixa di zeme Barandika eta Baske, bai aurrin eta bai atzine Garzia eta Oienar, baina geixa di, baina, bueno, beti izate guzta, finaletan, ba, partidu batean izeten da, eta jokatu irabazin behar izeten da, lehenengo zetan, niko estuku zan, Amaoz eta Amairu, eta bigarrena, ba, bueno, Amaoz, ba, beratzi, ba, erretze irabazin behar, baina, bueno, partidu politxo izan zan, etanto politxo eta onzin, aminte politxo eta ondo, ondo, partidu politxo bai.
0: Jor, posten gara pilo bat, Klemen Garzia ikustiaz, hau ere, ba, zestalari izagatik dator, eta, bitxu, poliki-poliki badoa, bere tokia egiten.
1: Bai, atzo txapela ipin iban biharritzen.
0: Uxe ba.
1: Haren egun galdu iban, atzo txapela ipin iban, eta partido asko jokatitxu. Danian, temporada politxe iban igez, aurten behatza bado ie, hau eta bosturte deukoz, bat eta laro eta sortzi sentimetroko mutile, bueno, bat eta laro eta sortzi mutile hundizia da, ja.
0: Enbergadurako mutila. Hankak ebizkorra dakaz?
1: Bai, bai, bai. Bai, bai, hori da, bai. Eta gero, ba, bueno, zeusan duzun ez da, bedorren haitxe pelotan ibilitzekue, pelotan ondo jokatze dana, eta, bueno, ba, kasu itxe motzo, eta entzutzen badau eta horre dano, ba, bueno, pelotan zerren bideuen eta zelan bideuen, baten da bitxe meneo geixetan entzun dugu da.
0: Ba, pentsatzen dut baietz. Baina askotan justo kontrakoa gertatzen da. Santi, hori zukere urte asko damazkizu frontoian eta gauza asko ikusitxe ongozea. Askotan gertatzen da, hoxe, aita eta semea edo aita edo alaba, bata bestearekin ondo hartuta, ondo konpenetratuta, bata bestearekiko ba, errespetua, miresmena, eta beste batutan igual kontrakoa ere, bai. Nahetezan, jo, hau astu nahu oine hemen.
1: Ba, bai, hori etxime pasetan da, nepe lobi deuket eta esatotaz gauza, baina karo, sasoi deuki eskaza, 18 urte untxe datorren nilin ingutxu eta pentsetan dagoet dana dakizela, eta konturetuko digerotxua ezema dakizen.
0: Hori da.
1: Doin esatotaz aurra juteko da atzera juten dien, da atzera juteko esatotaz kontuzu aurra, dana arrebez txeta, bai. Eta ez pa bideokoi. Zazoiek eta temporik bere leku nipintzitzu dana, gordune,
2: Horontxe, gero berandu egizta izela izan, konturetzen da ni.
0: Hoixe ba. Ez horroten da, adintarte bat, patxi kontranekua, beste gauza bat izaten da, hoixe ez, jo, etxean eukitzea, ba, aita edo aitona, zestan ibili izana, eta gomendio hierk jasotzia, gozada bat izaten da. Jo, nik asko disfrutatzen dut ikusten detenien, goiti aita semiak euren artian matrakan, hori gozada bat izaten da. Baina baitu, beti batez bestari errespetuz eta kaso.
2: Bai, hori da, bai, horrek goixerri bordeuko zu.
0: Goixerri, berdina.
2: Ataindu bai, pio bat pelotari da, zorra azken nine gurasu pelotan ebili dinek, edo atxekarteko bat pelotan ebili dana. Na, hoxe, ze guzatu zune, goitia eta be, ba, hoxe, goitia bizen da, aurra esaten motzu atzer etxen dauena, da atzer esaten motzu aurre etxen dauena, beti beran anbier, alrebez anbier, baina, bueno, apeia, badoi aurrera, jau eta bost urte, eta ia, buru pixkata sentetako sasoi boko, eta ikusten da, ba bueno, joko hau dixaz dauela, eta ia kaso geixetzen dauela lehen baino, eta horretan oke kontutan eukitxe, ba mejora eukitxe za. Kasu, bida, goitia gainera aitxe eta aitxitxe, eta osabak eta pio badeuko zepelotan ibili dinak, eta konsekutanak emongo txez, baina belarri bat izartu eta bestetik urtete motzu, ez da biztako eba, lixo.
0: Hortziopa, komeria. Ba bai, alaixen da bai. Bueno, Garzia aipatu dugu, aipatu bezala, Donibane Lohizunen galdu, baina atzokoan Biarritzen bestelako kontuak, ze Biarritzeko urrezko eskularruak ere partida ederrak utzi dizkigu.
2: Bai, eta esan bida finalerdiztan be, partido gogorra ukibela. Aurreko azkin finalerdiztan lehenengo finalerdize, ba, Barandika eta Oien Arrek Ladutxe eta Manzin kontra jokatu ben, eta Ladutxek eta Manzik irabazi bizetetan, amagozte eta Mairu lehenengo eta amagozte eta sortzi bigarrena, eta Olaran eta Portet, Garzia eta Basken kontra jokatu ben beste finalerdize, eta
0: Baskek
2: irugarren zetien irabazi ben, partido gogorra jokatute, lehengue amabi eta amagoz galdu iben, bigarren amagoz eta sortzi irabazi, eta hirugarrena bost eta hiru irabazi. Eta gero atzo, ba, bueno, atzoko partidue ikusten honitzen ete ben, eta partidu oso itzela jokatuan bai Garziak eta bai Baskepa ondo jokatuan, baina Garziak min itxoan pelota oso bizisek egu esan, eta sakiei ben, bon, itxotzo, errebotera betat zitsun pelota batzuk, gero rebotin be azkerreko orman ondo sartzen dau, bajatura itxotzo pelotiai, eta horaz pelota bizitzaz min asko itxeban, da ero Baskepe eskumiaz den min asko itxeban, eta Ladutxe bezaban beren leku topetan, Manzipe normalin baino utz geixe izitxun, Manzi seguru da, eta atzo batzuk izitxun, eta zatu zutaraz pelota bizitzaz, bauxe, Garzia eta Baske asko geixa zein, eta ba, bueno, neiko retzirbazi ben, amagoz, da zazpil lehengu ez, zazpine hon zein,
0: bai,
2: eta amagoz da arteko zein, eskizatu zut peloti bizitxe eguen, eta pelota bizitzaz bai Garziak eta bai Baskek mina hundizio itxeben, eta boixe, zazpitzik amagoz da guzein, orduan amagoz da zazpi lehenengo zeteir baziben, eta gero bigarrenin, ba bueno, amagoz eta amabi da baziben, ja, besti be peloti aldatu,
0: claro, jaikusi,
2: zazpine dago ezela, bai izan.
0: Ba, hoxe, ba, jaikusi pixkat zeperkal zetorren, eta, bueno, abeste zoze pentsau behar, estrategia pentsau behar.
2: Ba, hai, hori da, baina lehenengo zetien, ba, hoxe, ez dutzen, emon aukeraik zazpitzik amagoz da arte guzein, da besti gezeuken, aukere peloti aldatu ez ezer eitzeko, eta, bueno, bigarren zeta, ba, pixkate kompetitutxo hau izan, zamai.
0: Jo, azte azira Tibot Baskek, eh?
2: Bai.
0: Jo, bi torneo potenteak etxean irabazita, eh?
2: Ba, esaten, zta, gaur egun dauen izagero gontxuena, ba, igual bero izango da, eta egon da hor partidu batzu jokatetxu, hain ondo ez ditxune jokatu horre, Goitiaz behogatuan partidio bat normale, baina gutz gehi zeitzitzu, baina, bueno, itxuri danez konturetu zan berabe, eta pilak ipinitzu, eta zatzutu, egun bixen txapelbi ipinitzu, ozak, ia, ikusten daba forma honin dauela, eta ondo dabilela.
0: Ja, baina, sarritan esaten duguna, Santi, urte osoan, urtarrilan batetikan abenduan 31, euneko eun, eotia, oso zaila dala, naiz eta hortara jardun.
2: Bai, hori holan da. Gero, bueno, pombe bauko beste partido bat, partido gogorra, eta, bueno, ikusiko goia. Forma honien da, Olaran azokatzen dago gainera, eta...
0: Olaran etxean, pon, bueno, a ber, ia.
2: Bai, bueno, ikusiko goia.
0: Hori da. Bueno, jake hor gabiltzan, Biarritzen ere ba, borobildu da, aurtengo edizio urrezko eskularrua do Gant Dor izenek hori, eta Osegorren ere azelako astetxoa izan duten, eh?
2: Bai, Osegorren be partidu honak egon di, haue Challenge Tour txapelketakuek, Arrasatek eta Oierdik Benetriz eta Undan kontra jokatuen, eta hirugarren zetien Arrasatek eta Oierdik irabazi, 13 eta 15 lehenengo galdu, 15 eta 10 bigarren irabazi, eta 5 eta 3 hirugarren irabazi, gero lehengo astelenin beste finalerdixe, Astelarra eta Iturraldek Bixente eta Aratzen kontra jokatuen, eta Bixentek eta Aratzek irabazi bizetetan, 15 eta 12 lehenengo eta 15 eta 8 bigarrena, eta atzo gabaz, gabeko 10etan jokatuen ba, finala, Arrasatek eta Oierdik Bixente eta Aratzen kontra, eta emaitza oso celebri deuko. Bixentek eta Aratzek irabazi ben bizetetan, lehenengo zeta 15 eta 14, eta bigarrena de 15 eta 14.
0: Ua, gorra!
2: Bai, Arrasatek eta Oierdik Bixek egondi, asko jokatzen, txapelketa itzela indau, eh?
0: Bai, txapelak entzeko mokua, eh?
2: Bai, partidu oso ona batitxue, eta Bixentek eta Aratzeko bai, eta betxu, zuerti zertan, ez da, 15 eta 14 eta 15 eta 14, eta esatu dut, 14 egon da, ba, koño, besti behilekien, behileki esan etantuek eta Bixek eurek irabazi, baina, bueno, kapritxuk holan izeten di, ikusten da partidu oso gogorra esen zala, Amalau, ba, bueno, tanto onak egongo zein, tanto bat aitzik zertzi, baina, bueno, kapritxu ez da, tanto Bixek, ba, Bixente eta Aratzen aldera jauztia.
0: Ba, bai, gauza, kurioso, azok esan desu mesala, berritxuko zesta eskolan pozik egoteko moduan, ba, isu, aurtengo txaldien gerrean, bi finalista Bixek berritxu errak, Aratze eta Arrasate.
2: Bai, eta bat alderdi batin da besti bestien.
0: Uxo, ba.
2: Bueno, batak ez doa iruazten, bat bestik iruazten dau.
0: Hori data, hori data. Bueno, ba, jarretu dezatela. Gure gazteek lanean, eta posak ematen, eta kirolaz gozatzen. Bueno, Osegorretik, zauk zuzen asko aipatu bezala, pora, joango gera, hemen ere bade gute itzordua.
2: Bai, pon, lehenengo finan erdiz, lehenengo barixekun jokatu zan, Ladutxek eta Manzik García eta Oien arren kontra jokatuen, eta Ladutxek eta Manzik irugarren zetien irbazi, 15 eta 13 lehenengue irbazi, 12 eta 15 bigarrena galdu, eta 5 eta 2 irugarren irabazi. Eta bueno, bixer lehen esan dugu modun, beste finalerdi jokatuko da, Olaran eta Baske, Barandik eta Porteten kontra. Bueno, Olaran eta Baskeke txapel bi egun bitxene lortitxu, Olaran azokatzen dau, honek Alkarraz ondo jokatzen dugu eta ondo konpenetreten din pelotari bidi, baina, bueno, bestaldin be, Barandika bor da, Barandika urgainiko bitzitan da bi.
0: Hombre, azelako uda daman, eh?
2: Bai, da oso ondo jokatzen, pelotek izteu galtzen, eta tonterisek izteu itxe, rematau, ba uxe, ja, tantu egin dikusten dauen remateten dau, eta bestela, ba uxe, atzera, eta, bueno, portet deko atzien, hori be, pelotari ona da,
0: Asentaua, mutila, gure porte.
2: Bai, eta gorra mototzo, eta bueno, ez totzo saldut ez da huitxeko, hine, ba, bueno, partidu gorra dukia, Olaran eta Baskebe pareja hundixe da, eta bueno, partidu derra.
0: Hori po borobiltzeko esan dezu, bihar, hain zuzen ere.
2: Bai, hori da.
0: Earki. Bueno, gatozen egualdera, zeu kondo adirazi bezala, hemen ere itzorduak, bata bestearen atzetik, eta bata besti bezain interesgarrixa. Zeiruitzen, lekeitxo eragote magea?
2: Bai, ba, lekeitxo nean honitzen, lehengo zapatu, eh?
0: Zemuz?
2: Ba, ojo, ondo, frontoi gora arte bete eta partidu bisek irugarren zetera, eta, bueno, bigarren partiduen bost ba lau erkiak eta lekek irabazi ben, eta, bueno, guztio, eh? Bueno, guztio dinot, ba, hoxe, edo zinek irbazteko partidu zentzela, horben launi itxasko, ba, azkenengo tantu, ba, bai, erkea da dano dakiu normalien berak irbazten dauela, baina, bueno, tanto bat edo zinek irbazten da. Eta, bueno, lehenengo partiduen goitiak eta azain digarrenak goixerri eta zalegin kontra jokatu ben, eta goitiak eta azain irugarren zetin irbazi ben.
0: Jo, arritzen hau, irugarren zetorrek.
2: Bai, bost eta bapes irbazi ben, baina, bueno, aurretik partidu gogorra izan zen, goitiak eta atainek lehenengo zeta amagoz eta amabi irbazi ben, bigarrena 8 eta amagoz galdu, eta hirugarrena 5 eta 8 irabazi. Eta gero, ba, bueno, bestien lehen zaute modun, Erkiak eta Lekek hirugarren zetin irabazi ben Eladutxe eta Manzin kontra, lehenengo zeta 7 eta 15 galdu iben, bigarrena 15 eta 5 irabazi, eta hirugarrena 5 eta 4 irabazi. Eta Bixer, finalak izango di.
0: Bai, ze...
2: Zerko, benik zarreri beuk betia.
0: Bai, ze hori ere gure entzuliei zehaztu nahi diegu, aurten Lekeitio Master Serieseko finala, ba, zapatu arratzaldian izan beharrean, ostiral, Barixako arratzaldian izango dala. Hori argi gelditzu
2: da. Bai, Bixer Azaldako zazpiritan izango da, bai.
0: Beraz, bihar berriz ere Lekeitio era huelta, Santi.
2: Bai, bai, bai, bai, bai, eta nabantik, hemen partiduk ipintxeko guzti neuken, baina, bueno, bat egin deitxu, Lekeitio era dela partiduk usta, besti egin deitxu, berren nion dugu la partidu, besti egin deitxu, ez dakin dukela, besti, ez dakin oporretan dagoela, besan da, bai. Lego porretan nata betxu. Bizeu, bizeu ditxe arren gabe, hamen partiduk bintxeko, baina zorratu, zorratu goi gizteuke.
0: Ba, klaro, zet, oso ondo.
2: Neu Lekeitio era, talizu.
0: Bueno, izu, partido ederretatik anere, ikas gaiak eta ikas bideak atatzen dira, Santi? Ara doazenak ere zerbait ikasiko dute?
2: Bai, ikusitxe asko ikesten da. Ikusi eta ikasi, kanta batek esatzen da, ez da? Eta ondo entzun. Horre gauzak ikusitxe entzun de, eta horre gauzak danetatik ikesten da. Baina, hau xen, kibi da.
0: Ba, bueno, babiar, saspiretan Lekeitiora, frontoia zemoz?
2: Frontoie ondo, frontoie topera huen, eta, bueno, konponketan batzu behitxue, itxoinek eta huesan, eta, ez da, itentzuote, honi, itxoine, lehenakun eurixi barin ez, gure sartu zala barrure, ozak, ez da, izen konponketa indauen, baina, bueno, zerin, lehenko zapaten denpora hona huen, eta zeuen horren buruko minik, eta bixarko gona da monda, ozak, ez topestan arrasorik egongo danik.
0: Hori da, egun zikuetarako konponketia izango da.
2: Bai, hori da.
0: Bueno, Lekeitio nere baolaixe borobilduko dute aurtengua, eta Nafarroara ere bueltatxua egin nahi genduke, noainen festetan dira, atzo sustotxoarekin hasi zituzten festak, baina kirolari ere tokia egingo diote nobeda deikan gabe, eta zeuk aipatuko diguzu, gure noaingo lagunek ze prestatu dute noaingoan.
2: Bai, ba noainen beze usango zu modun, zapatu, Nafaldeko zazpitxerri zen hartxe, partido bi gongo di, hamen be, ba, bueno, noaingo eskolako deukesen gazte bi maila undixe deukenak, Martin Aspiroz atainaz jokatuko dau, atain bigarrenaz, eta Goitiak Undaz, eta gero beste partiduen, ba, Ontoria sartu dugu hor, Erkiagaz jokatuko dau, Erkiagaz eta Ontoriak, eta Barandika eta Leke izango di euren aurkarixek.
0: Oh, lujosko kartelatxo?
2: Bai, eta bueno, eskolako gazti bezatotut, Martinek eta Ontoria honek gazte bidi, oso ondo gokatzen dauenak, bat aurren da besti hartzien, eta bueno, ba, betxuzenako partio politxe benitzen.
0: Bai, egiesan, meritua daukate, bai noaingoak eta bai kabanilaskoak, eta benetan postu egiten gara, erosein herritako txikien txapelketa bat balin badago, Benjamin Alebin infantil, noaindarrak, bai iparraldera, bai bizkaira, bai gipuzkoara, ordezkarin bat, beti bialtzen dute, bai noengoak eta bai kabanilaskoak.
2: Bai, horretan artista di, da gero jente oso ona, jente majue, biarginek, jente noblie, eta zatotzut, eurek edona juten dit, eure paskotan antolatzetxue, bai nesketan eta bai mutietan behin, nahi zeten dugu ipini, eta beti gonbidapena beti botaten dugu, eta horretan artista di.
0: Bai, zestientako maitxasuna dake, eta horri ikusten da. Auzolanien zelan jarduten deben, eta eredu garrixak egisa esan.
2: Bai, horretan egin zimizakue. Zatu zut, jente gaina oso gente ona da, jente ona di, jute zarinide beti tratu ona, eta beti
0: ia
2: ondo, gustora zauese, hau hori, eta horretan egin zimizakue, artista di. Eta zatu zut, pelotako be, afizino oso ondixe, eta eskola oso ona deukie, pelotari asko deukie, ze ondo gokatzen dauna, bai neska eta bai mutil.
0: Bai, alaixen da bai. Bueno, ba, noainan festetan, gozatu dezatela zesta puntaz, eta gatozen beste beinere kostaldera, beste beinere Bermeora, hauek indar berrituta datoz, eta hasen olako abuztu bukaera prestatu diguten Bermioko lagunek,
2: Bai, Bermion be, gogor da biz, Bermion be, txapelketa asko, eta, bueno, hor iruzkieta, eta hor matxea, eta hone dan, da biz hor eskolan lan handixe itxen, eta, bueno, ba, zapatuen partiduk egongo di, Javierrek eta Argoitiak

0: prestu dabiltza. Gero gainera esan behar dugu egunotan okerrez bagaude ba gaur eta bihar eta etzire bai txikitsuenekin pentsauta, oinarrizko kirolarekin pentsauta, ba hortxe, alebin eta infantileko patxapelketatxo bat ere badaukatela ordezkaritza zabal-zabalarekin, Euskal Herriko puntu guztietatik datorren ordezkaritzarekin. Eta hor, benetan, txalotzekoa Mikel Iruzkitak eta konpainiak egin duten lana.
1: Bai, oso lan ona. Ormaetxea eta erik izan du, baina ormaetxea eta eki di.
0: Eki.
1: Ormaetxea, eki, txanika eta kanpandeen kontra.
0: Earki, oso ondo ba. Zuzenketa eginda, oazen Euskal Herriko beste puntara, Hondarribira, hemen ere saltzan dabiltza?
1: Bai, Hondarribin be, jaialaizen eskutik, txapelketa, ea, finala, ja, oingo asteburuen, ja, finala deukegu, Erika eta Laura, Naroa eta Arain kontra jokatuko dau, partidu gogorra, bain neskak
0: bakineku
1: korre bat alderdi bat ine besti indaz. Eta bueno, Laura be, ba betxu, lehen esan deun ez da, noaingo eskolaku da, eta pelota no, asko mejorau da, ba oso ondo itxen dauena. Eta beste eskuti, ba Naroa, araigaz, pareja ondo itxen dago RP, Erika beluzetu biko da, baina bueno, partio politxe da. Eta gero beste finala mutilena, Txanikak eta Bailok, Ormatxea eta Aratzen kontra jokatuko daue. Eta bueno, hemen ikustu Aratz Barrido beste
0: bai?
1: Final baten.
0: Beste final baten, gure Aratz Goikoetxea posten gara zalantzaipe, ba, lan txuguna eiten aidalako gure Gaztia, zeben ebenetan Gaztia 17 urte moko eta hortxe, onenekin burrukan.
1: Bai, ni beti izan dut, pelotari oso ona da, arranki deuko, kogu, eta beti izatoz desune entzun, eta beti geixa guteko hori gozi deuko, hori eukibida mejoretako, eta bueno, entzote Tania bebadoiela, eta bueno, ba, oso pozik, hone pelotari seke kantxan egunero goti bada, ba, hobeto, seke isik esiko daue, eta da bueno, kostena bera etxik.
0: Jo, Dania, ze ondo etortzen dan, hori neguan, hemen tokia ez daukatenek, han jardun, eta pelotari bezala azteko,
1: Ba, ai, hombre, pelotari danon ametza izen da hori. Ba, bueno, batzuk daukio suerti lortu dugule, hori ametzoi ba, eitxi, eta beste batzu, ba, oin gaur egun, ba izin posibilidala. Ni Ameriketako nintzen, ni amalau frontu egu izan zabalik, eta gaur egun, ba, hoxe, deukezu, Miami jaiala izana, hogeta mazortzi metrora txikitzute, eta, bueno, bazteit, amarrile bete oso maho batzen daue, baina, bueno, hor betxartu ez daz, eta gero deukuzu beste frontoa, ba Dania bitxe jaialai, ba, deukuzune iruile bete zabalik.
0: Claro. Ba,
1: ez da, besteik, orduan, ba, bueno, aukera fe, ba, bentzau, amalau fronto egon, edo bat eta lauren egon, ba asko txikitzen dira.
0: Ba, aukerak asko txikitzen dira, baina, bueno, baintzat daona, aprobetxatu ezkeo, betxu, lehen gurtien eta aurrekotan han ibili dianak, gero hemen ere ondo ikusten ditugu lanian. Santi, beraz, sosi izango da.
1: Bai, ni beti zato, da negun erogotik ikesteko gogu deukenak eta alegin itxen dauenak eta ikesi itxen daue. Betxo,
0: claro.
1: Eta inbateke zema mejorau da, horrek horre
0: claro.
1: Iruile betik itxetxuenak pioa mejoretzen da. Eta beste pelotari batzuk be bai, hau adibidez oierdi be, betxo zela kondo da bien jokatzen, hori da hango jarraipen bat, ilusino bataz, gogo bataz, horre jau eta zoze urte deukiez, eta horria pelota jokatu nizu, horra mazortzi menetzi hogei, horra ikesin bida, esatotzuen haintzun, eta alegin egin, koño, ez belarri bat izartu eta bestetik urten, da bota kortadi, da horba bise bota, da horba bise botateko zan, da atzera bota, da horre paiazadok, horre itxin.
0: Horrek aparkatuta,
1: ja, bai. Horre makarrekin zaita, zoi zan, horre intxe jorre tonte dixo, baina bat eman zer dixo deukesu nini esaten, zein biozun, koño, konzentreu eta egin alegin aseitzen, eta buru neuki urrengorako, ez, gaur bai da biser tururu, ez, horre gauzak, zozetako zaten di, da alegin egin, eta horre da, no, gero, beste batzuk, ja, pasteten dani, ja, hogeta piku, ja, hogeta marrute deukesen, orduntxe, zein biot, zein biduan, pentsaik, zemat urtein hona zen esaten, ez doke, kaso egin da, oin zatozte zerren biduan, oin egin, egin da joan, oin alperriok,
0: oin
1: ikestin aiok, hogeta marras ikestin aiok, ama sortzi eskazio ditzen ez duan nien.
0: Ja, ba, hortxe hau, ba. Oin, klaro, hor beste kontu bat izaten da, Santi, ikasketena edo hemengo lanarena, gau, zu balimazoaz dariela, temboraldi baterako, iruilabeterako, hemengo kontua,

0: Que aparkatuta lagatzen dituzula.
1: Bai, hori da. Bueno, baina auko dago eso, zer aukerien, nik bat egin da berbat, eskoli zer, da, bueno, ba, emototxela errestasune, ba, online jarraitzeko.
0: Zorionez, hori ere, edo... zemat taldatu dan zuen garaitik ona, eh?
1: Ba, bai, gure gara izan lago egizeuen, da urtu oso jokatza bat zoi ezein bezitzen du nein. Claro. Baina, bueno, honek egun batzu libre dukie ez, eta gero, ba, bueno, eskolako dauzak itxeko be, aukerin dukie, da hoin beste errestasun batzu da, ze, danako. Gero,
0: komunikazio aldeti bintza, bai.
1: Claro, claro, oin internetetik ordenadori egin zeinke, guan gengu zen ordenadori, eta hori zeuen, eta da mobileko oin dagoen modun bez, deitxu eta WhatsAppetik eta online sarte maza, jarraipena zuzen egin zeinke, edo claro. Bestelan gero, igual aukeri deukezu sartzeko eta klasi intzuteko, edo, gaur egun amar mila, bueno, amar mila, amar milo aukera deukezu.
0: Hori da, eta bueno, behintzate ikasketak edo egiten ari zaren hori pixkate jarraitzeko edo aria ez galtzeko, ba, ondo, zorionez, hori aurrera pausu bat izan da. Eta batez ere, hoxe, kanpoan dabiltzen gure gazteu entzako, zoragarri. Bueno, suertekan honena ba. Eta aipatu bezala, Santi, Hondarribin martxan eta baita Plentzian ere, arritu
1: egin, bai.
0: Arrituta gaudegu Plentziko txapelketa horrekin, baina pozarren hartu dugu hori bai.
1: Bai, igaz de pesto jokatu bera.
0: Bai,
1: da, bueno, ba, jentazko guzala, eta guztai jakuela, eta bueno, ba, hori, honek erritu danetan ingo aleuke, ba, hobeto, hasia, ba, bueno, frontu egin bida, ez da, Plentziko zemat zen neurritxaku dana, undixi igual, ez da, izen, gomena, bueno, barren da, behintzet, ba, jokatu daizela, eta Plentzin bizirine edo Plentzin gurutik frontora jungo din gentiantzako, eba, butxu, aukera bat partiduk bertan bizixen ikusteko.
0: Claro.
1: Eta, bueno, nesken partidu bat bada, Erik eta Laura, Naroa eta Arain kontra, eta gero, ba, bueno, mutiletan Erik eta Eki Ormatxean eta Bailon kontra. Mutiletan, ba, bueno, partidu barra, partidu gogorra, deko bardin due, eta nesketan, bebai, partidu politxe.
0: Oin, Erikak lau egun, iru egunetan, iru partido Laura ekin, eh?
1: Bai, ez que esteia zibiniko zu ba.
0: Uxo ba.
1: Araigaz imitxe mozu ja.
0: Rebentau.
1: Bizkaiku, Euskal Herriku, Munduku, Estagizelaku, Europaku, eta China nitxe ma daue, alkarra zute mani, inok esintze dira bazi, ba, txikito bali ba, repesaban, onena zogatzen, ape, ba, bueno, eguenik, ba, jutxuena zogatze, ba, beste, onbin kontra, ba, Erika ibarren epaztako, nesketan onena diferentziaz, eta ba, hauxe, ventajak, bombiar.
0: Ba bai, baina ez dakik gero horrek pelotariaren garapel emozionalerako zer suposatzen du? Ez dakit, galdetu egiten da neuk.
1: Bueno, Erika mentalmenteko horrela.
0: Haren
1: mentalia dizteko askok. Hau buru, ondo amu blaute dugu.
0: Hore ja, bueno, ala bedi, oso ondo. Bueno, eta Santi, Plentzikoak aipatuta,
1: Zumaire, jumeko go,
0: zumaixen
1: be, gaur, haue, berazizetan, berrogotan malaugarren dinastia Txaben txapelketako finalerdi xedaz, bueno, egon zin. Erik eta Urangak Etxeberri eta Kanpan Dengin kontra jokatu ben, eta Erikek eta Urangak irabazi, bizetetan, 12-7 lehengu eta 12-6 bigarrena, eta beste finalerdi zen, Kosmek eta Salegik, Aron eta Argoitian kontra jokatu ben, eta Aronek eta Argoitiak irabazi hirugarren zetien, 12-6 lehengu irabazi, 10-12 bigarne galdu, eta 5-3 garne irabazi, eta gaur finala izango da, lehen zaute modune beratzizitan, Erik eta Uranga, Aron eta Argoitian kontra.
0: Zumaiak ere zestalari handiak eman ditu, eta bueno, hortxe, ekinean, antxere?
1: Bai, ekin eme jako, daninda frontoie, eta daninda eskoli, eta daninda espelotarixe, eta daninda gentine ideunein, ba, emone eme jakoe.
0: Aukeri eman, bai horixe. Bueno, Santi, gure frontoietako kontua okerrez banago, denak errepasatu ditugu, gaurko geneuzkanak behintzat. Bueno, Santi, datorren astean betiko martxan kontu gehiago azirrekin.
1: Bai, hori da, datorren neguenien, ja irailin sartute ongoa, ja oporrak amaitxute.
0: Bai, oporrak amaitxute, bai batak eta bai bestek, eta jada iraileko kontuekin. Aurreko astera aipatzen genuen pixkatxo bat, irailean ja gure txikitxoekin hasi beharko da lanean.
1: Bai, irailin da txekisekin martxan hasi biga, eta partidu geguaztenetan, partidu barisekutan, partidu zapatu, domeki, da bueno, osta de lingo erroberan sartu eta bueltak emota.
0: Hori da, eta noski, ja, gehienak, bai zestalariak eta bai afizionatuak, asko eta askoia Wintersekin pentsatzen. Ze hori ere, bator.
1: Bai, hori igerri barik helduko da. Agar, irailin sartzega, iraile eta urrixan azkenengo aztelena izeten da. Eta urrixan azkenengo aztelena, hogeta zei da.
0: Bai, aurten hogeta zeixen dator.
1: Bai, eta hogeta zeixen aziko da, eta hori azten danin boixe. Ja gogotxuaz, ilusinotxuaz, aztelenetan, ba, bueno, frontotik urten da etxajun, eta hoxe ikusteko, afaldu zoze, eta hoxe ikusteko, ilusinotxuaz.
0: Ba, zoze biar. Bueno, oso ondo. Ba, Santi, mila esker, tarte hau atea eta azalpenak emati erren, datorren astean kontu gehiago.
1: Hori da, eskerrik asko zauri agurtzanet, eskerrik asko entzule danoi. Eguro mazauki.
0: Hori da, eskerrik asko. Eta gure gaurko kirol tartea amaitu aurretik, Zumaiara beste bueltatxo bat egin gura genduke. Santik, zehaz mehatz aipatu digu, ba, 54. Zumaiako dinastia Etxabe txapelketaren finalak jokatuko dirala, zestarekin hasiko dira, baina gero juvenil eta eliteko partiduak etorriko dira eskuzkoak alegia. Juveniletan, Eskuzbinaka Landa eta Salinas Perez eta Elolan aurka neurtuko dira, eta elite kategorian Beitia eta Apestegiak Etxeberria eta Elortz izango dituzte aurkari gaur gabeko 9:00 aurrera. Eta Kirolzale TV-ren kanalean, YouTubeko kanalean, partida zuzen-zuzenean ikusteko aukera izango dezue, gaur gauean interesatzen bazaizue behin-pein. Eta kontu hauekin amaiera gure gaurko Kirol saioari, bihar gehiago!

Ederki, Xantita Gurtzene, mila esker, egin duzuen saio bikainagatik, bagoaz poliki-poliki, zazpira bidean, 5 minutu galditzen zaizkigu. Entzun dezagun ere etxean, deituriko kanta politau.

Bueno, bonaste iritsi gira, zazpira gainean ditugu, besterik ez gaurkoz, gurekin izan zeraten hori ba eskerrak eman, hori bai, eta bihar ba berriro hemen izango era ondo bidean, arratsaldeko laura pasatxoan, bihar arte.

0: Agurtzak zorionekoak egiten gaitu hemen beian, erbestean, eta zoriontsuak egingo gaitu gero betiko zerbederrean. Gaurko berrosario santua, asmo guen alde errezatuko dugu. Arraten hiltzan Gorosti gitarron Pedro Paisaren alde irratiko lagunok. Orain urtebete hiltzan errezilko arzaiuzter Josemari Pasiotarraren alde irratiko lagunok. Antzolan hiltziran Karinta Rosamari eta guraso Silvestre eta Matilde ziranen alde etxeko sendiak. Orain 17 urte hiltzan Elgoibarko Urruzuno berri basarriko Iriondo eta Leturiondo tarteresa eta orain 19 urte hiltzan Gorriti eta Gerretar Ramon ziranen alde etxekoek. Orain 6 urte haian hiltzan Ibarguren Tarrimanol eta Sendian Hilakoen alde etxekoek. Berritxuko ikatza basarrian hilberria dan Urriola Beitea Tarnati eta Senare Izagerretar Jose Antonio ziranen alde etxekoek. Aginako Orbesoren eta San Miguelko Berdezkunde basarritan Hilakoen alde etxekoek. Getarian hiltziran Larrañagatar Jesus, Ugarte Mendiatar Pakita, Ugarte Mendiatar Luisa, Zarautzen hiltzan Ezeizatar Pedro, Ondarrun hiltzan Peñatar Jose Manuel, eta Getarian hiltzan Larrañagatar Luis ziranen alde familia. Iruzubitan Altzalei basarrian hilberriadan Ido eta Tarmiren, orain 8 urte hiltzan Larruskaintar Eugenio, orain 31 urtez beharrez hiltzan seme Jose Miguel, eta aitita mama Antonio Miguel, Eugenia eta Saturnina ziranen alde Altzaleko sendia.
1: Eskion, Osinalde baserrian orain 6 urte hilzan Etxeberria tar Jose. Zumarragan orain 34 urte hilzan emazte Arabalaz atarrinez. Eskion, Osinalde baserrian hiltziran Etxeberria tar Martin, emazte Agirre tar Pilar. Eskion hilzan Etxeberria tar Antonio. Itxason hiltziran Larrañagatar Inazio Osinalde, emazte Garmendia tar Carmen eta seme Jose Inazio. Zumarragako San Kristobalgo Orazpiko baserrian hiltziran Arabolaz atar Miguel, emazte Bergara tar Martina eta Etxeberria tar Josefa. Zumarragan hiltziran Arabolaz atar Patxi, emazte Alberdi tar Begoña. Gernikan ez beharrez hiltzan alaba Benikastea. Zaldibarko Armotxa baserrian hiltziran Alberdi tar Felipe eta emazte Etxeberria tar Rosa. Bilbon hilbarria dan alaba Alberdi tar Lurdez, eta Etxeberria Agirre eta Arabolaz Bergara sendietan hildako guztien alde, seme alaba Zuñerren Biloba eta Birrilobak.
0: Orain urte bete hiltzan Errezilko Argentegi baserriko Uzkutuntar Mariano, guraso Jose Francisco eta Juana, eta Leaburuko guraso Miguel eta Gabina, senide eta sendian hilako guztien alde, emazte bi alaba Zuin Bilobek eta Etxeko sendiak.
1: Garagartzan hilbarria dan Zubizarretatar Antxoni Dixanakoa zanan alde Etxekoek eta sendiak.
0: Feliz Ormaetxea eta Iloba Julen albiste giziranen alde, emazte eta Mama Maria Zun, Anaiarrebak eta Lenguzu Lenguzinak, Malen, Telmo eta Mirenek.
1: Bergaran hiltzan Elkoro Berezi Bartar Mertxe eta Lazpiur Zubikoa sendietan hildako guztien alde senar Miguel eta familiak.
0: Azpeitian orain hiru urte hiltzan Arzuagatar Ana eta senar Arizetatar Jorge ziren alde etxekoek.
1: Errezilen Ezamaenea baserrian hilbarria da Mendiolatar Mari Carmen zanan alde senar Santos eta sendiosoak.
0: Errezilen Ondarre baserrian hilberriak diran Beristaintar Pilar, Anai Jose Marit etxean hildako guztien alde seme Reine eta Bilobek.
1: Gerian hiltziran Gerrika Baitiatar Jose Mari eta emazte Ostolaz atar Agustina, eta berrizen hiltzan seme Angel zidanen alde sendiak.
0: Errezilen hiltziran Ama Maria Eugenia, Aita Manuel, Aien Guraso, senide eta sendian hilako guztien alde familiak.
1: Asteazun hiltziran Izagirretar Jose, Biloba Mikel, Mikaela Lekaimea eta Izagirre Iturbe sendietan hildakoen alde etxekoek.
0: Tolosan hiltzan Tolosa eta Salsamenditar Mateo Rafael eta hilberria dan emazte Zaldua eta Iturza eta Tarmilarros ziren alde Alabarantxa zuen Jesus Marita sendiak. Baita Bilabonan Andrestoki Basarriko sendian hildakoen aldere.
1: Aian, Zidaltzeta baserrian orain bi urte hilzan Irureta Goien atar Joakin, hilbarria dan emazte Azpeitetar Sotera, seme Juankar, Izeba Maria, Gurrutxagan orain hiru urte hilzan Zumetatar Juan Luis, Zarautzen hilzan Arreba Maritxu, orain urte bete hilzan Anai Zumetatar Juan Mari, orain bi urte hilzan Larratetar Juan Manuel, guraso Antonio eta Juana, Osaba Daniel, eta sendian hildako guztien alde, emazte Mari Jose, seme alaba, Zuin Erren eta Bilobek.
0: Aizarno Zabalen hiltziran Aiartatar Jose, emazte Josefina, ez beharrez hiltzan seme Iñaki eta sendian hildakoen alde sendikoek.
1: Eibarren hiltzan Arriagata Rodolfo zanan alde, emazte Aurori eta seme alabek.
0: Itziarko Sosabarro Basarriko sendian hildako guztien alde senide batek.
1: Azpeitian hiltziran Arizitar Juana eta senar Alberditar Narciso, Alberdi sendian hildakoen alde, Mujikatar Maite, Otamenditar Pakita, hilbarria dan Elgoibarko Upeitza baserriko Meiztegitar Bixente, emazte Luznotar Antxoni eta Jose, Elgoibarren hiltziran Azigarragatar Tomas eta Labaitziar, Azpeitiko Odresolatar Inizio eta emazte Artetxetar Josepa. Eta Azkoitian hil ziren, Iriz Artar Justo eta emazte Agirretar Arantxa ziren enalde etxeko sendiak.
0: Aiako Gaztainagan Agirre Sarobe eta Baltzola Sendietan hilakoen alde, eta Iraetan hil zan Baltzolatar Maria Doloresan alde Anamarik.
1: Meagazko Aldazabal baserrian hil ziren, Iruretagoienatar Inazi eta Senar Esnaltar Josemari ziren enalde, Semealaba Suinarren Biloba eta Birrilobek.
0: Mutrikoko Galdonan hil ziren, Kaltzakortatar Jose Luis, Senarru Zabeitiatar Maria eta Sendian hilakoen alde etxekoek.
1: Elgoibarren Maiorta baserrian hildakoen alde, Eluznotar Jose Luis, Luciano, Josemari, Carmen, Teodora eta Luis, kuñatu Leiarizitar Floren, Otegitar Maria Isabel eta Mujikatar Luis. Arrasaten hiltzan Unamunotar Elena eta Ameriketan hiltziran Etxebarriko Unamunotar Patxi eta Barbare. Elgoibarko Upitza Azpiko baserrian hiltziran Izeko Gloria, Osaba Mariano eta Linguzu Gazteintar Cruz. Upaitza gainekoan hiltziran Eluznotar Josetxo, Antonia eta Senar Vicente. Aulestin hiltziran Unamunotar Toribio eta Claudio, Garatetar Miren, Berez Zertuatar Eusebia, Errota Berri baserrian hildakoen alde, Eluztondo Gorriti, Unamuno Arriaga eta Mansesidor Rementeria, sendietan eta hildako guztien alde Maiortako sendiak.
0: Itziarko Sorasun orain 16 urte hiltzan Izaztitarpako, aita Jose, ama Angela, nahi Juan, emazte Agirretar Maria, anai Pedro, Esteban eta arreba Pakita. Oñatin hilberriak diran Carmen eta senar Arzabalagatar Claudio, kuñatu osatar Txomin eta sendian hilakoen alde. Zarautzin hiltziran aita Juan, ama Juliana, anai Urbi eta tar Jose eta kuñata Zumeta tar Maritxu. Zarautzin hilberria dan Soraluz eta Luciano Porrutxo. Zumeian hiltziran anai Urbi eta tar Xabin, emazte Agirretar Mari Carmen, seme Urbi eta tar Juan Mari, eta Laba Urbietatar Arrate. Itziarren Erlete baserrian hiltziran Aizpa Urbietatar Miren, senar Beristain Tarramon eta seme Beristain Tarjoamari. Arruan hiltziran Garatetar Jesus, seme Jon eta Laba Nekane. Arruan hiltziran Txurrukatar Erramona eta senar Izagretar Agustin. Arruagoian hiltzan Txurrukatar Juli. Elgoibarren hiltziran Goizerutar Martzelina, senar Atorrasagazetar Agustin eta seme Inazio. Itziarren Pagoeta baserrian hiltziran Urbietatar Pakita, Osatar Luis eta Lazkanotar Martin. Eta zestuan hilberria dan Ana Izaztitar Agustin ziren inalde, emazte Carmen, seme Juan Jose, errei Maria Angeles eta Biloba Iñaki, Amaia eta Elenek.
1: Tolosan hiltziran elduenko Ormetxea eta Armartxeli, senar Txaparte Egitar Jose eta sendian hildako guztien alde, seme Alaba Suinerren Bilobek eta Birriloba Nerea, June eta Oierrek.
0: Midanian aritza hundieta basarrian oren 8 urte hiltzan Azurmenditar Mari Lourdes, oren 5 urte hiltzan Elolotar Jose Antonio eta etxean hilako guztien alde etxekoek.
1: Oihartzunen Arralde Berri baserrian hiltzan Alkortatar Juan, Bilabonan hiltzan Esnaulatar Ramon, senide Angel eta Juan Jose eta etxean hildako guztien alde Juana Kasteazutik.
0: Zumaian hiltziran Olezolatar Mari Isabel eta senar Alkortatar Jesus, Arrobean orain laurte hiltzan Arrutitar Jose Antonio eta sendian hildako guztien alde emazte Kandelaria eta seme Alaba Marina eta Xabierrek.
1: Elgoibarko Garate, Aizti Txiki, Amezti, Kaskante eta Belarreta baserretan hildakoen alde. Elgoibarren hiltziran Astigarragatar Tomas eta Pedro, eta San Martin da Ramon. Mugerzatar Catalina eta senar Oria eta Reulogio. Mugerzatar Luisa eta senar Gabilondo eta Eugenio. Mugerzatar Santos eta hilbarria dan emazte Anzolatar Emilia. Arrizabalagatar Isabel eta senar Aranberritar Manuel. Hilbarriak diran Astigarragatar Antonio eta Maria. San Pedro Usoan, Otso Txiki baserrian hiltzan, Kortaberriatar Jose eta etxean hildakoen alde. Mendaron hiltziran, Kastainarestar Josefa eta Juli. Iriondotar Arantxa, Zuin Pedro eta Sendian hildakoen alde. Donostian hiltziran, San Martintar Luisa eta Senar Jose. Ureintar Jesus eta Erreizabal baserrian hildakoen alde. Elgoibarren hiltziran, Ureintar Santiago eta Barrenetxeatar Juan Altzate. Elgoibarko San Martintar Martin, emazte Luisa, Pedro eta Martina, Alonso Bizbal eta San Martin Mugerza Leiaristi sendietan hildakoen alde. Mendaron hiltzan Diastar Arantxita, Etxebarrin hiltziran Mugerzatar Juanita, senar Jose, seme Josemari, etxanistar Josemari, Eibarren hiltziran Mugerzatar Julita eta senar Agustin. Elgoibarren hiltzan Mugerzatar Pedro, Soraluzen hiltziran Maria eta Miguel. Elgoibarren hiltzan Mugerza eta San Martintar Carmen, eta hilbarria dan Aranberritar Jose Manuel ziranen alde, Garate baserriko sendiak.
0: Elgoibarren hiltziran Arrizabalagatar Idoia eta aita Arrizabalagatar Pedro eta Lasarten Telleri Berri baserriko sendian hilako guztien alde etxekoek.
1: Markinan Baseibargoiko baserrian hiltzan Agirra Maioatar Martin zanan alde emaz eta Bialabek.
0: Aizarnako Apatiko Jose Mari Xipri, Tanartz, Jose, Josefa, Maria, Enrique, Jose Miguel eta sendian hilakoen alde Apatiko sendiak.
1: Amaion Laparra baserrian orain 35 urte ez beharrez hiltzan Lejarditar Julian eta orain 23 urte hiltzan emazte Sololuz eta Armaria ziren alde semealaba Suñarrain eta Ilobek.
0: Albizturren Urki baserrian orain 24 urte hiltzan Galarragatar Felix eta etxean hilako guztien alde emazte Felipa semealaba Suñarrain eta Ilobek.
1: Aretxabaletako Etxezuri eta San Prudentzeko Aierdi baserrietan hildako guztien alde Sendiak.
0: Bergaren Artiz baserrian hiltziran Uribarritar Andresa, Senar Iturrinotar Pedro eta Seme Feliz Mari ziren alde. Tetxekoen Osasun Arrateko Mari Eskatu, Zarrein eta Emazte Mari Carmenek. Baita Bergarako Larreinagatar Valentin, Emazte Markiegitar Isidran, Seme Jose Luis, Sui Jesus eta Amutxastegitar Maritxu eta Jose Antonio ziren aldere.
1: Getarian hiltzan Usotegi baserriko Areizagatar Jon, Zuleikatar Kandida, Aranberritar Antonio, Aranberritar Isabel, Arrutitar Jesus, Arrutitar Juana, Manuela, Pedro, Aranbarritar Inazio eta Nahi Jesus ziren alde etxekoek.
0: Donostian hiltziran Lujanbiotar Joan Marita emazta Iertzatar Josefa ziren alde esendiak.
1: Elgoibarren Ibarrenea baserrian hiltzan Aranbarritar Julian, Aranbarri Etxaniz eta Intxosti Zabaleta sendietan hildako guztien alde, emazte semealaba eta Ilobek.
0: Segurula Aranberri eta Unanuek Erejeta sendietan hildakoen alde, segurulatar Jose Antonio emazte Unanuetar Consuelo eta seme Patxi ziren alde, eta Arantzazuko Amari Osasuna eskatuz etxekoek.
1: Mutrikun hilbarria dan Arrutitar Isabel, Senar Epeldetar Sabino eta Epeldetxaniz eta Arruti Arriola sendietan hildako guztien alde, semealaba eta Ilobek.
0: Oñatin hilzan Urzelaitar Elena zan alde Senar Martin, semealaba Suierren eta Iru Ilobek.
1: Itziarren Itxurrondo baserrian hilzan Arzelustar Domingo eta sendian hildako guztien alde, Ondarrun hilzan Gandiagatar Juan Luis eta Deban Iparragirre baserrian hildako guztien alde etxekoek.
0: Azpitean Ule baserrian hiltziran Orbegozotar Jose, Agerretar Maria, Agerretar Patxi, Aizburutar Inazio, Orbegozotar Jesus, Orbegozotar Maritxo, Orbegozotar Jose Mari, Eizagretar Martin, Garatetar Angel, Orbegozotar Manuel eta sendian hildako guztien alde Uleko sendiak.
1: Orain hiru urte Azpeitian hiltzan Arzuagatar Ana eta Senar Arizetatar Jorge ziren alde etxekoek.
0: Mutrikun Beliotegi baserrian hiltziran Txurrukatar Benito, emazte Azpiazutar Juanita, alaba Franziska eta Senar Gizasolatar Ramon, alaba Josefa eta Senar Urkiritar Jose, seme Jose Mari, alaba Maria eta Senar Maruritar Ander, alaba Dolores eta Senar Laskureindar Jesus, seme Ramon, alaba Milagros, Senar Albizutar Jose Mari eta seme Jesus eta Arrizabalagatar Izaskun ziren alde esendiak.
1: Aizarna Zabalen hiltzan, Enbil baserriko Arregitar Fernando eta Sendian hildakoen alde. Aia Altzolan, Nebera baserrian hildakoen alde. Hernanin hiltzan, Peruren Atar Niebez. Aizarna Zabalko, Sarasola Berri baserrian hildakoen alde. Atristeingo, bi sendietan hildakoen alde. Iraetan, Amilubi baserrian hiltzan, Azkuetar Nati eta Sendian hildakoen alde. Uskudun Sarasua sendian hildakoen alde, eta hilbarria dana Aizarna Zabalko, Ermita baserriko, Arizagatar Mikel ziranen alde, Aizarna Zabalko Arregi Manzizidor sendiak.
0: Orain urte bete hiltzen Erzilko Ibargoren baserriko Arzaiustar Jose Mari izan alde, Anai Arreba, kuñatu kuñata eta Ilobek.
1: Mailabiko Saietzana eta Zelei baserretan hildakoen alde Zeleiko sendiak.
0: Ondarroan orain bost urte hiltzen Etxan Estar Salvador zan alde, emazte Juli eta semek.
1: Azpeitean hiltzen Oleizolatar Jose Luis eta sendian hildako guztien alde, emazte eta familiak Azpeititik.
0: Oñatin hiltzen Izaztitar Pakita zanan alde, Senar Jose, seme Arrain eta Ilobek.
1: Zoraluzeko Ostegietan hilbarria dan Gabilondotar Felisa, Senar Uruezagaztitar Mateo eta nahi Gabilondotar Lorenzo ziranen alde. Eta Arrateko Amari eta San Antonio hori eskerrak emonez, seme alaba, Anai Arreba eta Ilobak.
0: Zerainen Barbari Muño basarrian hiltzen Mendizabaltar Eugenio, Mendizabal, Mendizabal eta San Pedro Azur Mendizendietan hilakoen alde. Seguran hiltzen Lardizabaltar Asinzio, Edia Zabalen hiltziran Lardizabaltar Inazio, Mendizabaltar Juana eta Aldasurrotar Josemari. Zegaman hiltziran Urbizutar Pako eta Mendizabaltar Teodora. Eta Bergaran hiltziran Arramenditar Jose eta Igartuetar Juanita ziren alde etxeko sendiak.
1: Aizarna Zabalen txigua berrin hiltzen Lizerraldetar Jose, Arreba Carmen, eta sendian hildakoen alde, emazte, seme, Errein, Ilobek eta Berrilobek.
0: Aizarna Zabalen hiltziran Etxabetar Vitoria, Senar Martirgatar Santos, eta sendian hildakoen alde, seme Alabazu, Errein eta Ilobek.
1: Zizurpilgo Antxurriaga baserrian orain hiru urte hiltzen, Arrutitar Luisa, orain 31 urte hiltzen Senar Iresustatar Josemari, eta sendian hildakoen alde, seme Alabazu, Errein eta Ilobek.
0: Zumaian Xarrondobeko baserrian hiltziran Beristeintar Juana, Senar Eizagerretar Angel, Zui Larrañagatar Inazio, Urruzolatar Joakin, eta Orkazarre, Itxurri eta Gorosti eta baserritako familietan hildakoen alde Xarrondobeko sendiak.
1: Berritxuko Zagarmintza baserrian hiltzan Palentziagatar Julia, sendian hildakoen alde. Mutrikun, Izazigoiko baserrian hiltzan Ituartetar Sebastian. Mexikon hiltzan Anai Ituartetar Jose Francisco. Eta Deban hiltzan Aizpuruatar Tomasa ziren alde, sendiak.
0: Asteazun hiltziran Mikel eta Joseba nahiak sendian hildako Jose Miguel, Aitor, Jesus Mari, Peio, Antonio, Antoni, Angeles, Jose Mari, Mikaela, Loncho, Milagros eta Jose, Aitona Xantia, Mona Maria, Aitona Gregorio eta Mona Martina ziren alde familikoek eta eurekin asko gogoratzen diren guztiek.
1: Deban ez beharrez orain 15 urte hilzan Mendizabal eta Txurruka Tarrantonio. Orain 5 urte hilzan Idu eta Tarrinazio. Eta sendian hildakoen alde, sendiek Iztina Basarretek.
0: Mian Artzain Basarrian orain 22 urte hilzan Peñagarikano eta Ramon. Eta orain 25 urte Amurrion ez beharrez hilzan Alaba Maria Jesus Gazteren alde. Emazte eta Ama Maria Luisa eta sendiak Artzain Basarretik. Baita Azpeitian orain 3 urte hilzan Martir Jatar Maria Nebes eta senar Aldanondotar Benino ziren aldere.
1: Askoitian orain urte bete hilzan Aiertza Tarrana Franziska eta Senar Landatar Jose Manuel ziranen alde bi alabek.
0: Bidanien hilziran Jauregitar Maria, Senar Landatar Jose Mari eta Seme Manuel ziranen alde etxeko sendiak.
1: Aulestin Kontzole Basarrian ez beharrez hilzan Jaiotar Zabin, Aitita Benantzio eta Mama Josefa, Osaba Pedro, Izeko, Arizmendi Arretatar Maria, Inazio eta Kontxi, Jose, Andoni, Bustindutar Jesus eta Onen Izeko Feliziana. Eta maila behin geri amestiko Aitita Sebastian, Amama Justa eta Seme Jose ziranen alde, sendiak.
0: Aian Etxeberri Basarrian hilziran Irazusta eta Romana eta Senar Alzaduntar Joakin, Asteasun Esnarratza Basarrian hilakoen alde. Larraulen hilziran Usandizagatar Jose Cruz, Seme Jose Marit etxean hilakoen alde, etxekoek.
1: Tolosa Montesko Hondi Basarrian hiltziran Larratetar Frantzisko, Emazte Leundatar Antioni eta Seme Miguel. Tolosan hiltzan Seme Juanito, Leundatar Jose Benito, Tolosako Leundatar Frantzisko, Urnietan Etzabalberri Basarrian hiltziran Sarasolatar Antioni, Ama Bulmantar Juana, Aita Sarasolatar Juan, Seme Sarasolatar Jose, Sarasolatar Carmen, Orentzen hiltzan Sarasolatar Pilar Lekaimea, Zizurkilean Elbarna Usoan hiltzen Alkaintar Isabel, Senar Otaegitar Jose, Lazarten hiltzan Seme Juantxo, Seguran Zerain Zagasti Basarrian hiltziran Ugaldetar Inazio, Esteban, Emazte Oiarbidetar Maria, Arostegitar Reinkarnazion eta Senar Ugaldetar Antonio ziranen alde, sendikoek.
0: Markinako Basaibargoiko Basarrian hiltziran Olabetar Juliana, Senar Txomin eta sendian hildakoen alde, Seme Alaba, Zuiarrein Loba eta Berriobek.
1: Zumaian Xoxoko Basarrian hiltziran Urbieta eta Arriolatar Maria Junkal, Guraso Benito eta Carmen, Urbieta Arriola sendietan hildakoen alde. Zumaiako Otalora Basarrian hildakoen alde, batez ere hilbarria dan Garatetar Mertxe. Beizamako Otei Basarrian hildakoen alde. Iturle, Markarbos, Etxetar eta Garin familietan hildakoen alde. Gabiriko Legorburu Basarriko Debatar Jose Ramon, Irunen Gorrotxenea Basarrian hiltzan Zarratea Tarjuanita eta Munduan hildakoen alde. Miguel Angel eta Jose Ramonek Zumaiako, Xoxoko Baserritik eta Jose Marik Otaloratik.
0: Asteasun hiltzan Errezilko Goenagatar Manuel zan alde etxe bitarteko sendiak Asteasotik.
1: Errezilen Umansoro Baserrian orain 8 urte hiltzan Goenagatar Inazio, hilbarria dan Alaba Goenagatar Mari Carmen, Goenagatar Manuel eta etxean hildako guztien alde. Emazte eta Mapilar, Senar Pedro Mari, Seme Alaba, Zuinarren Bilobek eta Birrilobek.
0: Berritxun hiltziran Furundaren atar Antonia, Senar Bikanditar Jose eta Guenagatar Saturnina ziren alde etxekoek.
1: Zeinken honen jibazarrian hiltziran Eguren Tartereza, Senar Ribebarriagatar Jose Antonio eta Seme Jose. Eta Mailabiko Itxurralde Basarrian hiltziran Astarloa Tartomaz, Emazte Arratetar Dorotea eta Seme Julian ziranen alde etxekoek.
0: Mutrikun Antzomendi Basarrian hiltzan Salegitar Mari Carmen bertan hilakoen alde eta Deban hiltziran Salegitar Pako eta Egainatar Carmen ziranen alde Senar Estaniz eta etxekoek.
1: Bidenian Aizko eta Basarrian hiltzan Otaegi eta Arizetatar Manuela eta sendian hildakoen alde Senar Antonio eta sendiak.
0: Azpiten orain 11 urte hiltzan Matiolatar Celestina, Senar Garaietar Agustin, orain 3 urte hiltzan Alaba Marikruz, sendian hildakoen alde eta Olazko Mari Osasuna tapake eskatu etxekoek.
1: Errezilko Errekondo Basarrian hiltziran aita Jose Seme, Mikel eta Iñaki, Goenagatar Manuel eta Inazio, eta etxean hildako guztien alde, sendiosoak.
0: Bidaniko Labaka Goena Basarrian orain 3 urte hiltzan Zinkunegi eta Urdapiletatar Pedro Mari, Guraso Jose Mari eta Juana, eta Alaba Maider ziren alde etxekoek.
1: Abaltzizketan Agerreko sendian hildakoen alde, Rosariok.
0: Bilbon hiltziran Ugaldetar Teresa eta Senarri Barratar Juan ziren alde sendiak.
1: Errezilen Balda Basarrian hiltziran Eizpuru eta Girretxetar Mari Isabel, Senar Egialdetar Toribio, ez beharrez hiltzan Biloba Estebeni, Iraetan Otsakatxean hiltzan Landatar Eusebi, familian hildako guztien alde, ez beharrez hiltzan Azpetiko Usintar Deniz Gaztea, eta ita Usintar Benino ziranen alde, Emazte, Seme Alaba, Zuinarrein, Biloba eta Berrilobek.
0: Maiabin Urkixa Basarrian hiltzan Gizasolatar Jose Mari, Guraso Gizasolatar Toribio eta Ibeberregatar Maria. Ziortzan hiltziran Astarloko Sangornistan Martin, Martin, Emazte Zabalatar Juliana, eta Loiba Sangrunestar Juan Ignacio Gaztea, Termuen Ilzan Seme, Sangrunestar Feliz, ziranen alde Urkixako Sendiak.
1: Ataungo Aralegi Berri Baserrian hildako guztien alde, batez ere Zukia tar Manuel, Manuela eta Maria, Urreztara Zutar Josemari, Zukia tar Miguel eta Hilbarriak diran, Barandiaran tar Pepita, Kuñatu Bikuñatar Isidro, Barandiaran tar Inazio, Erauzkin tar Jose, Aierdi tar Maria Dolores eta Barandiaran tar Maria eta Miguel ziranen alde Sendiak.
0: Mutrikun Gaztaineta Baserrian hiltziran Furundaren datar Lorea, Senar Urkiri tar Pedro, eta Urkiri Txurruka eta Furundaren akaltzakorta Sendia eta nilakoen alde Etxekoek.
1: Azkoitean hiltziran Zenperen atar Angeles eta Senar Zoraluz eta Antonio. Azpeitean hiltziran Zenperen atar Rafaela, Senar Orbegozo eta Agustin eta Hilbarria dan seme Orbegozo eta Ramon. Azpeitiko Atxabaleta Goiko baserrian hiltziran Urangatar Antonio eta emazte Zubizarretatar Martina. Eta ezbeharrez hiltziran Urangatar Pilar eta Senar Ibargurentar Jose ziranen alde Etxekoek.
0: Azpeitean hiltziran Satxetako Eizagretar Felixa, Aizpa Maritxu eta Senar Ramena Bartarinazio ziranen alde Sendiak.
1: Markinan hiltziran Onaindi atar Benita eta Senar Etxebarria atar Jose, Etxebarria atar Antonio eta emazte Joro atar Inez, Iruzubietan Bekoetxeko Etxebarria atar Maria, Aizta Antoni eta Senar Lorenzo. Zaldibarren hiltziran Onaindi atar Juan, emazte Garete Onaindi atar Jesusa, Onaindi atar Hermere, Senar Berazaluz atar Serapio, Onaindi atar Florentzia eta Meizte gitar Aurelio. Eta Mailabiko Aitxu Baserrian hiltziran Onaindi atar Jose Martin eta emazte Ibebarriaga atar Maria ziranen alde, Jose Naziok eta Txekoek Markinatik.
0: Azpitiko Gorostitan hiltziran Tomas, Anai Vicente, orain hamar urte hiltzan emazte bereiztea intar Mari Carmen, orain hamaika urte hiltzan seme Iturza eta Tar Jesus, kuñata Iperregretar Maria Jesus eta hilberriatan senar Iturza eta Tar Jose Mari. Iruren hiltziran bereiztea intar Maria Pilar eta senar Aranagatari Nazio. Zumeiako Xarrondon hilako guztien alde, Sendian hilako guztien alde. Orain bost urte Azpeitian hiltziran Oiarzabaltar Jose eta Regitar Hilari eta Gorostitan hilako guztien alde Etxekoek.
1: Itziarko Maixokua baserrian hilbarria dan Agirre Gabiria tar Maria, Senar Garatetar Jose Mari eta Zeniden alde Etxekoek.
0: Erruan Ureta baserrian orain bi urte hilzan Mildosola tar Inez, orain hamar urte hilzan Orma Etxea tar Jesus eta Etxean hilako guztien alde. Seme alaba Zuiarren Bilobek eta Brillo Bapol, Mara, Ibai Lur eta Arletek.
1: Etxebarrin orain zazpi urte hilzan Bideko seme Espilatar Esteban, orain hamar urte hilzan seme Espilatar Santos, orain hamazazpi urte hilzan seme Espilatar Andoni, orain hogeita hamar urte hilzan Senar Espilatar Javier, Sevillan hilzan Eba Txurrukatar Pedro, Etxebarriko Atote Baserrian orain urte bete hilzan Aizta Dominga eta Sendian hildakoen alde, ama eta emazte Juli eta Beideko familiak.
0: Ibarran hiltziran Amondareintar Unai, Iribartar Amaia eta Mondarain Jauregi eta Otaegi esnaula Sendi eta hildakoen alde Sendiak.
1: Goiazko Lubeltza Baserrian hiltziran Otaegitar Manuela, Senar Ezeizatar Josemari, Seme Josemari eta Etxean hildako guztien alde Lubeltzako Sendiak.
0: Azkoitean hiltzan Aierzatar Juanita zan alde Ilobek.
1: Errezilean Anzeluz Baserrian orain hamaika urte hilzan Galarragatar Maria Juana, Senar Urkizutar Jose Manuel, Barcelonan hilzan Urkizutar Bixilekaimea, eta ezbeharrez hilzan Kerejetatar Ugaitz Gaztearen alde Anzeluzko Sendiak.
0: Errezilean Erkizi Baserrian orain bost urte hilzan Uzkuduntar Pilar, Senar Eizmenditar Juan Jose eta Etxean hilako guztien alde, Seme Alabazu Iarrein Bilobek eta Brillobek.
1: Elgoibarren hiltziran Larreñagatar Maria Trinidad, Goizerutar Martzelina, Senar Atorrazagaztitar Agustin eta Seme Jose Inazio, eta Larrazabal Uzkanga eta Zorazu Txiki Baserretan hildakoen alde, Sendiak.
0: Zaldibarko Azpitarte Bastida Sendietan hilakoen alde, batez ere Jose Antonio, Aritz, Idoia, Emilio, Iratxe, Mendiola Garaitar Jose Manuel, eta Durango Nilzan Mendiola Garaitar Txema ziranen alde, Emazteta Sendiak.
1: Aizarnan Astubi baserrian hilbarria dan Aldalurtar Xanti izanan alde emazte Tomasa, seme alaba, Suin, Bilobek eta Birrilobek.
0: Donostiko Peronatar Jokin, Orion hilzan Lertxunditar Jose Marita Sendian hilako guztien alde Sendiak.
1: Elgoibarko Soarte baserriko Erkiagatar Antonio eta Erkiaga Mugersa Sendietan hildakoen alde Etxekoek.
0: Azkoitiko Koategin orain hamabi urte hilzan Zubizarretatar Martin eta emazte Aranbarritar Manuela. Eta Zubizarreta Astigarraga eta Aranbarri Mendizabal Sendietan hilako guztien alde seme alaba Zuiarren Bilobek eta Brillobak.
1: Zoraluzeko Esosi baserrian hilbarria dan Alberditar Inazio, Larreategitar Jose Ramon eta Etxeko Sendian hildakoen alde Esosi baserriko Sendiak.
0: Azkoitean hiltziran Larrañagatar Manuel, emazte Olidentar Petra, seme alaba Miren, Begoñita, Xabin, Gabriel, Begoña, Iñaki eta Joseba. Kuñetu kuñata Joseba, Inixio, Jose Mari, Arantxa, Begoña, Rosarito eta Guadalupe. Lenguzu Manuela, Zarautzen ez beharrez hiltzan Mari Cruz, Justa, Beasainen hiltzan Kontxita, Galizian hiltzan Luisa, Errenterin hiltzan Josepa, Zumaian hilberriadan Mercedes eta Sendian hilako guztien alde Azkoitiko San Martin Gosendiak.
1: Ondarrun hiltzira Muguruzatar Flora eta Zenar Urrelabeitia tar Manuel. Antzonen hiltzira Muguruzatar Bitori, Zenar Urrelabeitia tar Eugenio eta Seme Boni. Altzolan hiltziran Muguruzatar Josepa, Zenar Laris tar Martin eta Osatar Agustin. Ondarrun hiltziran Kostatar Sebas, Urrelabeitia tar Maria Rosario, Zenar Urruzunotar Josemari. Mugartegitar Antoni eta Zenar Pedro. Mugartegitar Julita eta Zenar Manolo. Berritxun hiltziran Mugartegitar Jose, Mugartegitar Juan, Emazte Rufina, eta Mugartegiriondo eta Urrelabeitia Muguruza Sendietan hildakoen alde, Arantza eta Sendiak Ondarrutik.
0: Lizarralde Olabe Sendian hildakoen alde familikoek.
1: Getariako Miagoiena baserrian hiltziran guraso Santi eta Elena, eta hilbarriadan Seme Patxi zidanen alde, Alaba eta Arreba Elenak.
0: Mutrikun hiltziran Arrizabalagatar Maria, Zenar Urreiztitar Agustin eta Seme Jose Antonio, Urreiztitar Arantxa, Gambratar Alfonso eta Emazte Mendizabaltar Juana, Gaztainegi Basarriko Arruti Arriola Sendian hilakoen alde, eta Urgoititar Maria Angeles ziranen alde Sendiak.
1: Arantzazuko amari, anai baten osasuna eta aurrerako laguntza eskatuz, Sendiak.
0: Barrainkoa eta Urien Sendietan hilako guztin alde Sendiak.
1: Orain la urte Urrezilako Igartza baserrian hiltzan Ibar Luzea tar Maria, Zenar Iriarte tar Lorenzo, eta familian hildako guztien alde etxeko Sendiak.
0: Errezilko Arabe baserrian orain 9 urte hiltzan Galarragatar Miguel, eta etxean hilako guztien alde Emazte, Semealaba Suiarrain, Bilobek eta Birlobak.
1: Errezilen Agirretxe baserrian hilbarria dan Sarasolatar Dominika, Zenar Irulegitar Alberto, eta etxean hildako guztien alde, Semealaba, Suinarrein, Bilobek eta Birrilobak.
0: Orain iru urte azpeitean hiltzan Zubizarretatar Lupe, Zarautzen hiltziran guraso Zubizarretatar Arantxa eta Guriditar Jose, eta Aialatar Andres ziranen alde etxekoek.
1: Seme baten alde Arrateko amari eta Arantzazuko amari eskatuz.
0: Azpitian Berastegi basarian hildako guztien alde batez ere orain urtebete hiltzan ezen arrotar Juan eta Jose Luis Gaztea. Urreta basarian hildakoen alde batez ere Prudenzio, Inazia eta Andres Gaztea. Txampardin basarian hilberriadan Arangurentar Juan Mari. Eta Azkoitian hiltziran Garmendiatar Iñaki, Temazte Dorronsorotar Asun ziranen alde Berastegiko Sendiak.
1: Astigarribian Leiarte baserrian orain 37 urte hilzan Azpiazutar Nikolasa, Zenar Zubiaurretar Antonio eta Semealaba, Jose Antonio, Inazio, Dolores, Pakita eta Sendian hildakoen alde. Eta Elgoibarren hiltziran Elizburutar Antonio eta Emazte Alberditar Tiburzia zidanen alde, Elizburu Zubiaurre Sendiak.
0: Azpeitian hilberriadan Lesakatar Manuel eta Arrateko Amari eta Lurdezko Amari eskerrak emanez eta aurrerako laguntza eskatuz, Emazte Lurdez, Garikoitz, Patrizia eta Iloba Txiki, Ibai eta Laiak.
1: Orain la urte ez beharre, Zumaian hiltzan Agirre eta Berizaintar Arkaitz, Azpeitian hilberria dan Berizaintar Julian, Emazte Dominika eta Seme Jesus Mari. Arruako Arben hiltziran Francisco eta Maria Ursula, Jose eta Jose Antonio, ez beharre hiltzira Manuel eta Nahi Juan Mari. Azpeitiko Orkazarren hiltziran Francisco eta Maria Dolores eta Sendian hildakoen alde. Elorrixako ermitan hiltziran Esteban eta Severi, Domingo, Pedro eta Sendian hildakoen alde. Zumaiako Xarrondon hildakoen alde. Beriztain Uzkudun eta Agirre Izasti Sendietan hildakoen alde. Aita San Antoniori eta Arrateko Amari eskerrak emonez eta aurrerako laguntza eskatuz, guraso Sebastian eta Itziar, senide Joseba eta Sonia, Aritz eta Joana, Iloba Unax, Urko Elene eta Marenek Zumaiatik eta Osabaizekoek Azpeititik.
0: Gaixorik daudenen alde.
1: Eta munduko pakea eskatuz.

0: Gurutze santuaren seinaleagatik, gure etxaiengatik libra gaitzatzu, gure jaun eta jangoikoa, aitaren eta semearen eta espiritu santuaren izanean, alaxe. Jesukristo nere jauna jainko eta gizon egiazko, nire egile aita eta salbatzaile hori. Zaren azaralako neurrigabe ona eta gauza guztia baino maiteago zaitu dalako. Damudut bioz bihotzez, damudut zune gabetua. Baita ere damudut infernoko oinazetan zigortu nazakezulako. Zure jainko graziaz lagunduta asmo sendo hartzen dut, ez gehiago pekaturik egiteko. Aitortu eta pekatuen ordaina betetzeko, alaxe. Iriki jauna Espainiak.
1: Eta nere ahoak iragarriko du zure gorezpena.
0: Zatuzkit lagun nere jainko.
1: Jauna, zatoz laester neri laguntzera.
0: Aintza aitari eta semeari eta espiritu santuari.
1: Hasieran zan bezala, orain eta beti, gizaldi eta gizaldietan alaxe.
0: Graziazko eta rukizko ama gorde eta zaindu gaitzatzu orain eta gure eriotzako orduan.
1: Alaxe.
0: Argizko gertakariak. Lehenengo gertakaria. Jesus Jordan ibaian bataiatua. Gure aita zeruetan zarena, santu izan bedi zure izena, etor bedi zure erreinua, egin bedi zure naia, zeruan bezala lurrean ere.
1: Emaiguzu gaur egun honetako gia, barkatu gure zorrak, geuk ere gure zordunei barkatzen diegunez gero, ez gaitazu utzi tentaldian erortzen, baina atera gaitzazu gaitzetik.
0: Agur Maria graziaz betea, jauna da zurekin, bedeinkatua zera zu Andre guztien artean, eta bedeinkatua da zure zabeleko frutua Jesus.
1: Santa Maria jangoikoaren ama, erregutu ezazugu pekatarion alde, orain eta gure eriotzeko orduan, alaxe.
0: Agur Maria graziaz betea, jauna da zurekin, bedeinkatua zera zu Andre guztien artean, eta bedeinkatua da zure zabeleko frutua Jesus.
1: Santa Maria jangoikoaren ama, erregutu ezazugu pekatarion alde, orain eta gure eriotzeko orduan, alaxe.
0: Agur Maria graziaz betea, jauna da zurekin, bedeinkatua zera zu Andre guztien artean, eta bedeinkatua da zure zabaleko frutua Jesus.
1: Santa Maria jangoikoaren ama, erregutu ezazugu pekatarion alde, orain eta gure eriotzeko orduan, alaxe.
0: Agur Maria graziaz betea jauna da zurekin, bedeinkatua zera zu Andre guztien artean, eta bedeinkatua da zure zabaleko frutua Jesus.
1: Santa Maria jangoikoaren ama, erregutu ezazugu pekatarion alde, orain eta gure eriotzeko orduan, alaxe.
0: Agur Maria graziaz betea jauna da zurekin, bedeinkatua zera zu Andre guztien artean, eta bedeinkatua da zure zabaleko frutua Jesus.
1: Santa Maria jangoikoaren ama, erregutu ezazugu pekatarion alde, orain eta gure eriotzeko orduan, alaxe.
0: Agur Maria graziaz betea jauna da zurekin, bedeinkatua zera zu Andre guztien artean, eta bedeinkatua da zure zabaleko frutua Jesus.
1: Santa Maria jangoikoaren ama, erregutu ezazugu pekatarion alde, orain eta gure eriotzeko orduan, alaxe.
0: Agur Maria graziaz betea jauna da zurekin, bedeinkatua zera zu Andre guztien artean, eta bedeinkatua da zure zabaleko frutua Jesus.
1: Santa Maria jangoikoaren ama, erregutu ezazugu pekatarion alde, orain eta gure eriotzeko orduan, alaxe.
0: Agur Maria graziaz betea jauna da zurekin, bedeinkatua zera zu Andre guztien artean, eta bedeinkatua da zure zabaleko frutua Jesus.
1: Santa Maria jangoikoaren ama, erregutu ezazugu pekatarion alde, orain eta gure eriotzeko orduan, alaxe.
0: Agur Maria graziaz betea jauna da zurekin, bedeinkatua zera zu Andre guztien artean, eta bedeinkatua da zure zabaleko frutua Jesus.
1: Santa Maria jangoikoaren ama, erregutu ezazugu pekatarion alde, orain eta gure eriotzeko orduan, alaxe.
0: Agur Maria graziaz betea jauna da zurekin, bedeinkatua zera zu Andre guztien artean, eta bedeinkatua da zure zabaleko frutua Jesus.
1: Santa Maria jangoikoaren ama, erregutu ezazugu pekatarion alde, orain eta gure eriotzeko orduan, alaxe.
0: Aintza aitari eta semeari eta espiritu santuari.
1: Hasieran zan bezala, orain eta beti, gizaldi eta gizaldietan, alaxe.
0: Graziazko eta rukizko ama, gorde eta zaindu gaitzatzu, orain eta gure eriotzeko orduan,
1: alaxe.
0: Bigarren gertakaria, Jesusek bere burua agertzen du Kanako eztaietan.
1: Gure aita zeruetan zarena, santu izan bedi zure izena, etor bedi zure erreinua, egin bedi zure naia, zeruan bezala lurrean ere.
0: Emaguzu gaur egun honetako ogia, barkatu gure zorrak, geuk ere geure zordunei barkatzen diegun ezkero. Ez gaitzatzu utzi tentaldian erortzen, baina atera gaitzatzu gaitzetik.
1: Agur Maria graziaz betea, jauna da zurekin, bedeinkatua zera zu Andre guztien artean, eta bedeinkatua da zure zabeleko frutua, Jesus.
0: Santa Maria jangoikoaren ama, erregutu ezazugu pekatarion alde, orain eta gure eriotzak orduan, alaxe.
1: Agur Maria graziaz betea, jauna da zurekin, bedeinkatua zera zu Andre guztien artean, eta bedeinkatua da zure zabeleko frutua, Jesus.
0: Santa Maria jangoikoaren ama, erregutu ezazugu pekatarion alde, orain eta gure eriotzak orduan, alaxe.
1: Agur Maria graziaz betea, jauna da zurekin, bedeinkatua zera zu Andre guztien artean, eta bedeinkatua da zure zabeleko frutua, Jesus.
0: Santa Maria jangoikoaren ama, erregutu ezazugu pekatarion alde, orain eta gure eriotzak orduan, alaxe.
1: Agur Maria Graziaz betea jauna da zurekin, bedeinkatua zera zu Andre guztien artean, eta bedeinkatua da zure zabeleko frutua Jesus.
0: Santa Maria Jaungoikoaren ama, erregutu ezazuku pekatarion alde, orain eta gure eriotzak orduan alaxe.
1: Agur Maria Graziaz betea jauna da zurekin, bedeinkatua zera zu Andre guztien artean, eta bedeinkatua da zure zabeleko frutua Jesus.
0: Santa Maria Jaungoikoaren ama, erregutu ezazuku pekatarion alde, orain eta gure eriotzak orduan alaxe.
1: Agur Maria Graziaz betea jauna da zurekin, bedeinkatua zera zu Andre guztien artean, eta bedeinkatua da zure zabeleko frutua Jesus.
0: Santa Maria Jaungoikoaren ama, erregutu ezazuku pekatarion alde, orain eta gure eriotzak orduan alaxe.
1: Agur Maria Graziaz betea jauna da zurekin, bedeinkatua zera zu Andre guztien artean, eta bedeinkatua da zure zabeleko frutua Jesus.
0: Santa Maria Jaungoikoaren ama, erregutu ezazuku pekatarion alde, orain eta gure eriotzak orduan alaxe.
1: Agur Maria Graziaz betea jauna da zurekin, bedeinkatua zera zu Andre guztien artean, eta bedeinkatua da zure zabeleko frutua Jesus.
0: Santa Maria Jaungoikoaren ama, erregutu ezazuku pekatarion alde, orain eta gure eriotzak orduan alaxe.
1: Agur Maria Graziaz betea jauna da zurekin, bedeinkatua zera zu Andre guztien artean, eta bedeinkatua da zure zabeleko frutua Jesus.
0: Santa Maria Jaungoikoaren ama, erregutu ezazuku pekatarion alde, orain eta gure eriotzak orduan alaxe.
1: Agur Maria Graziaz betea jauna da zurekin, bedeinkatua zera zu Andre guztien artean, eta bedeinkatua da zure zabeleko frutua Jesus.
0: Santa Maria Jaungoikoaren ama, erregutu ezazuku pekatarion alde, orain eta gure eriotzak orduan alaxe.
1: Aintzaitari eta semeari eta espiritu santuari.
0: Hasieran zan bezala, orain eta beti gizaldi eta gizaldietan alaxe. Graziazko eta errukizko ama, gorde eta zaindu gaitzatzu orain eta gure eriotzak orduan
1: alaxe.
0: Hirugarren gertakaria. Jesusek jainkoaren erreinu aldarrikatzen du bihotz berritzera dei eginez. Gure aita zeruetan zarena, santu izan bedi zure izena, etor bedi zure erreinua, egin bedi zure nahia, zeruan bezala lurrean ere.
1: Emaiguzu gaur egun honetako ogia, barkatu gure zorrak, geuk ere gure zordunei barkatzen diegunez gero, ez gaitazu utzi tentaldian erortzen, baina atera gaitzazu gaitzetik.
0: Agur Maria Graziaz betea jauna da zurekin, bedeinkatua zera zu Andre guztien artean, eta bedeinkatua da zure zabeleko frutua Jesus.
1: Santa Maria Jaungoikoaren ama, erregutu ezazugu pekatarion alde, orain eta gure eriotzak orduan, alaxe.
0: Agur Maria Graziaz betea jauna da zurekin, bedeinkatua zera zu Andre guztien artean, eta bedeinkatua da zure zabeleko frutua Jesus.
1: Santa Maria Jaungoikoaren ama, erregutu ezazugu pekatarion alde, orain eta gure eriotzak orduan, alaxe.
0: Agur Maria Graziaz betea jauna da zurekin, bedeinkatua zera zu Andre guztien artean, eta bedeinkatua da zure zabaleko frutua Jesus.
1: Santa Maria Jaungoikoaren ama, erregutu ezazugu pekatarion alde, orain eta gure eriotzak orduan, alaxe.
0: Agur Maria Graziaz betea jauna da zurekin, bedeinkatua zera zu Andre guztien artean, eta bedeinkatua da zure zabaleko frutua Jesus.
1: Santa Maria Jaungoikoaren ama, erregutu ezazugu pekatarion alde, orain eta gure eriotzak orduan, alaxe.
0: Agur Maria Graziaz betea jauna da zurekin, bedeinkatua zera zu Andre guztien artean, eta bedeinkatua da zure zabaleko frutua Jesus.
1: Santa Maria Jaungoikoaren ama, erregutu ezazugu pekatarion alde, orain eta gure eriotzak orduan, alaxe.
0: Agur Maria Graziaz betea jauna da zurekin, bedeinkatua zera zu Andre guztien artean, eta bedeinkatua da zure zabaleko frutua Jesus.
1: Santa Maria Jaungoikoaren ama, erregutu ezazugu pekatarion alde, orain eta gure eriotzak orduan, alaxe.
0: Agur Maria Graziaz betea jauna da zurekin, bedeinkatua zera zu Andre guztien artean, eta bedeinkatua da zure zabaleko frutua Jesus.
1: Santa Maria Jaungoikoaren ama, erregutu ezazugu pekatarion alde, orain eta gure eriotzak orduan, alaxe.
0: Agur Maria Graziaz betea jauna da zurekin, bedeinkatua zera zu Andre guztien artean, eta bedeinkatua da zure zabeleko frutua Jesus.
1: Santa Maria Jaungoikoaren ama, erregutu ezazugu pekatarion alde, orain eta gure eriotzak orduan, alaxe.
0: Agur Maria Graziaz betea jauna da zurekin, bedeinkatua zera zu Andre guztien artean, eta bedeinkatua da zure zabeleko frutua Jesus.
1: Santa Maria Jaungoikoaren ama, erregutu ezazugu pekatarion alde, orain eta gure eriotzak orduan, alaxe.
0: Agur Maria Graziaz betea jauna da zurekin, bedeinkatua zera zu Andre guztien artean, eta bedeinkatua da zure zabeleko frutua Jesus.
1: Santa Maria Jaungoikoaren ama, erregutu ezazugu pekatarion alde, orain eta gure eriotzak orduan, alaxe.
0: Aintza, aitari eta semeari eta espiritu santuari.
1: Hasieran zan bezala, orain eta beti, gizaldi eta gizaldietan, alaxe.
0: Graziazko eta errukizko ama, gorde eta zaindu gaitzatzu orain eta gure eriotzak orduan,
1: alaxe.
0: Laugarren gertakaria. Jesus antzaldatua.
1: Gure aita zeruetan zarena, santu izan bedi zure izena, etor bedi zure erreinua, egin bedi zure nahia, zeruan bezala lurrean ere.
0: Emaguzu gaur egun honetako ogia, barkatu gure zorrak, geuk ere geure zordunei barkatzen diegun ezkero. Ez gaitzatzu utzi tentaldian erortzen, baina atera gaitzatzu gaitzetik.
1: Agur Maria Grazias betea, jauna da zurekin, bedeinkatua zera zu Andre guztien artean, eta bedeinkatua da zure zabeleko frutua, Jesus.
0: Santa Maria Jangoikoaren ama, erregutu ezazugu pekatarion alde, orain eta gure eriotzak orduan, alaxe.
1: Agur Maria Grazias betea, jauna da zurekin, bedeinkatua zera zu Andre guztien artean, eta bedeinkatua da zure zabeleko frutua, Jesus.
0: Santa Maria Jangoikoaren ama, erregutu ezazugu pekatarion alde, orain eta gure eriotzak orduan, alaxe.
1: Agur Maria Grazias betea, jauna da zurekin, bedeinkatua zera zu Andre guztien artean, eta bedeinkatua da zure zabeleko frutua, Jesus.
0: Santa Maria Jangoikoaren ama, erregutu ezazugu pekatarion alde, orain eta gure eriotzak orduan, alaxe.
1: Agur Maria Grazias betea, jauna da zurekin, bedeinkatua zera zu Andre guztien artean, eta bedeinkatua da zure zabeleko frutua, Jesus.
0: Santa Maria Jangoikoaren ama, erregutu ezazugu pekatarion alde, orain eta gure eriotzak orduan, alaxe.
1: Agur Maria Grazias betea, jauna da zurekin, bedeinkatua zera zu Andre guztien artean,

0: bedeinkatua zera zu Andre guztien artean, eta bedeinkatua da zure zabeleko frutua, Jesus.
1: Santa Maria Jangoikoaren ama, erregutu ezazu pekatarion alde, orain eta gure diotzak orduan alaxen.
0: Agur Maria Grazias betea, jauna da zurekin, bedeinkatua zera zu Andre guztien artean, eta bedeinkatua da zure zabeleko frutua, Jesus.
1: Santa Maria Jangoikoaren ama, erregutu ezazu pekatarion alde, orain eta gure diotzak orduan alaxen.
0: Agur Maria Grazias betea, jauna da zurekin, bedeinkatua zera zu Andre guztien artean, eta bedeinkatua da zure zabeleko frutua, Jesus.
1: Santa Maria Jangoikoaren ama, erregutu ezazu pekatarion alde, orain eta gure diotzak orduan alaxen.
0: Aintzaitari eta semeari eta espiritu santuari.
1: Hasieran zan bezala, orain eta beti, gizaldi eta gizaldietan, alaxe. Graziazko eta rukizko ama, gorde eta zaindu gaitzatzu, orain eta gure eriotzak orduan,
0: alaxe.
1: Bosgarren gertakaria. Jesusek Eukaristia eratu zuenekoa. Gure aita zeruetan zarena, santu izan bedi zure izena, etor bedi zure erreinua, egin bedi zure nahia, zeruan bezala lurrean ere.
0: Emaiguzu gaur egun honetako gia, parkatu gure zorrak, geuk ere gure zordunei barkatzen diegunez gero, ez gaitazu utzi tentaldian erortzen, baina atera gaitzazu gaitzetik.
1: Agur Maria Grazias betea, jauna da zurekin, bedeinkatua zera zu Andre guztien artean, eta bedeinkatua da zure zabeleko frutua, Jesus.
0: Santa Maria Jangoikoaren ama, erregutu ezazugu pekatarion alde, orain eta gure eriotzak orduan, alaxe.
1: Agur Maria Grazias betea, jauna da zurekin, bedeinkatua zera zu Andre guztien artean, eta bedeinkatua da zure zabeleko frutua, Jesus.
0: Santa Maria Jangoikoaren ama, erregutu ezazugu pekatarion alde, orain eta gure eriotzak orduan, alaxe.
1: Agur Maria Grazias betea, jauna da zurekin, bedeinkatua zera zu Andre guztien artean, eta bedeinkatua da zure zabaleko frutua, Jesus.
0: Santa Maria Jangoikoaren ama, erregutu ezazugu pekatarion alde, orain eta gure eriotzak orduan, alaxe.
1: Agur Maria Grazias betea, jauna da zurekin, bedeinkatua zera zu Andre guztien artean, eta bedeinkatua da zure zabaleko frutua, Jesus.
0: Santa Maria Jangoikoaren ama, erregutu ezazugu pekatarion alde, orain eta gure eriotzak orduan, alaxe.
1: Agur Maria Grazias betea, jauna da zurekin, bedeinkatua zera zu Andre guztien artean, eta bedeinkatua da zure zabaleko frutua, Jesus.
0: Santa Maria Jangoikoaren ama, erregutu ezazugu pekatarion alde, orain eta gure eriotzak orduan, alaxe.
1: Agur Maria Grazias betea, jauna da zurekin, bedeinkatua zera zu Andre guztien artean, eta bedeinkatua da zure zabaleko frutua, Jesus.
0: Santa Maria Jangoikoaren ama, erregutu ezazugu pekatarion alde, orain eta gure eriotzak orduan, alaxe.
1: Agur Maria Grazias betea, jauna da zurekin, bedeinkatua zera zu Andre guztien artean, eta bedeinkatua da zure zabaleko frutua, Jesus.
0: Santa Maria Jangoikoaren ama, erregutu ezazugu pekatarion alde, orain eta gure eriotzak orduan, alaxe.
1: Agur Maria Grazias betea, jauna da zurekin, bedeinkatua zera zu Andre guztien artean, eta bedeinkatua da zure zabaleko frutua, Jesus.
0: Santa Maria Jangoikoaren ama, erregutu ezazugu pekatarion alde, orain eta gure eriotzak orduan, alaxe.
1: Agur Maria Grazias betea, jauna da zurekin, bedeinkatua zera zu Andre guztien artean, eta bedeinkatua da zure zabaleko frutua, Jesus.
0: Santa Maria Jangoikoaren ama, erregutu ezazugu pekatarion alde, orain eta gure eriotzak orduan, alaxe.
1: Agur Maria Grazias betea, jauna da zurekin, bedeinkatua zera zu Andre guztien artean, eta bedeinkatua da zure zabaleko frutua, Jesus.
0: Santa Maria Jangoikoaren ama, erregutu ezazugu pekatarion alde, orain eta gure eriotzak orduan, alaxe.
1: Aintza, aitari eta semeari eta espiritu santuari.
0: Hasieran zan bezala, orain eta beti, gizaldi eta gizaldietan, alaxe.
1: Graziazko eta rukizko ama, gorde eta zaindu gaitzatzu, orain eta gure eriotzak orduan,
0: alaxe.
1: Andre Maria Donea.
0: Otoiz gure alde.
1: Ama Miragarria.
0: Otoiz gure alde.
1: Ama Maitagarria.
0: Otoiz gure alde.
1: Atxekabetuen ama.
0: Otoiz gure alde.
1: Belengo aurraren ama.
0: Otoiz gure alde.
1: Bakearen sortzailea.
0: Otoiz gure alde.
1: Virginia Agurgarria.
0: Otoiz gure alde.
1: Edertasunaren iturria.
0: Otoiz gure alde.
1: Eleizaren ama.
0: Otoiz gure alde.
1: Erakutsi honeko ama.
0: Otoiz gure alde.
1: Errukiaren ama.
0: Otoiz gure alde.
1: Errosario santuaren erregina.
0: Otoiz gure alde.
1: Familiaren erregina.
0: Otoiz gure alde.
1: Izadiaren erregina.
0: Otoiz gure alde.
1: Hiltzorian daudenen ama.
0: Otoiz gure alde.
1: Hildakoen atxedena.
0: Otoiz gure alde.
1: Jainkoaren ama santua.
0: Otoiz gure alde.
1: Kristoren ama.
0: Otoiz gure alde.
1: Kristauen laguntza.
0: Otoiz gure alde.
1: Gaixoen osasuna.
0: Otoiz gure alde.
1: Gure bizi eta itxaropena.
0: Otoiz gure alde.
1: Gure pozaren iturburua.
0: Otoiz gure alde.
1: Graziaz betea.
0: Otoiz gure alde.
1: Martirien erregina.
0: Otoiz gure alde.
1: Naigabetuen poza.
0: Otoiz gure alde.
1: Premian daudenen ama.
0: Otoiz gure alde.
1: Salbatzailearen ama.
0: Otoiz gure alde.
1: Santu guztien erregina.
0: Otoiz gure alde.
1: Zerbitzari onbera.
0: Otoiz gure alde.
1: Zeruko poza.
0: Otoiz gure alde.
1: Zerura jasotako erregina.
0: Otoiz gure alde.
1: Pakiaren erregina.
0: Otoiz gure alde.
1: Jainkoaren bilotsa zuk kentzen duzu munduko pekatua.
0: Barka zaiguzu, jauna.

0: Jainkoaren bilotsa zuk entzen duzu munduko pekatua.
1: Entzun zaiguzu, jauna.
0: Jainkoaren bilotsa zuk entzen duzu munduko pekatua.
1: Erruki, jauna.
0: Otoitz egizu gure alde Jainkoaren amadone horrek.
1: Jesu Kristo gure jaunaren aginduak irabazi ditzagun.
0: Otoitza. Jainko jauna, pozez bete zenuen mundua Jesu Kristo zeure seme eta gure jauna piztean. Arren, haren eta gure ama Maria Birjinaren otoitzari esker, libra gaitzatzu mundu honetako tristuratik eta emeguzu zeruko poza. Jesu Kristo gure jaunaren bitartez.
1: Alaxe.
0: Salbea. Agur erregina ama erruki horra. Gure bizi gozo eta itxaropena. Agur. Zure deiez gaude Ebaren ume erbesteratuok. Zuri aiezka antxiz eta negarrez, negarrerri honetan. Ea bada itzuli zaiguzu gugana zeure begi errukitsu horiek, eta erbeste honen ondoren erakusi zaiguzu Jesus zure sabeleko seme bedeinkatu hori. O bihoz bera, o erruki horra, o Maria Birjina gozoa. Otoitz egizu gure alde Jainkoaren amasantua. Jesu Kristo gure jaunaren promesak iristeko gai izan gaitezen. Ni naiz piztuera eta bizia, niregan sinisten duena ez da betirako hilko. Erruki jauna.
2: Erruki jauna.
0: Kristo erruki.
2: Kristo erruki.
0: Erruki jauna.
2: Erruki jauna.
0: Gure aita zeruetan zarena, santu izan bedi zure izena, etor bedi zure erreinua, egin bedi zure nahia, zeruan bezala lurrean ere.
2: Emaiguzu gaur egun honetako gia, barkatu gure zorrak, geuk ere gure zordunei, barkatzen diegunez gero, ez gaitazu utzi tentaldian erortzen, baina atera gaitzazu gaitzetik.
0: Otoitza. Jainko aitama erruketsua, zure seme Jesus jauna hil eta piztu dela itortzen du gure fedeak. Egizu hildako guztiek eriotzan Jesusekin bat izan diren bezala, piztueran ere arekin bat izan daitezela. Jesu Kristo gure jaunaren bitartez,
2: alaxe.
0: Hildako guztiei emaiezu jauna betiko atxedena.
2: Eta argi egin bezaie betiko argiak.

0: Gipuzkoako Foru Aldundiak babestutako hedabidea.
1: Igande honetan abuztuako 30, uarte arakilen 48. hartzai eguna ospatuko da.
2: Hona egitaraua, goizeko 10 irekiera ekitaldia eta epaimaiaren osaketa. 10 aurrera, Jose Mari Gustarros, Nafarroko ardilatzen esne gordinarekin egindako 45. gazta lehiaketa. Nafarroko ardilatzen erakusketa eta esne gordinaren 41. lehiaketa. Gazta feria, artisautza feria, Latxa Arrasako aziendaren estatuko 21. lehiaketa.
1: 11, artzaitxakurren 32. erakusketa, 37. ardi mostailen txapelketa, 11:30 artaldea erritik pasatzea, 12 lorden gutxitan ardiki eta gazta freskoaren dastaketak.
2: Arrasaldeko ordu batean omenaldia, ordu bat erdietan lehiaketaren sari emotea eta gazta irabazlearen engantea.
1: Eta 5, 48. Nafarroako artzaitxakur txapelketa, Oñatiko nazioarteko txapelketan zein Euskal Herrikoan sailkatzeko baliagarria.
2: Igande honetan uarte arakilen 48. hartzai eguna. Aralar mendi elkarteak antolatuta, Nafarroko gobernuak diruz lagunduta eta Reino Gourmeten babesarekin.

Arrate Irratia zure mugikorrean. Jaitsi ezazu Arrate Irratiaren aplikazioa eta eraman gaizazu zure mugikorrean zuazen toki guztietara. Arrate Irratia zuekin.

Zortzirak eta ia masazpi minutu, Euskal Giroan arrate erratien. Hemendik eta gure amaiera egin arte alkarrekin. Eta gure hasieran, ba, trikiti doi.

Zengotitan festak duz, Erramon Donatoren festak, eta zapatuan hasiko dira, arratzaldeko bostetan, txopo altzako dabe, eta ondoren lagun arteko txerrundulari lastarketa daukie, laristik zengotitera. Gero, zazpiretan erromeria, petite eta bere lagunekin. Taberna zerbitzua egongo da, eta ogi bitartekoa ere bai. Igandean eta astelenean festa gehiago. Elgoibarren geratu ezkero, gaur gabaz ba erromeria dugu puro relajo taldea izango dugu Elgoibarren gabeko amar tardiatik aurrera. Eta bihar nerabeen eta gazten eguna ospatuko dabe. Goizean, sortzira lorden gitxiagotan diena doki herriko dulzainerokin eta ondoren sokamoturra, jarraian, salda eta txorizo banaketa. Amabietan goite bera jetziera. Eta gero ospakizun negailago ba esate baterako baskaria ordu bitardietan jarraian oian bega izango da eta bostardietan profesional mailako pilota jaialdia elektro txufla arratzaldeko saspiretan eta jarraian errikirolak eta gabeko ameketan kaparrak taldea hortik guazen Legazpi aldera eta Legazpiko brinkola usuan garatuko gora. Bihar, San Agustin eguna, eta amabietan mesa daukie, ondoren jubilatuen baskaria, arratzaldeko ordubietan, arratzaldeko sortzietan txupinazua botako dabe, txalaparta eta behatzietan naikantu afaria, armuño elkartean, eta gabeko amaiketan rock kontzertuak hasiko dira. Elorrizion, San Agustin auzoan, ba, festan gaur txopoa altzat dabe, eta bihar amabietan mesa, eta euskal dantzak, eta jarraian bermuta, eta igel txapelketa. Arratzaldeko serietan tailerrak eta jolasak, eta sortzietan irusta taldearen kontzertu akustikoa, eta gabeko marta erdietan ba, muga taldea bertan izango dugu. Bizkaia aldean jarraituz, oin itsasartzera joango gara Bakiora, hain zuzen ere, eta bihar, goizeko marta erdietan, 16. Herri mila daukie, ondoren 12 umeen pelota txapelketako finala jokatuko dira, eta arratzaldeko loterdietan futbito txapelketako finalak. Zazpiretan alajira duki, jaiagazteko, eta zazpiretan ere kuadrien igoera lehiaketa. Zazpiterdietan txupinosa botako dabe, eta gero 9 kuadrien lehiaketako sari banaketa egingo dabe, eta gabeko 9 erromeria hasiko da gora herria taldeagaz. 8:25 minutu.

0: 8:27. Atzo bete ziren 114 urte jaio zala. Eta gaur betetzen dira 119 urte hil zala. Oso gizon jatorra, baserri girokoa, gizon apala, baina kategoria. Oso aberatza, bai euskera aldetik, ohitura aldetik, eta abar. Irratietan ere, lan egin eban, edo saio batzuk egin ebasan, seguran hasi, okrespagagoz, gero Loiolan ere saio batzuk egin ebasan, eta arraten, ba, umen saioan, esate baterako parte hartze eban. Maia Dolores Agirre eta beste batzukin. Ignacio Maria Txukarro, ezagun ez da? Benetan, euskera aberatza, euskera jatorra, sekulako errestasuna ipuina kontatzeko, eta ezer ezegoan tokitik, zerbait asmatuko eban, parre iteko gogoz. Benetan, gizon jatorra, apala eta eraberean haundia. Bueno, ba, haus esan, Jose Mari, Ignacio Mari, Atxukar.
1: Gure Donosti eder hortako astea haundia dalata. Sargori, eguzki, ostos, tximista, trumoita euri, horri biligera. Andarmari bezperako, agurre regina, salbi handiekin hasi, eta bulebarko kontzertu bikaina, arratxeko suak, eta gauerdiko gaztelobide atariko, festara abesketa eta txaloak. Entzun, dahoaz jakina urtero bezelaxen. Donosti horrek badu alako sehator kutsu on bat, gauza onari jarraituaz lanak egiteko. Tamalez gaizki orrastutako, neskaiz baten antzera arkitzen bada ere gaur, ormak narrastuak. Belardi loretegi asko zapalduak, aulki asko hausiak, argiziriak okertuak, bainan, oien barruan, oien danen barruan musu politia, korpus liraina berezko edertasuna aurkesten digut gure Donosti politiak ederraketakito. Ekaitzak jipondua, aize zurrumbiloak tximak nahastuta arrotuaren neskatze derra beti aurkesten zaigu Donosti. Noiz bait juizioan sartuko algera eta maitatuko behar bezala alegia. Roke deunaren jaiak ere hainbat herritan, amaieran, gaur debako osisenak, plaintziako soka motur zalapartatsuak, zera ingo pestala saiak. Amaerkina bezperan, alegi Andremari bezperan, bertso saio lanketa ondine bat egine izan behar dute. Luzio Gabirie gai jartze dala bikaina. Agian, larumatoitako matien entzunaritateko epea izango da. Gabiriko droke jai ondiek. Behin beti bezala ekarri omen zuten beren ustetan Gabiriarrak xermolari ona ark azak eman zizkien. Potoko esnia baino lasaioko xermolari zaharren bat. Ja, xermoian erdia, hau zabalka, Sanrokeik aitzatu ere ez noski, eta Gabiriarrak Sanroke aitzatzen aiba jakina. Nuntik etorria xermolaz buhundio, makarau. Elistar guztiak marmarrian, hau zabalka, jarri ditu danak, nondek azaldu da praiatutu hau. Aserreziran Gabiritarrak arrazoiakin eta horre urtean, etorri zan sermolariari abate jaunak, pikario jaunak. Gabiritarrak gustora utzi nahi behituzu, Sanroke asko aldiz aitatu behar dezu haitu, bai, sakristauak, bai, Roke bakoitzeko errealbiko txiki izango ez du. Maka zuen, hasi bazan hasi zan xermoian, Roke gora eta Roke bera, Roke hauntza eta Roke hauntza, ez da lehizilduko. Ba kristauak, basan Roke izurdia jo, txakurra kopila ekarten ziola, Roke lehizuzuluan bizi izan zan, gaixo artean Roke, Roke zan zeruan, aita eternoa besterik ez da San Roke baina ondiorik zeru guztian, Roke diote engeruak, Roke diote keruminak eta serapinak, Roke mundu guztiak. Sakristaua buruari helduta, isietzeko kinuka. Gabiri guztin eze, hola, hainbeste realbiko txikita, isietzeko. Roke diote kaxuak, Roke ariak, Roke elbarriak, eta azkenik Roke dioteri bai hartzeko hielak, Roke. Jesus, sakristaua, neskanatuta lurria, abedea isietzeko bizoa, jota, bazala garrit, urren urten. Ondo aspertuak omen ziren, Roke haitzen entzuten gabiriarrak urte hartan. Bar, jornal polita eta babo bazkaldu, arjo adarra. Ule Bartolome handiaren eguna txintxilik adigu, ointxin. Lan izugarriak ematen ditu santu mostak asendo honek. Diaburua ointpian dela, labaina eskuan duela, eta irrespetua sartzen du, gure arbeleko San Bartolome handiak. Zegaman, herriko patroia danez, handutza antzinako eliza zaharretik jeisten dute San Bartolome goizian, herriko eliz parrokia hundira. Loresta apaindua jarri, handatanda. Ba hemen zekarkiten ba antzinan prozesioan, iste konfesor kantatuaz arbelen bera. Laugizonek aitian hartu zorbaldatan da, talaka, talaka, talaka, azpiko kako maratilak askatu, nonbait? Arbelien bera ordikua amildu zaie San Bartolome handia. Jesus, irrotako irremegilon hartaso ora buruz bera joan zaie, noa demonio iesen diunik izoto diatamak, ze diabru otedan etxaiak eamango zuela. Horda biltza hartasoruan patroian bila. Labaina galduta, etxaiak adarra poskatua. Jaso dute, berriro jarri, katiatu dute, eta ordatoz mesta nagusira. Berandu, zeto unario pasatze otetan. Kantun berdo, domini saluti zeinez. Santua, eskutzean, da deabrua adar batekin. Jesus, ez da gauzonik. Alako marmarraik iritsi dira enparantza plazara, eta bidean erdi-zerdi ikusten dute balagorri haunti bat, atarrak zozoti ditula. Da, darrak geldi. Honek zerbait esan nahi du, dio alkate jaunak. Baita bikaioak ere. Gaurko beroakin barea ez da parte honezkoa. Eta seguratik iskribau bizkorremat bamentzion zalduna. Eta ura ekarri omen zuten, akzer esan nahi zuen, hakeitearen alegia, hakin zezaten. Eta traka, traka, traka, traka, zaldiz etorrek, haitsi zalditzek, eta betaurreko kirten luze batekin onto begiratu ondoren barre gorri hori, barre gorri hori omen zion. Ara, barra gorri hau, nun baitzetik datorrena da, eta nora baitia dihoana da, zera bakia, eta danak konforme. Letanik abestuaz, hor sartzen dira eles nagusia noiz bait, denak konforme. Letanik abestuaz legia, Sante Bartolome orate pronobist, Sante Gervasie potrasie inez, da, andar sartu mentzira danak. Bai, bai, pensio, ez zementzan motzala menzioten elistarrak, ez duen garko pensio eusen motza arraiotan, gozeak akatzen irten omentzien elizatik noiz bait. Herri prankotan hoi dira pestak San Bartolometan. Bidanin, pesta politiako hoi dira. Aitza honditatik deika egon arren, hemen ere gurek ere patroia diguta ezin ba aldegin. Zebazkari egertutuko duan kandidak, eskerrak, eta ondotxo igaro. Larraulen San Bartolome ere, Ibarran Jaimardulak, Elgoi barko Bartolomek, ez dira gero txoriztirinak haitu, eta amezketako Bartolome, gio, jaba, bada zerbait Bartolome hauentzen historia, bakinatxo bat histori bada, Bartolome gora eta Bartolome behera.
0: Ba, haus eza, Inazio Mari Atxukar, benetan oso persona interesgarria. Euskera maila oso, oso, ona, herri giroko euskera, baina aberatza, benetan. Eta sekulako errezetasuna eta artea, holan, ipuina kontatzeko. Zortzirak eta hogeita mazazpi minutu, guazen orain ba zelatunera, zelatunen zapatu ontan, San Juan txiki eguna dugu. Eta bertan, egun osoan zehar, ba Arandia anaiak izango dira. Eta gero, iraileko erromeriak duguz, iraiaren zeian, Saioa Lizarralde eta Maialen Arzaiuz izango dira, amairuan Izar eta Alabier, hogeian Ostolaza eta Larrainaga, eta hogeita zazpian Elizagoien Aizpak. Igende hontan egun handia Uarte Arakilen, izan ere 48. hartzai eguna, ospatuko da. Eta urtero lez, ba oso egitarau polita interesgarria antolatu dabe, goizeko 10etan hasiko da, hasiko dira ospakizunak, irikiera, eta gero 10:30etan Jose Mari Ustarros, Nafarroko ardi hilatzen esne gordinarekin egindako 45. gazta lehiaketa dugu. Ondoren, Nafarroko ardi latzen erakusketa eta esne gordinaren 45. lehiaketa. Gazta feria handugu, Latxa Arrasako aziendaren estatuko 21. lehiaketa ere dugu, eta 11:00etatik aurrera, ba Artzain Txakurren 32. erakusketa eta 37. ardi motzaileen txapelketa guztien zehar. Gero 11:30etan artaldea pasako da erretik, eta jarraian ardiki dastaketa handugu. Ordu batean, omenaldia, eta ordu bat ardietan, ba, lehiaketaren sari banaketa, eta gazta irabazlearen enkantea. Eta gero, arratzalde partean bostetan, ba, Artzain Txakur 48. Txapelketa jokatuko da. Egun borobila, egun betea, datorren igandia edo domeka, Uarte Arakilen.

Bederatziak amazazpi minutu gitxiago, San Bartolome jaiak, ba, oikian, esaten baterako, eta bihar ostirala, San Agustin eguna, ere ospatzen dabe, eta goizeko hamaiketan meza daukie, eta ondoren herritarren arteko herrikirolak. Goizean zehar, Naiz Alberdi eta Arkizi trikitilariak izango dira, ordu bitardi eta paia jana daukie, jarraian bingoa, ondoren umen txokoa, eta gabeko martardietan erromeria Izer eta Alabier trikitilariekin. Erromeria datorren igandean Zarautzen, musika plazan Arratzaldeko zazpietardietan, eta bertan Imanol Lasiazaran eta Unai Andonegi izango duguz. Eta itxason ere, ba, San Bartolome jaiak, eta larun batan Arratzaldeko lauterdietan mendi bizikleta trabesia daukie, eta ondoren parrilla da. Osintxun, kofraiza jaiak eta bihar, Arratzaldeko zeretan, martiritxoren jetziera eta zitardietan musorratuta ba, bizikleta martza zora luzera. Eta gabeko amaiketan, ba, zera, kontzertua hasiko. Datozen egunetan, festan gehiago.

Hogei gradu eta dezima bat arraten, une honetan, zerua, bapuzua gure partean, gure aldean, lainotuta dago, baina argiunak ere ikusten dira.

Gaurko irrazoiei amaiera emoteko ordua heldu jaku. Hemendik aurrera gure sintonian jarraitzen baduzue, gabeko musikaldia izango duzue entzungai. Eskerrik asko egunean zehar gure entzule izan zarielako. Gabon eta bihar arte jangoikoak eta arrateko amak gure badabe.

Arrate irratia interneten bidez. Entzun egizuz gure saioak edozein toketatik eta kalitate onarekin. Sartu zaitez Googleen www.arrateirratia.eus atarian.

Y me agarra bastante tirando bien para familia.